0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bine v-am regăsit, prieteni, la Metropola și Radio Sport Total FM. Bună dimineața și domnului Petrișor!
4: Bună dimineața!
3: Un oaspete deosebit după, în fiecare luni.
2: Da,

0: Da, după ora 11-12, cam ploaie. Așa se va auzi. Sau deci pe post, simțiți?
1: Cum se spune,
0: vă intră noase?
1: Precipitați.
0: Precipitați, iau. Pe precipitațiile astea vorbim și noi un pic, domnul Nazare.
1: Da, domne, să se umfle Dunărea, ai văzut că sunt probleme cu peștii, cu habitatul de pești.
0: Da,
1: cu...
0: e adevărat, știu chestiile astea, dar să știți că e cald afară. Adică când m-am trezit erau 17 grade, acum sunt vreo 15.
1: Da, da.
0: Și ne plouă cam 24 de ore, dacă e să mă iau după prognoză.
1: Cod galben de ploi.
0: Mai lasă-mă cu codul ăsta, eu vreau cod în ăla, bacalaur.
1: Da, da, să fie proaspăt.
0: Proaspăt, nu sărat.
1: Dar
0: nu sărat.
1: Și codul ăsta e proaspăt, că vine acum la 10. Deci București, Ilfov, Ialomița, Călăraș, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Giurgiu, Olt și Argeș.
0: Da.
1: Și Telorman.
0: Așa. Acum nu plouă în București, dar no. Ca să vă zic, ploua ieri, am văzut pe la Oradea,
1: era un... la meci.
0: Băi,
1: da.
0: Deci nu mai suport să dau pe meciurile astea de Liga 2 cu zici că e o planetă abandonată, stai, zici că sunt meciurile astea din Liga 2.
1: Aici măcar erau ceva spectatori, dar sunt altele.
0: Și acolo erau puțin, Daniel, și acolo.
1: Puțin, da.
0: Puțin, băi, nene.
1: Oricum, la Oradea e printre orașele cu ceva public.
0: Mă, ideea este că trăim niște vremuri nasoale, asta e clar, dar de la zi la zi sau de la săptămână la săptămână sau acum de la weekend la zi lucrătoare am înnebunit. La scurt timp după ce Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia, armistițiu de care Zelenski nu știa, Rusia a lovit o centrală termoelectrică din Harkov.
1: Păi
0: deci nici Rusia nu știa, da? Nu
1: exact.
0: Doar, da.
1: Păi nu m-a făcut el armistițiu.
0: Bine, acum, mă, dacă cineva s-a îndoit la început, pe parcurs, de ce spun unii, de ce spuneam eu, de ce spunea domnul Nazare, că el este în cahuț cu Putin, s-a convins după ultimile declarații. Așa că ce sens are să mai discutăm? Nu știu unde o ajungem cu chestia asta, dar în orice caz, extrema dreaptă din Rusia și-a dat mâna cu extrema dreaptă din America și uite ce este. Da. E vinovată Ucraina că a început războiul din Iran și că prețul petrolului a luat o raznă. Aia Houthi bombardează Arabia Saudită și e pace și totul e sub control.
1: Da, e pace. Peste tot e pace.
0: Vai de capul și de zilele noastre. Știi că noi suntem și mici și prăpădiți. Adică, da.
1: Nu știu, asta e exact cum ar veni chinezul, de exemplu, să zică, domne, facem noi pace între palestinieni și evrei. Dar aia să nu știe, știi? Cam așa e și chestia asta.
0: Păi l-am auzit pe unul de la ucrainieni, un comentator important de la ei și prin străinătate, spune, domne, nu înțeleg de ce Zelenski nu apelează la alți negociatori de pace, cum ar fi Erdogan, de exemplu, cum ar fi chiar și pakistanezii. Pentru că e clar că Vitkov și cu Kushner n-au obținut nimic pentru că nici n-au ce să obțină. Nu știu dacă știi că Lukoilul se vânde pe bucăți. Mm. Și multe din bucățile astea din lume vor fi cumpărate de apropiața lui Donald. Hai ca să ne înțelegem, adică sunt chestii demonstrate, nu sunt spuse.
1: Ăștia doi de care ai spus tu deja au făcut foarte multe tratate de pace, dar nu s-a respectat niciunul. Dar nu recunoaște câte tratate de pace au făcut.
0: Niciunul.
1: Nu. Mintea lor.
0: Mintea lui Trump, de fapt.
1: Exact,
0: da.
1: Sau să-l aburească pe ăla, să nu știu ce s-a întâmplat.
0: Da.
1: Pare că ești așa, adică că suntem toți într-un fil cu proști, pe bune. Că și nu se întâmplă nimic.
0: Da, un prost ne face proști, cam așa ceva.
1: Că, da, băi, și
0: că
1: tu,
0: eu asta
1: îți
0: văd.
1: Îți pui și tu întrebare, băi, eu sunt prost? Eu de multe ori mi-am pus întrebarea asta, băi, eu poate nu
0: înțeleg
1: nimic.
0: Băi, ești prost? Știi că e vorba aia română. Da. Băi, ești prost?
1: Eu am crezut de multe ori că nu înțeleg eu ce se întâmplă după declarațiile astea. Și nici acum nu înțeleg. Adică
0: nu, bineînțeles
1: sunt,
0: că nu înțelegi.
1: Adică nu-i problemă.
0: Da, mai e o chestie... Da, asta așa zice. Mă gândesc cum ar fi bine. Oceanul Pacific nu are cu peștele mic. Nu, da. El zice. Să se numească Oceanul America sau Oceanul Trump? Da.
1: Mai bine Trump.
0: Mai bine Trump. Hai ca să știm o chestie, da? Să auzi? Și dacă Pacificul e Oceanul Trump, Oceanul Atlantic, cum se va numi?
1: Auzi, dar la sondajele astea de opinie, la midterm acum...
0: Cum? Cum zici?
2: Putin.
0: Păi nu, că trebuie, nu America, unui Donald și altui Trump, să fie Oceanul Trump și Oceanul Donald.
1: Auzi, dar sondajele astea cum sunt acum la midterm, la...
0: Bă, sunt proaste pentru el, dar nu știi niciodată, nu știi niciodată.
1: Am văzut ceva cu 8%, nu? Că au mai mulți ceilalți.
0: Da.
1: Am văzut o știre.
0: Nu, e clar, la Congres se întoarce, dar important este să se întoarcă ceva și la Senat. Oricum, acolo diferențele n-au fost niciodată mai mari de 3 voturi. Adică nu e ceva cu majoritate absolută, da? Măcar... Doamne, mai controlează un pic pe nebun, da?
1: Să pună toate oceanele numele lui și gata.
0: Da. Bine. Ok. Bine, domnule.

0: Dăm vești bune din România.
1: Ce să dau?
0: A fost maratonul București.
1: Da.
0: Bun.
1: Comentat de Adi Dobre. Asta mi se pare mai tare știrea asta.
0: Ce? Hai mă, gata, lasă-ne în pat, plecați cu dronele astea răsuflate. Păi eu am crezut că vin drone, băi, păi frate, dar am văzut niște...
1: Dronele se testează acum, domnul Marcius.
0: Ziceam că ești drezinele din Bercen, nu dronele din Bercen.
1: Știi
0: da.
1: Cum e? Dronele înainte să fie lansate în spațiu,
0: da.
1: Sunt verificate. Se...
0: Unde? La sol?
1: La test, se fac
0: păi
1: teste.
0: Ce faci?
1: Da?
0: Zboară la
1: păi,
0: sol?
1: La Bercen ce zboară păi... în zona acolo și după aia se lansate în spate.
0: Doamne Dumnezeule, da. Bine, domnul Nazare, văd că nu, adică ne-a deranjat cu chestia asta, domnul Petrișor, să-i spun foarte clar, adică nu veni cu de-astea la noi la început de emisiune, te rog frumos.
1: Poate avem guvern săptămâna asta.
0: Altă întrebare? Altă întrebare? Te rog eu frumos, altă întrebare? Da.
1: Se încearcă, domnul Marice, ha, cum se încearcă cu dronele, se încearcă și cu guvernul.
0: Bine, am eu o veste bună. A fost răpunsă și a doua galerie a tunelului Boița 1 pe autostrada Sibiu-Pitești.
1: Întrebarea mea este câte tuneluri mai sunt? Că dacă au fost răpuse două și mai sunt 20, suntem departe. Poate mai e
0: doar unul. A doua galerie e în lungime de 264 de metri. Și situată pe secțiunea 2 autostrăzii da. Sibiu-Pitești.
1: Dar mai scrie câte trebuie străpunse? Asta e întrebarea mea.
0: Prima, prima a fost 247 da. De metri la 20 da. Iulie.
1: Da.
0: Stai, acum că m-ai întrebat, în prezent statiul fizic al lucrărilor la acest obiectiv a ajuns la 45,11%.
1: Deci mai are vreo 2-3 înseamnă, nu?
0: Aha, să păi străpungă. Uite. La tunelul Robești, lung de 900 de metri, ambele galerii au fost deja străpunse, iar stadiul fizic a ajuns la 39,48. La tunelul Balota, proiectat pentru o lungime de 500 de metri, echipele lucrează la excavații și cămășuiala exterioară, progresul fizic fiind de doar 13,69. Pe întreaga secțiune 2 cuprinsă între Boița și Cornetul sunt mobilizați în acest moment 708 muncitori și 162 de utilaje, iar stadiul fizic general al lucrărilor se situează la 16%.
1: Deci mai avem de 5 ori cât atât. 5-6 ori.
0: Mai mult chiar, da. 6 ori. Da. Bun.
1: La tragedie avem una în Turcia, 11 morți și 27 de răniți în urma unui accident între un autocar turistic și un camion în Manisa, în Turcia.
0: Și am văzut la noi la Vâlcea 3 morți mai devreme într-un accident.
1: Și cel puțin 109 oameni au murit și peste 116 sunt dați dispăruți în urma unui naufragiu în largul coastelor Djibouti.
0: Aha. Da.
1: Ambarcațiunea s-a răsturnat.
0: Ce din, ne zice Alin că maratoniștii au alergat înconjurați de noxe, erau cozi kilometrice de mașini. Poliția se înjura cu șoferii. Da.
1: Da.
0: Ok. Mai. Bine. Ok.
1: Am văzut că erau niște zone unde mai dădeau drumul la mașini, știi, pe niște zone unde alergau ei, dar când nu erau sportivi.
0: Da. Ok. Bine.
1: Bine că s-a terminat.
0: Da, mă, zi-mă ceva de...
1: De cine?
0: Ceva bun. Da, bun
1: n-avem
0: de tot.
1: N-avem, tu n-auzi, în afară de asta că s-a străpuns tunelul, restul n-avem.
0: Mă, vreau și eu ceva bun de n-avem. Tot. Nu știu, zi
1: ai
0: și tu, de,
1: și tu până mâine.
0: De o prăjitură, de o mâncare românească care a luat, nu știu, premiul mondial al păcii, ceva de genul ăsta. Zi și tu ceva.
1: Nu avem. Cu mâncare n-avem asta.
0: N-ai nici asta. Nu. Vrei să-ți dau listă, nu, că nu, dar vrei să-ți dau lista străzilor din București și Ilfov care mânc fără curent?
1: Nu, între, asta nu e bună.
0: Păi nu e bună, vezi, da.
1: Ceva bun. Ceva bun e cu străpunsul și ceva bun mai e că și plouă.
0: Atunci ceva,
1: că și ploaie e bună.
0: Ceva simpatic. Doi români au fost prinși în flagrant la Florența în urma unei operațiuni desfășurate de polițiști. Aceștia i-au urmărit pe cei doi în apropierea unei stații de tramvai unde s-au comportat suspicios. Așa, i-a supravegheat, da, acolo... Suspecții s-au apropiat de o turistă și i-au sustras portofelul din geantă. În portofel se aflau 2600 de euro și mai multe carduri bancare. Imediat, polițiștii au intervenit, i-au reținut și au recuperat bunul furat. Știi cum sunt ăștia? Pickpockets. Ai văzut că pe internet, nu doar pe TikTok, circulă pickpockets, sunt vânători de hoți de buzunare. Și ai văzut că sunt câte 7-8 unii acționează în... Acum, 7-8 sunt din ce în ce mai periculoși pentru cei care îi vânează. Că ea care îi vânează sunt 1-2, știi, în echipă de 1-2. Am văzut și cafturi, da? Luați la bătaie ăștia care strigă pickpockets. Da. Mă, și eu tot caut ceva bun.
1: Am căutat toată dimineața și n-am găsit.
0: Bine, hai cam... când începe vacanța de toamnă? Puftim! Asta nu e bună?
1: Vacanță de toamnă, adică o săptămână acum.
0: Sâmbătă 24 octombrie și se încheie duminică 1.

0: noiembrie.
1: Ia uzi,
0: ultima zi de școală înaintea vacanței este vineri 23 octombrie, iar cursurile se reiau luni 2 noiembrie. Deci mai aveți încă săptămâna asta și săptămâna viitoare, nu? Sau nu? Am greșit? Ba nu, e bine.
1: Da, două săptămâni.
0: Două săptămâni. Așa. E bine, e bine. Ok. Da, e veste bună asta.
1: Încă două săptămâni la școală și după aia.
0: Și tot așa, și tot așa. Asta a fost o veste bună. Chiar dacă e așa de... E o banalitate, dar e o veste bună.
1: Nu toți suntem elevi, domnul Maricescu.
0: Asta e partea a doua.
1: Sau profesori.
0: Păi asta e partea a doua, dar eu zic că totuși are o nuanță pozitivă această știre, da? E vacanță. O veste proastă cu reactoarele 1 și 2.
1: Da, încă nu. 10 zile am înțeles că mai durează.
0: Da.
1: Până vine ploaia, până...
0: Păi, da, până să umple, până să face...
1: Influenții.
0: Uite, mai am o știre bună. O româncă a fost jefuită într-o stație de metrou din Milano. De data asta, o româncă, da? Aia alții erau români hoții, care inițial s-au oferit să o ajute. Tânzi, plin de pickpockets din ăștia. Români, italieni, bulgari, ce-or fi, albanezi, ce-or mai fi acolo. Uite, o știre bună. Un hotel din Italia le-a făcut plinul turiștilor la singura benzinărie din localitate. Frumos. Weekend cu rezervorul plin. Poftim! Dar asta la noi.
1: Ce era? Dacă te duceai la ei, îți dădea un rezervor plin? Sau
0: probabil care? Da.
1: Adică nu îți dădea degeaba, nu? Făceai
0: ceva. Da. Fii atent, zice eu. Da, exact. Hotelul ăsta a ales să îi premieze pe cei care își petrec weekendul de toamnă 90 octombrie în regiunea Montană. Și a zis, lași un plin. Ia dacile. Ia și plinul dacile.
1: Azi e ceva un plin.
0: Da, este. Da.
1: Numai aici a fost acum câțiva.
0: Da. Ce zice aici? Înainte de vacanță au săptămâna verde, cică înainte de vacanță. E ca și cum nu e școală. Păi ce fac în săptămâna verde? Măcar se duc la curățenie să ecologizeze zonele. Delta Văcărești, Delta Herăstrău. Ce delta mai vrei tu?
1: Păi
0: și
1: fiecare are separat, adică face în funcție de ce idei sunt.
0: Hai să vă dau o știre care să vă bulverseze. Ci că inteligența artificială ar putea schimba prețurile la raft și la restaurantele fast food. Asta o știai?
1: Nu.
0: Știi că sunt sistemele astea cu self-pay, da? Scrie acolo, pa-pam, și ăia te cheamă, comanda 304, bing, am luat-o, cum face Trump, bing. Așa. Experții din domeniul economic și comercial avertizează că utilizarea acestei tehnologii avansate poate deschide cale libere către o practică controversată, domnule Nazare. Perceperea unor prețuri diferite pentru exact același produs, calculate individual pe baza comportamentului și datelor personale a fiecărui cumpărător. Adică ce? Cum adică? Știa inteligența, dar ce...
1: Știe de toate.
0: Te bați cu automatul sau ce faci? Sau ai, nu înțeleg cum e chestia asta. Da. Și că e un proces antitrust deschis în Statele Unite împotriva gigantului cu chifteaua.
1: Da.
0: Eu zic chifteaua fiartă. Mă, eu nu cred că e prăjită aia. Eu cred că e fiartă. Eu așa cred.
1: Mai avem o veste bună că se cumulează report la 6 din 49.
0: Extraordinar.
1: 2,5 milioane. Cine n-a jucat ieri poate să joace.
0: Păi e veste proastă asta.
1: Păi nu, păi de ce?
0: Pentru că n-a câștigat nimeni.
1: Păi n-a câștigat nimeni, dar poți să câștigi mai mult data viitoare.
0: Și data viitoare dacă nu o să câștigi și iar se reportează, iar spui că e veste bună.
1: Da.
0: Ești controversat pentru mine. Ești o persoană controversată, să știi.
1: Acum dacă se câștiga duminica asta, tu nu mai puteai să câștigi atâția bani data viitoare.
0: Ești un personaj controversat. N-am ce să fac, n-am cum să te apăr.
1: La Joker 1,68 milioane de euro, la Loto 5 din 40, 0,4 milioane de euro.
0: Bine, domnul Nazare, dacă așa puneți problema, dacă ziceți dumneavoastră că nu se câștigă, că e o veste bună...
1: Fiți atenți ce numere s-au tras acum. 13, 14, 23, 33, 34, 39. Foarte mulți de 3.
0: Conspirație.
1: Da.
0: E conspirație.
1: În 5 dintre cele 6 cifre a fost un număr de 3. Pentru numerologie.
0: Bă, ți-ai făcut temele pentru asta, că vă cu loteria o le-ai, dar mondenitățile le-ai pregătit?
1: Mai
0: cred
1: spre
0: că
1: sfârșit.
0: N-ai niciuna.
1: E, nu.
0: Ai acum sărcinată?
1: Nu. Altceva.
0: Altceva.
1: Da, deja le tragem toate glanțele acum, domnul Maricescu.
0: Păi nu, dar...
1: Mai ținem glanțele.
0: Eu veste... Nu e o veste bună asta pentru ea, dar bine, ok, amânăm momentul ăsta. Vreau să fie puțin mai mult, cum să spun, mai multă veselie așa la început de săptămână, că n-am avut...
1: Nu avem. Am de la vreme, nu e.
0: Nu știu, am încercat să pescuim, să facem, să dregem, tot felul... Pardon, am vorbit de pescari, stai puțin așa.
1: Vezi dacă a prins ceva Petrișor în weekend.
0: Ce ai prins Petrișor în weekend?
2: În weekend n-am fost.
1: Nu ești pescar.
0: Deci vezi, mă.
1: Un pescar în fiecare săptămână
0: da,
1: se duce.
0: Dar lasă-l, mă, în pace. Ne-a nebunică. În fiecare săptămână familie, se duce. Păi ce, Dumnezeu?
2: Apa presei și o odihnesc acum.
0: A, da, da, se reface după Cupa Presiei. Au fost doi participanți și se reface.
1: Cred că a zis familia, weekendul ăsta stai acasă și te-ai conformat. Și răspunsul e... Și tăcere un răspuns.
0: Da, da, bine. Hai mă, că numai de furturi vorbim în dimineața asta. Un car de carburant furat dintr-o mașină de pompieri folosit de 137 de ori în Franța.
1: Foarte frumos.
0: Paguba 22.000 de euro. Da. Bine, să știruțe și aia. Știi cum să le zic, domnul Nazare, da. Vrei una așa? De ce pedeapsă și-a negociat comisarul care a ordonat distrugerea în secret a arhivei de la Poliția Ploiești?
1: Dar cum el și-a negociat, adică să negocieze chestiile astea? Sau așa e titlul?
0: Pe 15 ianuarie, anul curent, știi cum se zice, anul curent, da? Adică la începutul anului, în curtea școlii de subofițeri de pompieri și protecție civilă, Pavel Zăgănescu, nu știu dacă ai auzit de el, din orașul prahovean Boldești-Scăieni, au fost transformați... Au fost... Săracul Țan, când e ceva în Prahova, o dăm pe el. Au fost transformate în scrum într-un container tone de documente din arhiva biroului rutier Ploiești. Întreaga operațiune fiind comandată chiar de șeful structurii, comisarul șef Laurențiu Drăghici, sub pretextul că a vrut să facă o faptă bună. Băi, pretextul ăsta este pe jumătate este iertat. O parte din documentele distruse erau rapoarte informative cu caracter de secret de serviciu. Pentru unele, termenul de păstrare nu expirase, iar altele aveau regim de păstrare permanent. Surse consultate de libertate au confirmat că au fost arse inclusiv acte de dată recentă emise în perioada 22-24, adică 2022-2024. Întreaga operațiune a fost apreciată de procurorul de caz drept de-a dreptul șocantă. Ofițerul cunoștea așa în caz... Ce a spus el? Ce a zis ăsta? Zice, doamne, a vrut să fac o faptă bună. Cum adică m-a vrut să fac o faptă bună? Explică-mi și mie. Nu vrei să ne spui. Bine.
1: A vrut să dea niște ouă la niște bătrâni. Fii atent. Știi că auzi în fotbalul românesc expresia asta de la conducător. Doamne, fotbalul e oglinda societății. Doamne, e prima oară când le dau dreptate. Record de insolvențe în România. Peste 5250 de companii au intrat în insolvență în România în primele 9 luni din 2026, cu 11,7% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este cel mai ridicat nivel din 2018 încoace, potrivit unei analize realizate pe baza estimărilor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
0: Bun. Da?
1: Adică noi avem insolvențe multe în fotbal, pentru că și în societate sunt cele mai multe.
0: Da.
1: Ai văzut?
0: Da.
1: Bravo, domnul Mitica Dragomir.
0: By the way, cu insolvențele, ai văzut unde a ajuns Bordeaux?
1: Da.
0: Liga 6.
1: Da.
0: Liga 6, așa că idee, da. Acum, în ce ligă o să ajungă Manchester City, rămâne de văzut, dar din ce am înțeles, mai așteptăm un an sau doi.
1: Tu crezi că domnul Tudor de la Ploiești, domnul Munteanu Babicu de la Galați, domnul Mezar de la Oțelu știu povestea celor de la Girondin de Bordeaux? Eu cred că nu.
0: Bă, cred că știu.
1: Eu cred că nu știu.
0: A, mă, chiar așa? Adică, de ce? Chiar așa?
1: Uite, când o să-i mai prindem la telefon, să-i întrebăm, domnule, știți povestea de la...
0: Bă, e bună. Pe insolvenții
1: da,
0: ăștia,
1: da,
0: nu?
1: Insolvență, da. Adică, băi, cum e la
0: ăia și cum e la noi. Se prindem. Da, da, da, corect.
1: Păi eu spun că de Girondin de Bordeaux, dacă era în România...
0: Așa.
1: Era în prima ligă și era în concordat preventiv. Vorbesc serios. Nu ești de acord?
0: Of, Doamne,
1: să mai vorbim și cu Culubei când mai putem zilele viitoare.
0: Da, a vorbit zilele trecute. Așa că
1: da, pe un alt subiect.
0: Pe un alt subiect, da. Adevărat.
1: Noi vrem să vedem ce se mai întâmplă cu insolvențele noastre.
0: Cineva crede că avem ceva cu echipele astea care sunt...
1: Nu.
0: Nu, avem ceva că este alterată competiția.
1: Exact.
0: Despre
1: putea
0: asta discutăm, da?
1: Și Bihor și Unirea Urziceni, nu. N-are.
0: Da. Stai că trece prima pauză de publicitate. Astăzi este Părăboș Virgulius. Deci ce a putut să facă Virgulius în ultimele zile este circ total, mă, da. Circ total. Dar o să vorbim.
1: Domnul Ștefan și domnul Nicolescu, te rog frumos să-i facem și să-i trimite niște platouri.
0: A, da, aia cu mâncarea, da, cu mâncărica, da?
1: Băi, asta mi se pare așa, nu știu, o chestie...
0: Băi, pasta... Bă,
1: nu știu dacă mă duc la domnul Maricescu, să zicem, mă duc la el odată acasă și nu-mi dă nimic să mănânc sau nu-mi pune... Eu mă apuc să vorbesc după aia? Nu știu, mi se pare o chestie așa de... Poate-ți dă, poate nu-ți dă. Ai văzut cum se întâmplă pe la fotbal.
0: Bă, despre asta putem să vorbim acum, că n-are legătură,
1: da?
0: Cu fotbal.
1: Hai,
0: asta
1: hai
0: cu platou. Asta
1: vorbim.
0: Cu platou. Mă, fraților, mă, nene, deci nu mi-a venit să cred...
1: Eu am citit de trei ori, îți dau cuvântul meu, donare, ca să înțeleg
0: eu
1: mai bine.
0: Eu de două am citit.
1: Doamna Soli.
0: Eu ți-am scris ceva, am spus așa. Da. Dom'le, ăla e clar că le dă. Ioseghi oricum e genul ăla de tip care e primitor, n-are, le-a dat să mănânce, le-a dat mai devreme.
1: Protocolul, domnul Maricescu.
0: A zis, noi, dacă vă era foame, de ce n-a

0: ați mai cerut odată. Că vă mai aducea băiatul. A zis, cum îl chema pe băiatul ăla de Cosmin? Cosmin, sau... Cosmin, omul care cu catering.
1: Dar da? Nu Cosmin Matei, să nu faceți vreo confuzie. Nu. Ăla,
0: însă, știi ce m-a deranjat cel mai tare din exprimarea lui Niculescu? Ți-am și scris. Dom'le, am venit și noi cu partenerii. Păi bă, dacă ai venit cu partenerii de la București, hrănește-i.
1: Ocupă-te.
0: Ocupă-te. Deci sunt partenerii tăi, nu sunt partenerul clubului gazdă, da? Nu contează, putea să fie Cluj, putea să fie Craiova, putea să fie Botoșani și acum e Șepșii. Nu că sunt unguri sau că sunt români. Frate, sunt partenerii tăi. Tu când i-ai luat după tine, că te sponsorizează, că-ți dau bani, că de-aia sunt partenerii tăi, nu? Ai grijă de ei. Dacă tu nu poți, că nu să te car cu mâncarea după tine, spune-mă lui Cosmin, bă, Cosmine, te rog frumos, mai aducă, sunt cu ăștia aici. Și ăla o să-ți aducă. Nu, tu nu mai spui, zici la început, bă, mi-e foame. Pe bă, mine... pachet rece ați auzit să vă luați pe drum, mă?
1: Aperitiv rece.
0: N-aveți bani, că sunteți milionari toți, nu puteți să vă luați mâncare după voi sau să faceți o comandă, trebuie să mâncați gratis la stadionul din Sfântul Gheorghe.
1: Eu cred că a fost mâncare, dar să zicem că n-ar fi fost mâncare, da? Luăm varianta asta, bă, au pus niște fursecuri, trei sticksuri acolo și eu am venit cu aia. Bă, de ce spui chestia asta? Adică ea sunt obligați.
0: Da, nu, și eu, nu,
1: adică sunt obligați să spună ții niște platouri. Bă, poate ți-au pus și
0: un platouaș cum e la noi, știi?
1: O apă și ai văzut cum a spus Dio. Se ghidon, am fost și la Dinamo, erau amărâți, am băut o apă și am plecat. Și,
0: dar, a fost sincer, a spus la început, punem pâinea. A și zis.
1: Da,
0: a și zis. Așa se face, că te întâmpină cu pâine și sare, știi exact cum e.
1: Dar acum ce dacă Dioseghi? Hai să o luăm invers. Când a venit și era Dinamo într-o situație mai nasoală și nu știu ce, și spunea, domnule, nu mi-au pus ăștia nimic de mâncare, că eu sunt mai mare așa și mie foame.
0: Da.
1: Era urât, nu?
0: Bineînțeles, adică, că era urât.
1: Lasă, du-te la... Ai văzut ce a spus? M-am oprit pe drum la restaurant, am mâncat și așa mai departe. Și ăsta la fel și Niculescu. Putea, cu partenerii, cum zici tu, se oprea pe drum, făcea o rezervare. Băi, ne oprim la nu știu unde și stăm, mâncăm, mergem mai departe. Sau după ce se termină meciul, îi oprești la restaurant.
0: Nu poți să te plângi de serviciu.
1: E penibil, deci
0: VIP,
1: e penibil.
0: Atâta vreme cât el ți este totuși oferit și tu îl ceri mai devreme și ți este adus, da? Păi hai să vedem așa, să zicem și noi, sunt oamenii hai să ne ducem și noi, mă, da? Să ne ducem și noi la un restaurant și să spunem, dom'le, venim, nu, ne ducem până la Cluj, noi doi ne ducem până la Cluj și ne oprim la un restaurant și spunem, dom'le, venim de la București, suntem obosiți, ne dați și nouă ceva de mâncare? Adică nu le ajunge, mă, că sunt... Băi, știu că omul bogat vrea mai mult, înțelegi?
1: Hai, mă, că Niculescu nu e sărac, lasă.
0: Pentru că asta spun și eu, frate. Asta spun și eu și mai vii cu declarațiile astea în public. Bă, dacă a fost ceva acolo, te duci și spui lui Dioseghi. Bă, nene, las-l-o. Bă, te-ai comportat nasol, Tom. Dar bă, nu faci declarații
1: exact,
0: în presă.
1: Exact, nu faci public, da, exact. Și mai e o chestie care a desconspirat-o acolo Dioseghi. Spune la un moment dat, zice, problema este că pe fundal, în filmulețul postat de el, se referă la Andrei Niculescu, se aude foarte clar că se joacă partida dintre Corvinu și Voluntari.
0: Da.
1: Hopa, asta înseamnă că este cu două ore înainte de meciul nostru. Se și vede că stadionul e gol. Știi că a filmat să arate că, adică, în al doilea rând, noi avem camere de supraveghere în stadion. Nu avem în loge, pentru că nu este normal, dar avem în alte locuri și putem demonstra că avem dreptate. Luni dimineață voi merge la club și voi scoate filmarea în care apare ospătoarul nostru care duce mâncare. Și așa vom închide povestea asta.
0: Da, nu știi.
1: Cu șac și mat, cum să spun.
0: Trăim vremuri cretine rău de tot, pe cuvântul meu. Cretine rău de tot, mă. Dacă ajung niște patroni de club să se plângă că nu le-au dat aia mai multă mâncare.
1: Cred că nici la Liga 3 nu se întâmplă așa ceva.
0: Băi, când eram eu tânăr, acum nu mai știu, dar când eram eu tânăr și mergeam la diverse conferințe de presă, erau unii care veneau doar ca să mănânce. Înțelegi? Mi-era și jenă să mă bag să iau ceva de acolo.
1: Aici nu e vorba de asta. Aici
0: păi nu, dar ăștia s-au comportat acum ca și moșii aia care erau pe la Universul, mai ții minte, sau pe unde aveau ei niște legitimații de serviciu și veneau și mâncau acolo. Ăștia s-au dus să mănânce cumva la Șepșii?
1: Pișcotea.
0: Ăștia de la Dinamo? șefii, care echipa n-are nicio treabă.
1: Păi să mănânce pâine locală.
0: Da. Pișcotari, da, pișcotarii. Ăia erau pișcotarii, corect, așa este.
1: Nu, dar și noi mergem la, și eu merg la anumite conferințe și evenimente. Mă, la unele e mâncare, la unele nu e mâncare.
0: Da.
1: Acum ce să fac? Să fac aici? Să zic, bă, uite, am
0: bă,
1: fost
0: am
1: la
0: fost și n-au dat nimic, n-au dat doar o apă, mă. Sau nicio apă n-au dat, da, da.
1: Bă, ce ne simți sunt ăștia, înțelegi?
0: Da, da, da.
1: E o federație foarte cunoscută de sporturi de echipă care dă doar fursecuri. Acum ce să facem noi?
0: Da, dă fursecuri, mă!
1: Ți-am mai povestit eu așa în privat.
0: Da, și ce pișcoturi?

0: Dar dacă toți vin pișcotari.
1: Dar da, da, se vaită după aia, domne, dar da, nu, da, da, avem, da, da, nu da, se dau meciurile la televizor, e nazove.
0: Da.
1: Uite.
0: Da, zice cineva, tot Dinamo e vinovată și pune puncte de suspensie. Păi a zis, a vorbit cineva de echipe de fotbal aici?
1: Da.
0: Am vorbit de oameni, de patroni,
1: poate și alte chestii. Nu s-au ajuns alții înaintea lor.
0: Și-au mâncat tot.
1: Și-au mâncat tot. Să desconspire domnul Diosic. Iar a spus că revine cu filmare.
0: Da, se simt... Noi deja îl cunoaștem. Chestiile astea îl deranjează pentru că el vrea să fie perceput ca o gazdă bună, înțelegi? Așa e el. Așa e el construit, înțelegi? Da...
1: Bine, ăștia întotdeauna Niculescu când a fost la Sfântul Gheorghe și pe acolo la Ciuc, da, întotdeauna a făcut scandal.
0: Da, totdeauna. Întotdeauna, da.
1: Întotdeauna s-a întâmplat nici ceva, ba s-au bătut.
0: Naționaliștii campionatului nostru sunt ăștia de la Dinamo mereu, mă frate. Da. Ei tot timpul au ceva de împărțit. Mai era ăla de la Craiova, Mititelu, dar nu mai e, înțelegi? Da. Ăștia de la Dinamo au preluat rolul lui Mititelu în relația cu secuimea fotbalului românesc, înțelegi?
1: Domnul Niculescu, hârtie igienică au avut că pe la Botoșani au fost
0: corect, probleme. Corect, da, vai de capul nostru, da.
1: Nu, dar puteai să taci, nu spuneai nimic, îi spuneai eventual domnului Diosic, domne, nu mi-a plăcut ca așa, și gata, terminai subiectul, dar de ce ai vrut să-l faci public?
0: Măi, acum, dacă tot am dat-o pe Caterinca, că nici nu putem la un astfel de subiect.
1: Nu, subiect să
0: bă, nu le place pâinea cu cartofi. Te-ai gândit la asta? Să știi că nu toată lumea ia doamnătoare de pâine
1: place,
0: cu cartofi.
1: Mănânci.
0: Păi
1: nu
0: da,
1: mănânci,
0: dacă nu aveau decât pâine cu cartofi.
1: Bine, atâta face omul ăla, așa face. Ce vezi? Asta e. Nu, dar știi, mă pun în locul domnului Dioseghe acum. Urmează un semn și Dinamo la anul, da? Sezonul următor. Ce faci?
0: Bă, eu la anul,
1: eu
0: dacă șep și rămâne în prima ligă,
1: așa, da,
0: că asta e de întrebarea,
1: le pui și pe
0: nu, le pun, nu le dau doar apă.
1: No, nu,
0: apă
1: nu.
0: Și pâine. Ba nu, mă, lasă-mă, că și-ai frumos,
1: nu,
0: mă.
1: E urât, după aia o să
0: ba da, mă, ba da, apă și pâine.
1: Nu, știi,
0: dar
1: ce
0: i-anunț, veniți cu mâncare de acasă, că la loje, la Sfântul Gheorghe, să aveți doar pâine cu cartofi și
1: așa.
0: Apă per la harghitei.
1: Eu aș face o masă dublă, cum e masa aia în loje, așa, ai văzut? Aș face una. Bă, și n-aș lăsa un loc pe numai mâncare de toată.
0: Un bălciugat. Cornul abundenței vrei tu, da?
1: Ai văzut că mai sunt pe la niște nuți din astea când nici nu vezi ce e pe masă, că sunt puse toate.
0: Da.
1: Fructe, carne, cartofi, tot felul așa.
0: Da.
1: Și o să zic, facem o poză și o postăm după aia, îi așteptăm pe oaspeții noștri de la Dinamo, înțelegi?
0: Da. Ce vreți, mă, să vorbim despre jocul lui Dinamo? Păi da, ce...
1: E mai spectaculos
0: asta. E spectaculos asta. Ce vreți, mă, să vorbim
1: Dinamo
0: despre...
1: Dinamo turul e, ce vrei?
0: Gata, asta e. Dronele se sufocă, ăia de la Craiova merg chinuit. Stai că vedem și pe ăștia de la Rapid Iser.
1: Alin zice că să pună lumânări, mărturii, plicuri. Să lase și niște plicuri dacă e masa plină, da. Cineva.
0: Cineva zice că Dinamo a dat o pizza la protocol.
1: Hai, mă, că nu-i interesează pe nimeni.
0: Păi nu, dar bipă, o pizza, mă, dai pizza la protocol? La protocol dai pizza? Doar pizza?
1: Maricescu, eu am învățat educația de la părinți. Când te duci undeva, mănânci și acolo sau așa, da? Nu comentezi. Mi se pare o lipsă de educație asta, știi?
0: Păi nu, spune un ascultător și să știi că de fapt asta este problema. Florin ne zice așa, întrebarea normală, logică, este de ce a făcut Niculescu Dita mai scandalul.
1: Exact.
0: Asta e de fapt. Noi de-aia facem Caterinca.
1: El
0: pentru
1: era
0: că
1: supărat de ceva, spun eu.
0: S-a supărat, asta este și eu sunt supărat, să știi. Mm-hmm. Da, așa e că... Da.
1: Și noi ne supărăm de mai multe ori pe zi, adică nu.
0: Bine, domnul Petrișor.
1: Fii atent, Alin chiar participă la meciurile lui Dinamo și spune, Dinamo dă și prăjituri și niște pui pe băț la orice meci. Cine a zis că dă doar pizza la protocol nu are dreptate.
0: Păi de aia te duceți voi cu asociația să vă îmbuibați de la Dinamo de acolo. Păi gata, m-am prins, da.
1: Că
0: provocatori sunt în ambele tabere. Ce aia, mă, provocatori? Băi, Dorele de la Milano, ăla corespondentul nostru. Ce, mă, provocator, mă, să-ți dea de mâncare la cerere și după aia să nu-ți mai dea că ți-a dat odată și tu n-ai mai cerut? Ce e provocator? Când a provocat, știi că mă deranjează chestia asta, ăștia de la șef și au bubele lor, au luat bani de la Orban, ce vrei tu, dar când a provocat șef și pe cineva din campionatul nostru, ăia de la Cixere, dar sunt din alta luat, ăia sunt provocatori? Ăia sunt provocatori.
1: Dar nu sunt la fel ăștia, să
0: știți. Nu, e o diferență. Păi gândește-te numai la componența lotului. Acolo vor numai unguri, dacă se poate, iar aici e... Sunt cei mai puțini unguri, știi? O chestie de genul ăsta. N-am înțeles de ce sunt provocatori ăia de la Șepși. Ăia de la Cixere, dar sunt. Ăia sunt, tată. Da.
1: Gata, domnul Mărci.
0: Urmează să ceară dovada că nu le-au dat și a

0: Catiste. Bine, domnul Petrișor, haide domnule.
1: Bibanul către
0: Ștucă. Bibanul către Ștucă, gata, publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bine v-am regăsit, prieteni!
2: Bună dimineața încă o dată!
1: Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații și cu Petrișor alături de noi. Măi, să știți că în pauză am mai discutat despre chestia asta, pentru că nici nouă nu ne vine să credem cum un astfel de subiect este adus în atenția opiniei publice. Dar asta este situația, ce să facem. Iar despre parteneri, domne, că n-a avut grijă de parteneri, atâta vreau să mai spun. Îi povesteam și lui Daniel. E o chestie, o experiență recentă, că și voi ați fost în diverse locuri. Când am fost de am vizitat stadionul lui Athletic Bilbao, când am ajuns în zona lojelor, fiecare lojă avea o plăcuță pe care scria numele sponsorului. Sponsorul echipei. Aveau vreo 10. O bancă, o nu știu ce. Bun. Acolo am grijă de partenerii mei, că sunt ai mei. Dar Daniel zicea, pe ce crezi că Bilbao, dacă se duce la Cadiz, interesează pe aia din Cadiz de partenerii lui Bilbao? Bineînțeles că nu interesează. Așa și ei să vorbești că nu mi-a hrănit partenerii. Păi hrănești tu, că sunt partenerii tăi.
2: Da, oprește-te pe drum la un restaurant, că sunt o grămadă de restaurante. Faci rezervare, ai 10 parteneri, îi pui la masă, faci rezervare, îi ții la masă o oră, mergi mai departe. Sau după meci.
1: Bun, hai, mergem mai departe, hai la fotbal, ca să zic, ca fotbal.
2: Ai zis de drone, da?
1: De drone, da.
2: Așa. Eu vreau să spun o întrebare în apărarea...
1: Dronelor. Da.
2: De când n-a mai luat gol, să se întâmple într-un meci, să nu ia gol FCSB? Facem apel la memorie acum. Deci, ia partea bună de la drone. N-au atacat foarte tare, dar s-au apărat foarte bine. Cu o apărare de 2 lei, după părerea mea, dar în fine, asta e altă discuție.
1: Și dacă îți dădea oțelul gol?
2: Păi dacă îți dădea gol, și... luai gol.
1: Păi da, dar că au ratat aia, ce să le fac? Aia că au ratat aia. Deci nu poți să spui că a fost un joc imaculat.
2: A fost așa, trei pentru... puncte importante, domnule.
1: Da, mă, știu, dar...
2: În economia clasamentului, cum zice cineva.
1: Pe mine știi ce mă...
2: prost, da.
1: Pe mine mă deranjează emfaza creată în jurul acestui subiect, numit Regecamp, că subiectul e Regecamp. După aia, la finalul meciului, ăla cu ochelarii de 5.000 de euro, era în extaz, a părut, a venit și el la stadion.
2: Regea mai reușit ceva față de Baciu și ceilalți.
1: Ce
2: de
1: reușim?
2: L-a dus pe Gigi la stadion.
1: Păi Gigi credea că vede 3-4-0. Să știi că nu venea pentru 1-0. Fac pariu cu tine, că dacă știa că se chine așa, nu venea.
2: Acasă era.
1: Acasă. El crede că vine cu tiki-taka, Barcelona, cu de-astea, cu treburi. Da, mă rog, sunt 3 puncte. Craiova s-a chinuit și ea la cea mai slabă echipă din campionat.
2: Chiar că s-a cam chinuit, că au avut și ea vreo 2 ocazii.
1: Da, adică s-a chinuit la cea mai... E adevărat, echipa aia, să zicem, că a schimbat antrenorul și a fost un pic mai...
2: Bă, da, echipa aia are un punct în 11 etape, cred că stă mai prost decât Metalul Globus.
1: Da.
2: Metalul Globus cred că avea mai multe puncte. Mai bătuse pe CFR, mai făcuse ceva.
1: Ce să zic, da. Ei, asta e, stai că i-am văzut pe cei de la Cluj în restanță, da, câștigând.
2: Și au revenit un pic.
1: I-am văzut derbiul de play-off aseară.

0: Farul 3-1 cu Petrolul. Știi ce mi-a plăcut la meciul ăla? Au atacat și unii și alții, mă. Adică la nivelul, așa cum suntem noi, a fost un meci ofensiv, tată. Adică ea la 2-0 nu păreau deloc resemnați, ceea ce e o chestie mai rară în campionatul nostru, vorbesc de Petrolul. La urmă s-a terminat 3-1. Un meci bun pentru echipele slabe ale campionatului nostru. Pot să spun așa? Trebuie și diseară vedem și pe... vedem și Drezina din Giulești.
1: Da. Eu vreau să-l văd pe Șumudică diseară.
0: No,
1: să
0: vreau să
1: pierdă un meci.
0: Așa, și eu fac pariu cu voi...
1: Da?
0: Că Pancu se duce să joace la 0-0.
1: Nu te contrazic.
0: Nu mă contrazici, nu? Bine, eu așa zic, că se duce să joace la 0-0.
1: Eu vreau să văd declarația lui Șumudică după ce mai pierde un meci.
0: Vrei neapărat o chestie asta?
1: Da, asta e așteptarea mea astăzi, mai ales că meciul ăsta e mai devreme, deci putem să nu adormim.
0: Doamne. Da.
1: Plus că FC Argeș și într-o situație nasoală, e pe loc de retrogradare acum, pe debaraj. E pe locul 13.
0: Da, e adevărat.
1: E adevărat că are vreo nouă accidentație, am înțeles, da?
0: Da. Asta e. Să știți că știrea dimineții vine din campionatul Turciei. A jucat 30 de minute, Yanis. 30 de minute. Deci Alanya Spor, Erzurum 0-0 și a intrat în minutul 60 și ceva.
1: Domnul Maricescu, a venit de aseară știre.
0: Păi da, pentru noi e că acum suntem la radio în sensul ăsta, adică...
1: Păi deja au bubuit site-urile cu știrea asta.
0: Era știrea asta? Eu am căutat numele, special am căutat eu numele Alanya Spor în dimineața asta ca să văd ce a făcut, habar n-aveam.
1: Acum o zi.
0: Da, a fost și fost, n-am
1: Yanis s-a jucat în Turcia, nota primită. Asta e titlul din
0: Lasă-mă mă cu nota, gata, ai cu notele alea,
1: păi
0: te rog frumos.
1: Te interesează notele?
0: N-au bătut o echipă aflată jos, lasă, gata.
1: A fost rezervă, da?
0: Da, normal că a fost
1: rezervă. Să ținem cont de chestia asta.
0: Da, păi da, să ține cont tatăl lui de chestia asta. Exact. Tatăl selecționer, nu noi, că noi facem statistici, numărăm cornere, ce vrei tu, da? mai departe de atât. Spune, Tiki-Taka Barcelona de România, Dinamo?
1: Dinamo joacă bine.
0: Joacă bine.
1: Joacă bine.
0: Joacă bine Dinamo, da. Joacă bine.
1: Lasă-i să joace.
0: Păi da, eu vreau să-i țină, să joace bine tot timpul, adică... Nu vreau să ucidă alții. Bă, auzi, decât să ucidă dronele campionatul, măcar să îl câștige o echipă de fotbal care nu se intitulează avion,
1: domnul
0: dronă
1: Maricescu,
0: și alte chestii.
1: Au trecut 11 runde,
0: da.
1: Și mai avem 29 cu tot cu play-off. Așa că...
0: Da. Care e? Ia stai așa. Sare un dinamovist. Sunt supărați ăștia dinamoviști. Deci, bă, am niște reacții dinamoviști în dimineața asta. Așa sunt. Mamă, ce...
1: Pro Nicolescu?
0: Nu, sunt supărați că vorbim despre Dinamo, despre ce a făcut Nicolescu. Și unul dintre ei, care se crede jmecher, așa, el de la bagă, cotit-o bagă el. Eu credeam că știrea vine din Premier League. Hai spune-ne care e știrea din Premier League. Hai să vedem dacă știi care e știrea din Premier League. Eu nu cred că știi care e știrea din Premier League. Tu te referi la victoria lui Manchester City cu 3-0 la Liverpool. Ia mai caută să vezi care e știrea din Premier League.
1: Se vede cel mai bine.
0: Nu, dar să vadă care e știrea din Premier League. Da? Tot de meciul ăla e legat. Da, mă rog, lasă să încerce mai mult, că el a crezut că...
1: Hai zi de Virgulius.
0: Băi, fraților.
1: Dar citește, te rog frumos, că poate nu toată lumea știe.
0: Stai puțin. Mai întâi iau cu ultima, cu postarea legată cu buletinul informativ cu care v-ați obișnuit. Ăla e buletinul informativ.
1: Mă, nu e aia, e postare separată?
0: Da, mă, lasă că ajung și la aia. Buletinul informativ... Ne reamintește ce lucruri minunate am făcut cu echipa națională. Așa. După care zice. Superliga României, subiect la care îmi face plăcere să mă întorc acum, de ce n-am înțeles, depășește prima treime a sezonului, iar ne spune. De urmărit, cum se spune. Bine. Cred, sunt deplin convins... că este absolut necesar să analizăm cu maximă sinceritate întregul tablou al fotbalului românesc.
1: Adică noi nu suntem sinceri.
0: Să vorbim deschis, fără sloganuri, păi el numai în sloganuri a vorbit până acum, fără menajamente, el numai cu menajamente a fost până acum, dar și să ne menținem pe această linie indiferent de un rezultat sau altul. Adică pe această linie ce? Să vorbim deschis sau cum? Păi nu înțeleg.
1: Pe mine asta mă dar adică cum cu maximă sinceritate? Adică noi ce am vorbit?
0: Dar stai așa, el vorbește. Pentru că adevăratul exercițiu al dialogului implică sinceritate.
1: De două ori sinceritate.
0: Înainte de orice. Atât de sincer a fost în toate postările, în toate buletinele astea. Până săptămâna viitoare, vă spun... Ca de fiecare dată, să auzim numai de bine
1: noapte
0: toate
1: bună,
0: cele
1: bune.
0: Noapte bună. Bun, ok. Asta a fost editorialul banal al săptămânii.
1: Dar de ce cu maximă sinceritate?

0: Sinceritate și cu sinceritate, adică toți ceilalți...
1: Păi n-a fost sincer până acum, ai înțeles?
0: Da.
1: Păi el n-a fost sincer până acum. El s-a ocupat numai de numărat cornere.
0: Poate se referă la Ilie Dumitrescu.
1: Nu știu la ce se...
0: Că ăla sigur n-a fost sincer.
1: Bun. Alaltă ieri, subsemnătura secretarului general LPF,
0: Sabado.
1: Justin Ștefan, sau Justin, cum am văzut că îi spun unii prin emisiune.
0: Dar nu-i Justin?
1: Eu știam că e Justin, dar mă rog, dacă Justin, e Justin. Se scrie cu J, de-aia am citit cu așa. Zice așa, pune o poză cu Rapidul când a luat titlul cu Mircea Lucescu.
0: 99.
1: Și zice așa, uneori exprimarea mea scârție precum roțile de tren din triajul Grivița, acolo unde, lângă atelierele Grivița, în iunie 1923 a luat ființă CFR București, Rapidul de astăzi. Am copilărit, băi, asta-i crește, înțelegi? Adică am copilărit la două stații de tramvai de stadionul Giulești. Te urcai în 41 și ajungeai numai decât la stadion. E cam tânăr cu mine. Acolo am văzut primarul meci de fotbal dus de taică-miu. Era Rapid Panduri în sezonul 89-90. Mă rog, zice el ce s-a întâmplat acel sezon, a câștigat. Astăzi, Rapidul se luptă din nou pentru performanță, extrăgându-și seva din Giulești.
0: Asta n-am înțeles.
1: De acolo, păi stai că înțelegi imediat. De acolo de unde a plecat, dar fiind iubit în toată țara. După așa,
0: m-a sunat tata.
1: După ce a avut podcastul cu Pricina, m-a sunat și tata. M-a certat mai rău decât domnul Angelescu. Cum să zici, mă, așa ceva? Ai uitat unde ai văzut primul meci de fotbal? Ai vrut să zici altceva, dar te-ai împiedicat.
0: Nasol.
1: Dacă nici tata nu ține cu mine, e clar că nu mai am decât o cale. Îmi cer scuze față de Rapid și suporterii săi. Mai scârță-i și eu, dar rămân bine intenționat. Ca trenul care, chiar și cu întârziere, te duce acolo unde ai nevoie.
0: Vai de tăpă.
1: Mai am o singură rugăminte pentru fanii Rapidului. Dacă mă înjurați, măcar să o faceți frumos și creativ. A, și încă ceva, iartă-mă tata.
0: Emoție. Emoție, inteligență, romantism, ce mai vrei mai mult decât atât?
1: Băi, frate, după ce s-a dus la Sile, la Samuilă, și a spus chestiile alea că... Eu am înțeles în mare ce vrea el să spună, dar odată a ales formularea greșită, după ce Angelescu i-a dat replica, a avut încă o replică. Adică el n-a înțeles de fapt, nici a doua oară, că ce a făcut a fost greșit și a dat-o pe niște chestii de dezvoltare a fotbalului care n-aveau legătură cu subiectul. După ce și-a luat în jur, eu cred că maestrul Mitran i-a zis să scrie treaba asta. Îmi dai voie să cred, poate nu e adevărat.
0: Eu cred că i-a dat și două fraze.
1: Bun, ok. Eu cred, eu fi spus, cum vorbesc ei acolo, băi Justine, băi Justine, băi zice, termină-mă cu chestia asta, auzi? Că nu poți să te pui de-a curmezișul.
0: Aristocratul Marius Mitran.
1: Aristocratul Marius, așa cred eu. Dacă a făcut-o din proprie inițiativă, foarte bine dacă a făcut-o. Dar a făcut-o foarte târziu. Adică el e Carciuc 2 în momentul ăsta pentru Rapid. Numai că ăla Carciuc a fost dat afară, nu mai e, iar el este în șeful, el e practic șeful ligii profesionist. Hai să înțelegem chestia asta. Că ăla la altul...
0: La muncă.
1: La muncă, da. Și el vine și spune că, în primul rând, Daniel, și eu cu fotbalul românesc sunt foarte așa, n-am nicio... Dacă îmi vorbește despre istorie, băi, vorbește-mă corect, mă. Ce nu știe el? Deci el a ajuns în 89 la stadion. Dar
0: ce an e născut el?
1: Păi nu știu. Dar el nu știe o chestie. Că dacă suporterii Rapidului astea sunt puțini, și sunt puțini comparativ cu cei ai FCSB-ului, mai ales, dar și cu cei ai lui Dinamo, asta ține de performanțele care între timp nu le-a mai obținut. Dar când erau 30.000 de oameni pe Republicii, sau și mai mulți pe fostul 23 august, ăștia nu erau din Giulești. Erau și din Giulești. El asta nu înțelege, că Rapid a fost cândva o echipă foarte iubită, dar nu doar în Giulești. Și evident că suporterii se simt jigniți pe chestia asta, mai ales suporterii vechi, care știu că e adevărul. Iar el a ținut o langa. Când a văzut că a dat-o de gard, a început să vorbească de cum se dezvoltă fotbalul românesc. Eu cred că vin alegerile. Și că de asta este foarte vocal în ultima vreme.
0: Da, dar spune prostii.
1: Asta e treaba lui.
0: Adică, știi, da. Când vin alegerile, trebuie să știi și ce să vorbești. Doamne, mi se pare că bate
1: a zis așa, dar dacă mă înjurați, măcar am făcut-o frumos și creativ.
0: Nu o înjură nimeni.
1: Păi nu, dar i-am spus frumos că habar n-are de istoria clubului ăsta. Habar n-are. Habar n-are. Sigur, acum sunt puțini suporteri. Sigur că Seva și-o trage din Giulești. Da? Vrea el să folosească termen de ăștia. Dar la un moment dat suporterii Rapidului erau cei mai mulți din țară. Asta nu înțelege el. Cum putea să aibă echipa asta să fie de cartier dacă avea cei mai mulți suporteri din țară? Nu-i mai are, de mult. Asta e partea a doua.
0: Domnul Justin Ștefan a absolvit facultatea de drept, este, are master în dreptul afacerilor și este în prezent doctorand în cadrul Institutului de Cercetări Juridice ale Academiei Române.
1: Da, da, da.
0: Da? Dar scrie cam prost, dacă mă întreb. Da, adică da, nu da. Prost, greșit. Adică simplist, așa, prea compuneri de clasa
1: da,
0: a patra.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Nu te aștepți de la un doctorand să-ți atace niște subiecte, niște teme, să pune niște întrebări, să facă niște dezbateri?
1: Da.
0: Eu asta mă aștept de la el.
1: Băi, asta e, adică el a vrut să spună niște lucruri în emisiunea aia care puteau fi interesante dacă sau puteau fi relevante dacă vorbea la subiect. Fotbalul românesc de astăzi e un sport de cartier în general. Că în afara FCSB-ului care atrage oameni, dar nu din motive fotbalistice. Că nu mai are motive fotbalistice. E o chestie de socială, dacă vrei, până la urmă. Ne place Nea Gigi, ne place să venim la stadion, e frumos, e nu știu cum. Fotbalul românesc nu mai e de cartier. Că dacă era de cartier, aveai cartierele alea, veneau toate la întreg cartier venea la stadion. Înțelegi? Cum vine la englezi. Deci se pare că Fulham, de exemplu, are aia 20.000 de spectatori tot timpul. Ce mare echipă e Fulham asta? Dar ai echipă de cartier. Fulham e echipă de cartier. Queen's Park Rangers e echipă de cartier. Crystal Palace e echipă de cartier, dar cu adevărat echipă de cartier.
0: Mă, ne scrie cineva, textul e scris cu aiu.
1: Care? Ăsta?
0: Așa,
1: nu, ăsta nu e scris cu aiu.
0: A băgat niște date. Am fost la stadion cu la Rapid Pandori în 89.
1: Bine, dar nu cred că e scris cu ăsta. Nu cred. Chiar nu cred asta. Adică știți când eu imediat sar și zic. Da. Da.
0: Bravo, și domnul Gino.
1: Da.
0: Bravo, domnul
1: da, da.
0: Gino, aveți un băiat de mare isprav.
1: Da. Și să știți că pe vremea aia de care vorbesc eu când eram copil, între galeriile Rapidului și cea a Stelei, nu exista chiar o frăție, dar exista un soi de înțelegere. Dușmanul de comun atunci știi care era, nu? Dinamo. Lucrurile s-au schimbat din cauza familiei Ceaușescu și așa mai departe. Dar ca să înțelegeți niște chestii, chestii despre care domnul ăsta se dă șmecher că le știe, dar de fapt nu le știe. Și după aia se supără, domne, presa asta, să ia de mină ăla la execuții matinale. Păi domnul, fii domne activ în ce contează. Ne vorbește acum de, cum a zis, mă, mai stai, că mai spus, a zis acolo în buletinul informativ. Să fim sinceri, cum a zis Daniele? A zis ceva.
0: Maximă sinceritate.
1: Așa, păi uite, noi suntem sinceri tot timpul cu dumneavoastră, domnule Justin Ștefan. Da? Ascultătorii v-au spus virgulii.
0: Și nu
1: ca
0: suntem
1: să știți.
0: Cu maximă sinceritate, este cu sinceritate, adică nu mai avem maxim.
1: Da, pentru că adevăratul exercițiu al dialogului implică sinceritate înainte de orice.
0: Da, și?
1: Păi noi am fost sinceri tot timpul și deschiși. Noi asta ați băgat tot timpul sub preș mizeria fotbalului românesc. Vorbindu-ne de cornere, de rezultatele din fiecare etapă. Vreau să vedem în fiecare săptămână. De ce nu vorbește domnul despre probleme de arbitraj de când scrie
0: despre
1: chestiile astea?
0: Gazon,
1: despre gazon, de ce nu vorbește domnule? Despre insolvențe, despre concordatele astea. N-a scris odată, mă, în ultimii 2 ani.
0: Sunt subiecte sensibile de care nu vrea să se
1: da, și
0: nu vrea să se aplece cu maximă sinceritate.
1: Da, da.
0: Uite, să scrie despre platourile de la Sfântul Gheorghe, tot ar fi un subiect mai interesant decât compunerile astea de
1: Să ne spună despre nivelul de civilizație dintre patronii noștri, când vine un patron
0: nu
1: și se plânge
0: se
1: că nu i-a dat platou, al doilea
0: nu
1: platou.
0: Nu se poate.
1: Păi
0: el votează domnul Maricescu.
1: Da, mă, da.
0: Trebuie
1: da,
0: să-i
1: da.
0: Lauzi pe el.
1: Păi, știi ceva? Trebuie cineva să spună chestiile astea, pentru că după aia se duce într-un platou cu ochelarii aia aburiți, da? Și ne începe și ne spune, da, suntem într-un moment, da, eu vreau să explic. Dom'le, faptul că citești în fiecare săptămână și zice și Mitran, bă, cât citești? Și spune lui Mitran, uite ce cărți mi-am luat. Foarte bine. Noi nu sesizăm chestia asta în relația cu publicul, domnul Justin Ștefan. Nu o sesizăm.
0: Eu nu o sesizez în scris.
1: Păi, relația cu publicul e cu scrisul, că în rest
0: păi,
1: apare...
0: Scris, da.
1: Da.
0: Să scrie ceva mai, cum să spun, mai la subiect și mai
1: da.
0: Puțină calitate totuși, adică...
1: Să fiți ceva mai, nu? Da,
0: nu,
1: știu.
0: Da, spune de sinceritate și după aia spune maximă sinceritate. Las-o așa cum a căzut, numai maximă sinceritate. Cum poate să fie sinceritate? Eu da. Să fiu sincer cu cineva și după aia să fim, să am și maximă sinceritate. Nu, adică nu e, e sinceritate. Poate să fie maximă sau minim. Că dacă

0: E minimă înseamnă că nu-i sinceritate. Da, e foarte simplu.
1: Recunosc, am citit postările, prima și a doua, după aia, cu scrisoarea m-a dat pe spate de tot. Adică...
2: Da, mai, l-a vrut să apese acolo pe pedala emoțională.
1: Da. Oricum, eu le recomand

0: avea maximă sinceritate să vină să-l aplaude, mă. Mă, să-l aplaude. Să-l aplaude. Ironic, bineînțeles, că n-ai cu de ce să, că n-are nicio realizare Liga Profesionistă, dar să-l aplaude. Fără înjurături, fără scuipături, fără pipi aruncat ca pe vremuri, cum se întâmpla în Giulești. Aplaudați-l, mă. Aplaudați-l.
1: Ironic.
0: Ironic. Da. Iar șefii Rapidului, când va veni, să-i pregătească și un buchet de flori la intrare. Așa trebuie tratat. Frumos. Da?
1: Domnul Maricescu, hai să luăm publicitate. Subiectul ăsta.
0: E
1: și după pauză o să discutăm de ce a fost înjurat Gică Popescu aseară în timpul meciului cu Petrol.
0: A fost înjurat?
1: Da. Și BNR...
0: La el acasă?
1: La el acasă, da. Bine, nu la el acasă, că n-a fost meciul la Calafat.
0: Ai, Daniele.
1: Acasă la Hagi.
0: Domnul Petrișor, aruncăm undița, domnule. Recepție. Gata.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția. Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Cine știe? Din Dâmbovița au plecat toți. Caragiale, Eliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, George Mihăiță și Vlad Țepeș făcuse curte domnească la Târgoviște. Și dacă tot auzi analize sportive, nu merg și niște bârfe din sport?
5: La bârfe și sport, Sile Liber știe cine pleacă, cine vine, cine s-a certat, cine s-a împăcat și cine jură că n-a zis ce a zis.
4: Pe Sile e greu să-l contrazici.
6: Sile, te respect, dar nu sunt de acord cu tine.
4: Bine, te blochez pe WhatsApp.
7: Dacă vrei să-l contrazici pe Sile, încearcă la 0773 30 10 58, chiar și pe WhatsApp.
4: Ai numărul, ai și bârfa.
6: Și dacă nu ești de acord cu el,
4: te blochez.
5: Sportul se discută, bârfele se verifică, Sile nu se contrazice.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața!
0: Am revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre și nu știu cum să zic, domnul Nazare, dar m-ai blocat cu ce mi-ai spus mai devreme.
1: Cu ce? Cu Gică Popescu?
0: Cu Gică Popescu, da.
1: Da. Ci că sunt două variante aici, e și pentru faptul că l-ar fi atacat pe Hagimie, mi s-a părut.
0: Adică faptul că a fost... Ce au scris băieții de la Farul ieri?
1: Da.
0: Ce au zis?
1: Și a mai o chestie, că și că etapa trecută când a fost Dinamo Farul, știi că de la Farul au aruncat un obiect pirotehnic spre de la Dinamo.
0: Și a zis el ceva de chestia asta?
1: Nu, și el cred că nu le-a luat apărarea, îți dai seama că n-avea ce să le ia apărarea. Adică sunt două chestii, și Hagi și problema cu suporterii.
0: Bun.
1: Și atunci l-au înjurat ăștia ieri tot meciul, am înțeles, și au pus și un banner.
0: Am găsit declarațiile lui Gică Popescu, care, să spunem, ar fi provocat nemulțumirea celor de la Farul, galeriei. După acțiunea echipei naționale, la Antena 1, Gică Popescu a spus printre altele. I-aș reproșa lui Hagi două lucruri. Primul, acest exces de încredere în jucători trebuia să fie mai cumpătat, i-ar fi prins mai bine să aibă o reacție mai temperată, ceea ce este cât se poate de...
1: A fost chiar moale.
0: Moale. Și doi, iarăși un lucru extrem de adevărat, să realizeze că alta e activitatea la club când ai timp, ai două săptămâni, o lună, pe când la național ai 3-4 zile înainte de un meci oficial, când trebuie să găsești cea mai bună formulă. Lucruri spuse așa, cum să spun, foarte soft și foarte adevărate.
1: Da.
0: Eu nu cred că din cauza asta, eu cred

0: că mai curând e varianta cu pirotehnicele.
1: Da. Ci că, așa, conform informațiilor Digisport, suporterii celor de la afară au contestat și comunicatul emis de gruparea de la malul mării după ce la meciul cu Dinamo a fost aruncat o torță în suporterii adversi.
0: Aia e, mă!
1: Da, dar aici în știrile respective am văzut că sunt ambele variante. Acum or fi supărat și pe una și pe alta, știi cum e când...
0: Da, da.
1: Așa, ce a făcut Faru? Faru Constanța regretă incidentul petrecut în timpul partidei cu Dinamo, când un obiect pirotehnic aruncat de suporterii fariști a ajuns într-un sector ocupat de fani dinamoviști. Faru Constanța transmite și pe această cale că se delimitează de astfel de acțiuni care afectează imaginea clubului. Ce e greșit în asta? Ce vrei să spună?
0: Dar nu știu, nu,
1: adică,
0: știu.
1: Adică ce trebuia să facă? Să-i apere pe suporterii Farului doar pentru că sunt ai Farului și au făcut o prostie? Adică nu înțeleg. A procedat foarte bine comunicatul. Că a fost huiduit, acum e treaba lui. Echipa e bine deocamdată, nu? E pe loc de play-off.
0: Da.
1: A bătut pe locul 3 sau 2 cât era Petrolul.
0: Era 4 Petrolul.
1: Sau 4, tot da. Din play-off și da. A dat golul un copil de 17 ani. Uite, asta îmi place. La
0: Marincean,
1: parcă.
0: Marinciuc, Marinică, Maricinică.
1: Marincean, parcă.
0: Stai, că Marincean.
1: Marincean.
0: Da. Marincean.
1: A, uite, am văzut la
0: un
1: Sabo.
0: Un gol brazilian, omule.
1: Auzi? A promovat un jucător tânăr, nu? Și
0: da,
1: dă
0: da,
1: foarte
0: da,
1: bine.
0: Da, da, da, da.
1: Ce
0: da.
1: Vrei? Iară cu Larie, cu... Vână cu ăștia, lasă, mai vedem pe Marincean, uite, pronunțăm numele mai greu, îl învățăm și asta e.
0: Da.
1: Ce să facem?
0: Ok, respect, meciul de aseară între două echipe slabe, așa cum stați din campionatul nostru, a fost ok, adică, repet, uite, chiar vreau să, uite, nu am urmărit statistica, poate statistica nu spune ce a fost în teren, în sensul că a fost un meci deschis, da? Hai că imediat mergi și la statistici. Am avut dreptate. 16-16 la șuturi la poartă.
1: Ai văzut?
0: 8-6 șuturi pe poartă. Deci un meci, 6-5 cornere. A fost un meci deschis cu faze de poartă. Mă, n-avem valoare noi aici. Dar măcar să vedem meciuri de genul ăsta. Că dacă...
1: Și jucători tineri.
0: Exact. Ăla de la Șep și, de exemplu, a fost tristețea mârțoagii. Și ăla de la și Oțelul, Steaua, FCSB Oțelul. Iar ăsta a fost interesant. S-a jucat altfel. Acum nu că sunt ele echipe bune. Da.
1: Cel mai frumos meci a fost Corvinul FC Voluntar. Vorbesc serios.
0: Da, a fost
1: spectacol, știi? Adică
0: prea multe goluri din faze fixe acolo. Știu. Prea multe goluri din faze fixe. Aici au fost goluri frumoase din acțiune, adică a fost altceva din punctul ăsta de vedere. Mă rog, vom vedea, vom vedea. Dar așadar, diseară avem ce avem și mai tragem niște concluzii. Argeș cu Șumudică și Ucluș cu Rapid.
1: Da? Auzi, nu e Șumudică, nu e nașul lui Andone sau ceva invers? Sau Andone?
0: Nu știu, frate, să ăștia înrudiți prin fotbalul românesc.
1: Păi bune, eu
0: habar n-am, habar n-am ce.
1: Hai să
0: zic.
1: Hai să vedem Andone, Șumudică, naș. Da. Da. Care e naș? Ia să vedem.
0: Bine, dacă vrei tu să cauți relațiile lor... Da.
1: Cumnați?
0: Cumnați. Cumnați?
1: Cumnați.
0: Adică sunt căsătoriți frații, surorile.
1: Cred că surorile sunt căsătoriți cu surori, nu? Surorile.
0: Nu știu ce sunt.
1: Două surori.
0: Da, nu știu. Au ce ar fi acolo. Da.
1: E bine. Mai bine? Bă, cumnata asta
0: da,
1: e...
0: Da, mă, adică nu e
1: nu
0: pe...
1: Nu e pe alese.
0: Nu e pe, da, că sunt nașul, că sunt da. Finul, că
1: au
0: sunt...
1: Au ales fetele
0: da,
1: și asta
0: bine,
1: e.
0: Mă, asta e, am înțeles. Am înțeles, sunt cumnați. Foarte bine că sunt cumnați. Să le trăiască cu metria, ca să zic așa.
1: Dar să nu fie cu metri în seara asta, da, te rog
0: da. Dom'le, doar un pic, că de astăzi nu mai mă pot apăra cu arbitrajele dure din Premier League după ce am văzut ieri. Adică când s-o da la noi penaltiuri ușoare sau faulturi pentru împingeri ușoare și așa mai departe, nu o să mai pot să comentez nimic. Deci arbitrul al meciului dintre Liverpool și City a fost... Eu n-am văzut până acum în Anglia, în afară de fazele alea flagrant cu penaltiuri, n-am văzut să fie atât de înjurat de toți oamenii din fotbal arbitrul de aseară pentru eliminarea lui Gravenberg. Sigur că a căzut prea tare Liverpool după, a și luat golul repede după eliminare. Dar ideea e că Liverpool chiar cu echipa cârpită va juca bine. Eu de obicei critic. Sigur, echipă cârpită și cu două nenorociri în teren, Virț, care n-are ce să caute în Premier League nici măcar la Coventry, nu știu cum să-ți spun, și la altul fundașul stânga, mamă, ungurul, pșoi, de mine, Kerkes, este catastrofă. Deci i-au jucat și cârpiți și cu doi slab pătărini și tot au jucat bine, mă. Dar asta este, acum să nu mai îmi spui nici măcar tu.

0: campionatul englez cu arbitrajele, domne, că acolo nu se fluieră așa ceva.
1: O etapă nefericită, domnul Maricescu.
0: Să fluieră și la ăia când e să se joace balet, să fluieră orice. Mai departe, vom vedea. Dar ideea e că City, eu doresc ca City să ia campionatul și la anul să fie retrogradat.
1: Păi da, dar nu le ia campionatul ăsta, lasă.
0: Păi nu, dar dacă o retrogradează, o retrogradează.
1: A, și să nu mai poată să... Da,
0: păi înțeles. Nu, că am înțeles că mai durează vreun an de zile până când se judecă apelul și toate celelalte. Da.
1: Eu m-am uitat după Bârligea să văd dacă a jucat la Frosinone, dar l-am găsit pe lista accidentaților. Așa că nu a fost titular, n-a fost rezervă, n-a fost în lot, dar apare accidentat. Da. Frosinone a pierdut la Napoli 3-0, Inter a bătut pe Parma 3-0, iar în derbiul românilor Șucu Drăgușin 2-1 pentru Șucu.
0: Da, da, așa este. Da. Iar Interul de obicei începea prost, data asta a început exact. Foarte bine și după aia n-a mai dat niciun gol, adică
1: păi au 6 meciuri și un singur egal, 5 victorii.
0: Iar Roma n-a reușit să facă 3 puncte, așa că la golaveraj pe Lazio a depășit-o. Da. Bă, dar Lazio merge așa de bine, mă, sezonul ăsta.
1: Și a mers prost sezonul trecut.
0: Groaznic, da. Groaznic. Și cu suporterii care nu veneau, acum poate să mai întorc la stadion cu rezultatele astea, știi?
1: Dar Juventus Lazio, etapa următoare și Bologna Inter.
0: Bologna Inter.
1: Mm. Bologna e pe locul 13. Veneția n-are niciun punct după 5 etape.
0: Da. Cineva zice salutare, ceva de meciul de diseară? De diseară care? De la Cluj? Ce să vorbim de la meciul de la Cluj? Vrei să vorbim? Ce ne, putem ce să zic? O să știu, nu știu, îl vedem, vorbim mâine după. Ce facem avanpremieră la...
1: E, o nouă întâlnire, Bergo di Pancu.
0: Au și că tot nu vin suporterii lui Lazio. Da. Da. Să-mi supărească cu Lotito ăla. Lotito mai e, nu?
1: Da.
0: Păi să Lotito ăsta de câți ani e, frate?
1: De mult.
0: Nu i-a fost și de la Blatu cu Dinamo, nu era și atunci?
1: Mi se pare că era atunci că el a luat pe ăsta, pe Radu Ștefan.
0: Ai văzut cum a zis-o, Blatu
1: da,
0: cu Dinamo?
1: Da. Da.
0: Am zis așa și eu. Acum, da.
1: În Spania, victorii pentru echipele, pentru grazii campionatului. Atletico Madrid 2-1 la Alaves, Barcelona 3-0 cu Getafe și Real Madrid, deși a luat cartonaș roșu, 1-0 cu Villarreal.
0: Întreabă cineva, oare ce se mănâncă diseară la meci? Apropo de... Gata, nu ne mai întoarcem la episodul cu Nicolescu, foame în gât, nu mai, gata, s-a terminat.
1: Uite să zici tu că Bundesliga nu e un campionat spectaculos, 2-2, 2-3.
0: Nu, dar și debil în 3, același 4, timp.
1: 3-4, 6-0.
0: Știi de ce spun că e debil, nu? Gândește-te un pic ce a făcut Dortmundul tău.
1: Da, am văzut.
0: 2-0 și dar cum să spun? Bai, 2-0. Așa au pierdut și campionatul atunci, dacă ți-mi minte.
1: Da.
0: Da. Adică este echipă debilă, tot.
1: Da, Dortmund dacă bătea era pe primul loc, așa e Freiburg acum. Am văzut că au 13 puncte ei și Dortmund.
0: Da.
1: Golaverajul mai bun pentru Freiburg.
0: Da.
1: Bayer pe 3, 11 puncte, Leverkusen pe 4.
0: Da. Cicălotito-i din secolul trecut.
1: Nu e chiar.
0: Păi bă, cum? Secolul trecut.
1: Da.
0: Păi, din secolul ăsta avem 26 de ani.
1: Da.
0: Deci e de o viață la clubul ăla, da. Cică Lazio a avut meciuri ușoare. Galeria se va întoarce la meciurile derby, ne spune cineva. Nu știu, hai să vedem. Despre hairstylistul Vinicius. Băi, eu până acum trageri de păr serios la nivelul ăsta n-am văzut decât în fotbalul american. Acolo știi că sunt mulți jucători de culoare cu părul ăla împletit așa și le iese coama de sub cască și regulamentul acolo spune foarte clar, coama este o continuare a căștii, deci n-ai voie să-l tragi, deci dacă îl tragi de, acolo nu te elimină, dar acolo se dă sancțiune, intervenție, e ilegal, știi, se dă penalitate și așa mai departe. Ăsta aici se apără ca, nu știu, accidental, cum tragi mă pe cineva în timpul jocului de păr?
1: Nu ai cum.
0: Nu, dar explică-mi și mie, că nu vrei să-l tragi de păr, îl tragi de tricoul și el se plâng că domnule a fost accidental. Eu n-am auzit să-l tragi pe unul de păr accidental. Nu știu, nu mi se poate întâmpla așa ceva. Iar Vinicius, mă, Vinicius care este unul dintre cei mai infecți din punctul de vedere al fair play-ului, fotbalist de top în momentul de față. Acum, ei au dat-o iar pe Negreira, pe Barcelona, pe toate celelalte. L-a tras de păr, tată. Ce?
1: Hai să-ți dau niște informații interesante. Ești la iveală date spectaculoase despre cum a ajuns CFR Cluj în insolvență.
0: Ia auzi, mă.
1: Documente oficiale intrate în posesia Golazu arată mecanismele financiare și contractele surprinzătoare cu comisioane de sute de mii de euro. Printre numele consemnate în raport sunt Dan Petrescu, Daniel Bârligea, Bogdan Mara, Nelu Varga sau Marius Bilașcu. Zeci de milioane de lei din creanțe au fost transferate chiar înainte de deschiderea procedurii de insolvență. Administratorul judiciar

0: suspectează o posibilă fraudă. Administratorul judiciar fiind Răzvan Zăvălean.
1: Da, da, el a zis că va fi groasă insolvența asta. Așa am citit declarația lui, că va fi complicată.
0: Raportul are 180 de pagini și relevă indicatori contabili severi, comisioane de intermediere de sute de mii de euro și împrumuturi garantate cu drepturile asupra fotbaliștilor din lot. Deci iată și bârligea. Îți dai seama? Deci cred că a renunțat la niște bani, după aia a luat cu comision. Trei șefi din club, fii atent, Mara, Bilașco și Zamfir, responsabili în principal cu transferul, aveau comisioane de intermediere de 600.000 de euro plus TVA.
1: Toți trei, adică asta e suma totală pentru toți, da? Ca să nu...
0: La Daniel Bârligea, comisionul era mai mare dacă fotbalistul era vândut mai ieftin. Un director general din club are de recuperat milioane de euro cu o dobândă de 7,5% pe an.
1: Mamă, ăsta e de la DIFN, ce e ăsta?
0: Dan Petrescu și un alt impresar au luat banii direct de la UEFA. Luis Munteanu a fost pus garanție pentru un împrumut către o persoană fizică. Adică a luat bani împrumut și l-a pus garanție pe Luis Munteanu. Nelu Varga și-a mutat creanța pe propria firmă. Ratele de la Udineze pentru Răzvan Sava au fost vândute unei bănci germane cu 0,4% reducere. Astea sunt date...
1: Stai mai puțin, nu mă pricep așa, dar nu sunt chestii ilegale unele dintre ele?
0: Păi, asta și spune raportul respectiv, că sunt ilegale. Asta spune.
1: Păi și în cazul în care raportul spune că sunt ilegale, nu se întâmplă nimic?
0: Păi așa ar trebui să se întâmple, deocamdată a apărut raportul, acum să vedem ce se întâmplă. Potrivit listei de creditori din raport, datoriile clubului ajungeau la 31 iulie 2026 la 202,2 milioane lei, adică vreo 38 de milioane de euro. Disponibilul din bănci și caserie era de 1,4 milioane de lei, adică nici măcar 300.000 de euro.
1: Da, e mult mai groaznic decât ne imaginam noi.
0: Ce ne imaginam noi, că noi spuneam că lucrurile nu sunt în regulă. Raportul listează 17 contracte prin care CFR Cluj a cesionat unor persoane fizice și firme creanțe față de Liga Profesionistă de Fotbal între martie 2024 și martie 2026. Adică ei aveau de luat niște bani în martie anul viitor, deja erau cesionați către datornici.
1: Uite și pasta cu drepturile TV. Da. Administratorul judiciar verifică și cesiunea către Set Crest Invest SRL, firma administrată de fostul acționar celebru deja, Ștefan Gadola, pe care îl mai suna lumea, presa, așa, a unei creanțe de 1.172.000 de milioane de lei pe care CFR Cluj o avea de încasat de la LPF reprezentând drepturi TV. RTZ menționează că operațiunea încheiată la 2 martie anul ăsta trebuie analizată prin prisma legii pentru a se stabili dacă poate fi anulată în procedura de insolvență. În paralel, potrivit raportului, Set Crest Invest a împrumutat CFR Cluj, iar soldul cumulat a ajuns la 2 milioane și jumătate de lei.
0: Adică toată datoria asta, care a fost foarte mare, și-au trai și niște bani. Eu asta văd.
1: Da. E... Băi, da, astea...
0: S-o vadă și Mitică, Dragomir, pe astea, că erau niște oameni respectabili.
1: Știi ce sunt... O să fim nevoie să luăm pauză, că avem telefonul la și jumate, dar știi de ce sunt de-a dreptul confuz în toată chestia asta? Pentru că tot ce ai citit acolo, ce e prezent în raportul ăsta, sau nu tot, unele puncte de acolo ridică semne de legalitate, sau așa, și cu toate astea tu te duci și ceri insolvența pe baza unor documente care te pot bubui cu penalul. Eu aici nu înțeleg.
0: Da, nu știu.
1: Eu aici nu înțeleg.
0: Ei nu mai aveau ce să facă la un moment dat, trebuia să intre în insolvență.
1: Bun, și vrei să faci pușcărie eventual
0: asta
1: după
0: e
1: aia?
0: Asta e problema lor și asumă. Trebuie să vii să demonstrezi. Repet,
1: noi nu ne pricepem, dar nu miroasea bine acolo. Da, este adică... incredibil. Ce bubui, tată. Apropo
0: de management performant, da? Și de oameni pregătiți.
1: Stadionul pe care joacă CFR al Cuie. Nu știu care mai era stadion. Nu știu. Avea un statut destul de ciudat. Ei investiseră în construcția.
0: Da, dar nu era al lor.
1: Da, era cesionat și ăsta. Cum era? Adică, nu știu, închiriat.
0: Era cu CFR, ceva.
1: Ceva, o chestie de genul ăsta.
0: Și la un moment dat n-au mai plătit și nu știi că au vrut să se mute pe arena din Cluj, pe cealaltă casă.
1: Da, bine, nu știi că...
0: Pentru că nu mai putea...
1: Ajunseseră dator și acolo.
0: Exact.
1: Doamne Dumnezeule, este incredibil. Bă, dacă așa... Păi cu un dosar de genul ăsta... Liga a doua, Liga a cincea ajunge, frate. Păi, eu cred că, nu știu, un judecător, dacă-s datele astea, un judecător nu poate să apropie raportul de insolvență. Nu văd. Văd cum.
0: Să facă un plan de reorganizare prin care să se...

0: să acoperi toate cheltuielile astea.
1: De unde?
0: Hai să zici că unele se mai astea care sunt cu ANAF-ul, cu fisc, nu știu ce, mai tai din ele. Dar astea la care ai la datornii să le dai bani, de unde să-i faci?
1: Da, e...
0: N-ai nici venituri foarte mari, n-ai suporter, n-ai...
1: Hai că trebuie
0: mai
1: să...
0: Mai vorbim despre subiectul ăsta. O să mai apară zilele astea.
1: Așa ar trebui să mai apare, că la cât de mare pare scandalul așa din raportul ăsta. Bine, Petrișor, hai tată să dăm la pește.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
5: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
8: Lundulu! Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
9: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
8: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos.
2: A todos, de todos, de todos, de todos. A văzut, mă, că un meci în Spania a fost abandonat din cauza suporterilor care protestau la adresa conducerii clubului. E vorba de suporterii Rayo Vallecano. Meciul cu pricina fiind cu Athletic Bilbao. Eu n-am uitat la meci, dar când am văzut că a fost abandonat, m-a gândit că a început iarăși o ploaie ceva vreo cu inundațiile alea din Spania. De data asta erau suporterii care au aruncat cu avioane de hârtie pe teren.
3: Ce rău au făcut, îți dai seama.
2: Da, da. Nu puteai...
3: Se pare un mod foarte
2: știu, cu, da, mișto. Da, da, s-a întrerupt de mai multe ori meciul și nu s-a mai putut juca. Acum... Probabil că se va omologa masa verde cu 3-0 pentru Bilbao. Evident că așa va fi, dar mai încolo de asta, nu știu, vede. Vorbim și de Liga a doua un pic.
3: Da, unde avem trei echipe fără drept de promovare în play-off în acest moment.
2: Care sunt ele? Afumați de Ordeni?
3: Afumați de Ordeni și CSM Slatin.
2: Și CSM Slatin?
3: Eu știu că nici CSM Slatin.
2: Nu, n-are.
3: Doar Timișoara, Reșița și Târgoviște care sunt. Și care ar fi al patra dacă se termină așa?
2: Nu știu, Mentalul Buzău?
3: Păi da, da, se fac două grupe de
2: play-off. Nu știu, să-l întrebăm pe domnul Grozavu. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Domnul Grozavu, ne uitam la clasament, contorizam trei echipe din play-off fără drept de promovare și Daniel întreba care e a patra. Mentalul Buzău avea drept de promovare? Care vine sub linie în sensul ăsta.
3: Da, da, cum o stabilești? Asta e întrebarea mea.
2: A, păi nu o stabilești, că dacă tragi linie, astea rămân.
3: Păi da, dar sunt două grupe de play-out.
2: Nu are un singur meci de baraj. Cum va fi? Apropo, domnul Rozavu, chiar v-a spus problema asta? Dacă vor fi trei echipe în play-off fără drept de promovare, una dintre echipele din Liga 1 scapă fără baraj? Știți cumva cum sună regulamentul ăsta?

0: Nu știu și nici nu este treaba mea.
1: Păi da, dar sunteți acolo totuși. Adică, bine, dumneavoastră...
0: Sunt mai multe ambiguități în regulamentul ăsta de desfășurare competiției, pe care ar fi trebuit până la momentul respectiv să-l lămurească, să-l clarifice cei de la federație.
1: Ei, cred că...
0: Sunt mai multe. Dar dacă ar fi mai multe echipe, într-adevăr, dacă ar fi mai multe echipe care n-au drept de promovare, nu știu cum s-ar... Dar ei trebuiau să ia toate lucrurile astea și de la an la an să-l îmbunătățească sau să-l facă cât mai aproape de ideal, ca să zic așa.
2: Înțeleg că din sezonul viitor echipele care nu au drept de promovare nu vor mai intra în play-off.
1: Da,
0: am văzut și asta, dar de ce nu din sezonul ăsta? Că deja sunt
2: aveți dreptate.
1: Aveți dreptate, că vă susținem, știți cum e, aprobăm pozitiv. Dar
0: e o chestie care nu trebuie să fie în beneficiu sau în detrimentul cuiva. Trebuie să fie o chestie normală. Eu asta găsesc că ar trebui făcut. Da. Noi mai găsim ceva, dar de ce să nu le dăm toate odată, ca să fie odată clare lucrurile?
2: A fost în dezbatere, domnul Grozavu, s-a dezbătut.
1: Știți cum e, trebuie să dezbatem 2 ani de zile sau un an de zile cât e să dezbatem.
0: Adică... E problema la noi cu dezbătutul, dezbatem foarte mult, dar...
1: Și facem mai nimic.
2: Puțin.
1: Sau mai nimic, da. Bun, deocamdată pentru dumneavoastră nu e asta problema, într-adevăr, că dumneavoastră sunteți vă bateți la promovare și aveți drept de promovare. Adică asta n-ar fi grija dumneavoastră. Discutam așa doar ca idee că, până la urmă, dacă 3 echipe sau 4 echipe, de exemplu, ajung în play-off fără drept de promovare, nu doar că nu promovează, dar alterează și spiritul competiției. Adică care e interesul lor?
0: Asta e marea problemă.
1: Da.
0: Că nu promovează, dar vă dați seama, odată ajuns acolo, dacă nu ai o motivație clară,
1: da,
0: e clar că se alterează valoarea competiției sau se alterează competiția.
1: Da, e... Ca la noi, la nimeni. Eu sunt convins, dar chiar sunt convins că niciun campionat cât de cât serios, nu vorbesc de alea mari, din lumea asta, nu are asemenea ambiguități în ceea ce privește exact regulamentul. Nu cred.
0: Exact.
1: Eu nu cred asta. Da, mă rog. Așa. Spuneți-ne un pic cu... Sunteți în redivivus, așa, ca să zicem. Adică sunteți pe... E bine. Acum e bine. Nu? La dumneavoastră.
0: Ce pot să spun? Sigur că... La nivel de rezultate, sigur că lucrurile, să spunem că funcționează pe un făgaș normal. De când am venit, am reușit un pic să mai decongestionăm atmosfera apăsătoare. Dar, acum, fără să mă laud, nu v-ați obișnuit de fiecare dată. Nu vedeți, când avem 3-0, facem 3-2, ca să fie meciul mai palpitant.
1: Păi să fie frumos, domne, frumos! Adică...
0: Cam peste tot unde am fost, sigur că echipele au... La scurt timp după venire au început să intre pe o linie din asta a jocurilor spectaculoase, a meciurilor plăcute, care până la urmă fac deliciu spectatorilor care vin la joc.
2: Care e mai atmosfera cu presa, cu suporterii, sau mai liniștit?
0: Nu au fost probleme. Mai știți cum e. Depinde, fiecare înțelege ce vrea. Cu suporterii n-au fost probleme, iar cu presa ce probleme să fie?
2: Păi am văzut că vă mai certau la conferință pe acolo.
0: E, asta a fost, a întâmplat. Mai este câte unul care a scăpat de pe la... De la... Nu vreau să spun să nu știu cine. Asta e.
1: Oh, Doamne Dumnezeu. Cum e? Sigur, dumneavoastră, e meseria dumneavoastră, jucați, trebuie să jucați, că asta e. Dar cum e să reiei un campionat după ce echipă, fie și de Liga a doua, nu mai vorbesc de Liga a întâi, dar și Liga a doua, după o întrerupere de asta și lungă în care echipa națională ne-a oferit cele mai proaste imagini, cred că din istoria tricolorilor. Cum? Atmosfera așa, se simte ceva și la echipele de club, nu știu, vă întreb că n-avem de unde să știm.
0: Păi acum la Liga a doua n-aș putea spune că știu, suntem prea marcați de astfel de lucruri. Sigur, a fost prima oară, cred că, în istorie când s-a întâmplat această întrerupere, care, cred, mai ales pentru prima ligă, cred că a fost mai mult decât vacanța propriu-zisă a jucătorilor între campionate.
1: Da, așa e.
0: Dar... Fiecare cu treaba lui, vă dați seama. Fiecare cu treaba lui. Ca de fiecare dată, astfel de întreruperi pot să-i

0: facă pe unii să își revină, în sensul în care dacă au avut probleme mai pot să regleze din lucruri, pe alții care sunt în formă pot să-i scoată din formă, pentru că de fiecare dată o astfel de întrerupere este folosită de unii benefic, de alții mai puțin.
1: De la Târgoviște la Cluj, cât faceți cu mașina când vă duceți acasă?
0: Păi vă spun exact că
2: așa. Așa.
0: Dacă tot jucăm marța cealaltă, așa. Le-am dat și băieților liber și da. Am făcut 5 ore jumate.
1: 5 ore jumate.
2: Da.
1: De la Botoșani era un pic mai greu până la Cluj, nu?
0: Cam tot acolo, depinde și când pleci. Depinde de ora când pleci.
2: Da, corect, trafic, da, da.
0: La un moment dat chiar spuneam, am scalat undeva pe Valea Olsului, undeva la vreo 20, cel puțin 20-25 de minute la un semafor.
1: Da, da, se face autostrada acum.
0: În 2000, păi se face, dar nu știu cum mai prindem în viață.
1: S-a străpus al doilea tunel azi, am vorbit.
2: Nu, no, nu, no, aia se...
0: Suntem în 2026, avem atâția ani, avem peste 35 de ani de democrație și...
2: Știi
0: în
2: ce?
0: Continuare circulăm foarte greu, n-am reușit să unim două puncte cardinale cu o șosea sau cu o autostradă care să poată să facă lumea să poată să circule mai ușor.
2: Acum,
0: este incredibil, incredibil.
2: Eu fac prin soare că prindem în viață autostrada asta, în viață nu prindem sala polivalentă din București. Pa aia nu prindem, aia nu se face, nu se va face.
0: Nu prindem multe.
2: Da.
0: Nu prindem multe în viață pe care unii le-au făcut în 2-3 ani.
2: Da. Uite,
0: e vorba doar, nu e și de voință și e vorba de oameni care vor să facă ceva. Nu trebuie să mai avem niciun fel de așteptări. Noi vorbim de fotbal pentru că activăm în domeniul ăsta, dar vedeți, la nivel național.
2: Da, clar.
0: Sunt alte state, sunt popoare care, într-adevăr, ajungă foarte rapid la saturație și iese lumea în stradă. Văd că politicienii noștri așa își doresc, să vadă lumea în stradă.
2: Da, la american, de exemplu, nu o să iasă nimeni niciodată în stradă, dacă vreți. Adică pot să facă orice conducători în
0: America.
2: Zic, la american, stați liniștiți că nici acolo nu o să iasă niciodată. Da. Nu, nici aia nu e. Aia se împușcă eventual prin cartiere, dar nici aia nu ies în stradă.
0: Eu încerc să mă detașez. Am ceva ani de când încerc să mă detașez de asta. Numai că, sigur, pe lângă... Mai trec tot felul de știri și pe lângă mine și n-am cum să nu le priau, dar altfel mă detașez, încerc să citesc mai puțin.
2: Auzi?
0: La televizor la fel, mă uit doar la ceea ce mă interesează pe mine, pentru că o iei razna când vezi ce se întâmplă.
2: E adevărat. Am o corecție și nasoală făcută de un ascultător, are dreptate. Abia din sezonul 2028-2029... nu vor mai fi admise echipele astea.
1: Adică
2: în,
1: mai stăm doi.
2: Adică în sezonul viitor va fi la fel ca acum. V-am zis eu că e nevoie de 2 ani de analiză.
1: Mă, să mai analizăm.
2: Da, mai analizăm un pic.
0: Nu, eu știam că 2027-2028.
1: Și așa știam și eu, da.
2: Dar uite, eu știam tot de 2028, dar n-am vrut să vă contrazic. Iar ascultătorul zice că până la urmă e 2028, ca să se mai pregătească băieții.
0: Nu, eu așa țin minte că
2: hai că mai căutăm.
0: Am văzut scris negru pe alb.
2: A, da? Bine, atunci.
0: Așa arăta știrea, așa arăta știrea.
2: Să dea domnul să aveți dumneavoastră dreptate.
0: Pentru că la noi știți cum e, totul se schimbă din pic.
1: Da, uite, am găsit și eu 2028-2029.
2: Așa e domnul Nazare.
0: Înseamnă ca un locuit, eu vă spun sigur că la momentul respectiv am făcut constatarea că e din campionatul viitor.
1: Da, înseamnă, uite, pe un alt site
0: am modificat între timp.
1: Acum pe alt site am găsit 2027-2029.
2: Și atunci care o fi adevărul?
0: Nu știu, eu așa am văzut, dar na, am spus, da. Bag mâna în foc, am dreptate.
1: Da.
2: O să, ducem, că e mai repede. O să ne ducem pe site-ul informat al Federației Române de Fotbal.
0: Da. Acolo suntem
2: clar. Da. Of, da. Uite că să știți că pe site-ul FRF este 2028-2029. Pe site-ul FRF.
0: Asta păi de acolo probabil l-a luat și ascultătorul dumneavoastră.
2: Vedeți? A făcut
0: dar
2: bine.
0: Eu vă spun sigur că în prima fază așa a fost. Și ar putea să fie doar o greșeală de...
1: redactare.
0: Redactare, da. Da.
2: Știrea din 26 august. Știrea 26 august, sursă Federația Română de Fotbal.ro. Acum, dacă au greșit, dar nu cred că au greșit aici, cred că e corect.
1: Da.
2: Mă rog, e bine, ca să nu fie rău.
0: E tipic,
2: vai de capul nostru. Acum, da, nu știu ce, avem așa o stare, în loc să fie măcar la fel de rău, parcă e din ce în ce mai rău, nu știu cum să vă spun, adică...

0: să... Bă, stagnăm. Am înțeles, stagnăm. Nu putem să progresăm. Dar la noi e pădut. Chiar regresăm. Și asta
1: aici
0: e senzația.
1: Aici e marea problemă. Da. Nu știu cum ne iese nouă. Că toată lumea mai sunt. Unii stagnează. Da. Unii progresează. Dar noi avem altă...
0: Dăm înapoi, mereu.
2: Da.
0: Avem un talent.
1: Noi suntem cu mesul racului.
0: Da.
3: Domnul Grozavo, a mai trecut acum vreo săptămână ceva de la meciul echipei naționale. V-a schimbat cumva punctul de vedere? Că știu că am vorbit și atunci.
1: Nu.
3: V-a schimbat, nu?
1: Nu mi l-a schimbat în sensul în care, sau poate că nu mai știu ce am mai spus, dar am spus multe când am fost întrebat.
3: Era mai la cald
1: că
3: atunci.
1: Că n-aș mai vrea să comentez. Nu, n-aș mai vrea să comentez pentru că v-am spus. Comentăm foarte mult, facem mult prea puțin. Sunt alții în măsură, cei care sunt acolo și decid soarta echipei naționale, a rezultatelor, a ceea ce, ceea ce se întâmplă în momentul de față în România, ar trebui să facă rapid un comitet de urgență, să-și dea seama că lucrurile nu funcționează. Dar lumea văd că e foarte liniștită, nu se întâmplă nimic, așa cum nu se întâmplă nimic nici la nivel de țară, vedeți. Nu reușim să facem un guvern care să ne conducă, care să pună lucrurile în regulă.
0: Da.
1: Poate să scumpesc, euro crește, la pompă benzina deja explodează, dar nimeni nu spune nimic. Lumea e fericită, merge în continuare. Dacă se întâmpla asta în altă țară, fiți convins că deja ar fi fost revoluție.
0: Eu vă spun că alt termen nu e, dumneavoastră spuneți ironii fericit. Nu, lumea e blazată. Ăsta e cuvântul. E blazată. Fericită nu e, evident. Blazată.
1: Chiar aseară am întâlnit cu un prieten foarte bun și i-au spus că, domne, cu o vârstă apropiată de a mea, ca să nu spun aceeași vârstă, și a spus că el cât timp vor mai fi alegeri în România, nu se va mai prezenta la alegeri.
3: Da, păi știm și noi o grămadă de persoane din astea.
1: Păi, nu, vă dați seama câtă...
3: Câtă încredere.
1: Lumea este, știu, nu știu cum să spun, dezamăgită,
0: okay,
1: blazată.
0: Blazată, spus, blazată. Că dezamăgit, dacă ești dezamăgit, ai o reacție. Știți, un om dezamăgit are totuși o reacție. Un om blazat n-are o reacție. Adică e, așa, e, nu știu, inert, e într-o stare de asta în care...
1: Da. Nu mai are așteptări, probabil, sigur, nu mai sunt așteptări.
3: Da. Și... Eu am alt exemplu aici. Și l-am dat întotdeauna. Benzina s-a scumpit de la 6 lei, s-a făcut 10 lei, 11 lei, motorina. Mie mi se pare că e același număr de mașini pe stradă, să știți. Nu sunt mai
1: e
3: puțin.
1: E adevărat, păi, constatarea asta am făcut-o
0: da,
1: și
0: da.
1: Eu. Indiferent
0: București
1: cât de scumpă
0: pe
1: și lumea
0: altă parte la
1: pe la market, indiferent cât ar fi de scumpă benzina, lumea se la
3: coadă
1: la pompă, da. Pe stradă, același număr mare de mașini, dacă nu mai mare. Deci cred că va fi 20 de lei... 20 de roni motorina sau benzina, noi suntem la fel.
3: Gabi zice că aici în București nu, că e o zonă mai dezvoltată.
0: Bucureștiul, la... Cluj, orașele, Bucureștiul, Bucureștiul și Ilfov are un PIB imens, adică da. În Europa da. Stă bine Bucureștiul cu
3: Gabi,
0: și Ilfov.
3: Să-l întrebăm pe domnul Grozavu, dar că la Târgoviște sunt mai puține mașini.
0: Nu știu, asta să ne spune dânsul.
1: Să știți că orașul e destul de liniștit. Chiar am făcut constatarea asta, e un oraș destul de liniștit. Nici la weekend n-am văzut, adică weekendul e foarte liniștit, în timpul săptămânii nu pot să spun că e o aglomerație ieșită din comun.
3: Da, e altă...
1: Nu-i
3: schimba față de acum o lună.
1: De la muncă, sau când se merge la muncă. Deci cam asta, dar în rest așa e un oraș destul de liniștit, destul de aerisit.
0: Bine că e. Acum, în București, spuneam, oricum e aglomerat, dar în București sunt foarte mulți bani comparativ cu restul țării.
1: Cred că orașele mari, în cel mai scurt, o să ajungă la un haos general.
3: În turnul Chindiei ați fost domnul Grozavu?
1: Nu, am fost, trec mereu pe lângă el, așa.
0: Hai, merge și în turnul Chindiei.
3: Intra și odată.
1: Nu prea am timp. Hai, lăsați. După ce putem mai liniștiți.
3: După ce ajungeți pe primul loc, da.
0: Da, de când ajungeți pe primul
1: final de campionat, atunci ar trebui să mergem cu toții să acolo să prezentăm dovada muncii.
0: Deocamdată pe primul loc e o echipă fără drept de promovare, nu, Daniele?
3: Da, Slatina, da.
0: Slatina, da.
1: Bine, campionatul e destul de lung, încă se pot întâmpla foarte multe lucruri. Da.
0: Bine, mulțumim tare mult, mai vorbim, succes vă dorim. Numai bine,
3: vă dorim toate bune.
0: Numai bine. Repejor tot la telefon, domnul Nazaret, din turnul Chindiei la Marien Plaț. În Marien Plaț mergem acum, da? Așa ca să... sper să fi format.

0: bine că am dat prea repede aici. Mai
1: ai dat prea repede din taste.
0: Din taste,
1: și
0: da.
1: Și tastele sunt, sunt cum vai sunt, de capul da. Lor.
0: Sunt ca... sunt ca... nu știu, zi tu ca ce vrei. Da. Marien Plaț, Marien Plaț. Vezi că ți-o bagi pe aia cu zero lider mondial.
1: Las,
0: faptul
1: las.
0: Că el alții...
1: Lasă-l să termine.
0: Guten Morgen!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cu respect, știu că n-ai nicio vină. Luați-l înapoi pe Florian Pârț, vă rog frumos. Este, am spus de la când era la Bayer Leverkusen că e umflat cu pompa. Luați-l, vă rog, acasă. Ne-ați nenorocit și bugetul. Auzi? Și eu sunt cu Liverpool,
1: dar
0: știi?
1: El nu pleacă, are salariu mare.
0: Are salariu mare. Mamă, ce pompă de fotbalist.
1: Tu dacă ai fi în locul lui, ai plecat?
0: Știu că Mihai n-are nicio vină, dar el e din Germania și simt nevoia să-i spun.
2: În primul rând că e o discuție cu oricare fotbalist care ajunge la Liverpool și care ajunge la echipe mari în Anglia și care are nevoie de acomodare.
0: Lasă-mă cu acomodarea, mă, frate!
1: Are un an și ceva.
2: Este cu totul și cu totul alt fotbal. Este, și asta
0: e fotbal.
2: Jucătorii nemți, o spun italienii, toți portughezii, spanii, toți care ajung acolo. Deci, una la mână. Liverpool este întotdeauna o echipă cu o tradiție, cu așteptări foarte, foarte mari.
0: E atunci să se ducă la Coventry.
2: Autorul înfrângerii de la Liverpool nu este Florian Wirtz, ci este olandezul Gravenbosch. Pentru că dacă nu lua cartonaș roșu, atunci rămânea un 10.
0: Te-ai uitat la meci? Gravenbosch a fost cel mai bun de pe teren, iar cartonașul roșu este o invenție arbitrului. Așa că nu-l da pe Gravenbosch, de exemplu.
2: Am văzut rezumatul filmat și în partea a doua Manchester City a avut câteva ocazii, pe care le-a fructificat formidabil. Trebuie să recunoaștem că Haaland a și ratat în prima repriză câteva meciuri. Dar una peste alta,
0: debiul
2: Angliei, debiul provinciei engleze, vorbind de provincia engleză, a adus în prim plan iarăși rolul suporterii de la Manchester City, supărați acum pe toată presiunea asupra lor, asupra clubului, după marile scandaluri cu falsurile în valoare de 1 miliard de euro, au anunțat online și s-au pregătit și au venit acolo în armat să dea peste cap toată ordinea publică din Liverpool, să arunce stadionul în aer, în sens așa simbolic. Deci meciul a avut mult mai multe componente și dincolo de acest rezultat, Manchester City a câștigat 3-0, bravo lor, să rămân lideri și acum vine presiunea europeană și presiunea de la UEFA care spune, domne, sancționații și financiar, luați-le și 60 de puncte, retrogradații, pentru că trebuie să dați un exemplu de integritate sportivă, de o măsură pentru respectarea integrității sportive față de funcționarii corupți, cu falsuri și așa mai departe. Ori dacă se dă acest exemplu și dacă se aplică acest catalog de sancțiuni, pentru că acest catalog există, atunci discutăm altfel despre Manchester City, în condițiile în care, Gabi, Liverpoolul își revendică două titluri câștigate de Manchester City în această perioadă 2009-2019, cu falsuri, cu manipulări și așa mai departe. Deci iată că avem și alte componente în fotbalul englez. Apropo de această comportare a suporterilor, mergem în Spania la Vallecano lângă Madrid, Rayo Vallecano cu Atletico Bilbao. Partida a fost întreruptă datorită suporterilor care au făcut un tamtam extraordinar, au aruncat cu hârtie igienică pe teren, au blocat. Și ce? Acum, clubul Atletico Madrid este așa într-o simpatie cu Partidul Naționalist Ultranaționalist Vox, pe care unii suporteri nu o înghit. Apoi și aici este un subiect care nu pot să-l înțeleg. Suporterii de la Rayo Vallecano nu acceptă ca managementul clubului lor să construiască un nou stadion. S-a decis construcția unui nou stadion, arena veche fiind total insalubră. Și atunci, iată ce s-a întâmplat la această partidă, iarăși rolul suporterilor. Și acum, tot despre suporteri vorbim și în partida din Bundesliga, în derbiul Rhinului, FC Köln, Borussia Mönchengladbach, un

unde meciul a fost câștigat de Köln, a fost oricum liniște, derbiurile cu asemenea, de asemenea intensitate atrag după sine intervenția poliției, mobilizarea poliției, costuri suplimentare. De data aceasta totul a fost mult mai liniștit, pentru că în prima Bundesliga, în a doua Bundesliga, în a treia Bundesliga, miniștrii afacerilor interne din cele 16 landuri au convenit ca asociațiile de suporteri să preia o parte din jobul poliției. Și anume, nu a fost întâmplătoare întâlnirea în care suporterii de la Schalke i-au întâmpinat pe suporterii de la Bayern München. În felul acesta se încearcă reducerea costurilor, riscurilor poliției și creșterea responsabilității asociațiilor de suporteri din toate fotbalcluburile profesioniste, care au totdeauna au țipat și au urlat: domne, noi avem cultura noastră, avem cultura fotbalului, să nu se bage poliția peste noi, asigurăm noi chiar și ordinea publică. Iată că de data aceasta autoritățile și politicul a dat responsabilitățile la latitudinea acestor comisii. Sunt comisii din toate cluburile profesioniste, comisii de suporteri, există o alianță, ei sunt într-o rețea, așa că se cunosc, discută și de data aceasta trebuie să intervină mult mai activ în respectarea ordinii publice. Aceasta nu înseamnă că poliția nu este în misiune și în stare de alarmă dacă se întâmplă ceva. Dar la partea sportivă a Bundesliga, în primul rând s-au marcat 35 de goluri în 9 partide, ceea ce arată iarăși că în Bundesliga se joacă foarte, foarte ofensiv, iar recordul nedorit l-a înregistrat Manuel Neuer, portarul de la Bayern München, sau l-a înregistrat atacantul de la FC Augsburg, care numai după 8 secunde a înscris un gol. Este recordul Bundesligii de când se joacă fotbal în Bundesliga în Germania, când după 8 secunde un atacant marchează un gol. Și iarăși o situație nefericită pentru Manuel Neuer, care a fost neinspirat. De altfel și al doilea gol e o altă gafă a lui Manuel Neuer. FC Augsburg, Bayern München s-a terminat 2-2, dar trebuie să vă spun că au fost cel puțin 2, dacă nu 3 goluri marcate de Bayern München, anulate și pe drept, pentru că atacanții de la Bayern erau cu 3-4 centimetri înaintea fundașilor, iar varul, tehnologia de aici din Germania, care este foarte bună, modernă, foarte sensibilă, arăta și am văzut cum erau, de exemplu, Gnabry la golul de 3-2 pentru Bayern München, era cu doar 2 centimetri înaintea fundașilor. Și nu a existat, bineînțeles, niciun fel de discuții, pentru că fiecare antrenor de Bundesliga sau din fotbalul occidental cu secundul lui au alături, dacă ați observat foarte bine, laptopul cu înregistrarea jocului, în așa fel încât văd și ei exact dacă atacantul lor a fost înainte sau după, și atunci nu au un control, acceptă decizia arbitrului. Și partea interesantă este că, iată, FC Augsburg, echipa șvabilor din Bavaria, a minimaliștilor, au tras 3 șuturi pe poartă, dintre care 2 goluri. Bayern München a dat cel puțin 10, dacă nu 15 șuturi. Cred că scorul normal trebuia să fie 7-2 pentru Bayern München, dar aceasta este situația de pe teren. Acum trecem la Formula 1. Formula 1 din orașul mare de premiu al orașului stat Singapore. Dar trebuie să știți că acest oraș din Asia de Sud-Est este cel mai poluat. Gradul cel mai ridicat de poluare se înregistrează în Singapore și a mai venit și Formula 1 una peste alta, pentru că această competiție se desfășoară aici ca la Monte Carlo sau la Baku, în oraș. Circuitul este prin oraș. Și a câștigat Max Verstappen pe locul 2. Mare bucurie pentru italieni sau tifozii, Charles Leclerc, pilotul monegasc de la Ferrari, și Kim Antonelli pe locul 3. Kim Antonelli care rămâne lider și care acum toată lumea așteaptă o revenire a lui Max Verstappen.

Verstappen ca să atace locul de lider al clasamentului mondial. Dar știrea cea mai interesantă de la Singapore a fost alta, și anume pilotul finlandez Valtteri Bottas a plecat de la Kuala Lumpur.

0: la Singapur. Sigur, nu e o bicicletă așa pe cu care suntem noi obișnuiți să o vedem în București, aceea care merg pe stradă, ci e o bicicletă profesionistă care costă vreo 6.000 de euro. E bicicleta cu care cicliștii profesioniști merg în turul Spaniei, turul Italiei, turul Franței, turul Elveției și așa mai departe. Iată că un pilot poate să devină și un ciclist. Valtteri Bottas este pilotul echipei americane Cadillac. Cadillac a intrat în Formula 1, dar fără mari rezultate, la fel ca și concernul bavarez Audi. Deci poți să ai nume mare, poți să ai bani foarte mulți, poți să ai cifră mare de afaceri. Aceasta e partea economică. Partea sportivă este cu totul și cu totul alta. Și apropo de parte sportivă și parte economică, Federația Germană de Fotbal își încheie un parteneriat cu Adidas de 70 de ani, pentru că Federația Germană a decis în Consiliul Federal în unanimitate de voturi ca să preia oferta făcută înaintată de concernul american Nike, care plătește 100 de milioane de euro pe an. Adidas plătea 50 de milioane. Numai că Nike are mari probleme financiare. După ce în 2024 au avut o cifră de afaceri de 50 de miliarde de euro, gândiți-vă, acum scade pentru că strategia economică cu deschiderea unei piețe în China a eșuat. Acum chinezii chiar sunt mulți, China e mare, dar asta nu înseamnă că chinezii sunt și bogați. Nu vorbim de centrele Shanghai, Peking, Canton, Shenzhen și așa mai departe. Noi vorbim de provincia chineză, acolo este foame, acolo bate alizeul. Și vânzarea online, o altă chestiune, a dat greș. Așa că în timp ce Adidas, concernul bavarez, crește, Nike scade, a scăzut și acțiunea, o acțiune la bursă costă 46 de euro de la 200 de euro, așa că sunt curios dacă Federația Germană de Fotbal va fi fericită cu Nike, care, bineînțeles, penetrează piața germană. Ultima știre vine din tenis. Tenisul german, Alex Zverev, care este pe locul 2 în clasamentul ATP, va fi în luna noiembrie nou lider al clasamentului mondial. Va fi al 30-lea lider din această istorie, care începe în 1973, în 23 august 1973, cu Ilie Năstase, care a stat 10 luni și a fost lider până în 2 iunie 1974. Deci iată, aproape un an de zile, deci avem o schimbare. Jannik Sinner, care nu mai joacă în acest an datorită unor accidentări, își pierde locul și Zverev adună puncte. E acum în sfert de finală la Shanghai, mai are de jucat Paris, mai are Paris turneu mare, mai are de jucat turneul campionilor, se dau puncte foarte multe, puncte pe care le pierde Jannik Sinner, italianul. Deci vom vedea acum cum se încheie anul în tenisul masculin. Până atunci, vă doresc o zi bună și ne vom reîntâlni miercuri dimineață.
1: Mulțumim, Mihai. Un ascultător spune, bine, la mișto și la mișto e și acomodarea lui Virț, dacă tot are nevoie de acomodare de peste un an de zile, să nu ia salariu în perioada asta de acomodare, că randament nu dă. N-am auzit de...
0: Logica e bună.
1: Bine, Mihai.
0: Logica e bună, da? Sigur că da.
1: Bine.
0: Logica
1: e bună. Pa, pa. Ceau, numai bine, Mihai. Pa.
0: Da, auzi, să n-avem noi problemele care nu le are Virț, nu?
1: A, nu, eu vreau să-l văd afară de la echipa asta mâine, dar eu țin cu Liverpool, adică recunosc. Dar orice suporter al unei echipe, când are un astfel de fotbalist de 120 de milioane, nu vrea să-l mai vadă în fața ochilor.
2: Cine mai ia la banii ăștia? Stai,
1: nu-l mai ia nimeni. Pe că se duce și...
0: Nu e vina lui Vince, ci este vina, deci este piața care...
1: Da, așa e, corect.
2: Piața nebună.
0: Managerii care
1: supra-licitează
0: clienții.
1: Corect, așa e, bineînțeles. Da? Bine, Mihai.
2: Sănătate,
1: ceau,
2: mai bine.
1: Ceau, numai bine, numai
0: la
1: bine.
0: La revedere.
1: Da, vreau să vă informez, dar așa, ca să nu vă luați de noi, că în satul din Anzi, în Peru, Cueropalca, a fost ales primar candidatul de stânga Hitler Mussolini, Simeon Flores.
2: Băi, e Florescu sau Flores?
1: Flores, mă, e în cașgă.

0: Giu, că-l văd aici. De, bă, eu înțeleg pe ăștia din America Latină că au boala să dea prenumele unor celebrități. Bă, dar cum să-ți botez copilul Hitler Mussolini, mă, fratele meu? Hitler Mussolini. Iar el cum să fie atât de tâmpit să nu schimbe numele până la vârsta asta? Da, mă rog. Hitler
1: știi
0: Mussolini.
1: Știi că avem și noi un buletin cu Beckham Rădoi, îl chema.
0: Da, mă, dar era Beckham, adică Beckham e, tu nu știu, e, ok, știu, e o tâmpenie, dar e Beckham. Ăsta e Hitler Mussolini, mă. Bine asta că nu-l chema Hitler Mussolini Stalin să fie cu totul.
1: Sau Ceaușescu Saddam Hussein, cine.
0: Da, mă rog, cum vrei tu, tot ai.
1: Gaddafi.
0: Da, de astea sunt mai celebre, zi. Da. Și că Mihai a băut bere stricată, Singapore, oraș poluat. Da, ce să-i spun? Bicicletă profesionistă, 6.000 de euro, poate
1: nu,
0: o roată.
1: Cred că era, nu era profesionistă bicicleta.
0: Nu, dar la 6.000 de euro e semi-profesionistă, da, cum da. O-i dau. E o bicicletă foarte
1: nu
0: scumpă.
1: Nu e nicio bicicletă foarte, foarte scumpă profesionistă, dar nu e nici... Nu, Pegas, nu?
0: El vrea să ne spună ascultătorul că o bicicletă profesionistă se duce la 15, 18, 20 de mii de euro. E adevărat. Dar cu 6.000 de euro o bicicletă faci toată Europa. Da. Doar că mai trebuie să mai schimbi cauciucurile. Asta e partea a doua.
1: Domnul da. Maricescu, am aflat de ce a fost Nea Gigi Becali la meci.
0: Ca știi? Să-și etaleze nu. Noua garderobă.
1: A venit direct de la nunta nepoatei sale pentru că nu ar fi ajuns la timp în Pipera ca să vadă tot meciul în fața televizorului.
0: Păcat.
1: Păcat că a ajuns, nu?
0: Păcat că a ajuns, da.
1: Mai bine să ducea acasă. Nu, dar nu pierdea nimic prima repriză, că nu s-a întâmplat nimic.
0: Da. Este, e superb, e ce să mai... Da. Iar asta cu... Păi Zverev e lider mondial, că e bun, dacă ceilalți au fost betegi. Ia să fi jucat tot anul și Alcaraz și Zina să mai vede, să mai era el lider mondial? Mihai vrea să scoate... Mă, spune mă, frate, spune că e lider mondial, nu datorită...
1: Și
0: din cauza accidentării, că accidentării... Bine, pentru el e datorită, că el e bucuros că e locul 1, dar... Așa ca idee,
1: da. Dar faci o relatare aici, trebuie să explici.
0: Da.
1: Bun, hai să vorbim un pic despre handbal, da?
0: Vorbim.
1: Nico Ping, Gloria Bisea, 35-38 și în celălalt meci CSM București, victorie importantă cu Team Isberg, a fost 34-31 pentru
0: 2-0. Așa cum am avut 0-2 cu Ungaria, acum am avut 2-0 cu Danemarca.
1: Nu?
0: Da. Danemarca care primește un jucător de la Dinamo.
1: Da.
0: Stanciuk.
1: Da, la băieți.
0: La băieți, împrumut pentru 30.000 de euro. Acum, împrumutul ăsta implică Musai dacă e bun și un transfer definitiv sau vor doar un împrumut?
1: Băi,
0: pur și simplu.
1: Știu că el a mai fost împrumut și în Arabia Saudită
0: știu
1: sau în Qatar, ceva, nu mai știu.
0: Și e foarte tânăr în continuare. Da. Adică are doar 22 de ani Stanciuk ăsta, da.
1: Eu cred că l-au dat împrumut, clubul ia niște bani, el își mai ia niște bani, dar e tot sub contract cu Dinamo. Eu așa cred.
0: Da.
1: Că nu e ca la fotbal, știi, dai împrumut cu opțiune de cumpărare.
0: Norseland merge foarte prost în campionat. Ei au fost prin cupele europene.
1: Cred că au nevoie de ceva.
0: Locul 10 Norseland în momentul ăsta și atunci au zis să-l ia pe băiatul ăsta tânăr de la noi.
1: La Al Arabi în Qatar a jucat.
0: Aha.
1: Știi,
0: da.
1: Dar a fost tot așa, două săptămâni sau o lună, nu mai știu.
0: Da, aici
1: a luat un bonus.
0: Bănuiesc că ăsta e transfer până la, fiind pe 30.000, măcar e până la sfârșitul sezonului. Adică pentru 30.000 nu te duci pentru două
1: plus
0: săptămâni.
1: Plus că mai e ceva. Dinamo n-are nicio șansă la Liga Campionilor.
0: No.
1: Și atunci e un sezon compromis și o fiți, bă, mai luăm și noi niște bani.
0: Băi, în formatul ăsta nu o să aibă șanse niciodată cu formatul nou. Pentru că din grupe tot timpul o să fie pe locul 3.
1: Da.
0: Nu e așa? Cel puțin, dacă nu e și mai rău. Anul ăsta s-ar putea să fie pe 4 sau tot iese pe 3? Și că sunt grupele astea mici care se termină repede.
1: Parcă au scos un egal, nu? În deplasare.
0: A scos un egal?
1: Un egal în deplasare, parcă au fost. Da. Zice, este important ca jucătorul să dezvolte într-un asemenea mediu cum este în Danemarca și să prindă cât mai multe minute la această echipă. Merge împrumut pe bani în această ligă de top a Europei, susțin cei care se ocupă de secția de handbal lui Dinamo. Da, probabil că e o experiență, dar dacă n-ar fi avut un câștig financiar, nu cred că s-ar fi dus. Eu așa cred. Eu cred că, fiind împrumut, îi mai păstrează niște bani aici și niște bani și de acolo.
0: Da. Întreabă cineva ce nuntă e aia până la ora 20. Păi n-am înțeles că s-a terminat. Nu, a plecat el de acolo. Păi aia e.
1: A dat darul și a plecat.
0: O, și eu, bineînțeles. Dar era așa elegant, vrei tu să zici?
1: Da.
0: Era de la...
1: De
0: era nuntași.
1: Acum am văzut informația, n-am văzut informația.
0: Eu am văzut-o, da, când a fost sâmbătă seară, că a plecat de la nuntă.
1: Băi,
0: și...
1: ai spus de Ianis Hagi că a intrat din postura de rezervă, dar Darius Solaru a fost titular. Union San Gilos cu Leuven.
0: Olaru și americani.

0: Merita din plin convocarea la echipa națională.
1: Postul a fost
0: cu ăsta n-a nicio treabă. Deci Ianis Hagi trebuie să stea la el acolo, la echipa de club, să se pregătească.
2: Tu și dacă... auzi că emisarii de la Marseille îl urmăresc?
0: A, mă știu. Eu comisarii am înțeles, nu emisarii. Comisarii din Provență îl urmăresc. Vai de capul nostru, ține iar langa cu chestia asta. Bine, nu tu, ăștia care...
2: Asta n-am văzut nicio știre totuși. Nu. Dar mâine nu pot paria că
0: nu,
2: că se întâmplă ceva.
0: Chiar nu, nimic, adică
2: acolo. Hai răbdare până mâine.
0: O chestie așa de bă, mondenitățe, zic că e mondenitățe azi.
2: Hai să-ți dau o știre așa care are legătură. Ia,
0: te dau, dai la întors.
2: Eu dau titlu. Șumudic a rămas interzis când atacantul lui Cluj i-a trecut prin față. Două puncte. N-am văzut așa butuș de când mama m-a făcut.
0: Adică are picioare groase sau ce?
2: Păi, cred că da. Dar stai să vedem despre cine e vorba. Stai să dăm click un pic. Așa, așa, partidă, așa. A, Iusuf Makalu.
0: A, da. Măi, când spui butuci, înseamnă că de sus până jos sunt la fel.
2: Zici butuci.
0: Când, de exemplu, să mă scuzi, că lumea, bărbații se uită după picioarele femeilor și se spune despre unele ce butuci au. Asta înseamnă că la gleznă nu e nicio diferență între gleznă și... și pulpă, înțelegi? E, nu cred eu că ăsta Makalu are, i-a studiat el piciorul așa ca să zică că e butuc.
2: Mă, mai erau ăștia cu centru de greutate jos, cum era Gheorghe Butoiu sau Ciurea sau...
0: Da, mă, dar...
2: Ăștia aveau butuci, dar erau mici și foarte fâșneți.
0: Măi,
2: adică...
0: fotbaliștii, prin natura pregătirii și a meseriei, au gamba foarte bine sculptată și ai văzut și tu, da. Că așa e.
2: Nu
0: poți să,
2: da.
0: N-ar poți să ai piciorul butuc, să mai studieze. Corect. Puțin metaforele domnul ăsta.
2: Păi da,
0: și Modică.
2: Și Modică e pe instinct, nu-i pe...
0: Păi el e cu cârnații,
2: studiu.
0: Nu spunea că el spionează cu cârnații sau agățați pe sârmă sau ceva de genul.
2: A furat tactica, n-ai văzut că l-a bătaie zărăt.
0: Păi da.
2: Hai să-ți dau știrea mondenă.
0: Zi-o, mă.
2: Fica lui Ilie Dumitrescu a apărut pe Arena Națională, tata ei devine.
0: Doamne, maica, domnule.
2: Dar care mai multe fiice din ce știu eu, nu?
0: Nu știu.
2: Maira Dumitrescu, cu Y.
0: Ok.
2: A fost pe stadion. Ilie Dumitrescu are 4 copii din 2 căsnicii diferite.
0: Așa.
2: Din prima căsătorie cu Nel a fost internațional, are pe Dani și pe Sică. Iar cea pe din a doua căsnicie pe Toto și Maira Daria. Deci el, Maira e cu Y, Daria
0: da.
2: E cu I.
0: Așa, da? Bun, am
2: și
0: înțeles.
2: Sunt niște poze cu ea de pe așa. Și zice că a fost și ea pe... De mică îmi plăcea atmosfera de pe stadion, cred că tata-i devine.
0: Păi, excepțional.
2: Și vezi că a absolvit Facultatea de Științe Politice, da? Adică nu... Să n-ai idei preconcepute, da?
0: Asta-i lipsa, științe politice.
2: Păi, științe politice.
0: Deci, fata lui Ilie Dumitrescu a băgat pe științe politice.
2: Păi, așa spune aici.
0: Papagal de... Adică cu papagalul, că asta e până la urmă, nu? Auzi, mă, am aflat și ce dar de nuntă... Ci că ce dar de nuntă a putut să-i facă Gigi nepoatei sale. Deci fii atent cum e titlul ăsta. Ce mă? Dar i-am luat mașină. Le dau sute de mii chiar. I-am luat-o mai de mult, nu acum. Tot ce-i din sânge, sămânță și neam becali, n-are voie să fie sărac. Băi, câtă autoflatulență, băi, pur și simplu. Mamă, Doamne, Dumnezeu, ce vremuri trăim, vă cuvântul meu.
2: Dar noi am mai avut știrea mondenă, am despătut de la început cu platourile, asta e a doua cu...
0: Asta a fost știre cu sub...
2: Bă, dar și ce mi-a plăcut mie, că s-a băgat și Prunea în discuție, ai văzut?
0: Acum știi că Prunea se bagă în orice discuție, da.
2: Îi place asta, știi.
0: Da.
2: Mai sunt 100 de are, el are aceeași părere ca noi. Zice, mai sunt 100 de restaurante de la București la Sfântul Gheorghe. Te oprești în Brașov, treci prin Predeal, dacă îți respecti patronii, întreb, domnilor, la ce ori ajungeți la stadion? Vă pregătesc o masă la restaurant să mâncați.
0: Mă, puteți să-mi dăm și lui dreptate odată?
2: Da, nu, dar are dreptate. Adică, uite, și am văzut declarația după ce am vorbit noi. Adică
0: da,
2: nu
0: corect,
2: e...
0: corect, așa este. Da, da, da, da.
2: Bine, el are un cui împotriva conducerii, știi?
0: Așa este.
2: Că vrea el să fie în locul lui Nicolescu.
0: De o praf, Winfrey. Ca și mondenitatea, pe da, a fost de mult în România, mă. Acum ce apare, nu? N-a fost mai de mult? Da. De s-a pozat și cu Popovici și am mai văzut că s-a mai pozat cu cine. Auzi, mă, preotul a ratat-o pe Oprah Winfrey.
2: Da.
0: Trebuie...
2: N-a făcut...
0: Rareș pasă de gol Catanzaro 1-3, Mantova. Păi,
2: de care a zis Hagi să-l urmărim noi?
0: De Rareș, nu? De Rareș nu-l vedeți. Uite că-l vedem, corespondentul nostru Dorel, gata, ne-a zis.
2: Păi,
0: ne-a
2: zis. De gata, da. Neagică, ne-am reprofilat. Fii atent, știre mondenă. Da. Omul de afaceri a dus să o salveze pe CFR Cluj, dar dispărut de club. Nu l-a mai văzut niciodată.
0: Pe gadul ăla?
2: Pe nu, pe Klein ăla, devenise...
0: A, ăla?
2: Heinrich Klein.
0: Pablito ăla, Escobar.
2: Elvețianul numit de Ioan Vanga,
0: da, Pablito Escobar, nu al...
2: Da, aruncă niște fumigene, știi, și acum... Gata, uitat de Klein ăsta.
0: Nici nu mai există. Pe Klein venea pe insolvență.
2: La ofis, bă, te bag și un pic la...

0: înaintare, după aia uităm de tine, nu era.
1: Ești pregătit pentru o mondenitate dură de tot?
0: Da, te rog.
1: Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul.
0: Și-a înșelat.
1: Sunt o trădătoare. Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta. Andreea Popescu a avut o relație extraconjugală cu Dan Alexa în perioada în care era căsătorită cu dansatorul sportiv Rareș Cojoc.
0: Am auzit de asta.
1: Mestecopa asta. Mestecopa asta, mă, frate. Mestecă știrea asta.
0: Era dansator. Ce
1: deci zi? Rareș Cojoc, dublu campion mondial, campion european și multiplu campion național la dans sportiv. Andreea Popescu a recunoscut că prietenia cu Alexa s-a transformat. Bă, da, e un adevărat gigolo ăsta, mă, unde fratele.
0: Alexa e prieten cu toată lumea, zici că e șumudică.
1: Playboy ăsta, frate, e playboy Alexa ăsta, mă.
0: Șumudică era prieten cu toți patronii, așa și ăsta. Toate gagicile sunt cu
1: am
0: Alexa.
1: Am înțeles că atrage, că sunt multe doamne și domnișoare atrase de stilul sălbatic al unor bărbați. Iar el cu pleata aia pare sălbatic, așa înțelegi? Bă, înțelegi, pe aia de la furnicuțe a furnicat-o și pe, acum pe Andreea Popescu a furnicat-o.
0: Da? El e și la antrenamente, și la meciuri, și cu gagicile astea, le duce la doctor, merge cu ele, nu știu unde, adică nu înțeleg cum are timp pentru toate treburile astea. Mai ales că antrenează la Timișoara și gagicile astea, din ce văd eu, pe la București, pe aici.
1: Sunt o trădătoare!
0: Aolo.
1: Ăsta e titlul de ziar, doamne! Da, am trădat, dar trădarea poate să fie de mai multe feluri. Poate fi o trădare fizică, emoțională sau poate fi o trădare atunci când îți neglijezi partenerul. Trădarea căsniciei, trădarea promisiunilor. Deci asta este Andreea Popescu citată de click. Da. Poftim și tu. Da.
0: Hai să-ți mai dau o informație că tot ai dat cu stranieri. Iani Stoica, penalti ratat după ce a fost cerut la Națională. Asta cu nu știu cine la cerut la Națională. A fost cerut de presă, poate.
1: Da.
0: În Arouca, nu știu cum se pronunță.
1: Nu știu.
0: Cu Estrela Amador.
1: Arusa.
0: Da. Da, cum se pronunță. Așa, a ratat un penalti. Și îți mai dau o știre
1: mai dăm.
0: Interesantă, nu mondenă, de sport.
1: Da.
0: Clarence Zeedorf, din nou antrenor după 7 ani. A semnat cu Corinthians. Da. Mutarea fiind oficializată de clubul din Sao Paulo pe canalele sale de comunicare. Zeedorf, cred că e singurul fotbalist cu 3 Champions League, cu 3 echipe diferite.
1: Cred că
0: da. Numai așa. El e.
1: Da, cu Ajax, Milan
0: și Real Madrid.
1: Și Real Madrid, da. N-a nicio legătură, Daniel, cu sportul. O altă mondenitate, dar doar titlul vreau
0: să-l
1: dau.
0: Dar de ce simți nevoia?
1: Simt nevoia că oamenii la televizor m-au văzut cum mi-am pus mâna deja în cap. Fiți atenți aici, titlul. E doar titlul. Delia, în costum de baie minuscul pe terasa penthouse-ului ei. Citat, am intrat să dau cu zoom, a zis Gina Pistol. Deci ăsta este titlul de știre.
0: Am intrat să dau cu zoom? Așa ai spus?
1: Da, mă, eu am zis, Gina Pistol a zis așa. Asta e presa, băi, frate, de astăzi. Oricum, să știți că avem și un lucru serios de discutat. Scandalul dintre Meme Stoica și Peluza Nord.
0: Nu e serios deloc. O să se împace, faci pariu? Îi cheamă Gigi și îi ordonă împăcări.
1: Așa zici tu?
0: Eu așa zic.
1: Uite, Neața la Băieți, cineva din sufragerie ne-a văzut și ne-a dat și o poză. Băi,
0: îi cheamă Gigi și se împacă, o să vezi.
1: Hai să citim despre ce este vorba oamenilor neinformați asupra acestui subiect care stă să arunce în aer relația dintre fanii FCSB și oficial. Mă rog, zice așa, conflictul dintre Meme și Gheorghe Mustață e departe de a fi încheiat. Tensiunile au izbucnit pe fondul acuzațiilor lansate de Mustață la adresa unor angajați ai clubului, în special Alin Stoica și Lucian Filip. Liderul galeriei susține că deține dovezi privind presupuse neregulă academie și a cerut îndepărtarea acestora. Stoica Mihai, președintele Consiliului Administrației, a intervenit și a solicitat probe. Dovada.
0: Concludent.
1: Susținând că va lua măsuri dacă acuzațiile se confirmă. Schimbul de replici a escalat, iar Mustața anunța că nu mai dorește să discute sau să colaboreze cu oficialul roșii albaștilor. Iar Stoica vine și spune așa. Zice, dacă am fi avut o întâlnire stabilită și nu-i așteptam și jucam tenis, de ce tenis, mă rog, și nu-i băgam în seamă, atunci era altceva. Habar n-am avut că vin, au venit la reghe, aia e o chestie, hai că inventez ceva ca să găsesc motiv să mă iau de cineva. Am tot respectul pentru Peluza Nord și, la ultimul eveniment pe care l-am condus, am fost MC Știi ce înseamnă MC?
0: Da.
1: Master of Ceremony, la decenarea ultimului titlu. Primul tricou de campion l-am oferit pe Luzei Nord. Asta înseamnă respect și niciodată nu s-a întâmplat să nu respect. A avut un rol foarte important și au în continuare. Că Mustață vrea să impună niște chestii, asta e altceva. Eu i-am spus foarte clar, adum dovezi și dacă văd un om din Academie că a călcat greșit, l-am dat afară.

0: în fața ta. N-a venit cu nimic. A apărut chestia că l-am alungat pe Matei Pădure. Cine e Matei Pădure?
1: Nu știu cine. N-am auzit.
0: Am demontat-o cuvânt cu cuvânt, a zis el la emisiunea unde este expert. După care zice, dacă vă citesc mesajele schimbate cu el, adică cu Mustață, Doamne iartă-mă, probabil că o să meargă mai departe, cine știe, cu GDPR, fii atent aici, n-ai voie să divulgi. L-am vrut foarte tare pe Reghe și el știa foarte bine chestia asta. Cred că își depășește puțin atribuțiile în momentul în care începe să discute despre fotbaliști. Și că ăsta Mustață l-a criticat pe Ofri Arad după meciul cu Oțelul. Cu golul lui Arad am bătut Dinamo în cel mai important moment al sezonului. Ar trebui să ne oprim cu chestiile astea. Nu e treaba nimănui să discute, e treaba antrenorilor noastre să discutăm despre fotbaliști. Iar Gheorghe Mustață i-a cerut demisia lui Mihai Stoica. Mă, cine este vinovat pentru faptul că un lider de galerie se cocoață în capul șefilor?
1: Conducerea,
0: frate. Bun, ăștia tot timpul au pretenții. Bă, da, toți au pretenții, mă, pe la toate cluburile. Trebuie să te porți cu ei cu mănuși. Ai văzut ce fac ăia, da? Bine, Lotito ăla și de multă vreme și face numai tâmpenii pe acolo. Păi ai înțeleg de la Lazio, într-un fel. Dar pe ăștia de la Raiul Vaecanu, care erau rupi și vai de mama lor în fund, că nu prindeau nicio cupă europeană. Și acum ce au, mă, fratele meu? Că n-au stadionul ăla. Păi ce să faci, mă? Ești club sărac din periferia Madridului. Ce să faci, mă, frate? Deci cu suporterii de astăzi va fi din ce în ce mai rău, pentru că sunt generația tiktocistă, facebookistă, youtubistă și ce vrei tu. Și tot ce zboară se mănâncă la ei.
1: Da. Eu altceva n-am înțeles la FCSB weekendul ăsta.
0: Ia să vedem. Ce n-ai înțeles nici tu?
1: Ai văzut cine a fost capitanul echipei? Carlo Muhar. Explică-mi și mie care este...
0: Tu nu știi de unde vine asta? De la Comandantul Suprem.
1: Păi nu cred că vine, cred că vine de la Reghe. Păi, îl pune
0: Comandantul Suprem.
1: Cine e Comandantul Suprem? Gigi
0: a spus că Muhar ăsta e senzațional, cel mai bun ce a avut
1: și
0: el acolo.
1: Asta l-a pus
0: e mai bun și de Cărădoi. A zis că e mai bun de Cărădoi.
1: Băi, nu știu, eu aduci un jucător de trei etape la echipă și să-l pui capitan, mi se pare penibil.
0: Ce vrei să faci?
1: În condițiile în care l-ai pe Cisotti, pe Miculescu, pe Crețu, pe Târnovanu. Adică ai toate variantele posibile, da? Asta e,
0: poate a vrut
1: poate
0: totuși,
1: joacă mai bine.
0: Poate Reghe a zis, domne, e mare, e înalt, e vocal.
1: Și bate păști.
0: Și bate păști. Bine, exagerez acum că îi bate. Mi-ai pus vorbă în gură. Îi corectează păști. O chestie de asta. Ce să zic? Ci că Matei Pădure e un băiat de 16 ani. Trebuie să vă faceți temele, glumește cineva. Dar nu știam cine e, mă. Nu știam cine e.
1: Trebuie să-i citim pe toți.
0: Da. Acum un ascultător vorbind statistic, eu nu zic ce zice el, dar eu pot să spun așa, că singurul club profesionist în România de fotbal condus de foști pușcăriași este...
1: FCSB.
0: Statistic, mă! Și șeful mare și mâna lui dreaptă au fost la facultate.
1: Mai există și un președinte executiv la o echipă din Plov care a fost și la facultate.
0: Da, dar știi care e chestia?
1: La Farul Constanța.
0: E adevărat, dar... Este, știu, acolo, dar e unul.
1: E unul. Și aici nu e patron. Sunt. Da, aici e patron conducător.
0: Cum, e patron? Păi acum aici... e patron? N-a luat toate acțiunile majoritare?
1: Eu știu că e și patron și conducător și șeful galerii.
0: Da, ascultătorul nostru a vrut, ci că zice cineva și nu uitați cei de Mustață.
1: Păi da,
0: da, da, dar nu e în conducerea clubului, știi, adică e așa, dar e mișto gluma cu
1: Mustață.
0: Bine, ăștia
1: pe galerie cam toți au fost. Cam pe la toate echipele așa, dacă stai să...
0: E adevărat ce spune Mustață despre ce facă ea la copii? Bă, nu știu, asta trebuie să fii cu dovezi ca să spui că e adevărat.
1: Că l-a pus la dispoziție domnului Gigi Becali.
0: Păi da, Mustață. Mihai Stoica spune că n-a prezentat nicio dovadă.
1: Păi da, Mustață. Nu i-a prezentat lui, i-a prezentat lui Negigi, așa zice Mustață. Da, spun eu, se face liniște, îi cheamă Gigi pe amândoi, ia dovezile, dă trei antrenori afară de acolo și se împacă meme cu Mustață.
0: Da, ok.
1: La palat se împacă.
0: Uite așa, șote așa, vai de capul nostru.
1: Hai să mai luăm și noi o pauză.
0: Asta facem, domnul Nazare. Mergem spre domnul Petrișor, după care ne întoarcem.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: orașul voluntari lângă Kaufland.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Am revenit în direct. Bună dimineața încă o dată.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Încă un sfert de oră la Metropola TV și până spre ora 10 la Radio Sport Total FM și pe aplicații. V-am vorbit așa, en passant, dacă vreți, despre tragerea de păr cu marca Vinicius din campionat. Știi ce am vrut să spun? În timpul meciului, că am văzut în direct, în timpul meciului, Andrei, cum îl cheamă comentatorul de la Digi?
3: Tivirighi?
2: Nu, celălalt.
3: Preot.
2: Nu mă, sau nu e Andrei. Cum îi zicea frizerul, îi zicea...
3: Andrei Niculescu.
2: Niculescu, așa, da, îi zicea ăsta, colegul nostru. Așa îi spunea...
3: Să rătea cu gel, știu.
2: Așa îi spunea Andy la noi, da? Că nu e totuși așa, că nu trebuia, că nu știu ce. Nu știu, nu l-am înțeles. Mie mi-a plăcut de Grande. Sigur, Grande nu ține cu Real Madrid, dar Grande a zis așa. Incredibil, nu pot să înțeleg. Băiatul ăsta, adică de Vinicius, are niște probleme grave de atitudine, de comportament. În loc să continui faza, să te duci, ce nevoie ai să-ți tragi un adversar de păr? Știind că e ceva grav. El a crezut că nu-l văd camerele. Să nu te vadă 240.000 de camere? E imposibil. Sâmbătă s-a vorbit despre o despărțire de Vini. Cu acest caracter e foarte dificil. Publicul e deja cam sătul de acest comportament de copil. Pentru mine, prima vină e a lui Mourinho. A vrut să încălzească meciul. Uitați-vă la gesturile pe care le-a făcut. Inclusiv faptul că n-a vrut să se ducă la conferința de presă. Da. Și știi că a fost când a pierdut cu Atletico Madrid, se dusese deja cu niște faze să le prezinte, că i-au furat arbitrii. Deci a nebunit, să știi că de la Florentino Perez e totul.
3: Deci, mie se... mi se pare că îi se tolerează prea multe. Adică doar pentru că e Vinicius și e nu știu ce, băi, trebuie să respecti niște chestii de... Așa, da. În cadrul echipei și uite-te și la alte faze, și la cartonaș și roșii, adică nu e prima oară, să zici, bă, s-a întâmplat odată, l-a tras pe ăla de păr, nu știu ce. El are antecedente.
2: Absolut, absolut.
3: Și multe. Nu
2: și de asta lumea nu-l înghite. Sigur că...
3: Are valoare, asta e clar.
2: La el se petrece următorul fenomen. El este, da, e un atacant de origine africană, să spunem așa. Că asta, originea lui e africană. Bun, ok. Există mulți oameni rasiști pe planeta asta, dar comportamentul lui urât îi face chiar și pe cei mai puțin, tot rasiști sunt, dar care se abțin în public să zică ceva, să reacționeze urât. E adevărat că ei nu fac bine că reacționează așa, dar el e foarte provocator. Și mai e o chestie, până să se opereze de curând, avea și fața aia, așa zâmbea el sau rictusul ăla de te făcea în permanență să crezi că te ia la mișto, că te persiflează, ce vrei tu. Și toate astea adunate, dar în primul rând comportamentul lui de favelă, dăm voie să-i spun așa, a dus la toate chestiile astea. Bun, e bun, are viteză, are dribbling, are
3: ce vrei tu. Dar ce domnul Maricescu, toți din favelă se comportă așa?
2: Nu, dar știi foarte bine ce am vrut să spun. Eu cu comportament de favelă, da? Hai că...
3: Unii locuitori de la favelă...

0: Favela s-ar putea simți jigniți.
1: Da, dar majoritatea n-au de ce să se simtă jigniți. Cei care locuiesc în favelă, ca și ei la ei în favelă, ce să facem?
0: Dacă tu spui că în Spania ăștia se trag de păr, nu știu dacă ai văzut în România, la Vaslui, antrenorul Mihai Lungu și-a aflat pe dreapta după aceea a strâns de gât un copil. Ai văzut filmarea?
1: Nu, n-am văzut filmarea.
0: Au venit să-i certe și l-au luat pe unul de gât și l-a strâns și l-a ridicat și sus.
1: Câți ani avea copilul?
0: Cred că 11-12 ani, cred.
1: Bine, numai ia doar o curiozitate, nu că ar avea vreo importanță că avea 11 sau 14 sau.
0: Eu am văzut ieri știrea la România TV și spunea un fost mare jucător l-a strâns de gât. Bă, stai și eu zic, bă, o fi vreunul din ăsta de pe la Națională. Când colo ai auzit de fotbal.
1: La ce urmărei la România TV?
0: Am dat așa și era cu bătaie, cu fotbal, știi? Și zic, ia stai mă să mă opresc să văd ce aici. Și fii atent, jucătorul este Mihai Lungu. Ai auzit de el? Fostul mare jucător Mihai Lungu?
1: Bă, eu știu de un fost mare rugbyist Lungu.
0: Da, e altceva, lasă, nu.
1: Bun, am înțeles.
0: Antrenor la Standard Vaslui, Mihai Lungu.
1: Credeam că Standard Liege, da.
0: Standard Vaslui, așa îl cheamă.
1: Da.
0: Zice, o altă poziție a fost și din partea președintelui clubului Standard Vaslui, Emil Dorin, care spune, era un nepot de-a lui și s-a jucat cu el, l-a luat în brațe așa mai mult.
1: Da.
0: Maica Domnului.
1: Ți-e foame la ora asta?
0: Nu.
1: Nu?
0: Nu.
1: Dacă vrei să facă foame, poate urmărești pozele, captura foto de pe videourile trimise de Nea Lazlo de Osegi cu mâncarea. Da, ia uite aici. Dar uite ce e acolo, platoare.
0: Pe
1: Golazu.
0: Pe Golazu, ia să
1: văd. Da, uite puțin acolo ce au avut ăștia de mâncare.
0: Păi da, mă, dar i-au mâncat alții înainte lor ăsta.
1: Ce au avut de mâncare nemâncații oficiali, nemâncații oficiali dinamoviști și partenerii lor. Da,
0: da, dinamoviști au vrut să mănânce, dar au mâncat alții înainte. Cred că ăla, Cosmin sau cum îl cheamă, ospătarul.
1: Da, da, vezi că Niculescu a dat și el o înregistrare și pe masă era masa goală, dar de platourile alea dinainte. Doamne, cât de mici am ajuns să fim, frate, incredibil, incredibil.
0: Niște aperitive erau acolo, salam, șuncă.
1: Da, n-au fost, mâncărurile astea n-au fost, dar le-au mâncat, ci că aveau niște șoricei ăștia de la șep și până să vină dinamoviști au mâncat toate platourile alea.
0: Și le-au lăsat goale mâncări. Bă, adevărul e că scandal cu platouri am mai avut în fotbalul.
1: Nu, îmi pare rău. Am avut cu folcloriste. Dar cu platouri nu.
0: Cu platouri nu.
1: De mâncare nu. Am avut cu porbagaje umplute cu pește, cu vin și cu alte chestii, porbagajele arbitrilor. Da, dar cu asta
0: și ale unor jurnaliști. Hai să nu.
1: Și ale unor jurnaliști, Doamne ferește, bineînțeles, da. Pișcotari.
0: Pișcotari.
1: Auzi,
0: mă, dar ăștia poate au greșit loja, te-ai gândit și la treaba asta? Aia cu șoriceii stă în picioare, da?
1: Și adică vrei să spui că ea de la... Au luat o loje a cui? A clubului și ea nu mănâncă la club, nu?
0: Nu mănâncă, nu le dă la toți, le dă
1: de dă mai voaspeților, am înțeles, da.
0: Ci că Diosteghi la DigiSport și că la Dinamo când am fost în groapă am primit 3 plița la pauza meciului pe care le-am împărțit între noi că ți-am fost 16 inși.
1: Da.
0: Și n-am comentat și cu asta vreau să închid subiect.
1: N-a comentat, dar acum merită să spună și el ca să... Da, da, bun.
0: 3 plițe la 16 inși.
1: Auzi?
0: Aud.
1: Păi ăsta e subiect de mișto, adică nu e, e chiar subiect de mișto. Da. Viitoarele meciuri cu galerii, cu rival, cu nu știu ce, eu aș face numai chestii de-astea. Aș face banere numai cu platouri de mâncare, pe cuvântul meu.
0: Auzi, dar
1: simpatic, știi, drăguț, știi, adică...
0: Ce... Îți dai seama acum cum se schimbă toate discuțiile la toate cluburile, știi? Când joacă acasă, cum nu știu, Corvinu, voluntari, orice echipă, domne, trebuie să facem niște platouri frumoase. Da. Mai ales dacă vine ăștia de la Dinamo. Ia mă unde joacă Dinamo peste 2 etape. Că trebuie să pregătească oamenii aia. Etapa a 13-a a fost a 11-a. A 13-a Dinamo joacă la CFR Cluj.
1: Bine, aia n-au bani de să pună aici. Lasă. Deci nu, vorbesc de... Uite-te
0: hai
1: și
0: să
1: tu...
0: ne uităm etapa 5.
1: Stai, stai așa. Uite un mesaj în ascultător.
0: La Pitești, la Mioveni.
1: Și mesajul ascultătorului e interesant, dar interesant pentru mine prin finalul care de fapt ne confirmă pe noi doi, dar el nu-și dă seama, ascultătorul. Zice așa ascultătorul nostru, Baz. Dacă ai auzit de Buzz. Ai auzit de Buzz?
0: Da. Cu doi de Z.
1: Nu, cu un singur Z. Ăla era Buzz Buzzard. Era din, dacă mai ții minte, era un vultur în desenele cu Woody.
0: Da, dar mai era pe Messenger sau pe ce era? Buzz, să dai Buzz.
1: Să dai...
0: Buzz, nu?
1: Nu știu, să te bâzi, nu știu.
0: Da, Buzz. Buzz.
1: Cicăneața domnilor, una e să pui poze din bucătărie sau de unde ori fi... Deci alea erau poze de pe video din sala. Dar nu ai contează, lasă-mi să... Și alta e să arăți pozele din lojă ca idee. Așa.
0: Care idee?
1: Nu știu. Și fii atent ce zice. Ascultător, nu este expresia noastră. Eu nu cred că Niculescu este atât de idiot încât să vorbească de ceva atât de mic. Eu nu comentez. Eu știu doar că a vorbit Niculescu.

0: A vorbit despre ceva atât de mic. Adică mâncarea de la... Am vorbit noi sau Niculescu a vorbit despre mâncare?
1: Niculescu primul.
0: Niculescu a vorbit. Așa că ce spui tu acolo, vezi că chiar, el chiar a vorbit despre chestia asta,
1: deci,
0: Niculescu.
1: Deci n-a vorbit Dioseghi. Dioseghi a vorbit al doilea.
0: Da, da.
1: Cam asta a fost.
0: Deci ca să știi, drag ascultătorule, baz, că cel care a vorbit este chiar domnul Niculescu despre un lucru atât de mic.
1: Ia da. Să vedem. Etapa următoare, ce meciuri sunt, să știm cum umblă platourile. Deci fii atent. Domnul Iftime vine la Dinamo.
0: Stai mă puțin, Dinamo acum... Tu știi ce o să facă Niculescu acum?
1: Ce să fac?
0: Icre negre, moe... Păi numai așa acum, ca să arate cum tratează el oaspeții, știi?
1: Fii atent că sunăm mâine sau pâine pe Iftime să-l întrebăm dacă vine la meci.
0: Nu, știți, sunăm dacă vine la meci și recomandăm să vină cu mâncare de acasă.
1: Exact.
0: Pachet rece.
1: Pachet rece. Oțelul Cixere, de aici e sărăcie.
0: Da.
1: Petrolul Sepp și Oseca. Aici,
0: nu mă, mie dă meciurile lui Dinamo, mă, că acolo
1: păi
0: e foame.
1: Ți-am dat pe 13,
0: toate vreau, până la sfârșitul sezonului.
1: Deci peste două etape va juca la CFR Cluj, am stabilit.
0: Acăia sunt săraci, trebuie să meargă cu mâncare de acasă.
1: Etapa 15, peste două etape,
0: da?
1: Avem FC Argeș Dinamo. La Mioveni, Dani Coman trebuie să facă masă.
0: Nici nu stau bine cu mâncarea, să știi. N-au bani mulți de la...
1: Dani Coman e băiat cu bun simț și nu face...
0: A, da, corect, așa. Și face și campanie pentru... Da.
1: Etapa
0: pentru...
1: 17, fii atent.
0: Zi.
1: Universitatea Craiova Dinamo.
0: Deci, frate, va fi...
1: Mâncăruri oltenești, cârnări...
0: Limbă, cum e, mâncare de praz. Eu le-aș face și le-aș găti cu mâncare măsline. De praz, cu măsline, cu măsline. Să fie acolo, da. Zaibărul să curgă și roaie.
1: Și cârnăciori oltenești pentru domnul Niculescu, te rog frumos. Așa, etapa 19, ia să vedem.
0: Da.
1: Dinamo va juca la Voluntari.
0: Domnul Robert și domnul Bălănescu.
1: Cu domnul Bălănescu să mărească un pic
0: repede, frate, să faci ceva, nu se poate, trebuie să mănânce și dinamoviștii. Și
1: domnul Bălănescu, să nu mai dați platouri la arbitri, că ați văzut că nu se întâmplă nimic, dați-le domnului Nicolescu. Așa, etapa 21, ia să vedem. Dinamo la Cluj, Universitate, la domnul Boc.
0: Da, da.
1: Etapa 23, Dinamo joacă la FCSB.
0: Gigi
1: niște brânză frumos.
0: Brânză, roșii, da, până joacă ei cu Dinamo, dispar roșiile astea, o să fie numai de alea șerii. Da, da. Merge o ceapă, sparge o ceapă, merge. Domnul Niculescu, mâncați nume ceapă cu brânză.
1: Și pe etapa 25 la Constanța. Mâncăruri de oaie.
0: Un aici calcan, o chestie. Ce mă, la Constanța?
1: Păi, Constanța.
0: Pește, băi, băiatule. Păi, da, stai puțin.
1: Nu mănâncă porc.
0: Nu mănâncă, dar mănâncă dinamoviști. Domnul Niculescu, să mănânci un pește proaspăt prins, un guvid, guvid pe băți.
1: Mamă, și etapa 27-a, Botoșan cu Dinamo.
0: Da.
1: Fai de capul meu. Da, trebuie să știi că etapa asta a rearanjat platourile culinare de la echipele.
0: Deci, asta a fost.
1: Băi, eu dacă aș fi la Petrolul, la Voluntari, la Corvinu, președinte de club, aș face o ședință asta, domnule, aveți grijă, vine domnul Niculescu, mai vine domnul Iftime, să nu ne facem de râs, vă rog frumos.
0: Doamne, eu vreau să fim, adică oricum suntem simți, dar să fim, cum zice secretarul tău general? De o maximă sinceritate.
1: Exact, da, pe nu de sinceritate.
0: Da, de o maximă sinceritate, cum zice secretarul tău general. Vă mulțumim pentru că existați. Asta a fost un subiect minunat de început de emisiunea de
1: și
0: la
1: ce
0: lunea.
1: Și ce să facă domnul Niculescu,
0: ce?
1: Când se va duce acum și va fi bine servit local la Sfântul Gheorghe,
0: așa.
1: Să dea un mesaj pe Facebook. Mulțumim, să trăiți boda proste și așa mai departe, înțelegi?
0: La urmă, nu, când joacă ei acasă următorul meci, fac un video și arată cum ciocnesc ea paharele pe acolo, știi? Veselie în loja VIP de la Dinamo.
1: Lăsăm gluma la o parte.
0: Și vrei să o lăsăm? Da. Lăsăm.
1: Eu dacă aș fi în locul Niculescu, mi-ar fi rușine.
0: Eu mi-aș cere scuze.
1: Nu, că mai,
0: așa cum
1: adică
0: și-a cerut, așa cum și-a cerut scuze și ăsta, Ștefan, deși nu crede în ele.
1: Nu mi-a adus nimic, dar trebuia să tac din gură să nu zic nimic. Mă opream la primul restaurant, nu, pe drum când se întorcea nu era niciun restaurant deschis pe la Predel, pe la Sinaia, pe unde au venit ei. Nu știu, trebuie așa, adică...
0: Dar ce, un drive-thru nu găsea în drum,
1: exact,
0: că le-ați deschis toată noaptea? Băga și eu odată o...
1: La Ploiești sigur e, dacă venea
0: pe... Păi și până la Ploiești, cred că mai sunt, da.
1: Fii atent că am atins pe inimii, doamne.
0: Băi, nu puteți, mă, frate.
1: De la FC Pârnaie, când a fost cu FC Pârnaie am râs. Acum nu mai putem să râdem.
0: Deci fii atent, ascultător de Namovis de ăsta pe la 60 de ani, adică mamă, și bătrân, așa, ca mine.

0: da?
1: Zice, când e fece pârnaie,
0: e de râs.
1: E de râs.
0: Da.
1: Dar când e fece foamea în gât, nu mai e de râs, nu?
0: Nu e foame. E...
1: Așa.
0: Trebuie să fii la un anumit nivel.
1: Și că l-a încercat să râdă de șef și cu mâncarea și acum toți fac mișto de el.
0: Corect.
1: Așa, culegi, da? Culegi mișto... Culegi, nu, semeni mișto, culegi ridicol sau invers, cum vrei tu.
0: Că am deviat discuția de la scandările rasiste și xenofobe. Păi alea au fost și de o parte și de alta. Adică,
1: păi nu noi, ci că a vrut de fapt Niculescu. Și a ieșit prost. Ai înțeles ce vrea să spun ascultătorul? Că Niculescu a vrut să mascheze scandările xenofobe ale galeriei din Amoviste prin scandalul platourilor. Da?
0: Și aia scandează. Lasă-i,
1: dar asta spune ascultătorul.
0: N-au fost doar din Amoviști.
1: Da. Da.
0: Aici sunt tot
1: Sile, vezi
0: de...
1: că te-a bombardat cu mesaje.
0: Sile?
1: Al nostru.
0: Mama a speriat Sile Stoica, credeam.
1: Nu, Sile mai Liber zice așa, ca să facă pagubă maximă, Dinamo trebuie să-l ia în delegație pe Țălnar, care a mâncat aripioarele juniorilor.
0: Aolo, da, a fost scandalul atunci. Da. Ia uite, a trimis platou, gata.
1: Cine? Unde, cine?
0: Domnul Alex Ursaru.
1: Mie nu mi-a trimis.
0: Uite aici, ultima poză.
1: Deci că domnilor, lui Niculescu îi fac eu platouri. Cam multe legume, dragul meu. Și ai și măsline umplute, am văzut acolo.
0: Și că eu cred că nu a primit gulaș de aici supărare. Bă, s-ar putea.
1: Dar ce mă?
0: Vrea gulaș.
1: La cazan.
0: Păi vrea
1: acolo la VIP, ce vrei? Să aibă cazan? Ce vrei să fac?
0: Mamă, ce ne-au trimis ăștia? Câte din astea cu ouă, ia uite-le. Lămâie, ouă. Roșii, castraveți,
1: da,
0: salam.
1: Acum spun sincer, mie nu-mi plac platourile astea, spun sincer, deci le urăsc. Nu-mi plac,
0: ce îmi plac mie,
1: că sunt foarte încărcate, da, sunt știu, foarte încărcate,
0: dar
1: știi?
0: E prima masă și când vii la o nuntă sau la din
1: da, aia, știu,
0: se
1: da.
0: Se face foame și mănânci din asta.
1: Cum să nu se supere Niculescu când n-au de mâncare și nici casă, adică stadion?
0: Hai, lăsați,
1: asta a fost...
0: Deja a depășit orice limită.
1: Domnul Nazare, dă-ți microfonul mai tare, ori stați departe de el.
0: Stă, uite, foarte aproape, sunt aici, poftim. M-au măsucit ăștia microfoanele, iară nu cred.
1: Nu știu, nu.
0: Nu că am făcut
1: da.
0: Un semn.
1: Bine, mai avem un pic, ieșim și de la Metropola. Sper că domnul Niculescu v-a făcut poftă de mâncare. Da?
0: Săracul. O să râdă ăștia 3 zile de pe la televizor.
1: Ci că păi și n-a reușit Niculescu cât s-a discutat de scandări și cât de platouri. Bila albă Niculescu.
0: Uite mă, ci că Țălnar încă are legitimația de la Dinamo și a intrat în lojă înainte să vină.
1: Oh, Doamne Dumnezeule. Băi, scandările ca scandările. Ce? Auzi, să vorbim despre scandări, n-am vorbit noi de atâta vreme de scandări și nu s-a întâmplat nimic. Adică, așa cel puțin am vorbit despre platouri. O chestie inedită în fotbalul românesc. Platourile de la VIP.
0: Dar la Țălnar mai știi scandalul care a fost? A fost acuzat că a mâncat peste 30 de aripioare de pui la săftica din cele 50
1: gătite
0: de femeia de serviciu.
1: Da. Ei, are și o... Avea. Voluminos, da, era voluminos da. Așa.
0: La revedere.
1: Hai, pa, mâine dimineață. Fără platou mâine dimineață, gata. Doar pe platou de filmare.
0: Mâine începe Champions League, nu?
1: Da, da. Hai să luăm și noi pauză, odată cu ieșirea de la Metropola și ne întoarcem imediat.

0: tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă, îți dăm soluția. Plața voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaurmeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Of, Doamne Dumnezeule, ce ți-e și cu platourile astea? Un platoaș, o măslinică, ceva?
3: Prea multe platouri, domnule.
2: Da. Păi ce să se întâmple, domnule Maricescu? S-a clasat dosarul cu gazările jandarmilor, apoi niște scandări. Aveți dreptate, câinii latră, ursul trece. Păi ia să zicem, măcar am vorbit de platouri acum, ce să facem?
3: A fost o discuție mai relaxată.
2: Cineva ne mai spune, Sile e deja la al doilea platou.

0: Răzvan ne zice, unul dintre răzvanii noștri, ca să zic așa. Nu fiți
1: voi.
0: Da. Of, Doamne Dumnezeule.
2: Știi ce sunt curios? Că el în seara asta trebuie, din am a jucat, a fost aseară la prima sau astăzi la prima? Când e ziua lui la prima? Care și el o zica și mi-a stoică. Dacă în seara asta trebuie să fie un cum să spun, un drept la replica platoului sau ceva de genul ăsta. Da, frumos, frumos de tot. Mă, știi ce aș vrea? Sincer, că mie nu-mi plac. Chiar i-aș vrea față în față pe Niculescu și pe... sau la telefon. Și să spună fiecare varianta cu mâncare. Pe bun.
1: Dioseghi are vorbele mai mult la el. Asta e pe niște tipare, așa mi se pare, și fricos.
2: Mai federale, așa un pic?
1: Da, și mai fricos, așa. Domnul Dioseghi e mai deschis, mai...
2: Da.
1: Îi place la tăvălele, adică nu
2: ține,
1: e,
2: da, ține, da, nu deși e, nu stăpânește limba română
1: așa,
2: ca
1: place
2: Niculescu,
1: să
2: vorbească
1: da. Singur, să laude lumea,
2: da.
1: Așa îl văd eu pe...
2: Bine, Andrei Niculescu a făcut multe lucruri bune la Dinamo, dar cu toate astea nu prea îl îndrăge suporterii, oare de ce? Știi chestia, nu?
1: Nu știu.
2: Știi că avea probleme prin mol când se întâlnea cu ei, eu n-am înțeles niciodată de ce, dar mă rog, asta e partea a doua.
1: Nu e prea iubit, asta e.
2: Eu știu ce vroia, da. Of, vezi că astăzi e fotbal, nu ai scăpat.
1: Mamă, începe și Champions League.
2: Păi, da, tocmai asta spun, că astăzi n-ai scăpat.
1: Nu, nu mai scăpăm nicio zi.
2: Avem așa, Argeș CFR Cluj 18, 21 remiza de la Cluj. Cred că ar zice Pancu să rămână pentru un 0-0 la o Cluj cu Rapid. Da, asta e părerea mea. Acum vom vedea ce va fi.
1: Important e să nu ia gol domnul Maricescu, că ați văzut că...
2: Păi dacă nu ia gol, ia punct.
1: Păi da, asta zic.
2: Asta zic și
1: acum
2: eu.
1: Dacă o ciupi un gol în minutul 90, Pașcanu, Doamne ajută.
2: A, Pașcanu.
1: Păi n-ai văzut cât a dat.
2: Atalanta, Veneția. Mamă, Veneția se duce cu așa, e pșș, întins spre ligă, nu? Ia-i ultima cu 0 puncte.
1: Da.
2: Sau 0 are, mă?
1: Cine?
2: Veneția.
1: Veneția 0 puncte. Are,
2: mamă,
1: da?
2: Mamă.
1: Fiorentina,
2: mamă,
1: are 4, deja e mai sus.
2: Păi fii atent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 echipe cu 4 puncte. 6 echipe cu 4 puncte. E adevărat că astăzi Torino și Udineze se întâlnesc și sunt două din echipele cu 4 puncte, așa că ori amândouă în cazul unei remize, ori una dintre ele va trece de 4 puncte. Și avem și două meciuri la ora 22, Coventry cu Newcastle pe punct.ro, vezi că așa îi spun, și Levante cu Sevilla pe Digisport 4, scrie aici. Așa scrie că e pe Digisport 4. Da. Altfel, despre basket, Steaua Rapid la ora 19, televizat pe Prima Sport 3, este campionatul nostru. Iar despre handball, Dinamo CSM Vaslui la ora 19 pe TVR Sport. Și Zalău cu Rapid, ăsta e campionatul feminin, la ora 17 tot pe TVR Sport. Deci DJ aici n-are niciun meci. Da. Iar tenis, nu uitați de turneul de 1000 de puncte, Masters, seria Masters la Shanghai. Deja avem rezultate. S-au calificat până acum astăzi Ogea Liasim, Rud, iar ceva mai încolo, după prânz, va juca și Carlos Alcaraz, care după noul look, nu știu dacă l-ai văzut cu mustăcioară, îi se spune Pablito, nu îi se mai spune Carlito, că ți-aduce aminte de mustăcioara lui Pablo. Știi care Pablo Escobar, da?
1: Da.
2: Mă rog, așa ca idee. Da.
1: Mâine joacă și Societatea Comercială Bayern München, ora 22 la Viking. Avem Galatasaray Barcelona, iar la 19:45 două meciuri care nu mă interesează, la Sporting și Sabah Baku cu Slavia Praga. Miercuri avem LAS cu Liverpool la 19:45, LAS Linz, da?
2: Uh-huh.
1: Iar meciul vedetă e City cu Paris Saint-Germain. Iar joi este Europa League și Conference League, să revine la forma respectivă. Nu mai sunt 3 zile de meciuri la rând de Champions League.
2: Apropo de meciul de joi, că vorbim de Craiova, da? De meciul de joi la fotbal, nu? Joi, da. Joacă Craiova.
1: Da.
2: Are un adversar, sigur, e din Spania, când spui Spania comparativ cu România, înțelegem foarte bine despre ce e vorba, dar este o echipă cu un comportament îngrozitor de prost ofensiv. Deci dacă îți voi spune că nu trebuie să-i fie frică de Hetafe Craiovei, mă vei critica?
1: Nu.
2: Nu.
1: Nu.
2: Hetafe are, așa a jucat și campionatul trecut, dar a ajuns în Europa, e adevărat. Iar în campionatul ăsta, în 8 meciuri, a dat 4 goluri. 4 goluri. 4 goluri. Adică, și am văzut-o jucând. E o echipă, Bordalas o bagă în apărare și atât. Sigur, cu Craiova nu cred că va sta în apărare, dar o apărare cu o medie de vârstă de vreo 34 de ani? Nu, serios.

0: serios. Dacă nici cu ăștia, aș, uite și a face Bayram meci mare cu o echipă din La Liga și îl vinde.
1: Îl vinde La Liga. Să nu vândă secunda.
0: Nu, faci un meci mare cu echipă din La Liga și îl vinde în Turcia.
1: Ba, adevărul e că Turcia ai văzut, este...
0: Da. Este normal. Mă, la ce oră e meciul ăsta, Craiova? La 19:45. Oh, ce bine, Doamne ajută.
1: Da, e în prima parte.
0: Ascultătorii nu înțeleg, unii dintre ei nu înțeleg că și noi vrem meciurile cât mai devreme. Noi nu ne convin meciurile, frate, la 21:30. Da? Mai ales în cursul săptămânii. Cum să nu? Ci, Doamne ajută că e la 19:45.
1: E foarte bine.
0: Am scăpat la 21:30 și am scăpat.
1: Are timp să intre și domnul Becali între timp.
0: Păi da, ce să vorbească despre Craiova?
1: Să zic că ăștia mă enervează, adună puncte.
0: Da. Ci că nici Polonia nu avea goluri date și a făcut scor cu noi. 5-0 pentru Hetafe. 5-0 pentru Hetafe. Cred că n-ai văzut-o pe Hetafe. E chiar o echipă modestă, Hetafe. Adică, da, nu spun că nu o bate pe Craiova la Craiova, dar 5-0, nu. Asta chiar nu o să vezi. Da. O să vină și domnul... Ce-ai făcut mai aici? A dat platoașe?
1: Imediat.
0: Unde-i platou?
1: Am lucrat la el. Ai răbdare.
0: Mai repede. Vreau să vă platou mai repede.
1: Vreau să... E un platou făcut special.
0: Mă, în covaz n-ai cu cartoful. Ar fi trebuit, da, să faci un platou pe cartofi cârnați și pâine cu cartofi.
1: Ia vezi platou.
0: Păi stai că nu s-a...
1: Dă-i un refresh.
0: Păi dă-i un refresh. Dar dacă...
1: Am băgat și măsline și de toate.
0: Păi... Aoleo, aoleo. Domnul Niculescu, așa vreți, domne, platou?
1: Păi mă, dar a fost prea mic, ai văzut că nu e, trebuia să fie mai voluminos. E de la
0: siglă. Să trăiască platouașul, platouaș. Se vede că nu ești cu legumele, ai foarte puține legume.
1: Uite, mă, am ceapă acolo, ardei.
0: Măsline și câte ce-i sus acolo?
1: Păi măslina nu-i tot legumă.
0: Am măslina, e fruct. Mă, ce e acolo sus, mă?
1: Acolo e un castravete.
0: Ale castravete, da?
1: Și un ardei galben.
0: Ardei galben? Credeam că e mango.
1: am uitat să pun niște avocado aici. Așa. Uite, e, roșii, da, mai jos aici la D.
0: Da. Frumos. Da, poftă. Ți-ai scris poftă mare, domnul Niculescu. Mă, ar trebui să stăm. Da, se răcește subiectul. Era bun Dioseghe astăzi. Să spunem, domnule, ni s-a făcut foame. A spus pozele alea, ni s-a făcut foame. Zic, să ne întrebăm pe Dioseghe. Domnule Dioseghe, e adevărat că ați făcut platourile alea cu inteligența artificială?
1: Îl prindem noi zilele viitoare.
0: Îl prindem, da. Bine, domnul Chivulet.
1: Domnul Chivulete n-a venit, dar vine.
0: Bine. De acum îi las în pace arbitrii, după ce l-am văzut pe ăla în Premier League ieri, care fluieră mai ceva ca la, în Liga a doua la noi, orice, îi las în pace pe arbitrii noștri. Pe cuvântul meu, să nu vă mai luați nici de Barbu, nici de ăla, nici de Petrescu. Lăsați-mă în pace. Să trăiască și ei.
1: Bine, nu uitați de SPTFM.ro, mâine dimineață la 7 fix, suntem tot aici. Toate bune!
0: Și să fiți fericiți!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Suntem din nou împreună. Sigur că am trăit un weekend destul de frumos cu rezultate echilibrate în prima divizie din România. Are început caruselul partidelor după ce am văzut joi seara o victorie clară a Universității Cluj împotriva CFR-ului lui Marius Șumudică. Credeți-mă că începând din seara zilei de vineri, când am văzut în Superliga cele două partide, am rămas dezamăgit în primul rând de ceea ce s-a întâmplat la partida Corvinul FC Voluntari, când și Râul și Ramul au ținut cu formația hunedoreană pe stadionul din Petroșani. Prieteni, credeți-mă că nu mă așteptam să văd o asemenea prestație din partea unui arbitru care are tot felul de calități. Este un arbitru de mare perspectivă pentru România, poate chiar mai de perspectivă decât a arătat-o Ișvan Kovac în ultima perioadă de timp. Un arbitru cu o talie foarte interesantă, un arbitru cu foarte mult bun simț. E, iată-l, probabil mă gândesc, împins de ceva motive, nu știu dacă personale sau ale altora, de a inventa, de a nu da lucruri clare pentru formația din Voluntari, care pur și simplu a fost pusă la zid, un penalti clar neacordat pe final de meci echipei din Voluntari, decizia Napoda, vreo 2-3 lovituri libere foarte clare din apropierea careului de 16 metri al Corvinului nu au fost acordate. Nu știu, chiar nu știu efectiv ce să zic despre această prestație pe care eu n-am mai văzut-o la Marian Barbu, repet, un arbitru respectabil până mai vinerea trecută, așa. Dar probabil că, știu eu, forțat de niște împrejurări, a putut să arbitreze atât de rău. Nu cred că sunt greșeli, pentru că au fost multe și într-o singură direcție. Da, asta contează mai puțin, dragi prieteni. Contează că victoria Corvinului 3-2 este rezultatul real al acestei partide. Da, n-am ce să comentez ceva mai mult. Dinamo ulterior, seara, vineri seara, a câștigat la Sepsi cu mare ușurință, scor 2-0. Am văzut un Dinamo dezlănțuit, un Dinamo care și-a făcut treaba cât se poate de bine și care cred eu că are toate motivele să creadă în viitorul ei, în play-off, poate chiar să atace titlul în România. Pentru că fotbalul este cât se poate de limpede în curtea lui Dinamo. Sâmbătă seara, Botoșaniul s-a distrat cu UTA, putea să dea multe goluri, a avut și goluri anulate, corect de altfel, de mecanismul VAR. UTA a venit blazat, a venit ca mielul la tăiere pe centralul botoșenean, acolo unde, iată, Sebastian Mailat și colegii săi au făcut un meci foarte, foarte bun. Dragi prieteni, Dumitr a jucat foarte bine. Eu am apreciat foarte mult această formație care acasă își face treaba foarte bine. Un Onghenda într-o

formă bună, care dă pase luminoase, un Mitrov, un De Vega, care a fost cel mai bun jucător de pe teren și, uite așa, Botoșanul a trecut de UTA cu mare, mare ușurință. FCSB s-a chinuit cu Oțelul Galați, iar dacă nu venea acea eliminare a lui Sila pentru un lucru de-a dreptul penibil făcut de respectivul jucător, atunci probabil că rezultatul ar fi fost altul. Primul meci al lui Regecamp pe banca FCSB-ului în fața propriilor suporteri nu a avut deloc o turnură cât se poate de concludentă, dar până la urmă mingea a intrat în poartă, golul marcat de Stoian a fost unul cât se poate de frumos și s-a rupt echilibrul partidei în favoarea FCSB-ului, care până la urmă putem spune că a luat puncte meritate, adică nu împotriva jocului, dar parcă fotbalul de acolo încă scârție, e încălcit și nu duce undeva către poartă foarte limpede. Prieteni, s-a jucat și ieri și Craiova s-a chinuit și ea sărăcuța la Miercurea Ciuc în fața Lanternei Roșii a campionatului. A venit un gol marcat în extremis, așa, pe final de meci, prin care Universitatea a luat cele 3 puncte puse în joc, dar nu a convins. Minutul 76 a fost cel în care Elisor a reușit să marcheze pentru echipa olteană, care și-a adjudecat punctele, dar, repet, nu a convins deloc Craiova. Probabil că gândul ei este la partida de joi seara de la 19:45 împotriva spaniolilor de la Getafe, unde, nu știu în ce măsură, spiritul acesta oltenesc va reuși să dărâme o echipă care vine dintr-un campionat deosebit de puternic. Da, rămâne de văzut, nimic nu este imposibil, mai ales că această adversară a sa nu este sub nicio formă vreun Real Madrid sau vreo Barcelona, Atletico sau știu eu ce altă formație de forță a Spaniei. Vom vedea ce va fi acolo, o să ținem pumnii strânși oltenilor care au câștigat, vă spuneam, aseară la Ciuc cu scorul de 1-0. A urmat aseară, după emisiunea noastră, Liga de Weekend, maratonul duminical pe care de fiecare dată l-am făcut cu conștiinciozitate aici. Am avut ieri foarte mulți interlocutori care au intrat în direct cu noi și cu care am discutat despre cele mai aprinse partide ale weekendului. Cert este că Farul a câștigat cu Petrolul 3-1, umblind o sărbătoare uriașă, 60 de ani pe care Petrolul îi împlinește chiar astăzi de la victoria împotriva lui Liverpool. Nicio echipă românească care s-a mai întâlnit cu Liverpool n-a mai reușit vreo victorie de atunci. Petrolul este singura și au trecut 60 de ani de când echipa Găzarilor, cu acei jucători memorabili ai săi, a reușit să impresioneze și să bată Liverpool. Incredibil rezultat atunci. Cam asta s-a derulat în prima divizie românească, prieteni, și cred eu că dacă totul a curs normal în campionatul Superligii României, iată că au fost multe partide greu de înțeles în Germania, pentru că echipele de calibru nu au câștigat. Borussia Dortmund vineri seara a terminat doar 2-2 împotriva lui Werder Bremen și zic eu că rezultatul de a doua zi, de fapt ăsta, acest rezultat al Borussiei Dortmund a anticipat și rezultatul de a doua zi. Bayern München n-a bătut-o pe Augsburg, a fost acolo o distracție totală datorată, sau știu eu, din cauza, nu știu cum să vă zic, a portarului acestei formații, Manuel Neuer, care pur și simplu a făcut glume cu toată lumea, cu suporterii săi, cu colegii, cu pariorii, cu toată lumea. Portarul Neuer a făcut două greșeli monumentale, din care a primit două goluri de la Augsburg, iar pentru Bayern nu a fost deloc simplu să reușească egalarea, pentru că, atenție mare, această formație abia a reușit să se descurce, cu toate că dacă te uiți pe statisticile flash score oferite cu multă generozitate, aș remarca, dragi prieteni, faptul că totalul șuturilor a fost 30 de partea lui Bayern München față de 12 pentru Augsburg și 10 șuturi pe poartă la 5 pentru Bayern München, din care echipa bavareză a marcat doar 2 goluri, ceea ce
mi se pare destul de puțin. Lovitură de

teatru la Hoffenheim, acolo unde formația gazdă nu a putut trece de Hamburger Sportverein, ce se anunțase cât se poate de modestă până acum. Formația din Hamburg, altădată campioană a Europei, a câștigat cu 3-2 la Hoffenheim împotriva cotelor, împotriva tuturor factorilor care duceau către un succes al lui Hoffenheim. Mare, mare surpriză pe tărâm german. Iată o a treia surpriză după egalurile lui Bayern și ale Borussiei Dortmund. Bayer Leverkusen a lovit decisiv la Mainz într-un rezultat ciudat pentru mine, de 4-3, un rezultat care, sincer să fiu, a adus foarte multă dezamăgire în tabăra lui Mainz, dar care nu știu dacă nu cumva a fost pus cu mâna, pentru că nu mi se pare un 4-3 îmbibat prea mult în detergent. Paderborn-Stuttgart 0-2, un rezultat normal. Union Berlin curmă parcursul excelent al lui Elversberg până acum, o echipă nou promovată, foarte, foarte bine stabilită practic pe picioarele sale, cu rezultate minunate. Pierde în capitala Germaniei la Berlin cu scorul de 1-0, în timp ce derbiul pe care noi îl consideram cel mai echilibrat meci al acestei zile a fost câștigat de Red Bull Leipzig acasă împotriva lui Eintracht Frankfurt cu scorul de 0-6, adică 6-0 a câștigat Leipzigul cu Eintracht Frankfurt. Nkunku a ajuns la 50 de goluri în Bundesliga, dragi prieteni, după un hat-trick reușit în prima repriză. Vă dați seama, încă din primul mitan Leipzigul s-a urcat efectiv pe Eintracht. Meci prin care gazdele au stabilit un record al clubului de 8 victorii consecutive pe teren propriu în primul eșalon. Echipa din Frankfurt, care nu a reușit, prieteni, să păstreze poarta intactă în niciunul din ultimile 12 partide de campionat, a văzut cum așteptarea pentru un meci fără gol primit continuă după doar 45 de secunde, când Ezechiel Banzunzi a marcat din imediată apropiere la colțul lung după o centrare a lui Elai Naui. Doar 4 minute mai târziu, Taurii Roșii și-au dublat avantajul, în mare parte datorită efortului depus de Nusa, poate jucătorul cel mai prolific al acestei formații, cel mai interesant. El și-a dominat fizic adversarul direct în flancul stâng, în linia din banda stângă a terenului, înainte de a-i pasa lui Kunku, jucător ce a finalizat la colțul lung. Este clar că meciul s-a jucat la o singură poartă, este clar că echipa gazdă Red Bull Leipzig și-a meritat victoria. Acum, ce să zic, pur și simplu spectaculosul jucător Nusa a pătruns în defensiva vulturilor când a vrut și când n-a vrut și a înscris cu șuturi plasate. Oaspeții au primit așadar o gură de oxigen după o oră de joc, când Lukeba a șutat peste poartă din câțiva metri, dar a fost o ocazie mult prea izolată pentru echipa oaspete, care pur și simplu a fost pulverizată la Leipzig sâmbătă seară cu scorul de 6-0. Au continuat ostilitățile fără discuție și în ziua de duminică acolo în Germania, unde rezultatele au fost mai umane. FC Köln a învins-o pe Borussia Mönchengladbach cu 2-1, iar Freiburg a trecut cu același scor tras la Indigo de Schalke, tot 2-1, cu toate că Freiburg a jucat în 10 jucători încă din minutul 64, când Suzuki a primit al doilea cartonaș galben. Și uite așa s-a scris istoria campionatului german în această etapă. Am fost foarte atent să văd ce se întâmplă, dragi prieteni, în Italia, pentru că de obicei Italia ne aducea în atenție meciuri foarte, foarte interesante. Serie A a adus 3 victorii ale gazdelor în seara zilei de sâmbătă. Genoa-Fiorentina, scor 2-1, cu un Radu Drăgușin care a greșit la golul 2 al formației Genoa. Inter-Parma 3-0, o declanșare de forțe acolo pe Giuseppe Meazza pentru Inter, care a bătut-o pe Parma, o altă echipă a lui Cristi Chivu, cu scorul de 3-0. Același rezultat l-a făcut și Napoli împotriva lui Frosinone, dragi prieteni. Ce să zic, Frosinone

a intrat destul de blazată pe teren, fără compatriotul nostru, accidentat până la urmă, da? Și evident că n-a putut sta în fața unui Napoli deosebit de activ la acea oră. Interesant este că Milan și Juventus au făcut două rezultate de egalitate identice, 1-1. Milanezii au deschis scorul la Sassuolo și au fost egalați 1-1, în timp ce juventinii la Cagliari au avut un meci destul de greu pe care chiar putea să îl și piardă. Golurile marcate de Daniel Maldini și Colo Muani au fost cele care și-au pus amprenta pe partida în care bianconerii au remizat cu revelația Cagliari în Serie A. După ce a câștigat 4 din primele 5 meciuri înainte de pauza internațională, Cagliari a intrat în acest weekend ca fiind cea mai mare surpriză a campionatului, dar Juventus a controlat partida, ar fi trebuit probabil chiar să preia conducerea de vreme, dar nu s-a întâmplat așa ceva, pentru că Daniel Maldini a profitat de pasa lui Mendy și a înscris, marcând al 4-lea meci consecutiv în Serie A. Ce să zic, rezultatele sunt foarte, foarte normale, atât rezultatul lui Juventus cât și rezultatul lui Juventus, cât și al lui Milan. Deci Juventus și Milan au avut rezultate de egalitate. Norocul a însemnat Colo Muani, care a salvat-o pe Juventus de la două înfrângeri consecutive în deplasare în campionat pentru prima dată din octombrie 2025, după cum statisticile Flash Score ne indică. Revelația rămâne totuși Cagliari, în ciuda faptului că nu a bătut-o pe Juventus aseară. Și l-aș remarca pe acest Daniel Maldini, care a profitat extraordinar de pasa lui Mendy și a înscris, marcând în al 4-lea meci consecutiv, vă spuneam, din Serie A. Degeaba Zegrova a intrat în locul lui Conceição cu driblingurile sale extraordinare. El într-adevăr a forțat, l-a pus imediat la încercare pe Capril, dar Juventus, prieteni, nu a reușit mai mult de acest rezultat de egalitate. Nu mă miră cele două rezultate de egalitate. Victoria Boloniei la Lecce era un picuț așteptată, pentru că Bolonia n-a rupt gura târgului în acest început de campionat. Lazio a bătut-o pe Monza cu scorul de 3-1, echipa oaspete având și un jucător eliminat, și am văzut un meci, chiar dacă fără goluri, de un spectacol excelent. E vorba de partida dintre Como și AS Roma. Din nou, prieteni, Como, echipa pe val, care putea să o bată pe Roma aseară. Roma a remizat în deplasarea de la Como după un meci fără goluri, obținând o remiză albă în această deplasare, unde tremură foarte multe formații. E clar că giallorossi și-au propus anul acesta lo Scudetto. Ei au rămas fără înfrângere, dar nu au reușit să revină pe primul loc în Serie A, în timp ce Como a urcat pe locul 6, depășind-o pe Juventus momentan. E clar că la Como sunt probleme pentru orice echipă, să știți, care se duce acolo. Roma a avut și un jucător eliminat, care și-a pus amprenta fără discuție pe rezultatul final. Poate că Roma ar fi putut să joace altceva dacă Malen nu ar fi văzut cartonașul roșu în minutul 53 de la arbitrul acestei partide pe stadio Giuseppe Siniaglia din Como. E, Fabri așadar a scos cartonașul roșu și l-a trimis la cabine pe Malen, lucru ce a împietat asupra unei eventuale victorii a Romei. Da, și Spania ne-a adus în atenție câteva rezultate minunate. În primul rând, cât se poate de logic, victoria lui Real Sociedad cu La Coruña 3-2, într-un meci cu mari tensiuni, cu doi jucători eliminați. Betis a trecut cu 5-2 de Osasuna, în timp ce Racing Santander și Valencia au terminat la egalitate aseară 2-2, un meci spectaculos cu goluri. Nespectaculos a fost meciul dintre Elche și Celta de Vigo, un 0-0 care a împăcat ambele
formații.

0: Spaniolii, evident că au jucat și sâmbătă. Real Madrid a reușit un 1-0 cu Villarreal. Ce să vă zic, un meci cu mari tensiuni. Diomande a marcat primul său gol pentru Real Madrid, aducând o victorie crucială în acest moment pentru Real, care a trecut de submarinul galben. În ciuda unui cartonaș roșu deosebit de controversat primit de Vinicius Junior, Los Blancos au rezistat pentru a bifa al cincelea succes consecutiv în partidele directe cu submarinul galben. Da, puțină minte de partea acestui Vinicius Junior, care și-a tras efectiv de păr adversarul, l-a prins pe un adversar care avea o coadă la spate, l-a executat, a tras puternic de coada adversarului și evident că a primit un cartonaș roșu până la urmă bine meritat din partea arbitrului, care nu s-a lăsat impresionat de faptul că s-ar putea ca Vinicius să rateze El Clasico. Vă dați seama ce pierdere uriașă pentru această formație Real Madrid, eliminarea poate celui mai în formă jucător al său. Este vorba de Vinicius Junior. Da, ceea ce este pozitiv este că Real Madrid a învins până la urmă submarinul galben cu 1-0 prin golul acesta, vă spuneam, marcat de Diomande. Și Barcelona a bătut-o pe Getafe cu scorul de 3-0. Este clar că formația catalană domină quasi total campionatul, iar Koundé și-a egalat deja numărul de goluri marcate în La Liga sezonul trecut, după ce a stabilit un 3-0 pentru Barça împotriva unui Getafe inexistent pe Camp Nou. Acum totul pleacă de la soliditatea defensivă, care a reprezentat punctul forte până acum al celor de la Getafe, dar care a clacat în acest meci, pentru că deja s-a întâlnit și cu jucători de super clasă în formația catalană, care nu i-a lăsat să miște în front. Este vorba de Gabriel Jesus, de Gordon, de Lamine Yamal, de Rodri, de Gavi, de Dani Olmo. Ce să le faci ăstora? Ce poți să le faci tu, Getafe? Atletico Madrid a reușit să câștige pe teren basc la Alaves cu scorul de 2-1, dar numai după ce un jucător al lui Alaves a fost eliminat. Perez a părăsit terenul în minutul 61, ceea ce a determinat ca golul lui Romero să îi surprindă pe cei de la Alaves, care văzându-se în inferioritate numerică au cedat mijlocul terenului, iar Romero din pasa lui Baena a adus în minutul 87 o victorie până la urmă meritată a favoriților Atletico de Madrid. Da, asta a fost până la urmă, prieteni, ceea ce s-a întâmplat important în această țară, în Spania, unde, sincer să fiu, fotbalul este din ce în ce mai frumos. Rezultate foarte clare și în Franța, mai ales sâmbătă. Lille a învins-o pe Le Havre cu 1-0. Paris Saint-Germain a bătut-o cu 3-1 pe Le Mans. Singura surpriză vine dinspre regatul monegasc, acolo unde Monaco a terminat la egalitate 2-2 cu micuța Toulouse. Sigur că în ziua de duminică Marseille trebuia să câștige și ea odată. Adică intrase într-un cont de umbră care, nu știu ce îi oferea până la final. Marseille a bătut-o cu 2-0 pe Troyes în deplasare, în timp ce celelalte gazde au reușit victorii frumoase. Rennes a trecut de Auxerre cu 4-1, în timp ce echipa din Nisa a bătut-o pe Strasbourg cu scorul de 2-1. Frumoase toate aceste campionate, dragi prieteni, frumoasă și victoria lui Manchester City 3-0 pe terenul lui Liverpool, o echipă privată de prezența unor mari jucători în această întâlnire. Nu știu cum s-a putut juca fără câțiva interesanți jucători super titulari. A intrat Barcola, dar a intrat degeaba. Virț a fost prea mic pentru un război atât de mare, în care Haaland a deschis scorul, iar Cherki l-a imitat. O superioritate, mai ales în repriza secundă, a lui Manchester City, care a dominat această partidă cât se poate de clar. Evident că în ziua de sâmbătă Arsenal a bătut-o pe Leeds cu 2-1, un meci în care colegul nostru Narcis Drejan a tremurat serios pentru Lille. Mai era puțin și ciugulea un punct formația sa. Aston Villa n-a putut să o bată pe Brentford 2-2, în timp ce Chelsea s-a distrat cu Bournemouth 5-1. Rezultatul de egalitate dintre Manchester United și Tottenham arată subțirimea acestei formații Manchester United, care în ciuda faptului că are pe teren un Fernandes, un Diallo, un Tielemans, un Maignan, un Mbeumo, acest interesant, foarte interesant jucător venit din Camerun, nu știu ce am putea să vorbim despre un Manchester United incapabil să o bată chiar pe Tottenham, care a început foarte strâmb această ediție de Premier League. Da, cam așa a arătat analiza pentru astăzi și cred că am putea să luăm un scurt moment de publicitate, pentru că ziua de luni ne aduce câte ceva interesant, prieteni, pe tărâmul fotbalului, atât la noi în prima divizie românească, unde vom vedea un derby autentic la Cluj, acolo unde Universitatea va primi Rapidul în această seară. Un meci mai devreme care se joacă la Mioveni, iarăși două echipe cu pretenții, FC Argeș și CFR Cluj, plus alte partide în campionatele tari ale Europei, adevărat nu la fel de multe ca în weekend, dar oricum atractive și sigur că dacă începeți cu dreptul săptămâna, e limpede că o veți duce așa până la finalul ei. Așa că haideți să ne concentrăm imediat după publicitate pe partidele ce ne sunt oferite astăzi de panoul fotbalului în mod special.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Orden, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit, dragi prieteni, alături de voi. Iată că primul meci al acestei zile în Superliga României o pune pe FC Argeș, echipa lui Bogdan Andone, care traversează un moment complicat pentru că se află pe loc de baraj în acest moment. Argeșul n-a mai câștigat din august și a intrat într-o spirală a rezultatelor negative, după cum și Gazeta Sporturilor prin site-ul său gsp.ro opinează. Pe deasupra, echipa piteșteană, să știți că s-a confruntat cu numeroase probleme medicale care încă n-au fost remediate, nici măcar jumătate dintre ele în cele 3 săptămâni de pauză. Din păcate, cu 4 eșecuri în ultimile 5 etape, violeții riscă să intre serios în hora retrogradării în cazul unui nou insucces. E clar că albi violeții sunt în criză de rezultate, iar CFR Cluj, că despre ea este vorba, vine după eșecul lamentabil din derbiul Clujului. Trebuie să remarc că la FC Argeș nu va juca Tudose, nu va juca Sierra, nu va juca Emers, nu va juca Garuti, nu va juca Moldoveanu, nu va juca Sadriu, care a luat cartonașe. Deci mulți, foarte mulți titulari care nu vor fi în echipa piteșteană. De partea cealaltă chiar nu văd așa jucători care să lipsească, deci este un meci foarte echilibrat despre care chiar nu știu ce să vă zic, la inspirația voastră așa.

este clar că meciul va fi unul foarte, foarte tare. Nici CFR Clujului și Șumudică nu trece printr-o perioadă prielnică, pentru că feroviarii au cedat, ați văzut, în fața Universității joia trecută și ocupă în prezent locul al 10-lea. Presată de insolvență și necazuri financiare, campioana Ardealului are perspective destul de sumbre la orizont. Așa că nu știu ce să vă zic la partida FC Argeș CFR Cluj, orice este posibil în această întâlnire deosebit de tare ce se va juca aspru pe stadionul din Mioveni. FC Argeș și în goana după puncte e cu infirmeria plină. Ăsta este lucrul cel mai real. Ceva mai târziu, Rapidul merge pe tărâm ardelean. Universitatea Cluj o primește pe Rapid seara la ora 21 pe Cluj Arena în etapa 11-a din Superliga. Cu 4 zile înainte de start, bookmakerii consideră că cele două echipe sunt foarte echilibrate și le atribuie probabilități de victorie aproape la fel. Cluj ocupă locul 5 în campionat cu 15 puncte. În ultima partidă de campionat, echipa a câștigat cu 2-0 în deplasarea de la Voluntari. Bilanțul din ultimele 5 partide cuprinde 2 victorii și 3 înfrângeri. Rapidul, în schimb, ocupă locul 2 cu 21 de puncte și e clar că în ultimul meci de campionat pe care l-a dominat clar 3-1 împotriva lui FC Argeș, iar a adus ca bilanțul din ultimele 5 partide să cuprindă 4 victorii și o remiză, iar echipa să se afle în prezent într-o serie de 5 meciuri fără înfrângere și bineînțeles că Rapidul vrea să o prelungească și în această seară pe această serie de 5 meciuri fără înfrângere. De remarcat, dacă ne uităm conform statisticilor flash score la ultimile întâlniri directe, Universitatea Cluj a câștigat cu 1-0 pe teren propriu în sezonul trecut și a contribuit la un bilanț de 3 victorii și 2 remize în ultimile 5 întâlniri cu Rapidul, o medie de 2 goluri pe meci. Cluj a câștigat ultimile 3 întâlniri cu Rapid București, ăsta e un atu mental pentru echipa lui Cristiano Bergodi, iar Cluj nu a pierdut în ultimile 9 întâlniri cu Rapid, înregistrând 7 victorii și 2 remize. Da, tare mi-e teamă de liderul Universității Cluj, Alibek Aliyev, care are 6 goluri și 2 pase decisive, având o notă medie de peste 7, evident. Să nu mai vorbim de Mendy și chiar de Dan Nistor, care oferă meci de meci pase decisive colegilor săi. Sigur că și Rapidul are o artilerie grea, acolo la mijlocul terenului Olimpiu Moruțan a marcat 2 goluri și a intrat într-o formă bună, a oferit 4 pase decisive pentru Rapid. Grameni joacă și el constant bine, parcă ar fi un metronom, a și înscris 2 goluri și a oferit 2 pase decisive, iar Lars Kramer, dragi prieteni, este și el un jucător de bază acolo în echipa giuleșteană. Să vedem cum va reacționa Iulian Cristea, care a ajuns la Universitatea Cluj de la Rapid. Deci, în afară de Iulian Cristea, îl avem și pe Cristiano Bergodi, cel care a condus Rapidul în urmă cu ceva ani și, evident, are mari ambiții să bată echipa vișinie. Olimpiu Moruțan joacă acum pentru Rapid după ce a trecut prin Academia Universității Cluj, unde a marcat un gol în singura sa apariție din sezonul petrecut acolo. Este clar că meciul va fi unul minunat, unul foarte tare și zic eu că ar trebui să ținem cont de faptul că Rapidul este în acest moment echipa de pe locul al doilea și oricând se poate face arici în fața unui atac precum cel al Universității Cluj, din care sigur că nu va lipsi acest Luchici, care nu va mai sta prea mult în curtea Clujului, sută în mie, Macalu, Mendy, Drameh, iată jucători care pot rupe tabela în favoarea Universității Cluj. Să nu uităm însă de partea cealaltă, Dobre și Stoilkovici, precum și Camara, alături de Grameni și Vulturar, pot pune serioase probleme apărării echipei clujene formată din Micanovici, Cristea, Codrea și Kipciu. Da, meci bun de tot, bun de tot la ora 21 în această seară. Sper să vedem un spectacol pe cinste. Cred că totul pleacă de la rezultatul de egalitate aici, adică poate să fie un X mare cât roata carului, dar eu nu o văd totuși pe Universitatea Cluj bătând pe toată lumea. Adică i-a bătut pe CFR, acum să-i bată și pe Rapid. Cred că tot

Totul pleacă de la X, dar se îndreaptă către o victorie giuleșteană, dragi prieteni. Așa cred eu, așa simt eu în acest moment, că Rapid are deja 6 victorii din 10 partide jucate și mă impresionează până la urmă faptul că primesc foarte greu gol. Este echipa cea mai betonată în apărare, 6 goluri primite în 10 partide, lucru care mă face să cred că și astăzi atacanții clujeni vor avea serioase probleme în a trece de o defensivă foarte, foarte bine calculată, cu Kramer, cu Onea, cu Sinian, și chiar cu acest jucător Anan, fundașul lateral stânga venit din Ghana, jucător care, chiar dacă nu a fost în lot în partida amicală cu Genoa, arată a fi un jucător destul de interesant. Acolo vă dați seama că s-a lăsat un gol imens după plecarea intempestivă a fundașului stânga de bază a Rapidului. Așa că, ce să zic, greu va fi în această seară. Eu zic că va fi mai greu pentru Universitatea Cluj decât pentru Rapid. Vom vedea ce va fi. Cert este, eu cred, într-o dublă de X2 la partida Universitatea Cluj-Rapid, giuleștenii pot face un egal. De fapt, egalul cred că va conveni ambelor formații, ceea ce nu e la fel la partida dintre FC Argeș și CFR Cluj, unde fiecare dorește să câștige în această seară. Cine va câștiga rămâne să vedem. N-am niciun fel de părere la partida FC Argeș și CFR Cluj. Nu știu de unde să găsesc această întâlnire. Oricum, în Anglia, în Premier League, avem ultima partidă a acestei etape. Newcastle se duce la Coventry. Sărăcuța nou venită pe prima scenă a fotbalului englez a obținut și ea prima sa victorie din acest sezon. Coventry a reușit până la urmă să câștige. A fost un ultim meci câștigat cu 1-0 pe terenul lui Nottingham. E acum Newcastle United vine pe terenul lui Coventry. Nu va fi foarte ușor acolo, pe Coventry Building Society Arena la Coventry, unde vor veni vreo 30.000 de suporteri. Va fluiera arbitrul Brooks, englezul Brooks, dar mare, mare atenție, mulți jucători indisponibili de ambele părți. Amenda, elvețianul, nu joacă pentru Coventry în această partidă, un foarte interesant jucător. Nici nigerianul Taivo Avonii, atacantului Coventry de 29 de ani, care a luat cartonaș roșu la ultima etapă jucată și evident că nu va fi prezent pe teren astăzi, ceea ce va încurca un pic calculele lui Coventry. Newcastle este o echipă cu experiență destul de mare, dragi prieteni, în prima divizie engleză. Nu cred că va pleca bătută de la Coventry. Newcastle a avut o victorie la ultima partidă 2-1 cu Hull City, a mai bătut și la Tottenham în deplasare, semn că este o echipă tărișoară, oameni buni. Deci în deplasare se descurcă foarte, foarte bine, chiar dacă a pierdut la Leeds cu 4-1, victoria de la Tottenham arată că Newcastle se duce să ia punct sau puncte la Coventry în această seară, lucru care mă face să cred că dubla de X2 este cea care domină astfel această întâlnire. Da, o dublă de X2 pe care eu o văd cât se poate de clar în față la această întâlnire și bookmakerii zic cam la fel, că Newcastle are prima șansă la victorie, dar parcă văd că e un egal de salon între cele două formații, un egal care mulțumește ambele tabere. Ei, să știți că în Italia avem un meci de solist, așa zice lumea, că Atalanta o bate pe Veneția. Ce să vă spun despre meciul acesta? Evident că se vede că la Bergamo echipa gazdă va fi stăpâna terenului cu acest Scamaca vârf de atac, în spatele lui cu De Ketelare și Ederson,
doi jucători impecabili, cu polonezul Zalewski în banda stângă, o echipă atalantină care evident că după ce a pierdut cu scorul de 2-0 la Juventus și a pierdut acasă cu Cagliari 1-2, nu își mai permite pași greșiți și împotriva Veneției, în condițiile în care, dragi prieteni, Atalanta este în acest moment pe locul 11 și are 3 înfrângeri la

rând. Pentru mine este exclus ca Veneția să obțină victoria la Bergamo diseară. Dar dacă își bagă cineva coada, atenție mare, poate să fie un rezultat de egalitate, așa, italian tras de păr. Dar până la urmă toată lumea o vede pe Atalanta câștigătoare în această seară. Sper să fie așa. Oricum semnul 2 nu mai vine sub nicio formă.

unul periculos, pentru că sunt două cluburi ce se chinuie să lege 90 de minute de fotbal bun, fluctuează foarte mult, nu e foarte spectaculoasă nici Torino și nici Udinese. Udinese va căuta a treia victorie în meciurile directe cu Torino. Este o presiune mare pe torinezi, pentru că nu prea câștigă în partidele cu echipa din Udine, care are ac de cojocul ei. Aș căuta și aici un rezultat de egalitate, la fel cum văd și la Universitatea Cluj Rapid. Totul pleacă de la X, dar conform statisticilor e clar că Udineze poate chiar câștiga pe terenul taurului torinez, care este dat de bookmakeri drept favorit, da, ușor favorit față de formația din Udine. Drept pentru care, haide să mergem și noi pe mâna bookmakerilor. Dublă de 1x la Torino-Udinese în această partidă. În Spania, Levante o întâlnește pe Sevilla. Startul excelent al Sevillei în acest sezon va fi supus unui nou test, da, la Levante, întrucât echipa din Valencia, Levante, e aflată în dificultate, dar are o formă destul de bună pe teren propriu. Pauza internațională a venit cu siguranță într-un moment bun pentru Levante, care nu a reușit să câștige niciunul din ultimile 3 meciuri în La Liga. Echipa a primit 7 goluri, iar Sevilla a fost o victimă a Barcelonei. Da, ne așteptam, a pierdut cu 3-1 pe teren catalan. Dar acest lucru nu a împiedicat nimic ca echipa Sevilla să aibă un sezon sau un start bun de sezon în primele 7 meciuri din campionat. Levante a obținut primele 2 victorii consecutive în La Liga împotriva Sevillei după ce a câștigat fără să primească gol ambele întâlniri din sezonul trecut. Cred că de data aceasta trebuie să vină o revanșă a Sevillei. Nu o văd pe Levante câștigătoare. Levante e pe locul 18 și se chinuie rău de tot. Are o singură victorie cu Betis, un 5-2, probabil tras de păr, iar Sevilla vine după 2 victorii cu Valencia și cu Deportivo La Coruña și se duce pe terenul unei alte echipe pe mici. Se pare că se simte bine la Sevilla, la Valencia, formația Sevilla, și cred într-o dublă de X2 foarte bine garnisită și cu cel puțin două goluri, peste 1,5. X2 și peste 1,5 goluri la partida Levante-Sevilla. Cam ăsta este fotbalul reprezentat astăzi, dragii mei. Vă mai propun să mergeți pe terenurile de tenis de la Shanghai, acolo unde Phil probabil că îl va bate pe olandezul Van de Zanschulp, iar Carlos Alcaraz va trece de Zizou Bergs din Belgia. Pe terenurile de la Wuhan din China, fetele își încrucișează rachetele. Cred că filipineza Eala, atât de controversată în ultima perioadă, e pregătită să obțină prima victorie din carieră la Wuhan, după ce a trecut fără probleme de jucătoarea locală venită din calificări Han Shi. Așa că este limpede că Eala este pe o cotă mică favorita turneului de la Wuhan de astăzi. Cam atât, dragii mei. Sigur că avem o zi de luni plină de fotbal. Aveți și aici pe la microfonul Sport Total FM doar pe Sile. Astăzi mi-arată un singur deget. Este limpede că va duce singur în cârcă bârfele din sport, alături de dumneavoastră, care veți scrie și mesaje, veți intra și în direct, așa că emisiunea trebuie ascultată, pentru că va fi una spectaculoasă. Noi ne reauzim mâine la aceeași oră ca și astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!

Bună ziua, dragilor! L-ați auzit Adina Orie pe solistul de la Compact? Nu știu cine era, dacă era răposatul Leo Iorga sau Paul Ciuci. Că uite, n-am fost atentă ce variantă e și ce tonalitatea era la voce. L-ați auzit cu toamnă în sufletul meu. N-am chef să mai fac nimic, dintr-o dată mă simt prea mic. Nu e chiar așa. Nu pot să spun că n-am chef să fac nimic, dar îmi place, mai ales pentru că îmi place lumea afară, de fapt. Ăsta e sezonul meu, abia așteptam să vină, să se răcorească, să bată vântul. Mai cu ploaia nu neapărat, nu-s mare fan, dar să vină odată toamna, să vină iarna, să facă frig, eu sunt rău de tot de căldură, v-am mai explicat. Mă uitam azi dimineață, parcă îmi creștea sufletul când mă uitam la cărțile alea meteo cu Lapovița la munte, mamă ce m-aș mai fi dus acum la munte. Dacă aș fi țiriac, aș fi luat un elicopter și m-aș fi dus direct să mă tăvălesc așa un pic prin zăpadă. Cam cum a făcut la un moment dat Elvis Presley când a vrut să-i arate fiicei lui cum arată zăpada. A mărturisit chiar ea la un moment dat. Bine, existau și dovezi de pe vremea aia. Era un tip care petrecea la început când era Lisa Mary Presley, fica lui făcută cu Priscilla. Era încă mică, a spus că la un moment dat când l-a prins acasă și a plâns o grămadă când în sfârșit îl vede, pentru că muncea foarte mult, umbla în turne, prin turnee, mă rog. A zis că n-a văzut niciodată zăpadă și atunci, fără să mai stea pe gânduri, imediat a sunat, a plătit, a achiriat un elicopter, pe urmă un avion, nu știu dacă avea avion personal, deși își permitea. Pe vremea aia, a îmbarcat-o și s-a dus-o la munte, undeva în Apalaș, nu mai știu, să vadă zăpadă. S-au distrat acolo un weekend, cam așa și făcut și-o dacă aș fi avut banii lui Elvis Presley sau ai luțiri. Și mai și m-aș fi râs undeva unde e zăpadă. Bun, ca de obicei la începutul oricărei emisiuni vă îndemn să telefonați, să le trimiteți cât mai multe mesaje, în primul rând în scris la 0773301058, să și telefonați la cele două numere ale Sport Total FM, 0773301059 și 0773301058. Știți cum e la noi, simplu, sunați, intrați în direct și cu asta basta. Îmi spune Fane Iliescu că îmi garantează că era Leo Iorga mai devreme. Mulțumesc, Fane, să fii sănătos și să ai parte numai de bunătăți din alea pe care nu le-a apreciat Niculescu la masă, la domnul protocolul de la sepsi, mâncare, bunătățurile alea pe care le-au pus pe masă. Știu că e specialist în așa ceva, așa că, da, bine, s-ar putea să nu mai ai voie acum, să fii la regim. Da, nasol, las că ne răzbunăm în timp. Da, Leo Iorga, compusă de Adi Ordean, piesa Mulțumesc pentru lămuriri. Deci că lasă că e bună și ploaia, se face șaurma, crește kebabul, da, cum să nu, se fac și pateu de toate, domnul Marian, sunt pe noi grămadă toate. Deci că lasă-le sile pe hoațele alea de la ANM, e scandal mare, am văzut cu bolurile alea, cu nu știu ce, cu fardurile, cu... Bine, nu știu pe unde e adevărul pe acolo, cu cizmulițele. Am impresia că am văzut că totuși doamna care e director acolo sesizase niște nereguli, chiar în scris, făcuse niște plângeri, deci ar putea să nu fie dânsa vinovat. La ceva acolo e putred, la fel ca în Danemarca. Am urmărit și eu. Da. Știți cum e la noi. Adevărul trebuie totdeauna plasat pe la jumătate, că dacă dai pe o anumită televiziune de scandal, vezi foarte părtinitoare, doar o anumită opinie, dai pe alte televiziuni din altă tabără politică altă opinie și tot așa, puține surse de informare neutre, să zic așa, pe care le poți urmări cu încredere. Și oricum, în general, nu prea
nu se prea numără televiziunile printre ele. Mai bine te uiți pe agenții de presă, pe alte chestii. Ia uite ce scrie Dorel Firoiu, ascultătorul nostru. Ia-o pasta Nasile Matale, ești cu blocul. Ia blochează-mă să vezi ce stai cauciucurile. Nu la trotinetă, că ai mers cu ea și te-ai accidentat. De ziceai că te-ai accidentat, da, corect, așa e. Tamangorică în Giulești, la bicicletă. N-am bicicletă, că altfel aș fi mers cu bicicleta, mister, da. Da, așa e. Da, risc, e adevărat. Dacă m-am spus tuturor unde stau, ce mașină a fost transparent cu voi până la capăt, asta e, mi-am asumat riscurile. Bun, haideți să vedem ca de obicei la începutul fiecărei emisiuni Bârfe și Sport, care sunt momentele ce punctează de-a lungul timpului o zi de 12 octombrie. Ia să vedem, ia să vedem. Le luăm așa, amestecate, aniversări cu evenimente de importanță mondială. Uite, în Spania e sărbătoare națională astăzi pentru ascultătorii noștri care ne ascultă de acolo, pentru fanii noștri care ne ascultă din Spania. Nu e o noutate, dar poate erați și voi curioși. Este ziua hispanității sau ziua hispanismului, cunoscută și ca sărbătoare națională a Spaniei, în spaniolă Dia de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España, catalană Dia de la Hispanitat, în varianta catalană, Festa Nacional de España. Este o sărbătoare națională celebrată la data de 12 octombrie, ziua ce comemorează descoperirea Americii de către Cristofor Columb la 12 octombrie 1942. După cum știți și voi, atunci a pus piciorul pe uscat Cristofor Columb în Bahamas. Prima oară, bine, el săracul neștiind până a crăpat că de fapt a descoperit un nou continent, avea impresia că a ajuns în Indiile de Vest, știți și voi. Adică în partea opusă a continentului asiatic față de ce știu SRI până în momentul ăla. Au crezut că au ajuns undeva în Asia, dar pe partea cealaltă știau că pământul e rotund, pentru că îl înconjurase deja Magellan înainte de a ajunge Columb în America, trecuse prin Pacific, știți și voi povestea. De asemenea, este ziua națională Guinea Ecuatorială, proclamarea independenței în 1960, o mare sărbătoare în hinduism, Dusekra. Întrebați ce avem pe în țară pe aici hinduși, indiferent că e vorba de... Dar indieni în special sunt o grămadă. Și în iudaism, de asemenea, este Yom Kippur astăzi, oameni buni. O sărbătoare foarte mare.

pentru evrei. Ce se mai sărbătorește la 12... Sărbătorește, comemorează. La 12 octombrie, un moment trist pentru România. 12 octombrie în 1808, la în plină eră fanariot, la începutul secolului al XIX-lea, ne-a vândut Napoleon rușilor, oameni buni. Împăratul francez Napoleon I și țarul rus Alexandru I au semnat o convenție prin care Rusia a anexat Moldova și țara românească. Ne-a vândut fără nicio jenă, fără remușcări, îl doream bască pe Napoleon de noi. Tot la 12 octombrie în 1810, 2 ani mai târziu, a avut loc în Germania, păi la fel, îi durea și mai bască pe nemți. Noi pe aici, ăștia, francezii ne vindeau rușilor, ăia ne luau 7 piei, ăștia în Germania, de exemplu, se distrau, n-aveau nicio treabă. În 1810 a fost primul festival Oktoberfest. De unde a plecat toată treaba, cetățenii din München, de unde stă Mihai Rusu și de unde ne dăm o corespondențe, au fost invitați să se bucure de celebrarea căsătoriei prințului Ludwig I-ul al Bavariei cu prințesa Therese von Sachsen-Hildburghausen. Mamă, nuntă mare. Și cu ocazia căsătoriei ăstora, doi s-a declarat Oktoberfest, sărbătoarea din octombrie, care s-a transformat în festival arberii, în crăpelniță, știți și voi, ciolan cu fasole, cum e, Sauerkraut und Schweinbein, ceva de genul ăsta. Bunătăți mari, cârnățăraie, grupa mare la nemți. Ăștia se distrau și pe noi ne jupuiau rușii. În fine, tot la 12 octombrie, mai târziu, în 1931, s-a inaugurat statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, în Brazilia. Știți, aia mare de tot, de pe muntele Corcovano. 30 de metri înălțime, fără să se includă cei 8 metri ai socului, deci 38 în total de la nivelul vârfului muntelui. Lățimea între brațe, între degetele lui Iisus, că stă așa cu brațele depărtate în formă de cruce, este de 28 de metri. Are o greutate de 635 de tone și, v-am zis, este pusă, se vede în toată regiunea Rio de Janeiro, pe vârful muntelui Corcovano, la o altitudine de 700 de metri. Bine, e mai mult deală la decât munte, dar, în fine, e... Na, iar am zis în fine. Am un tic verbal, nu știu cum să-mi scap de el, e greu. Trebuie să mă concentrez. Așa, la 12 octombrie 1935 s-a născut Luciano Pavarotti, tenor italian la Modena, s-a născut în Italia și a abandonat cariera de profesor ca să devină cântăreț, decizie care a fost inspirată pentru că foarte curând a reușit să câștige un premiu internațional într-o competiție desfășurată în 1961 la Teatrul Regio din Modena. Și a făcut și debutul pe scenă, a luat parte apoi la turnee cu artiștii de la Scala din Milano, prin toată Europa, până în 64 și pe urmă din 65 a devenit super vocea muzicii de operă, bel canto, mă rog, la nivel mondial. Toată lumea îl știe pe Luciano Pavarotti. A cântat prima lui operă în care a cântat în 65 în Lucia de Lammermoor. A apărut pe urmă în 68 pe scenele americane, a Metropolitan și, în fine, a reușit să se impună. Chiar e să caut, eu să vedem, avem ceva Pavarotti pe aici ca să bag în prima pauză muzicală. Să dăm cu grație, cu cultură în populație. N-avem Pava, uite, am găsit. Ce naiba, mă, mă miram eu. Era prea de tot, stați așa, ca să o placez aici. Prima, uite, avem Pavarotti împreună cu Lucio Dalla, despre o altă mare voce masculină a operii mondiale. Înainte de Pavarotti, înainte de toți, să știți și voi că a fost Enrico Caruso. Poveste frumoasă, tragică, s-au făcut filme, s-au făcut multe. A povestit Narcis la un moment dat despre viața lui Enrico Caruso. Bun, deci cam asta cu taica Pavarotti. În fine, ultimele două evenimente. La 12 octombrie 2005 a fost lansată a doua misiune a chinezilor
în spațiu, cu oameni la bord, naveta Shenzhou. A rămas pe orbită timp de 5 zile. Au rămas în acea navetă spațială taikonauții chinezi, pentru că știți că oamenii care ies în spațiu au denumiri diferite în funcție de țara pe care o reprezintă. La ruși sunt cosmonauți, la americani sunt astronauți, iar la chinezi sunt taikonauți. Nu știu la francezi, că sunt mai multe nații care au ieșit în spațiu. Uite, de exemplu, la noi, singurul om care a ieșit în spațiu cosmic la începutul deceniului al nouălea, după 1980, Dumitru Prunariu, a fost cosmonaut, pentru că a zburat în cosmos cu o misiune spațială rusească. Sovietică, mă rog, la vremea aia. Și, în fine, la 12 octombrie 2019, un eveniment de mare amploare în lumea atletismului, istoric, trecut cu litere groase în istoria sportului, alergărilor de mare distanță. Eliud Kipchoge din Kenya a devenit primul om care a alergat un maraton în mai puțin de 2 ore. A reușit să spargă bariera celor 2 ore pentru un maraton. A alergat la Viena, în marele maraton de la Viena. L-a terminat în 1 oră 59 de minute și 40 de secunde. Oameni buni, deci primul om în 2019, abia în urmă cu abia 7 ani, s-a reușit coborârea sub pragul de 2 ore. Au curse de maraton, știți și voi, 42, ceva kilometri. În fine, haurul, iar am zis în fine. Ce să fac, domne, ca să mă scap, să scap de beleaua asta de tic verbal? Trebuie mult exercițiu. Așadar, uite, înlocuiesc cu așadar, dar să nu dau pe urmă în boala elaltă. Ați văzut că foarte mult, mai ales la doamne și domnișoare, au înlocuit cu plăcere sau pentru puțin sau diverse formule din astea de răspuns la mulțumesc au înlocuit cu super enervantul cu drag. Mamă, când aud cu drag ăsta mă râc pe curechi, nu știu, e o boală asta cu dragului. Când o să dispare aia cu tot, poate scap și eu de ticul meu verbal. Așa, mai spune cineva, sub domnia ei s-au făcut măgăriile la ANM, așa că demisie. Da, nu știu ce. A, vă referiți la șefa ANM-ului. Domne, nici nu știu, domnul Nicu Dârza. Mie nu place să mă antepronunț. Pot să spun părerea proprie, dar asta nu înseamnă că e cu titlul de adevăr absolut. De-aia există justiție în țara asta. Să lăsăm judecătorii să decidă, n-avem de unde să știm noi. Chestiunile astea mă enervează cel mai tare atunci când mă uit la televiziuni, mai ales la televiziunile de știri, cel mai tare asta mă enervează. Verdictele date așa cu nonșalanță din partea unora care consideră că sunt deținătorii adevărului, fără să menționeze că aia e doar părerea lor. Apar pe ecran câte o chestie din aia, nu știu, directoarea hoață de la ANM. Păi știi tu că e hoață, până n-a dat judecătorul cu ciocanul masă, știți cum se spune, orice hoț e negustor cinstit. Așa că n-avem de unde să știm dacă poate chiar a fost bine intenționat, poate chiar adevărate plângerile alea trimise în legătură cu prostul manageriat al instituției. Așa că nu poate să e adevărat că supraveghează ce se întâmplă acolo, supervizează, dar ăia pot face mișculații în interiorul departamentelor care alcătuiesc institut, care sunt în subordinea în instituția respectivă. Nu poți, de-aia nu mi-a plăcut niciodată să fiu șef, pentru că în afară de partea financiară ai doar de pierdut. Toată lumea te înjură, toți au impresia că îi nemulțumești, îți pierzi jumate din prietenii pe care i-ai avut la un moment dat când nu erai șef. Plus de asta, tu ești tras la răspundere și pentru chestii pentru care nu ești vinovat. Tu ești primul care trebuie să răspundă. De-aia nu am fost și nici nu vreau să fiu. Vreodată nici măcar șef de scară la bloc. A fost tata șef toată viața și de-aia n-a apucat nici pensie, sărac. În fine. Aolo, iar am zis în fine. Că de ce nu vă cumpărați o bicicletă mai ieftină dacă nu aveți bani? Păi o să-mi iau una, dar nu vedeți că n-am ajung de la o leafă la alta, că ne iau ăștia 7 piei. Mi-aș lua, dar ce să iau una de aia de 200-300 de lei, să o arunc după o lună, două, nu e nici asta afacere.

adică scandalul iscat de Niculescu e artificial ca să mascheze ceea ce a scandat galeria lor minute în șir. Sunt curios ce vor face. Da, și eu sunt curios de anchetă, dar nici aici nu vreau să fiu decisiv, pentru că tot așa aștept concluziile anchetei, pentru că am înțeles de la oameni care au fost la meci că s-a scandat din ambele părți. Doar că ce s-a scandat în Ungurește, mare parte dintre noi nu înțelegem. Așa că aștept eventual să se ancheteze ambele tabere. E adevărat, ce au scandat aia de la Dinamo, e clar, s-a auzit, a înțeles toată lumea. Că ăsta e avantajul celor din zona secuiască. Cea mai mulți dintre ei, majoritatea lor, înțeleg și limba română, chiar dacă mulți nu vor să o vorbească. Dar noi nu prea înțelegem limba lor, aia e partea proastă. Înțelegeți ce nu înțelegem, că nu înțelegem. Că zici și tu că mere acum în loc de în fine. Ca mere acum, să zic acum în loc de în fine, da, am înțeles. Și nu mai luați coardele rizme de astea cu mere, merge. Că limba oficială e merge și nu suntem la Cluj. Da, știu că e ziua lui Marcel Pușca și i-am trimis pe Facebook astăzi o urare de la mulți. Bine, câte primește el, mă îndoiesc că apucă să vadă așa. Nu suntem doar cunoștiți, adică nu sunt nici măcar amic cu Marcel Pușca, dar din când în când mai comentez la diverse postări, la fel și el la ale mele, câteodată, deci na. Da, mi-am făcut datoria, i-am urat la mulți ani, pentru că este totuși un personaj în fotbalul românesc. Și că pentru a te scăpa de un tic verbal, cea mai simplă metodă este să-l înlocuiești cu un alt. Păi asta mă gândeam și eu adineauri, da. Mulțumesc pentru sfat, o să încerc. Da, pe urmă ce fac? Dau dintr-un tic într-altul. E complicat oricum o dai. Și că și când o să scap, vei striga de bucurie, în fine am scăpat. Da, bun asta. Corect. Zic, o să zic în sfârșit. Și că ați văzut domnul Vasile cum a câștigat cartofarul. Bă, aveți un fix, nu suportați deloc pe Djokovic, nu știu. Și că încă un trofeu, asta înseamnă conjuncturi, împrejurimi și circumstanțe. Cred că îi se întâmplă cam a 14-a oară în cariera chestia asta. În semifinală l-a exmatriculat pe Medvedev din cauza că a lovit un spectator. Păi da, dar nu el. Ați văzut că el s-a dus, l-a încurajat, chiar l-a întrebat pe arbitru dacă nu se poate altă variantă ca să continue meciul. N-are nicio treabă, n-are absolut nicio vină Djokovic. Aia a fost decizia Empire-ului, arbitrului de scaun. Hai să nu mă acuzăm aiurea. Nu e vina lui că mă lași a ieșit. Și el, nu mai știți că a fost exclus la US Open, tot așa că a lovit un copil de mingi. La un moment dat, tot involuntar. De nervi a degradat o minge și l-a pămânit pe urul. Da, și asta cu Deminaur, că s-a retras acum tot așa, ce e vina lui? E chestie de bulan aici, adică nu văd de ce l-am acuzat pe Djokovic. Cum îi spuneți dumneavoastră, barabulică și-a mai pus. Asta e, a avut, știți cum se zice, norocul ține cu cei mai puternici. Da, asta e. E adevărat, știți cum se spune, că nu există nimic, se spune, era o replică de a, nu mai știu cine spunea, parcă un personaj, ori Coana Dacia, ori Coana Chiriachița, că tot am avut la un moment dat o dispută pe tema asta, cele două personaje feminine în vârstă din casa lui Spirache Necșulescu, din Titanic Vals. Că spunea că ține minte, mai că nici, nu e nimic mai al dracului pe lumea asta decât norocul altuia. Așa și cu noi. Nu e nimic care să te oftice mai tare ca susținător al unui anume sportiv decât norocul rivalului lui. Asta te râcă cel mai rău de obicei. Și asta e și aia firea umană, ce să mă... Degeaba ne ascundem noi. Și că, Sile, te rog să aprofundezi problematica platourilor de la Psepsi, o țară întreagă, se știe ce conținea. Da, am văzut, Și că iar cu scandările, după doar două zile, ungurii și-au dat în petec la Miercurea Ciuc rău de tot. Astea sunt probleme serioase, nu cârnații lui Dioseghi. Eu știu și am luat de fiecare dată atitudine, ați văzut și voi. Și când au fost victime rapidiștii, și când a fost scandalul cu Craiova, atunci tot așa cu Sepsi, când a fost oprit meciul pentru scandări rasiste și s-a rejucat. Este o atitudine mult prea relaxată, din punctul meu de vedere, a federației și a ligii profesioniste față de problemele astea. Sunt amenziile, sunt simbolice, sancțiunile, nu știu, până nu să se ajungă la un moment dat ori la niște sancțiuni financiare din alea grele să simtă, ori la depunctări, nu să se potolească. Pentru că până acum am încercat toate variantele. Ați văzut arbitrii...

atenționează galeriile, sunt cazuri în care a fost trimis la vestiar, sunt cazuri de meciuri oprite, cum a fost în premieră, primul care vă amintesc, care a avut topeul să și a acoperit complet de regulament și foarte bine a făcut din punctul meu de vedere că a oprit atunci meciul Craiova, a fost Andrei Chivulete, dar acum nu toți, a zăzut ce a pățit pe urmă, că au sărit toți cu gura pe el, deși n-a doar aplicat legea. E o problemă într-adevăr urâtă asta și nu știu ce ar mai trebui. Noi am tot tras alarma. De fiecare dată am tras un semnal de alarmă în direcția asta ca jurnaliști, dar mai mult de atât ce putem să facem? Să întrebăm poate în conferințele de presă, deși și acolo știți cum e. Sunt foarte mulți care nu vor să deranjeze mai mari oficialii fotbalului românesc, ca nu cumva să nu le mai răspundă la telefon. Bine zice Viorel câteodată. Și că bine, atunci vă rog să-mi lăudați Dinamoul. Echipa Dinamo nu mai este o glumă. A jucat ce ardea și cu ei, zice domnul Nicu. Da, corect, corect. Bun, ce să mai laud eu de ei? Sunt jos pălăria. Chapeau, cum zic francezii. Chapeau, ba. Jos pălăria. Și că mai spune un alt ascultător, cum să nu suporți pe Djokovic, un mare sportiv? Sunt fane altor sportivi, la noi, nu doar la noi, în toată lumea am observat că inițial am crezut că e doar în România prostia asta, dar pe urmă uitându-mă pe Facebook și, mă rog, pe toate rețelele și pe Instagram și pe TikTok la dispute din astea din fotbal, mai ales la celebrul Messi versus Ronaldo. Bă, în toate țările e la fel, am văzut. Se ceartă între ei și în engleză, și în spaniolă, și în franceză, și în italiană, pe aceeași temă. Și aia de afară sunt tot la fel. Nu pot unul să susțină fair play un fotbalist care îi place sau un sportiv din orice disciplină al cărui fan este, fără să-l denigreze pe rivalul lui. Păi nu puteți, bă, să țineți cu unul și să fiți indiferenți cu altul. Sau... Nu, la noi nu se poate să lauzi, să preamărești, nu știu, deșălțat chiar, un favorit al tău, fără să simți nevoia să-i dai la joale ăluilalt. Nu știu, la noi, da, la noi, în omenire, în general, e... Da, sunt și fani, cum să nu suport? Ba da, pot să nu suporți pe Djokovic. Dacă îl iubești foarte tare, nu știu, pe Rafa Nadal sau pe Federer, pe cei care au fost contemporani, în general, și pe cei mai tineri acum cu care încă se mai luptă. Ești fanii celorlalți. Și iar îl înjuri și pe ăsta pentru că, v-am zis, așa e firea omenească. Nu? Și ține de educație până la urmă toată treaba asta. Ia să vedem. Că bună ziua, domnule Constantin, dacă hoțul neprins este negustor cinstit, înseamnă că un negustor cinstit este un hoț neprins. Na, nu e chiar așa. Asta e o comparație forțată și ilogică. Am învățat un pic de logică și la școală, liceu și pe urmă un an de facultate. V-am zis că am făcut un an la filozofie jurnalism și nu se încadrează în precepte logice, în tipare, nimic. Asta este o comparație așa, forțată de dragul. Nu e, n-are nicio treabă una cu cealaltă. Am văzut la Sfântul Gheorghe, Ria au scandat numai după ce au fost provocați cu afară cu galeria Dinamo Vis. Dom'le, nu știu cine a scandat primii. Ideea este că nu trebuie să răspunzi. Și dacă or fi scandat aia primii, știți cum e, nu e ca la autoapărare. Cine a dat primul sau... Nu e, că nu suntem în curtea școlii. Dacă unii sunt dobitoci, nu trebuie să te cobori la nivelul lor. Trebuie să ai dovadă măcar tu de civilizație. Că așa e normal. De-aia suntem oameni și nu maimuțe. Ați văzut cum pe voi nu vă deranjează când încercați să vă spuneți o opinie politică într-un dialog din ăsta între tabere rivale politic și adversarii, în loc să vă răspundă cu aceleași argumente, vă înjură pur și simplu, fără să... direct așa, adică... Pentru că neavând, nefiind în stare să formuleze o replică logică, să vă combată cu argumente, se coboară la cel mai jos nivel, la care pot, la care de care sunt în stare și primatele, cred că și o maimuță, dacă vezi să înjure în anumite circunstanțe, se descurcă la fel. Așa și aici. Dacă ei au scandat afară cu ungurii din țară, ăștia nu trebuia neapărat să răspundă cu ria-ria a lor, sau invers.

O prostie, chestiunea asta. Și nu uitați de decarul argentinian, a mai făcut o dublă. Da, mă, am văzut, Messi e tăticul lor. Vă pregătesc pentru duminica ce urmează, când o să fiu de serviciu, încă o surpriză de la discipolul Luca. O emisiune, o rubrică de emisiune în Liga de Weekend următoare, dedicată special lui Lionel Messi, cu ocazia retragerii lui de la echipa națională. Și mă bucur nespus că încă mai joacă la nivel de club în MLS și măcar până la finalul sezonului ăsta o să-l mai vedem pe teren, reușind spectacol, la fel ca în meciul din MLS disputat azi noapte. Jos pălăria, ce să mai... Omul e tare, tare, adică la vârsta lui să reușească să se miște în felul ăla, asta e. Că, simplu, domnule Stile, FRF și LPF să interzică galeria bolșevicilor în deplasare de la Ciuc. Păi, dar care dintre ei? Că pa Stelei nu se poate pentru că este în Liga a doua. Pa Dinamo-ului nu, tot așa, nu se poate pentru că nu se poate. Nu-ți permit, nu-ți permite chestia asta. Poți să-i suspensă, dai sancțiuni, dar nu poți să interzici o galerie. Sunt multe echipe bolșevice, să știți, o grămadă prin țară. Sunt foarte multe. Înființate atunci, odată cu venirea tancurilor rusești în 47-48. Așa că... În Olanda, galeria lui Feyenoord nu face deplasarea la Amsterdam. Da, știu, acolo au fost niște reguli, dar nu sunt nici alea definitive. Până ori să-i potolească la un moment dat. Cum a fost cu suspendarea echipelor engleze din competițiile continentale. Și că ai văzut fotbal fără să dai la joale. Vă referiți la meciurile din MLS? Da, ce să zic, eu rămân la părerea că e o competiție slabă MLS-ul. Nu la fel de slabă, repet, cum e în Arabia Saudită, unde Cristiano Ronaldo e mai bună MLS-ul decât Arabia Saudită, părerea mea. Dar e o competiție slabă, adică să fim serioși. Du orice echipă din top 5, din campionatele din top 5, să joace în MLS și zburdă, o să-ți câștige campionatul acolo cu maxim de puncte, o să vedeți. No, am uitat la destule meciuri din MLS și noi. Mai spune cineva, bine că nu s-au bătut, asta e important, de înjurat se jură toți, să vedeți cum se jură galeriile în Grecia, la noi e mănăstire de taici. Da, știu și am mai spus treaba asta. E adevărat, deocamdată, slavă Domnului că n-au mai fost, e adevărat, conflicte fizice, dar tot nu e regulă. Trebuie eradicat de tot, mai ales scandările xenofobe, scandările rasiste, mă rog, tot ce e interzis prin lege. Mai spune cineva, nici cu amenzi mărite nu vor rezolva probleme. Depinde de amendă. Poate se vor potoli când echipei pe care o susține îi se va da meciul în care au loc scandările pierdut și minim 6 puncte de punctare în clasament. Păi da, așa trebuie. Chestii care să doară într-adevăr tare de tot. Dar și cu amenziile, depinde, că dacă îi dai 100.000 de euro, de exemplu, pe sărăcia asta în fotbalul românesc se simte rău de tot, credeți-mă. Nu știu de unde... E datoria lor, de-aia sunt puși acolo și Liga și Federația să se ocupe de problemele astea. Ia să vedem. Da, m-am văzut 3-4 feluri de cașcaval, câteva feluri de cârnați, feluri de salam, jumări, pâine tradițională de la brutăria lui Dioseghi. Păi și credeți-mă că e bună. Deci am mâncat vreo 3 variante de pâine de la Dioseghi. Da, aici, de la noi din București. Într-adevăr, e meserie, tată. Ia uite, a avut și Chiurtoș, colaci. A avut de toate la dispoziție acolo. Mai glumea mea azi dimineață cu colegii de la matinal, le mai trimiteam mesaje cu Caterin și cu chestia asta. Da, lasă că o să vină, chiar sunt curios când o să vină la voluntar la noi. Parcă văd că le aduce șeful, le aduce Robert Gherghe un crab din ăla de 15-20 de chile care iaz. Nu știu dacă îl mai are de fapt, dar avea un iaz din la mare cu niște cărpani din aia. Aduce un crab din ăla la platou să ajungă la toată lumea. Eventual pescuit cu mâna lui de colegul Petrișor. Că el e meseriaș la locul 2 la Cupa Presei, la pescuit sportiv.
ne jucăm. Și,

Da, nu, se vezi bunătăți peste tot acum, o să se întreacă toți să le pună pe masă. Ce are județul mai corespunzător, cum era la secretul lui Bacchus, când îi umpleau portbagajul lui Emil Cosu. Da. Și că s-a strigat, da, s-au strigat multe, nu pot să reproduc pe post ce s-a strigat acolo, dar nu doar acolo, v-am zis, la multe, majoritatea meciurilor în care sunt implicate, în care joacă una dintre adversare, este una dintre echipele care participă la acel meci, este una dintre cele două echipe din zona centrală a țării, din zona secuiască, orică Sepsi, orică Cixere, dar problemele sunt aceleași. Nu e vorba de Luca, a fost un coleg de la Europa, nu. E vorba de tânărul Luca, pe care l-ați mai auzit de vreo două ori până acum, o dată de la microfon de aici și de vreo două ori la telefon, parcă o dată sau de două ori l-am mai sunat. E un tânăr foarte pasionat, licean, care vrea să facă jurnalist sportiv și care m-a rugat să-i dau o mână de ajutor și îl mai pun la treabă din când în când ca să învețe meserie din mers așa. Și îl mai iau prin telefon cu diverse teme. Uite, de exemplu, data trecută a vorbit despre favoriții la câștigarea balonului de aur. Înainte de asta, favoriții a luat pe rând, cu șanse, cu tot. Înainte de asta a vorbit despre cele mai importante meciuri jucate 4 zile la rând în Champions League, într-o anume etapă. Iar duminica viitoare o să vă vorbesc, v-am zis, despre Lionel Messi, i-am dat temă de ce este Lionel Messi considerat cel mai bun fotbalist din istoria fotbalului modern. Am zis așa, ca să nu mai mergem până în urmă la Pele și la proto-fotbalul de pe vremea când era minge cu șiret și bocanș din aia cu bombeu cu vată în vârf. Se juca cu basca pe cap, cu pantalon cu buzunare, cămașă cu buzunar la piept și jampiere din alea de lână legate cu sfoară sub genunchi. Nu mergem chiar atât de în spate. Mergem doar așa, perioada, hai să zicem, din 70 încoace, unde cred că opinia e cam unanimă că Messi e tăticul lor. Mă rog, cel mai complet fotbalist din istorie, după părerea mea. Eu fiind, v-am mai spus, un fan al lui Cristiano Ronaldo. Dar nu poți să negi evidența și să nu miroși a ridicol. Ia să vedem. Nu credeți că vor fi după numărul de voturi nominalizați la Balonul de Aur? Sunt mai multe criterii, nu doar asta. Și că eu zic că la Liga 1 din România e mai slabă decât MLS. Dom'le, da, e posibil. Eu zic că sunt pe acolo, dar e, în momentul ăsta cred că este mai slab noi decât MLS-ul. Da, cu toate astea, la MLS-ul nu se ridică la nivelul niciunea din top 10 din Europa. Ia să vedem, ci că zile unde are Dioseghi brutării. Sunt mai multe, eu am luat de la una de zona Oborului. Căutați pe internet, că de-aia avem internet, căutați pe internet numai prostii, căutați și chestii utile și o să găsiți. Așa, și că pe arena de fotbal se încearcă să se facă cu parul, ceea ce la rugby este deja în tribună. E foarte greu. Sunt alți oameni, altă categorie socială, chiar dacă am văzut aceiași oameni comportându-se diferit în Ghencea și pe Arcul de Triumf. Da, aveți dreptate. 100%. Într-o parte este vorba despre respect și bărbăție, dincolo de refulare și golănie. Sunt de acord cu dumneavoastră. Altă lume la rugby. Inițial nici eu n-am crezut pe la începutul carierei. Credeam că e o poveste urbană, că e fudulie, că nu. Pe urmă am fost la multe meciuri de rugby și m-am convins pe pielea mea. Oamenii sunt mult mai civilizați acolo. Și față de alte sporturi de echipă, nu neapărat doar de fotbal. Și la handbal am văzut mai multă golănie în tribune decât la rugby. Și că ție ți se pare normal să asculți imnul secuiesc pe un stadion din România? Depinde. Legea spune că îl poți difuza, dar doar după cel românesc. Sau doar dacă îl difuzezi și pe cel românesc. E la fel cum e cu steagurile. Poți să arborezi steagul ținutului secuiesc, dar doar alături de unul al României, care să fie cel puțin de aceeași dimensiune și la o distanță nu mai mare de nu știu câți metri. Vorbesc serios, chiar așa spune legea, dacă nu mă credeți, căutați. Deci se poate, ai voie și să cânți imnul și să arborezi steagul cu

0: condiția asta. Să fie lângă cel românesc sau să cânți și Deșteaptă-te române. Dacă nu se respectă condiția asta, atunci nu, este ilegal și este pasibil de sancțiune. Mai spune altcineva, pe orice stadion există camere de supraveghere, de ce ultra și recalcitranți și agresivi nu sunt trași deoparte și amendați individual? Pentru că, vă spun eu de ce, pentru că echipele n-au bani să plătească atât de mulți toari și jandarmi, pentru că e sărăcie, într-un cuvânt, la noi. Adună o mână de oameni și aia nepregătiți, care nu au suficientă forță de coerciție ca să îi scoată pe aia din mijlocul galeriei. Plus de asta își dare și cu bătaie, că sar răi la ții să-i apere. Știți și voi care sunt problemele. Fac și ei ce pot, ca să zic așa, dar nu, e complicat. Uite, spune cineva, vă explică, că găsiți pâine la Bucurobor la etajul 1, cu mur scara rulant în dreapta. Eu n-am luat acolo, am luat din altă parte, dar dacă există și acolo, uite cum ne spune domnul care a scris mai devreme, atunci, uite, vă spune domnul Cătălin Ignat. Deci la Bucur, la etajul 1, găsiți pâine Dioseghi, la magazinul Bucur, nu la restaurantul Bucur, unde se duceau Besoiu și cu gagicile în văduve cu termen redus, acum se numea episodul ăla din BD, Brigada Diverse. Și că și în Zweite Bundesliga se joacă cu viteze superioare campionatului nostru. Ei sunt convins. Și că domnule Maricescu, ați vorbit mai devreme cu Maricescu și nu v-a spus, n-a vorbit despre ce a pățit United după Sir Alex, da, de ce a pățit Liverpool cu City, bănuiesc că v-a spus totuși. Chiar dacă el e fan Liverpool, dar a vorbit despre înfrângerea în fața cetățenilor. Și că, nu magazin Obor, în hală. De-aia nu pricepeam. Deci în hala Obor, la etaj. Am înțeles. Gata, să nu inducem oamenii în oroare. Să nu îi inducem în teroare. Hai să răspundem la un telefon. Bună ziua! Când se răspund, mâna greblă se făcu, dar n-a acționat degețelul la viteza potrivită. N-are nimic, o să revină ascultătorii. Și că să înțeleg că unii ascultători au fost în loja lui Dinamo și au rămas cu poftă de pâine. Nu, a pornit ideea de la faptul că pe lângă bunătățile alea pe care le-a pus pe masă domnul Dioseghi, a pus și pâine de-a dânsului, de la fabricile arhi cunoscute. Și v-am zis, chiar face pâine senzații. Mai multe, vi-am mâncat cu semințe și din aia cu cartofi. Bună ziua!
1: Salut, Fide!
0: Salut, salut, maestre!
1: Salut!
0: Băi, m-am prins, după voce. Ia spune.
1: Ar fi mai simplu totuși ca să fie ca în Anglia, adică la meciuri de genul Sepsi sau zi, cum îi mai cheamă pe ei la
0: Cixerăda.
1: Cixerăda și Sepsi când ai un meci cu Dinamo. Nu știu, statistic vorbind, din auzi de discuții de la meciul cu UTA, de exemplu.
0: N-aș fi foarte sigur. Cred că sunt și acolo, dar probabil au fost mai puțin verbali. Cred că sunt și la aia, numai că galeriile sunt mult mai mici și probabil au fost mai puțin verbali, mă gândesc. Dar nu cred că doar, adică sunt convins, nu că nu cred, că nu doar dinamoviștii scandează chestiuni de genul ăsta când se întâlnesc cu echipele din zona secuiască.
1: Nu, e doar dinamoviștii, dar ca idee, nu știu, le convine celor de la Sepsi / Cixerăda să nu mai vină galeria adversă, că mi se pare că asta, adică, asta e o problemă.
0: Nu cred, nu, ba din contră, că le convine să vândă bilete. Nu. Nu cred că gândesc așa ei. Mai ales că interesul lor să vândă bilete, să fie spectacolul sportiv, spectacolul extra sportiv să fie și el atractiv pentru transmisiunile televizate. Nu, interesul lor nu e nici pe departe să nu vină adversarii cu galerii. Nu cred, dar speră la civilizație. Acum că nu există, ce să... Mai e. Fac și eu ca în Caragiale. O societate fără principuri va să zică că nu le are.
1: Da, nu există.
0: Păi da, nu? Așa zicea Cațavencu, nu știu, într-o scrisoare pierdută.
1: Absolut.
0: Sau nu, Trahanache zice în Cațavencu.
1: Ideea era că există problema asta. Soluții cred că sunt mai multe. Acum dacă le aplicăm pe bucăți sau totale, nu știu. Vrei să nu mai ai nicio discuție de genul ăsta? Ok,

0: dacă nici tu nu vrei, o să le iei.
1: Păi asta zic, e complicat. Aici sunt explicațiile, știți și noastre, că nu sunt doar fotbal, sunt politice, sunt cu rădăcini vechi. E, toată lumea știe de unde pleacă totul. Ce să mai, nu ne ascundem după deget. Iar chestiunile astea sunt sensibile și sunt greu de combătut, de

0: voință
1: galeria,
0: de nicio direcție.
1: Galeria, nu știu, hai să zic, nu știu, Botoșanului. Să duce la Cixereda, dar înainte să ajungă acolo, nu știu, la jandarmerie, un listă, un nume, toate numele de la suporterii lui, zic, Botoșanului sau nu știu ce. Ok, atunci dați frumos amendă la, nu știu, la 3 inci, nu poți să le dai, dacă le dai galerie, le dai la toți, pentru că, ce să vezi, din galeria s-a întâmplat și atunci...
0: Există și sancțiuni din astea de grup. Ori se suspendă terenul echipei făptașe pentru un meci, ori le interzice să deplaseze galerie la un meci, la două meciuri. Există și sancțiuni de genul ăsta. Există, da. Și au mai fost aplicate, nu e premieră. N-ar fi o premieră. Dar ar trebui din ce în ce mai des, sau repetate până... nu știu.
1: Cred că ar trebui aplicate, în primul rând.
0: Păi, asta zic, aplicate și pe urmă repetate, de fiecare dată când se încalcă legea, nu doar din când în când. Și în felul ăsta poate să le cuiesc la un moment, dar nu știu, zic. Da. Cine să le... Noi vedeți că tragem semnale, dar degeaba. Bine, maestru, mai vorbim, te mai așteptăm și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Așa. Bun. Mă uitam tot în... Că mai spune cineva, face un laudațiu aici, lui Messi. O să vorbim duminica viitoare despre el. Stați că avem timp destul. Chiar v-am zis, mă uitam la... Îi tot criticăm la fotbal, dar ați văzut și voi, și la handbal, și la derbiurile din handbalul românesc, și la fete, ați văzut, când joacă CSM-ul cu Rapidul. Da, am auzit niște porcării, scandări din tribune și mai ales când vin tot galeriile ăstora de pe la fotbal în general. Și la handbal am văzut niște nenorociri și m-am auzit mai ales și la fete și nu știu, uite, de exemplu, îmi pare rău că nu m-am uitat la handbal, la fete, la Liga Florilor. Am uitat pur și simplu ieri că am văzut că Brăilencele și-a consolidat poziția pe podiumul Ligii Naționale după ce au câștigat la Slatina. Îmi pare bine, chiar urmăresc campionatul ăsta, nu mă uit, recunosc, la meciuri prea mult, dar urmăresc așa clasamentul. Mi-ar plăcea sezonul ăsta să văd că să câștige și altă echipă din provincie, să nu fie tot CSM-ul sau Rapidul, sau uite, chiar aș vrea și nici Bistrița. Dacă ar câștiga Brăilencele, mă arunce pe suflet, ce să zic. Au câștigat cu 26-24, un meci destul de strâns aseară, în deplasare, în etapa a 6-a a Ligii Florilor, formația brăileană pregătită de Bogdan Burcea. Au revenit după ce au fost conduse la pauză la 3 goluri, au avut un forcing cea de-a doua parte a jocului și am văzut, bine, și e adevărat, m-am și amărât că am văzut jucătoare străine bune care au strălucit, dar printre ele mai apare și cât un nume de fată cu talent român, că uite, de exemplu, mi-a plăcut mult cum s-a mișcat Alicia Lorena Boiciuc. A marcat 6 goluri pentru fetele de la Brăila, la fel ca Valeria Chirdiașeva. În partea cealaltă, Mariam Nadia Mohamed a marcat și ea 5 goluri, pe lângă cele două jucătoare maghiare, Nicoleta Pap și Greta Cacior, care au punctat de câte 4 ori pentru formația olteană din Slatina. O altă echipă pe care o susțin, adică o susțin, tot așa se mișcă Binișor și aș vrea să vă măcar salvată fetele de la Târgu Mureș, nou promovate CSM Târgu Mureș, au reușit primele puncte în campionat, 25-24, după ce a bătut-o pe CSM Iași. CSM Iași 2020, ăsta e numele complet al echipei. Și acolo, din păcate, chiar și la echipele astea mai micuțe, tot așa, foarte multe, majoritatea jucătoarelor, cel puțin dintre cele valoroase, care joacă minute multe, tot străine. Asta e problema mare cu care se confruntă sporturile de echipă în momentul ăsta în România. Am văzut o chestiune interesantă pe care o să o dezbatem prima, imediat ce o să revenim din pauza muzicală și publicitară.

0: vă citesc așa două, trei titluri cu care să vă țin aproape și o să dezbatem dintre chestiunile sportive în a doua parte din Bârfe și Sport. Vestea anului în sport. Codul fiscal se schimbă, oameni buni, în favoarea investițiilor private. Cine a inițiat acest proiect din politică, pentru că e vorba de un personaj politic, și culisele acestei inițiative? O să vă vorbim despre asta pe baza unui articol semnat de Gabi Berceanu în ProSport. O să vedeți. Vești bune dinspre politic, în sfârșit. Pași importanți și încurajatori pentru sportul românesc în general, pentru crearea unui cadru legislativ într-adevăr serios și convingător pentru banii din mediul privat, pentru a se îndrepta către sport. Să vedem cât va fi de eficient, o să vă explic despre ce este vorba imediat ce o să revenim din pauză. O să vorbim un pic despre ce s-a... Da, bine, nu foarte tare, doar așa, în măsura în care o să insistați voi prin fotbalul continental. Pentru că imediat după mine știți și voi că vine Andy Stănescu, care o să disece împreună cu voi mesajele primite de la voi tot ce s-a întâmplat în weekendul ăsta din punct de vedere fotbalistic la nivel înalt, în Spania, în Anglia, în Italia, în Germania, în Franța, pe unde s-au jucat meciuri super interesante. O să aflați de asemenea ce lovitură de calibru pregătește Paris Saint-Germain, ce a anunțat Luis Enrique că vrea să aducă, ar fi un nou pumn în plexul fostei sale echipe FC Barcelona. Rămâneți aproape dacă vreți să aflați și, evident, o scurtă prezentare spre final a ultimelor două meciuri din această etapă, partidele care se vor disputa în această seară, și anume de la ora 18 FC Argeș cu CFR Cluj și de la ora 21 U Cluj, care joacă acasă în inima Ardealului cu Rapidulețu. Deci postrați, rămâneți pe Sport Total, pe Sport Total FM, pentru că chiar o să avem ce să vorbim. Haideți să luăm pauza publicitară cu promourile alea care am văzut că vă plac, ale emisiunilor noastre, incluse în în calupul publicitar, și pe urmă cu muzică de senzații. V-am promis Pavarotti, o să fie prima piesă din intermețul muzical de după publicitate. Păstrați frecvența Sport Total FM, ne reauzim în câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaurmeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste

0: 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
2: Lundulu! Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
3: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
2: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
4: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
5: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist, fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Da, haideți că stați așa. Pac, și ușa cade ca să nu mai aud din redacție pe Florin, care se încinsese într-o convorbire telefonică, am văzut. V-am dat și Pavarotti, împreună cu Luciano Dalla, v-am dat și maestru Gary Moore, l-ați auzit adine oricum, chinuia chitara. Sau, mă rog, cum plângea chitara în mâinile lui Gary Moore. Depinde cât de mult apreciați genul ăsta de muzică. Ia să vedem ce mesaje ați mai trimis pe aici prin, să le citesc, ce ați apucat să scrieți prin pauză și pe urmă abordăm subiectele interesante. Ne scrie domnul Mihai Matei, zice așa: se știe că era poliglot și zic unii că ar fi știut bine ce... vorbeam de Vlad Țepeș, mă, în pauză, dacă ne scria tot dânsul, că am un prieten maghiar din Budapesta și când ne vedem mereu glumim pe seama faptului că românii au furat Transilvania de la unguri, iar maghiarii l-au furat pe Iancu de Hunedoara de la români. Și mereu Marton, ca așa-l cheamă, zice că a fost un schimb bun. Iar concluzia este că fără români și unguroaice, Vlad Țepeș nu ar fi existat. Și acum erau toate șansele să vorbim și noi și ei limba turcă. Și am zis pe urmă că oricum sunt, după mărturiile istorice, știți și voi că v-am mai explicat și Narcis de vreo 2-3 ori la microfonul ăsta și ele de meserie, că sunt slabe șanse ca Vlad Țepeș să fi vorbit măcar la nivel de, sau poate știa, doar la nivel de conversație, așa subțire, limba valahilor din vremea respectivă. Atunci nu exista termenul de român, nu exista limba română, nu exista conștiința================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================².================================².================================================================================================================================================================================================================================

națională a românilor, la 1400 și ceva. La a doua jumătate a secolului al XV-lea. Știa foarte bine turcește, e clar, pentru că fusese trimis ca beizadea la înalta poartă la Istanbul, încă de când era mică, a crescut alături de Mahomed al II-lea, deci turcește știa beton, scris, vorbit, fluent, știa ungurește pentru că există mărturii în direcția asta, încă din perioada în care a fost închis la Buda, a doua parte a vieții, înainte să moară, între cele două domnii, când a fost închis, întemnițat de către Matei Corvin, Matiaș Corvin. Dar nu se știe, nu există încă nicio dovadă nicăieri că ar fi nici scrisă, nici alte surse, mă rog, imagistică, arheologică, nimic, precum că ar fi cunoscut bine și limba vala. Asta așa pentru la bon entendeur salut, cum zic, le bon entendeur salut, cum zic francezii, pentru ultranaționaliștii care au impresia că Vlad Țepeș se îmbrăca cu ie, purta căciulă de dac și purta conversații cu gagicile precum Eminescu într-o română fluentă. Realitățile istorice și cu totul altele față de porcările pe care, unele dintre ele pe care le învățam noi la școală. Și mai zice același ascultător, ci că se știe că era poliglot și zic unii că ar fi știut bine 5 limbi. Osama, pentru că acolo a stat în copilărie și adolescență și s-a școlit la Istanbul. Păi da, învățase carte bine, e posibil chiar de la Istanbul să fi învățat și alte limbi. Maghiara, pentru că mama și cele 4 soții au fost unguroaice, nu toate, 3 din 4 mi se pare că au fost unguroaice, și a stat cel mai mult din viața lui la Budapesta, pe ei nu că ar fi vrut. Slavona, pentru că era ortodox, da, mă rog, era ortodox prin botez, da. După ce ai stat la Istanbul atâta, vă dați seama că nu mai era un ortodox practicant, că n-avea cum. Trăgeau aia în țeapă înainte să apuce el să tragă pe alții. Așa, română, v-am zis, nu exista termenul de limbă română pe vremea aia. Posibil și germana. Că a stat, într-adevăr, dar destul de puțin totuși la Sighișoara. E adevărat, în vremea aia erau negustori din partea a Europei, din Occident, destul de mulți. Dar după principiul ăsta putea să învețe și poloneză, și cehește, și mai multe. Nu se știe, astea sunt prezumții, ar fi știut și germană. Ștefan cel Mare, da, clar că vorbea limba moldovenească, ce se vorbea în vremea aia, că probabil n-are nicio legătură cu ce se vorbește în prezent. În rest, despre ceilalți v-am zis, sunt doar așa. Am văzut și eu, da, multe din emisiunile în care e invitat Damian Amfile, unul dintre istoricii care place, mai ales la fostul meu coleg și prieten Matrei Udrea, care îl cheamă deseori la emisiuni și chiar urmăresc. Am urmărit și Corpus Draculian în vreo câteva episoade. E adevărat, foarte bine documentat și respectiva serie de pe YouTube. Găsiți multe informații utile de acolo și bine documentate în general. Și că parcă și vă pe Vlad Țepeș și nu vorbea valaha cum se înțelegea cu oștenii și cu boierii. Păi da, n-a apucat să stea foarte mult. Plus de asta boierii de la vremea aia, știți și voi, că voi credeți că ăsta vorbea cu boierii cum e în filmul Vlad Țepeș de la noi, că i-a adunat pe aia în dietă și hai să fim serioși. Na, sunt multe chestiuni care nu existau decât în filme și au foarte vagi legătură cu realitatea. Nu așa se conducea pe vremea aia o țară, credeți-mă. Aha, ci că Vlădu știa limba pariurilor sportive. Da, păi e casa aia de face reclamă cu el la televizor. Când îi zice servitorul, n-a văzut, că măria ta mă plictisesc, și ăsta răsucind din mustață așa, e, na, nu îi răspunde. Ci că țeapă că era egal la pauză. Da, așa erau țepele, de fapt, pe vremea aia. Ai dreptate, Aline. Țeapă egal la pauză. Nu știi că era și banc pe vremuri cu... Parcă l-am mai zis o dată sau de două ori la microfon aici, dar poate sunt și urechi care nu l-au ascultat. Cu Vlad, era un banc care m-a făcut să râd tare de tot în facultate, că ni l-a spus Răposatul Purteanu. Avea și momente din astea când încercam să ne mai relaxăm, mai ales înaintea examenelor, că avea un obicei tâmpit la el, ținea un examen 2 zile și ceva, băi, și nu dormea, frate, deci nu știu cum reușea. Ținea examenul oral, stăteam pe acolo, dormeam pe băncile, pe scolile, pe

prin facultate pe acolo, nopțile închideau ăia facultatea și noi rămâneam acolo ca să stăm la rând când ne chema purteanul la oral, era dus cu capul rău de tot. În fine, și ne-a zis un banc super tare cu Vlad Țepeș, era ziua lui și ăștia terorizați, sfetnicii, boierii, curtenii, băi, ce să-i luăm ăstuia de cadou, că știți că e iute la mânie, imediat ne înalță la cer și ne ridică la cer ca Loredana în piesa de la B.U.G. Mafia și fac ei un consiliu de taină acolo pe întuneric, domne, nu știu, hai să-i luăm ceva, arme, ce, nu, ce arme are de toate, are buzdugan de la turci, are iatagane, are sabie de la regele Spaniei, sabie de Toledo, n-avem ce să are, iatagane de Damasc, da? Hai să-i luăm țoale ceva, ce țoale i-a trimis țarul Rusiei, are hermine, are astrahane, are tot ce vrei, are șalvari, are căciulă de-aia cu pană, n-avem ce să-i luăm haine. Și la un moment dat unul mai timid, așa, dintr-o dână, am o idee. Facem repede un comando, așa, tragem la sorți cine trage bățul scurt, trimitem câțiva oșteni, capturează 2-3 turci din tabăra inamică și aranjăm frumos, îi facem o surpriză, îi punem la, în fața, în curtea castelului, tragem în țeapă, așa, regulamentar, îi așezăm la fereastră când se trezește dimineața să aibă și el o bucurie. Ăștia, bine, mă, gata, așa face, pac, trimit ăștia o trupă scurtă comandă, capturează aia 2-3 turci, îi trag ăștia în țeapă pe șestache cu căluși în gură ca să nu îl trezească pe domnitor. Se trezește Vlad dimineață, își trage ștrampia pe el, își pune căciula cu pană pe cap, își aranjează mustăcioara pana corbului și se duce la fereastră, dă perdeaua la o parte, că na, geamuri pe vremea aia mai subțireanu, și când îi vede pe ăștia, îi vede că 2-3 turci aliniați chiar în fața fereștrei, așa, trași în țeapă. Mamă, ăsta începe să-și troznească degetele, vai ce surpriză, vai ce bucurie, coboară pe scări așa de la brand acolo, bucuros, fericit, țopăind, sărind câte 3-4 trepte odată, iese în curtea castelului, vai ce surpriză, ce surpriză mi-a făcut. Și vede la un moment dat un turc în țeapa din mijloc, mai înalt așa decât alelalte, ăsta, un pașă ceva mai răsărit în rang și tot mișca din buze, îngâna ceva acolo. Și ăsta Vlad, bă, ce zice ăla acolo, mă, ia, dați-mi o scară, pune o scară, o rezeamă pe țeapă, se suie pe scară până în vârful țepei și la ăla, ce zici tu, mă, aici, la turcul ăla care m-a mișcat din buze așa? Pune, ripește urechea de el și ăla din vârf, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Asta era bancul cu Vlad Țepeș, pe care l-a zis răposatul Pruteanu în facultate. Și că și totuși Vlad Țepeș era de pe ce să-l omoare pe însuși sultanul Mahomet la noi. Da, e o poveste adevărată, are iz de credibilitate pentru că apare în cronicile otomane, din câte știu. Uite să-l întreb pe Julius Constantinescu, amicul, pentru că el e specialist în tot ce înseamnă istoria turcă, istoria otomană, tot specialist în sultan și din astea, în cât de credibilă e povestea cu atentatul asupra lui. Știți că a omorât, se zice că ar fi omorât amantul. Atunci nu l-ar fi omorât pe el. Că Mahomet al doilea avea și înclinații din astea mai doznice, așa se zice. Din partea tot așa sunt zvonuri. La fel cum e și cu, a fost și cu Cezar și cu mai mulți în istorie. Știți că încă din secolele dinainte de Hristos se spunea în perioada aia că bârfele de la Roma spuneau că Cezar este bărbatul tuturor femeilor și femeia tuturor bărbaților. Da, tot așa, oameni răi. Și că mai este Otomanii pe Netflix foarte bine documentat. Dom'le, nu l-am văzut, nu știu cât e de bine documentat, habar n-am. Întrebați-l pe Narcis că s-o fi uitat el. Gata, haide că sărim la sport. Mă întreabă cineva, păi ce credeți că s-a dus pe lume înaltă înainte de termen domnul Pruteanu din cauza, s-a curățat de vreme, nu, avea alte probleme medicale, și că pentru că pierdea nopțile. Da, ne-a fost profesor în facultate și mie și nu Nazare. Parcă l-a apucat și Nazare, nu știu, că el a fost cu un an în urma mea. Așa, și când ați pierdut jumătate din far cu declarația asta că nu vorbea românește dragul de Vlad, dacă ăsta e adevărul istoric acum, ce să, cine vrea să meargă pe naționalism din astea fără dovezi deșanțate, așa doar de cărțile Dumitru Almaș, să fie sănătos, da, eu vă spun

care e adevărul istoric. Dacă nu mă credeți pe mine, v-am zis, întrebați un profesionist diseară, după ora 18. Și am prins și eu un examen de genul ăsta la medicină în anul întâi. Am sărit gardul la miezul nopții să putem merge acasă să dormim în pat. Păi vă cred, ea, erau mulți nebuni când am făcut, când, nu știu, perioada când am făcut noi facultate. Ce-o mai fi fost după, nu știu, chiar nu știu. Bun, vă spuneam înaintea pauzei despre vestea anului în sport. Ia să vedem materialul pe care v-am zis, l-am văzut în ProSport. Codul fiscal se modifică în favoarea investițiilor private. Ia să vedem. Tabloul dezolant al sărăciei și nesiguranței din sportul românesc s-ar putea schimba dramatic în viitorul apropiat. ProSport prezintă toate detaliile despre vestea momentului. Codul fiscal se schimbă în favoarea investițiilor în fotbal și nu numai. Ia, așa. Plecând de la fotbal, pentru că este cel mai iubit sport al românilor, ne-am obișnuit deja cu insolvența și concordatul preventiv, pe lângă zeci de cluburi de care s-a ales praful de-a binelea în ultimii ani din lipsa banilor. În Superliga, veniturile din drepturile TV sunt privite ca o mană cerească, stereotip care spune multe despre sănătatea ecosistemului la vârf. Investitorii privați îi poți număra pe degete, iar valoarea aportului lor e mereu limitat de nesiguranța pieței și obtuzitatea cadrului normativ. Dar lucrurile s-ar putea schimba într-un viitor relativ apropiat, inclusiv cluburile de drept public ar putea să capete șansa unor investiții private care să le deblocheze statutul incert, iar un val nou de investitori și-ar găsi facilitățile optime pentru a-și aduce banii în sport. ProSportul a aflat că în aceste zile se lucrează deja la conturarea unui proiect de modificare a codului fiscal, dar și a legii sponsorizării, astfel încât să se poată configura un cadru deschis cu facilități clare pentru investițiile în sport și implicit în fotbalul românesc. Ar fi vorba despre un proiect care să fixeze în codul fiscal și legea sponsorizării facilități atractive prin care mediul de business să fie cointeresat pentru a deveni partener al sportului. Cei care investesc să o poată face și mai consistent, dar mai ales noi investitori să apară. Primul pas, conducătorii din Superliga au fost invitați mâine, 13 octombrie, atenție, mâine marți, la Parlament, de către președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, pentru o primă întâlnire de lucru. Și-au confirmat prezența cu interes real foarte mulți dintre șefii de club din Superliga. Contactat de cei de la ProSport, deputatul AUR, Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei, a confirmat proiectul și întâlnirea de mâine, rezumându-se însă la spune doar următoarele: e adevărat, am inițiat acest proiect, obiectivul mare este să obținem un cadru normativ deschis și atractiv pentru investițiile private în sport. Pentru moment începem faza dezbaterilor și o primă întâlnire de lucru este mâine, într-adevăr, cu conducătorii din Superliga. Vor urma alte întâlniri de lucru, avem nevoie de idei, feedback și o înțelegere corectă a problematicii din partea cât mai multor actori relevanți din ceea ce înseamnă finanțare, sport, fiscalitate. Doar așa vom ajunge la cadrul optim. Vă asigur că voi reveni cu detalii pe durata acestui proiect, însă acum chiar suntem la primul pas. Foarte interesant. Acum uite, au ocazia conducătorii să spună nemulțumirile și să vină cu soluții, pentru că se tot vaite toți. Domne, nu ne dă, nu ne face, nu ne drege. Uite, acum sunt invitați la discuții, abia aștept să văd mâine cu ce idei vin și ce vor, ce propun. Li se ascultă în sfârșit doleanțele. Practic, ar trebui să se bucure și Gică Hagi, pentru că el a declarat, nu? La mijlocul campaniei alea de 4 meciuri, toate cu înfrângeri din Nations League, n-a spus, nu o dădea el cu Piața Victoriei, cu politicul, cu conducătorii să ne ajute, să uite, acum se inițiază ceva în direcția asta, să vedem dacă va mulțumi ceea ce se va face. Așteptăm să își intre în atribuții și următorul guvern, nou guvern Luca Niculescu, să vedem ce vor propune și în direcția asta. Dacă se va... Nu știu care sunt planurile. A promis oricum că în primele luni de la... Asta e o veste bună, uite, pentru cei care mă ascultă și lucrează în cadrul federațiilor, că tot vorbeam pe tema asta seară cu prietenii de la cricket.
care spunea că n-au mai primit nici

de toamna trecută, n-au mai văzut salarii și nu doar ei, ați văzut de ordinul milioanelor de euro a acumulat statul român datorii către sportivi și către angajații federației. Am înțeles că s-au angajat să le achite pe toate în următoarele luni, până la sfârșitul iernii, începutul anului viitor. Am înțeles că nouul guvern ar trebui să se achite de datoriile din direcția asta, către sportivi și către angajații federali. Să dea Dumnezeu să o văd și pe asta, că a zăzut ce declara David Popovici, că e rușinos ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Să vedem cum o să se miște lucrurile cu sprijin politic. Știți voi, povestea e veche, nu mai intru în amănunte, cu legea Paraschiv, am mai discutat și o să mai vorbim poate și mâine când o să-l am alături și pe Viorel Grigoroiu, pentru că el e mai incisiv în direcția asta. Să vedem dacă vor fi rodnice. Până la urmă nu mă interesează, sincer să vă spun, din ce direcție vine inițiativa, atâta timp cât este o chestiune benefică pentru sportul românesc. Chiar nu are nicio importanță, bine, dar ar putea avea importanță în interior politic, pentru că trebuie un necesar de voturi, trebuie sprijin. Și știți și voi cum sunt duelurile astea din interior politice. Așa că, dar să sperăm că nu vor fi, că va fi unul dintre puținele, rarele cazuri de conlucrare chiar între partide rivale pentru bunul mers al sportului românesc, pentru deblocare până la urmă. Să nu conteze din ce direcție vine inițiativa. Mă întreabă un ascultător cine cred că o să vină selecționerul Turciei. Dom'le, habar n-am. Eu o să pun unul de al lor, cel mai probabil. Știți că ei sunt patrioți. Turcii sunt foarte direcți în chestiunile de genul ăsta. Ori să aducă un străin titrat, ceva cunoscut, un nume cu greutate. Mă gândesc. Spune un ascultător pesimist că cel care a scris acest articol a băut o halbă mare cu bere cu 10% optimism și 10% naivitate. Dom'le, eu sunt încrezător. Na, că dacă stăm așa să ne plângem de milă, ce rezolvăm? Până la urmă, nu știu. Adică are și pesimismul ăsta niște limite așa între care e bine să te miști. Pentru că la un moment dat o dai în depresie, în alte chestii și na, șumudică. Îmi scrie Alin Nedelcu și că pună pe șumudică selecționerul turcii. Ai donit dușmani în Turchi. Da, om vedea, om trăi și om vedea. Ia uite, mă uitam că tot am vorbit mai devreme despre dinamoviști, cu dinamoviști pe Gazeta Sporturilor. Ce jucător a pierdut Dinamo? Am văzut și eu, mă, dar Astrid Salmani rupe norma, tată. Uite, a marcat 4 goluri după ce în etapa trecută reușise un hat-trick. Fotbalistul de 29 de ani, fost golgheter al Dinamoului, traversează o formă super tare, o mare formă în China, o mare formă de prăjitură chinezească, de ciocolată chinezească, de cozonac. Atacantul a marcat de 4 ori în meciul dintre Shaanxi Union și Foshan Nanxi, scor 5-1, meci jucat în runda cu numărul 26 al eșalonului al doilea, e adevărat, din China. Astrid Salmani, care a fost golgheter al roșalbilor în sezonul trecut, 2024-2025, în urmă cu 2 sezoane, când a marcat pentru Câini de 14 ori în 36 de meciuri, a bifat acum 4 goluri în victoria asta, cu 5 goluri marcate pentru formația lui, după ce kosovarul reușise cu un meci înainte un hat-trick. Acum a punctat în minutele 20, 58, 62 și 90, plus că a mai ratat alte 2 ocazii mari de a marca, am înțeles. A strâns până în momentul ăsta 9 reușite pentru echipa lui din China. După ce a punctat, bine, a strâns 9 reușite doar în ultimele partide. În total, pentru formația chineză, de când joacă acolo, are 14 goluri în 24 de partide. Deci are o medie mai bună decât a avut la Dinamo. La Dinamo a marcat de 14 ori în 36 de meciuri, aici

are 14 goluri în 24 de partide. Gruparea lui Shangxi Union este pe locul al 5-lea. În spatele altor formații precum Nantong, Jiyun, mă rog, nume din astea care nu vă spun nimic, nu le mai citesc, că n-are rost. Asta e, vedeți și voi, că nu ne permitem să ținem jucători mai de Doamne ajută. Acum, în altă ordine de idei, Liga a doua din China, ce să zic, probabil că ar fi mulți fotbaliști, chiar români, de la noi din țară, care ar face față dacă s-ar duce acolo. Așa, am zis că vorbim și despre fotbal internațional. Luis Enrique pregătește o nouă lovitură pentru Barcelona. Transferul cerut de Paris Saint-Germain, după ce l-a transferat pe Ferran Torres, 26 de ani, care rupe norma, am văzut la parizieni, după ce l-a adus în această vară, Luis Enrique a cerut ceicilor de la șefia lui Paris Saint-Germain un nou fotbalist de la gruparea catalană. Este în căutarea unui apărător de data asta pentru echipa pe care o pregătește din Orașul Luminilor și alesul lui ar veni tot de la Barça. Conform presei iberice, Luis Enrique a depus deja în biroul șefilor un nume. Este vorba de Eric Garcia, de 25 de ani. Luis Enrique este un mare admirator al campionului mondial, mai ales că acesta poate acoperi și alte posturi, poate juca și fundaș dreapta, poate să joace și la închidere. Conform jurnaliștilor spanioli, PSG este gata să înceapă negocierile cu FC Barcelona pentru transferul lui Eric Garcia, însă rămâne de văzut dacă oficialii de pe Camp Nou vor accepta să-i dea drumul, mai ales că el este și unul dintre preferații lui Hansi Flick. Adică am dat la joale, mai ales după ce formația a început atât de promițător sezonul. Cota lui de piață în momentul ăsta este vreo 45 de milioane. Problema este că mai are contract destul de lung, mai are până în 2031, încă 4 ani de semnați deja cu Barça, deci a trebuit să-i achite clauza de reziliere. Probabil dacă e cotat la 45 de milioane și având în vedere că evoluează la Barça, nu o să-i dea drumul sub 60, nu știu, 50-60. Acum depinde și cât sunt dispuși parizienii să plătească pentru un fundaș. Are alte probleme, în schimb, pe cap, că toți suntem la bârfe și sport. Luis Enrique are și alte probleme. Că fotbalul nu e problemă, până la urmă e meseria lui, dar are și probleme personale. Am văzut că fiica lui, Sira Martinez, în vârstă de 26 de ani, a fost victima unui grav accident, soldat cu moartea unei persoane, un accident rutier, produs în Spania, lângă Valencia, joia trecută. Mașina în care era fiica lui Luis Enrique s-a ciocnit pe autostradă cu un motociclist. Conform informațiilor publicate în cotidianul Marca, autoturismul în care era Sira Martinez a intrat în coliziune cu acel motociclist care a murit în urma accidentului, l-a ucis. Practic, ea era la volan, n-a pățit nimic, ea n-a fost rănită. Bărbatul lângă care era tot sportiv, un cunoscut jockey britanic, călăreț. Echitație e sportul pe care îl practică prietenul Sirei Martinez și ea este tot practicantă de echitație, deci acolo probabil se cunosc. N-au fost nici drogați, nici băuți, au fost testați. Ghinion de neșansă, de lipsă de baftă se întâmplă peste tot, mai ales în țările occidentale, unde numărul de motocicliști este mult mai mare decât în România. Ia să vedem, nu mai scrie, uite, au început să ne scrie fanii Barsei, ci că Barcelona a făcut o greșeală, că l-a dat pe Fernando Torres, acum sper să nu mai facă încă una, să-și păstreze jucătorii sau dacă îi vinde, măcar să-i dea pe un miliard bucata, voi să fie. Se vede că sunteți fan Barça. Visați la sume din astea. Nu, cred că o să mai se vândă prea curând un fotbalist cu
nu știu, cu recordul încă în picioare.

și la lui Neymar de la Barça la PSG, 222 de milioane. Sunt, se învârt sume foarte mari, adevărat, în ultima și în ultima vreme, dar nu cred că o să se mai sară calul așa prea curând. Nu știu dacă o să mai ajungă cineva, nu știu, spre 250 de milioane. Pentru că e complicat, nu știu cum să vă spun. Și am mai văzut o veste bună spre finalul emisiunii acum și din box, oameni buni. Canelo Alvarez, rămâne neînduplecat, își menține meciul pentru titlul mondial în Arabia Saudită, la Riad, în ciuda problemelor din ultima vreme. Ați văzut și voi că de câteva zile e bombardat aeroportul din capitala Arabiei Saudite. Sunt frăsuieli militare în zonă cu rebelia, uți, cu, mă rog, e cam nașpa treaba. Am înțeles că până și Cristiano Ronaldo și-a dus avionul personal la Riad într-un fel de bunker din ăsta, într-un hangar din ăsta special de protecție, în fine. Și-au asigurat miliardarii din zonă pază militară pentru eventuale decolări de urgență și chestiuni de... Le-au promis totul organizatorilor galei arabică, nu vor fi probleme cu siguranța. Americanul de origine mexicană, Saul Canelo Alvarez, campion, multiplu campion la multe categorii de greutate la box profesionist, a anunțat că meciul lui pentru titlul mondial la super mijlocie cu Christian Mbili, care urmează să aibă loc la Riad, chiar la finalul acestei luni, se va desfășura conform planului inițial, a spus promotorul Turchia al Sheikh, după ce un atac asupra, mai multe de fapt au fost asupra aeroportului din capitala saudită, a ucis 12 persoane, a rănit vreo 300, după cum a anunțat agenția Reuters. Se bat cu mișcarea Houthi din Yemen, care este aliată cu Iranul, pentru cei care nu știu, și care a și revendicat aceste atacuri. Sâmbătă a fost unul, a mai fost unul azi noapte, am înțeles. A fost cel mai sângeros din regatul Arabiei Saudite din ultimul deceniu. Să vedem cum vor decurge lucrurile. Au declarat organizatorii, a spus organizatorul acestui meci pentru titlul mondial, versiunea WBC, World Boxing Council, la categoria super mijlocie, zice: Canelo m-a contactat, mi-a spus că se va lupta tot la Riad, acum la sfârșitul lunii octombrie, indiferent de ce se întâmplă, el nu se teme de nimic. Să vedem adversarii, dacă și cei din jurul lui, promotorii și, mă rog, echipa lui din jurul lui Christian Mbili vor să fie de acord cu treaba asta. Canelo Alvarez, dublu campion incontestabil la super mijlocie, n-a mai fost și la semigrea și la mijlocie normală, chiar și la semi-mijlocie la începutul carierei, nu mai luptase de când a fost învins de anul trecut, de când l-a bătut americanul Terence Crawford, în urmă cu un an și o lună, prin septembrie a fost meciul. Are 36 de ani și el se îndreaptă spre finalul carierei. Canelo are un palmares super tare, 63 de victorii, 2 remize, 2 drawn și 3 înfrângeri, doar 3 înfrângeri. În timp ce francezul Mbili, care este mai tânăr, are 31 de ani, francez de origine cameruneză, a strâns și el, este un boxer experimentat, are 29 de victorii, este neînvins și are un singur draw, un singur egal în cariera de până acum la profesioniști. Anunță un meci super tare. Bun, cam asta a fost, dar n-am zis Fernand Torres, nu știu de unde a scos-o Fernand. Am zis Ferran Torres, că e catalan, știu. În rest sunt Fernand, sunt alte, dar n-am zis Fernand Torres, nu știu, poate vorbim mai pe nas și vi s-a părut ceva. Ne reauzim mâine dimineață, când o să vorbim despre, în mod clar, despre meciurile care se vor juca în seara asta. Vă reamintesc, cele două echipe din Cluj, din inima Ardealului, care s-au luptat între ele în acea restanță la mijlocul săptămânii trecute, joi, li s-a lăsat ambelor echipe timp de odihnă și vor juca în seara asta. CFR-ul în deplasare la FC Argeș de la ora 18 și U Cluj acasă pe Cluj Arena cu Rapidulețul de la ora 21.

0: Te auzi mâine de la ora 11, când o să fie alături de mine și o să vă întâlniți și diseară, o să-l ascultați, pentru că o să fie alături de Narcis. Vine diseară la Narcis Drejan, o să fie la Fluier Final și lângă mine mâine și poimine, cred, mâine în mod sigur de la ora 11 la Bârfe și Sport. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM, nu o schimbați, pentru că în câteva minute vine Andy Stănescu și emisiunea În gura porții. Să fiți sănătoși, la bună reauzire, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
7: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
6: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
7: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
6: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
8: Și avem și matinal.
9: Cu de toate.
6: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare. Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
10: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
11: Am niște cifre.
10: Iar?
11: Normal.
6: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
11: o găsesc.
6: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
10: Răzvan, chiar ai cifra asta?
11: Am trei.
6: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
12: Pe
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților! Am ascultat November Rain, nu October Rain, dar tot ploaie până la urmă. Dar n-am ascultat-o chiar până la capăt, a spus colegul Rareș, că asta ar fi însemnat să intrăm după ora 3, când de fapt se termina emisiunea. E nevoie și de piese lungi, aici cei de la Guns N' Roses s-au intuit bine. Mai ales într-un concert și am mai umpli jumătate de oră cu o piesă, de asta mai tragi de ea. Și uite așa, trec botezurile, trec nunțile, trec parastasele și mai faci un bănuț cinstit. Aia ora Guns N' Roses nu vine pe la botezuri în băicoi și nici n-am auzit să-l fi făcut pe Axl Rose, primarul din Bușteni.

acum ai fi ăla, cetățean de onoare. Deci plouă, cum ar zice organul, fraților, deplasarea pe carosabil este îngreunată de condițiile atmosferice, vizibilitatea este redusă, un bun preț ca să mai scumpească benzina și motorina. Ca așa e la noi. Dacă e secetă, se scumpește benzina, dacă plouă, iar se scumpește benzina. Deci cum ai dau, nu poți să mulțumești benzina asta, domnule. La pompă, peste 10 lei, bineînțeles, și benzina și motorina. Acum depinde unde alimentezi, că cel mai scump ar fi totuși în București, nu în Cluj. Aș ce să zic. Acum, dacă informațiile pe care le vedem noi aici pe agențiile noastre de presă au fost verificate, că ăștia de la agențiile de presă nu prea circulă. Iau și ei știrile de la alte agenții de presă. Repede un copy-paste, dai un Google Translate și te-ai scos. Nu mai e ca pe vremuri. Nu mai există reporteri, nu mai există corespondenți, nu mai există nimic. Dar probabil că așa o fi. Hai să le dăm, crezare. Dar despre ANM, că mi-a scris cineva, pare rău, dar acum nu mai putem discuta. Noi ne-am făcut datoria și am dat cu parul. Din alte motive, evident, nu politice. Acum toată chestiunea s-a transformat într-una politică la Administrația Națională de Meteorologie, drept pentru care nu ne mai băgăm. Ca să nu fim bănuiți că tragem cu o parte sau cu alta, noi aveam alte nemulțumiri acolo și nu erau neapărat legate de achiziții, de pixuri, de sutiene, că aia știm cum e cu achizițiile instituțiile astea ale statului. Păi nu vă mai aduceți aminte de Nicolae Ciucăla, de la CFR, cumpăra pixuri de la Dragonul Roșu, lua câte un sac. Ieșea cam 10 bani pixul, da, alea chinezești cele mai ieftine. Alea transparente, le știți. Și le trecea cu 2000 de lei bucata. În loc de pix, trecea stilou cu peniță de aur. De fapt, tot stiloul suflat în aur, ca să ajungă pe la 2000 de lei. Așa e cu achizițiile astea, mă. Meserie grea. Ce-și imaginează lumea. A nu e chiar așa de simplu. Așa că asta zic, nu mai, acum nu ne mai putem băga dacă e politică, pentru că noi nu vrem să facem campanie nici într-o parte, nici în alta. Fraților, că și așa, politica la noi am vrăjbit destul pe oameni, să mai contribuim și noi la chestiunea asta. Am recomandat doar o altă modalitate. Dacă s-ar putea da măsura temperatura și da o afișa. În un pădure la Băneasa, la 200 de metri altitudine sau la 2000 de metri altitudine, dacă s-ar putea la sol, pe Calea Victoriei, ca să știe omul când iese din casă cu ce se încalță. Vara, când temperaturile sar de 40 de grade, să știi că îți trebuie ceva din titan sau din tungsten, o poză de talpă, ca să scapi cu viață când ești pe asfalt sau pe carosabil. Revenind la ce spuneam mai devreme, aici de plouat plouă, dar fotbalul, fraților, și-a reintrat în drepturi. Sigur, cu protestele de rigoare, am citit că Uli Hoeneß a fost cel mai nemulțumit, fraților, de pauza asta internațională, prilejuită de meciurile din Liga Națiunilor. A, până aici a zis bine că e o glumă proastă Liga Națiunilor. Știm că e o glumă proastă, bineînțeles. Asta a spus toată lumea. Dar problema e că și-a dat singur cu protestul în cap, după aia continuând și spunând că Bayern este echipa care a suferit cel mai mult în această pauză internațională, pentru că băieții lor au fost cei mai obosiți. Păi dar cel mai lor au jucat. Mai jucat și băieții altora, din câte am văzut, Borussia Dortmund părea mai afectată. Părea, pentru că imediat ce s-a reluat campionatul, echipa care s-a împiedicat a fost Bayern München și nu Borussia.

iar Dortmund era mai bine dacă dădea declarația asta Uli Hoeneß înaintea meciurilor din acest weekend și nu după, ca să fie bănuit că ar căuta niște scuze. Pica mult mai bine, așa, după rezultatul ăsta Augsburg-Bayern 2-2, sigur o surpriză. Evident, nu prea pică bine. Dar pe când Borussia Dortmund, da, se știa că au niște probleme cu accidentații, dar a dat gol Füllkrug. Poate și asta este o veste bună și a revenit băiatul. A revenit Füllkrug în Germania, a dat iar de cârnăcior de ea. Făcuți cu simțul răspunderii, nu își dă un metru, da, și cu pâinică proaspătă, începe să-i meargă iar bine. Dacă era să se plângă cineva, putea să se plângă Nico Kovac de data asta și nu Uli Hoeneß, dar altfel suntem de acord. Da, este o glumă proastă, dar ce să-i faci? E gluma celor de la UEFA. Când face Ceferin o glumă proastă, vrem, nu vrem, trebuie să râdem, știți cum e. Dacă e gluma șefului, așa și la FIFA. Infantino și Ceferin, când fac glume, toată lumea trebuie să râdă. Te faci că ai înțeles. A, trebuie să râzi cât mai sănătos. Știți că ăștia nu sunt ușor de păcălit. Adică să o joci bine pe asta. Dacă nu, te iau la ochi băieții. Așa că da, și Bayern și Dortmund au pus-o decât un rezultat de egalitate, ceea ce, sigur, pe Bayern până la urmă o ajută. Acum că o fi trecut Freiburg pe primul loc, dar nu or să reziste. Probabil mult săraci pe măsură ce vom înainta așa pe parcursul campionatului, vor începe problemele și pentru ei. Deocamdată stau bine, dar nici Dortmund sau Bayern n-au înregistrat vreo înfrângere până acum, doar că au cei de la Bayern două rezultate de egalitate. Și Dortmund stau un pic mai prost la golaveraj, spre osebire de Freiburg. Aici nu e nicio tragedie, nu vă speriați. Doamna cu coasa își vede mai departe de treabă. Diferența în clasament este de doar 2 puncte. Mare brânză. La Real Madrid, în schimb, situația se albăstrește așa pe zi ce trece pentru José Mourinho. Bă, n-a prins bine momentul. N-a făcut bine calculul. Am zis noi încă din vară, de fapt încă din primăvară, de când se zvonea că el ar fi alesul lui Florentino Perez, că n-ar fi poate cel mai bun moment, dar n-a putut să refuze. Asta zice și Mourinho, Real Madrid nu se refuză. Și chiar dacă a bătut în etapa asta, dar greu de tot, chinuitul, i-au bătut pe cei de la Submarinul Roz, sigur i-a ajutat și de domnul Vinicius, cei de la Villarreal. Real Madrid nu arată deloc bine în clasament. Comparativ cu Barcelona, sunt deja 6 puncte între cele două. Barcelona, 8 meciuri, fraților, după 8 meciuri au 24 de puncte. Aia este noua doamnă cu coasa Europei, Barcelona lui Hansi Flick. Noi am anunțat acest dezastru, ghilimele de rigoare, încă de la venirea lui Hansi Flick, am spus că ăsta pune șaua pe toată Europa. Tot ce-i trebuia lui era o echipă care să aibă aceeași mentalitate pe care o afișează Hansi Flick de când a debutat în fotbalul mare. Adică o echipă care într-adevăr să caute să-și zdrobească toate adversarele. Și a găsit-o la Barcelona. Acum înainte e greu să-l mai oprești pe ăsta. Îți trebuie mult noroc. În campionatul intern nu are cu cine să se bată, după cum se poate, lezne se poate observa. Îți trebuie mult noroc să-l oprești în Champions League. Asta în cazul în care mai poate fi oprit. Plus că Spania este campioană mondială, să ziceți, hai, lăsați că Barcelona în Catalonia, gata tot în Spania, chiar dacă Puig de Mont ăla revine separatistul acasă la Barcelona, unde îl așteaptă doamna Marcela Topor. Că așa se numește soția, numele de fată, deci Marcela Puig de Mont Topor.
Noi nu legăm de nume aici, pentru că știm că nu este politically corect, așa ni se spune. Azi zic că nu se putea nume mai potrivit, pentru că toporul, în principiu, asta face, separă. Separă lemnul, separă fierul. Pe vremuri, în Evul Mediu, separa și capul de trup. În general, toporul separă tot ce prinde. Asta nu știu dacă e o veste bună pentru domnul Laporta, revenirea lui Puigdemont. Cum se știe, are o relație destul de apropiată cu Pep Borgia, Pep Guardiola. Să nu înceapă iar asaltul Barcelona pentru funcția de președinte. Sigur, reales, totuși de curând, dar o să știi ce se întâmplă. Se întărește, practic, tabăra lui Pep Borgia. Se întărește cu domnul Topor, care revine din exil. L-au achitat cei de la Madrid, l-au lăsat să revină acasă. Noroc cu Hansi Flick. Deci astea sunt taberele la Barcelona, la Porta, Hansi Flick, pe de o parte, pe de altă parte, Topor și pe Borgia. Ce o ieși? Vom vedea. Până la urmă, fraților. Așadar, în această etapă s-a confirmat ascensiunea fulminantă a Barcelonei și golgheterul dat tot de ei, Rafinha. A mai mult decât atât, Gordon, fraților, se transformă și ăsta aici, au zis bine cine a zis, într-un monstru, îl transformă și pe Gordon într-un monstru. Hansi Flick, până și Gabriel Hristos, Gabriel Jesus, un leneș, în general, s-a pus serios pe muncit. La Barcelona a înscris în etapa asta, în meciul cu Getafe, doar 3-0, rezultat care poate nu l-a mulțumit foarte tare pe selecționez, dar ar fi vrut un 8. Ăsta e în stare Hansi Flick să facă cum făceau unii la școală când mai furau catalogul. Și atât de măcinat de rost de ambiție e că ar fi în stare să fure tabela de marcaj și să facă din 3-8 la finalul meciului. Adică nu se mulțumește să câștige doar pe bune. Vrea să mai... Ăsta e din categoria celor care făceau contestație când luau 9-90, să zicem, la vreun examen, la vreo admitere, ceva. Dar nu era mulțumit. Hansi Flick ți-ar fi făcut, ți-ar fi contestat nota. Cerea reexaminare ca să ia 10. Deci, probabil că el când se uita la tabela de marcaj, așa, prin minutul 73, când a dat gol și Jules Koundé, asta spunea, cum să mă... Când să ajung eu acolo, sus, să schimb, să ajung la tastatură să fac din 3-8. El vrea să vadă 8-0, nu doar 3-0. Dar chiar și așa, golul lui Gordon, dat foarte repede, i-a terminat pe aia de la Getafe, din primul minut. Precum și golul lui Hristos, astea au venit mănușă pentru Barcelona, băi, până și la achiziții. Chiar și alea care nu păreau foarte sigure, cazul lui Gabriel Jesus. Și erau niște semne de întrebare și în ce-l privește pe Gordon, că nici el nu era foarte harnic la Newcastle. Făcea meciuri foarte bune, pe care se lenevea așa încă 3-4 etape. Nu știa exact ce nu-i convine. Sau poate că îi convenea de fapt situația asta. La Barcelona... Iată că până și transferurile le-a nimerit. Sau poate odată intrat în mediul ăla, ți-e rușine totuși să întârzi la antrenament. Pe la alte echipe nu le-ar fi fost rușine să întârzie sau să lipsească. Aici nu mai ține. Oricum, au tras 18 șuturi pe poartă cei de la Barcelona, că să nu credeți că au fost doar astea 3. Că Tafe se poate... considera totuși mulțumită și fericită după rezultatul ăsta, că n-au luat-o mai rău. E incredibil, te uiți în continuare la golaveraj, mă, și nu-ți vine să crezi. Că aici se vede de fapt cine este Barcelona și cine

Ei, Flick, plus 27 după 8 etape. Unde s-a mai văzut așa ceva? 34 de goluri în 8 etape. A scăzut un pic media, se apropie de 4. E adevărat, dar alții în Europa nu reușesc performanța asta oricum. Singura nemulțumire a lor este că totuși au în general cam un gol pe meci, așa. Cam asta ar fi media. Sub un gol, dar destul de aproape. Au vor rezolva și pe asta. Și în urmă, atacul merge din ce în ce mai bine, după cum se vede, nu o să mai ai timp să le dai niciun gol. Dacă mai ai 2-3 momente de respiro într-un meci în care te apropii și tu de poarta lor. Ca să-ți dai golul de onoare, îți va trebui mult noroc. E Barcelona 24 de puncte, Atletico Madrid, Betis câte 19 și Mourinho abia 18 puncte. N-are nicio șansă. Cum a început treaba. Mai ales că la Barcelona, repet, toți componenții lotului pun osul la treabă. Nu contează cine lipsește. Practic ei tot bat. Deocamdată oricum nu lipsește prea multă lume. Dar chiar dacă s-ar accidenta și Yamal, ei tot s-ar descurca. Repet, și Gabriel Jesus și-a adus aminte că e fotbalist, atunci nu mai e ce să le faci. Deci 3-0 scurt, în vreme ce la Real Madrid scandal. Deci, Mourinho a moștenit scandalul și nu pare să aibă vreo soluție ca să-i vină de hack. Scandalul se numește Vinicius. Bineînțeles, amenințat de toașul Diomande, se pare, mai ales dacă va continua să facă și de acum înainte să facă această colecție de cartonașe roșii. În meciul ăsta l-a tras, fraților, de păr pe Saliba. Aia, dar nu este Saliba ăla care le știm noi, Conan Baru, zis și Onan Barbaru. Deci nu e ăla. Este alt Saliba, unul cu părul mai lung. L-a tras pe ăla de păr, cumva ironică treaba asta, pentru că Vinicius este coleg de echipă acum cu Marco Currea. Cu Currea, săracul, era cel care era tras de păr de obicei de adversari. S-a mirat și el, m-am uitat la meci, în momentul în care arbitru a anulat golul pe care îl înscrisese însuși Vinicius după ce îl trăsese pe ăla de păr, să văd, n-au avut inspirație cei de la televiziunea spaniolă care filmau meciul și îl difuzau în întreaga lume să te fi pus camera pe Cufurea. Așa de la distanță, la un moment dat l-am văzut în cadru, într-un cadru mai larg, și părea foarte mirat că i s-a întâmplat altuia și nu lui, ba chiar unui adversar de data asta. Că nu l-a tras. Astea-s riscurile. Am mai zis, bun, am înțeles cazul cu Furela, cu băiatul, copilul, cu autismul, dar dacă îți lași pleată, asta pățești pe stadion, că e mult mai ușor pentru adversar să te tragă de păr decât de tricou, dacă ai pleată. Și evident că nu va ezita. Fotbalistul, în general, nu se gândește la consecințe. Bineînțeles că îți dă roșu direct dacă faci chestia asta. Așa, la o tragere de tricou, poate mai scapi cu un galben. Sau poate scapi pur și simplu să faci arbitru că plouă sau nu te vede. Dacă ai tras de păr, ghinionul lui Vinicius a fost ca și înscris. Ceea ce evident a activat VAR-ul. A activat VAR-ul imediat, că așa poate, cine știe. Se face arbitru că plouă. N-a mai avut cum. Deci ăsta este toașul Vinicius. L-a moștenit Mourinho și nu știu cum o să scape, cum o să iasă din chestia asta. Chiar dacă îi găsești înlocuitor, ceea ce fie vorba între noi nu e deloc greu. S-a terminat cu cariera de fotbalist al lui Vinicius. De când a dat-o pe politică. Problema este că Florentino Perez continuare îl iubește, de-aia se spune că ar fi copilul lui de flori și, mă rog, și dacă nu-l mai iubește, ar dori să-l vândă. Cum ăsta a refuzat să ducă în Arabia Saudită,
Asta complică și mai

Mai mult situația, la câți bani ar cere Real Madrid pe el și la ce salariu are, nu știu cine ți l-ar cumpăra. Aici poate un naiv, Camaresca, dar deocamdată Manchester City are alte probleme. În momentul ăsta, să apucăm să discutăm și nu știu dacă mai avem timp astăzi și despre ce s-a întâmplat la Liverpool cu Manchester City, unde a intervenit arbitru. V-a zis de când premierul britanic a spus că Manchester City e obiectiv strategic, te poți aștepta la orice. Și la o pedeapsă cât mai blândă, a imediat arbitru s-a sesizat când a văzut că Manchester City nu trage pe poartă, pe poarta cormoranilor, și a făcut din două galbene un roșu pentru Liverpool, la care oricum lipsea Szoboszlai. După mine cel mai bun jucător în momentul de față, cel puțin acolo și numai la mijlocul terenului, că Szoboszlai săracul joacă și fundaș lateral, joacă și fundaș central și oriunde îl pun ăștia, face de toate acolo. Lipsind și Szoboszlai era exact ce le trebuia celor de la Liverpool, era un cartonaș roșu. S-au prăbușit pur și simplu, că Liverpool nu este genul de echipă care să plimbe mingea de-a latul terenului. Ei se duc direct către poartă și atunci la ei contează un om în plus sau în minus. Dacă era echipă de tiki-taka, nu mai conta că ai om în minus. Nu se schimba jocul. Da, vino să vorbim despre asta. Revenim la Real Madrid, scârție e rău de tot. Meciul ăsta, deci n-au fost cu nimic mai presus de adversari decât adversari. Adică Villarreal s-a prezentat foarte bine pe fostul șantiero revenit Santiago Bernabéu. Deci jocul n-arată grozav. Vinicius a creat un nou scandal. Nu știu cum se va descurca. Mourinho e obligat să facă pe dracu un 4. Măcar să ajungă în semifinale, în semifinalele Ligii Campionilor cu Real Madrid, că acolo găsește el o scuză dacă pierde. Arbitrajul vede el. Dacă nu, din sezonul următor nu o să-l mai vedem. Pe Mourinho, că ăia te curăță repede. Spectatorii, în primul rând. Publicul. Chiar dacă ar vrea să te mai țină Florentino Perez, îți splutură ea batistele. Deci, campiona nicio șansă. Fraților, dacă v-ați mai uitat la meciuri, cred că v-ați dat seama. N-ai cum să-i oprești pe cei de la Barcelona, nicio șansă pentru Mourinho. Prost moment și-a ales să revină la Real. Trebuia să mai aștepte. Dar ce să mai aștepte? Că Hansi Flick, dacă o ține așa, stă 10 ani la ei. Trebuia să apuce de altceva. De pescuit, de grădinărit. N-avea sens alegerea asta. S-a gândit poate că se descurcă cu Mbappé, dar vedeți că și ăla s-a cam plăștit, s-a cam sictirit, nu prea mai are chef de fotbal. Înscrie goluri în continuare. După părerea mea, am mai zis, își merită banii pentru că își face datoria de obicei atunci când joacă, dar nu mai e fotbalistul ăla decisiv. În orice caz, nu e cel pe care și-l doreau cei de la Real Madrid. Ei și-l ar fi dorit pe Mbappé ăla de acum 4-5 ani, nu pe ăsta de acum. Preocupat de alte lucruri, mai preocupat de alte lucruri în afara fotbalului. Simeone cu chiu cu vai a reușit să bată, ceea ce sigur îl ajută foarte mult în stilul lui, dar oricum a dominat meciul, adică poate ar fi meritat chiar mai mult. Un 2 la 1 în deplasare cu Alaves, mai ales că i-au dat gol din penalti și au beneficiat și de ratările celor de la Atletico Madrid. Scorul ar fi putut fi mult mai mare. Părea că dacă n-ar fi luat cartonașul roșu, ar fi putut smulge un egal, dar eu zic că și fără ăla, cel din urmă tot reușea Atletico Madrid
să dea lovitura. Romero! Fraților, a înviat și ăsta. Sigur că lui Romero îi se potrivește Atletico Madrid. Nu ca în cazul lui João Félix. Romero exact la echipa care trebuie. În momentul ăsta și-a mai dat și gol. Na. Excepțional, pentru că dacă ești fundaș, mai ales fundaș central, asta e echipa pe care ți-o dorești. Că vrei o echipă mare, și dacă tu ești un cotonogar, ești și violent așa. Îți place din când în când să mai pui câte o talpă pe tibie, la Atletico Madrid trebuie să te duci. Dacă ești jucător ofensiv, ar fi bine să te gândești de două ori, sau de trei ori, sau de cinci ori înainte să semnezi cu ei, s-ar putea să nu-ți convină. Dar pentru unul ca Romero, e paradis acolo. Și iată-l că a înflorit. Fraților, după ce se chinuise pe la Tottenham Hotspur și prin alte părți, victorie foarte importantă pentru Simeone. V-am zis că urcă ușor-ușor în clasament Atletico Madrid și iată-i pe doi acum, profitând de problemele de la Real Madrid. Iar dacă Mourinho nu găsește o soluție să facă un picuț de liniște în vestiar, ceea ce iar sună un pic ironic, pentru că el nu e genul de om care să liniștească ceva. De obicei pune el benzină pe foc, nu de asta de la pompă scumpă, că el e mai zgârcit așa. Dacă nu găsește o soluție să-i pună pe ea la muncă, atunci s-ar putea să nu câștige, să nu reușească să obțină nici măcar locul 2. La finalul sezonului, în campionatul intern, și atunci chiar nu mai contează ce a făcut în, ce face în Liga Campionilor, except în situația în care o câștigă, sigur. Real Madrid la cum joacă nu-i deloc favorită. Dacă nu câștigi Liga Campionilor și nu termini nici măcar pe 2, atunci îți cauți altă echipă din vară. La rest, fraților, rezultate normale, adică Bilbao Baggins, Athletic Bilbao n-a pierdut în deplasare cu Rayo Vallecano, nimic nu s-a jucat în meciul ăsta, ca așa sunt ăștia de la Bilbao, când vor să te omoare, abia dacă au apucat gazdele să tragă un șut pe poartă, în rest, nu uite ce ai, singurul șut pe poartă, ăsta... tras de gazde, dar târziu un meci, 0-0. La fel, Real Sociedad acasă o altă atitudine, bineînțeles, Basci luptă până la capăt. Ăsta a fost un meci fabulos, ăsta Real Sociedad cu Deportivo. Au dominat ăia la numărul de ocazii, dar tot Real Sociedad a câștigat. Ce luptători! Așa da, asta e atitudinea pe care și-ar dori o și Jose Mourinho la Real Madrid, dar nu o să aibă parte de ea. S-au fost și două cartonașe roșii, puteau fi și mai multe, foarte mulți nervi. Dar nu te așteptai la tensiunea asta, Deportivo fiind o echipă care intrase așa într-un cont de umbră în ultimii ani, abia ce au revenit și ei. Mai au încă suporteri, să știți. Mai sunt în România oameni care și aduc aminte de Super Depor. Ei se zicea la un moment dat. Deportivo la Cornea jucau și prin cupele europene. Aș poate nu te așteptai la tensiunea asta, dar a fost meci bun. Mult peste așteptări. Real Sociedad chiar jucând aproape 30 de minute cu un om în minus și totuși au reușit să bată. Cei de la Deportivo au luat cartonașul roșu târziu. Deja asta n-a mai influențat scorul final. Aici evoluție normală pentru echipele din țara bașcilor, acasă, foc. Și în deplasare, Tulumba pe ei. Să-i stingem, să nu miște nimic. Elche cu Celta Vigo 0-0,
Ești disputat ieri, iarăși degeaba.

0: Nimic. Nici aici. Au fugit de poarta adversarului, precum de curatul de tămâie și unii și ceilalți, nu cumva să se deranjeze prea tare, ca să nu piardă maică, ce să-i faci. Și ai pe la echipele mai mici. Betis, în schimb, cu Osasuna, spectacol, asigurat în parte și de Ante Budimir. Ante Budimir, care și-a dat și autogol, după care, având mustrări de conștiință, repede a scris și în poarta celor de la Osasuna. A nu mai conta. Era deja 2-0 când și-a scris în gol în propria poartă. Meciul mergea în direcția dorită de gazde, deci Betis foarte bine. A stat și meciul ăsta foarte eficienți așa, cei de la Betis, și foarte periculoși când se apropie de poarta adversarului. Au motive, bineînțeles, să fie cât mai mulțumiți cu putință. Nu cred că visau să fie pe locul al treilea. În momentul de față, Betis e pe locul 3 peste Real Madrid. Ceea ce, evident, este remarcabil, chiar dacă suntem la începutul sezonului. Real Madrid cu Mourinho, cu Mbappé, încă nu oricum. N-a fost deloc rău meciul. Santander cu Valencia 2-2. Scorul deschis repede, egalat până la pauză. Ar să fie toată lumea fericită, vorba aceea. Și în seara asta avem Levante cu Sevilla. Așa că în campionatul Spaniei, până la urmă, nimic remarcabil, cam cum se aștepta toată lumea, Barcelona să defileze, jocul pe care l-au. Atletico Madrid, după un start așa mai împiedicat, să revin acolo pe podium, și Betis profitând de Real Madrid. Cele două echipe din Sevilla de altfel o încadrează pe Real Madrid, dacă și face Sevilla, bate în seara asta, se apropie la două puncte și ei de Real. Deci încadrat bine acolo. Toar și Mourinho. Real Sociedad pe locul 6, nici aici nu vedem vreo surpriză, nu-i nimic ieșit din comun. Bilbao încet, încet. Urcă, dă o victorie și două egaluri în ultimele meciuri. Urcă și ei în clasament. Noi nu avem parte de surprize. Singura surpriză ar fi poate pentru unii prezența lui Rafinha pe primul loc în clasamentul marcator. Are 12 goluri deja. Asta nu trebuie să mire pe cineva în momentul în ce echipa lui a înscris 34. Deci Rafinha este principalul candidat în caz că nu se accidentează la titlul de goalgetter. Cu el va trebui să bată colegul de echipă, Yamal. Ăsta are 7 goluri. Mbappé nu pare să aibă vreo ambiție de acest tip în sezonul ăsta. Va continua să înscrie, dar îmi pare foarte probabil și a zis că oricum Harry Kane la Bayern ăsta dă mai multe acolo. N-are rost să mă agit eu prea tare. Lasă-i pe ăștia să-și ia ce baloane și ce ghete de aur vor. Mie oricum îmi merge. Și asta e situația în campionatul Spaniei. Vinicius a comis-o din nou. Probabil s-a ținut o ședință acolo pe tema asta. Nu știm exact cum s-a încheiat discuția, dar am mai spus noi, cea mai bună soluție pentru Real Madrid ar fi să-l vândă. Mai ales că acum cu Diomande, că tot ai dat o grămadă de bani pe el, deci ai cu cine să-l înlocuiești. Și la stilul de joc al lui Mourinho, cu sau fără Vinicius, până la urmă, tot aia e. Mai luăm o pauză, fraților, vedem ce s-a mai întâmplat și pe la alții, revenim.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil.

0: Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax și Ormelia Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
4: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
3: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
4: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
3: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
5: Și avem și matinal.
6: Cu de toate.
3: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

observația, adevăr, acum v-ați legat de ea, cum a început să plouă. Plouă și pe la Bayern cu insulte și cu înjurături. S-a lăsat cu scandal acolo, iar în Consiliul de Administrație au intervenit grei. Comitetul de Salvare, practic, e un fel de front al salvării naționale acolo la Bayern. Prezidat de Uli Hoeneß, bineînțeles, Karl-Heinz Rummenigge, mai sunt și alții. Grei ăia intervin ori de câte ori li se pare că ceva nu funcționează. La momentul de față, n-ar fi așa o tragedie faptul că Bayern e pe locul 3, că abia a început campionatul, dar sigur, două rezultate de egalitate deja se consideră că e prea mult. Și de-aia, Uli Hoeneß, pe de-o parte, a dat vina pe UEFA și pe Liga Națiunilor, spunând că jucătorii de la Bayern sunt cei mai obosiți din Europa după aceste 3 săptămâni în care au jucat pentru echipele naționale, de parcă numai ei ar juca, alte cluburi n-ar avea fotbaliști dați prin competițiile lui Ceferin. Pe de altă parte însă, Uli Hoeneß probabil că a început să îl sape pe Vincent Kompany, era și de așteptat. Acolo e suficient să nu câștigi un meci, mai ales de când i-au făcut un nou contract lui Harry Kane până prin 2030. Fraților, premieră absolută pentru cei de la Bayern. Niciodată un jucător trecut de 30 de ani n-a primit un contract pe termen lung. La ei asta era tradiția, să-i faci contract doar pe câte un sezon și deja pe la 32 de ani, 33 de ani, dacă nu e crescut de tine, dacă nu era unul cum era Thomas Müller, să-l ții până la 40 de ani, mai ales dacă erai un străin sau ceva, trebuia să fii mare sculă ca să te țină, dar nu-ți făceau contracte de tipul ăsta. Acum mi se reproșează lui Vincent Kompany treaba asta. Ți-am făcut toate poftele, mă, ți-am adus jumătate de echipă de la Crystal Palace, exact cum ai vrut tu. Ți l-am adus pe Ulise, ți l-am adus pe Diaz. Deci tu ne faci egal cu Augsburg. Augsburg care s-a mai păcălit-o pe Bayern. Chiar dacă este o surpriză meciul din această etapă, ne așteptam mai degrabă la un 3-1 pentru Bayern, și niciun caz la un 2-2. Nathaniel Brown a ajuns să scrie pentru Bayern în acest meci. El a exasperat la un moment dat, Nathaniel Brown, de faptul că acolo în față nu prea se mișca nimic. Au jucat și Diaz, și Kane, și Ulise, și Joshua Kimmich, și Pavlovic, despre care a început să vorbească în ce în ce mai mult, au pus mulți ochii pe el. Rămân în continuare problemele din defensivă, adică Alfonso Davies și Upamecano, de exemplu. Asta ar mai trebui să rezolve cei de la Bayern München în caz că nu vor să mai ia atâtea goluri. Upamecano au fost gata să-l mărite vara asta, dar n-au reușit. Poate le iese data viitoare. N-a mai mers nici cu Lennart Karl. Pe Nathaniel Brown l-au băgat în echipă. În a doua repriză l-au trimis în teren și a dat gol, dar Lennart Karl, introdus de Vincent Kompany aproape de minutul 90, n-a mai reușit să dea golul victoriei. Trebuie spus că banca de rezerve n-arată grozav. Aici se vede și mâna lui Vincent Kompany, care n-are niciodată un plan B în caz că ceva nu funcționează. El nu este un tip spontan. Eu l-am văzut și în Anglia, fraților, când a retrogradat-o pe Burnley. El nu este genul de om care poate improviza sau poate găsi soluții de moment. Atunci când lucrurile încep să nu funcționeze, pică în depresie așa, Vincent Kompany. Devine taciturn, morocănos, nu mai discută cu nimeni, nu mai dă nicio explicație, e așa o față de victimă. Dar mi se pare un pic exagerat ce se întâmplă acolo. Dar fiindcă au fost doar două rezultate de egalitate, așa de început de sezon, nu-i chiar o tragedie, dar...

Clar că nu-s mulțumiți de cum a jucat de joc, în primul rând. Și nu-s mulțumiți, mai ales când se uită și văd la Barcelona cifrele pe care și le doreau ei. Asta nu înseamnă că cineva trebuie să tragă speranțe de șarte la titlu. Ha, în cele din urmă tot ei vor reveni. Și vor câștiga titlul în Bundesliga. Dacă despre Champions League, că tot Uli Hoeneß zicea sezonul trecut încântat, așa, în a doua parte a calendarului competițional, gata, dar la nu ne batem. Pentru Liga Campionilor să luăm trofeul, adică ediția asta 2026-2027. Nu, cu jocul ăsta n-ai cum. Dortmund Werder Bremen 2-2. Dar aici existau destul de explicații, a spus ăsta încă înaintea meciului Niko Kovac, selecționerul, care nu-i grozav. Dacă mă întrebați pe mine, da, mă rog, n-au găsit altul. A spus că i-au venit cam plăștiți jucătorii pe care i-a avut pe la echipele naționale și că nu crede să facă mare brânză cu etapa asta. Poate nu asta era discursul pe care trebuia să-l ai, mai ales în fața propriilor fotbaliști. Da, s-a dovedit că pe undeva a avut dreptate și nu era un meci ușor cu Werder Bremen, 2-2 a fost până la urmă. Însă Füllkrug, v-am zis, revenit după o lungă suferință în Albion, Füllkrug practic le-a stricat socotelile celor de la Dortmund. Până în minutul 80 nu se prea mișca mare lucru pe tabela de marcaj. Ai fi zis că se îndreaptă așa către un 0-0 meciu, că tot ratau ăștia de la Dortmund, pe care au reușit să deschidă scorul. Schlotterbeck l-a dus chiar la 2-0, se bucurau. Dar ce să vezi, a venit Füllkrug, minutul 92. Dar nu s-au mai putut concentra pe final. Deci poate că asta, la asta se referea Kovac când zicea că ea sunt foarte obosiți, că nu mai pot juca 90 de minute sau nu se mai pot concentra până în ultima clipă. Nu este o dramă însă nici pentru Dortmund, nici pentru Bayern. Ambele au făcut câte un 2-2. Mainz cu Bayer Leverkusen meci cu 7 goluri. Ați tot cine l-a prins pe ăsta, dacă l-a văzut undeva, a avut ce vedea. La fel Hamburg cu Hoffenheim 3-2. Oamenii noștri de la Elversberg, da, și s-au ținut cât au putut, săracii. Au rezistat, n-au reușit până în minutul 90, la fel au luat gol în ultimele 10 minute, altfel se întorceau cu un strălucitor, am zice, 0-0. La ei acasă nu era deloc rău, că nu le-ar fi stricat încă un punct în clasament, ceea ce i-ar fi dus pe locul 8, dar chiar și așa, pe locul 9 nu e rău. Elversberg, cea mai mică echipă și la propriu și la figurat. Din Bundesliga nou promovată, au început extraordinar. Paderborn n-a reușit nimic cu Stuttgart, au pierdut 6-0 Leipzig cu Eintracht Frankfurt. Noi un fost coleg, care nu cred că s-a bucurat prea tare, în Kun cu triplă în meciul ăsta, altfel destul de, dacă te uita la cifre, ai zice că a fost destul de echilibrat, dar de unde? O da șase ăștia de la Leipzig. Fraților, mi-ar plăcut să văd meciul ăsta, nu l-am prins. FC Köln, Mönchengladbach 2-1 și în fine Freiburg cu Schalke 2-1. În clasament este Freiburg deocamdată pe primul loc. Nu vor mai rezista foarte mult timp. Apoi Dortmund și Bayern. Diferența este de 2 puncte între Bayern și Dortmund, respectiv Freiburg. Asta zic, deocamdată nu s-a întâmplat nimic tragic. Apoi Bayer Leverkusen, Mönchengladbach, pare echipa de pe altă planetă, minus. Au luat 18 goluri deja, în 5 partide, numai înfrângeri.
Deci la ei

0: totul e cu minus. Nu par să fie capabil să-și revină din șocul ăsta. Mai degrabă ăștia Mönchengladbach puteau acuza pauza asta competițională, deși ei nu prea au ce să dea pe la echipele naționale, n-au mare lucru de dat. De obicei, echipele mici profită, sau echipele aflate în dificultate de câte o pauză de asta, la Mönchengladbach se pare că nu se poate schimba nimic. Evident. Deocamdată, în campionat, Harry Kane nu rupe gura târgului, dar las că o face. Ați văzut și la echipa națională. Patrick Schick de la Leverkusen are 5 goluri. Dar suntem abia la început. Mai luăm o pauză, revenim.
1: Sure.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, vă spuneam că cei de la Barcelona nu sunt deloc timorați sau nu sunt deloc preocupați de faptul că mai lipsesc din când în când jucători. În cazul Rafinha acum, începuse foarte bine, dar e un picuț accidentat. Se pare însă că va reveni de săptămâna viitoare, cel puțin. La antrenamente nu va juca nici împotriva celor de la Galatasaray. Puteți uita cu cine au meci ăștia de la Galatasaray acum în Liga Campionilor. Deci, practic, se duce cu aceiași jucători pe care i-a avut la Getafe. Hansi Flick probabil să dea tot vreo 3 sau 4. Are de unde. Are și cu cine. Ai pe Pedri, pe Rodri, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Hristos, care acum are chef de muncă, Gabriel Jesus. Au lot. Au de toate. La italieni, fraților, Inter este pe primul loc în momentul de față. Oamenii noștri de la Como, chiar dacă i-au urcat pe garduri pe cei de la AS Roma, n-au reușit să dea lovitura. Deși Daniel Malen mai să-i provoace un AVC lui Gasperini, săracu. A fost un război al generațiilor aici, practic, între Fabregas și Gasperini. Practic, Fabregas, prospătura celor din Serie A, antrenorul care s-a remarcat dintre cei tineri cel mai mult în ultima vreme, și Gasperini, care e născut undeva în 1858, un an sau doi înainte, 57-58, un an sau doi înainte de unirea principatelor române. Dar a rezistat bătrânul Gasperini. Cumva a reușit să reziste în fața celor de la Como. A rezultat bun pentru Como, 6 Roma. E una dintre echipele cele mai în formă. În campionat sunt neînvinși. Ei, Inter și Lazio, culmea, Gattuso, fraților. Când crezi că ai scăpat de Gennaro Gattuso, îl vezi că își găsește din nou echipă. Își găsește din nou angajator care să-l plătească. Să vedem cât vor rezista cei de la Lazio cu Gattuso pe bancă. El nu este nici pe departe vreun tactician sau vreun strateg. E o anomalie, practic, în seria. De obicei,

Trebuie să fii bine pregătit. Foarte bine pregătit chiar. Adică să știi meseria, acolo se face școală. Și fotbaliștii și antrenorii învață. Din punct de vedere tactic, tot ce se poate învăța, Gattuso nu-i prieten, n-a fost niciodată prea prieten cu cartea. Și nici cu computerul, din câte am înțeles. Nici cu tableta, nici cu telefonul. Acum a reușit să se descurce cu Lazio până acum. Are 4 victorii în ultimele 5 meciuri, dar să vedem cât îl mai țin. Totuși cu relele, aici favorite par totuși Inter și Roma, dar în primul rând Inter. Evident, felicitări oamenilor noștri de la Cagliari, sigur și pe cei de la Como îi felicităm în locul 7. Ei se bat cu Juventus și cu Milan în momentul ăsta pentru locuri în cupele europene. Da, au trecut doar 6 etape, sigur că e prea devreme. Felicitări celor de la Cagliari, iată pe locul al 4-lea. Aici e de făcut o poză, Sarzi să-și facă poză clasamentul, sperăm că rămâne așa. 13 puncte au, reușesc să se mențină acolo. Ultimul loc de Champions League în momentul ăsta, acum arată calculele ăstora cu coeficienții lui Pește Prăjit, 1-1 cu Juventus. Senzațional rezultat și Cagliari n-a jucat deloc rău. Adică au fost momente în care Juventus s-a tremurat în fața lor. Dar pe ansamblu, sigur că oaspeții au dominat, dar ăștia foarte periculoși de la Cagliari. Și o surpriză foarte plăcută, acest 1-1, ăsta era un meci foarte, foarte greu. Mingea asta numai la cei de la Juventus, dar de câte ori recuperau cei de la Cagliari, așa au dat și gol Daniel Maldini, de câte ori recuperau balonul, era jale. Pentru Juventus trebuiau să se întrebuințeze, cum ar zice specialistul, ca să nu se întâmple vreo nefăcută. Fabio Pisacane. Na. Managerul. Mai ziceți ceva? Știa cineva cum îl cheamă? Știa cineva cine e? Da, primavera clubului vine. Practic, toașul Fabio Pisacane, mă rog, el și-a început cariera pe la Genoa. Înțeles? Iar în cariera managerială, în afară de Cagliari, n-a antrenat pe nimeni. Fabio Pisacane, nu prea se vorbește despre el. Sigur, pentru o echipă cum e Cagliari, dar cine vrea să vină acolo? Carlo Ancelotti. Nici o șansă. Deci, eu zic că rezultatul este fabulos. Condițiile în care te-au și dominat, cei de la Juventus să fie atât de amenințători în fața lor, cât pe ce să dea lovitura Cagliari, la un moment dat să încheie meciul cu 2-1. Sassuolo Milan 1-1, aici nu este neapărat o surpriză. A dat semne de viață Rabiot din primul gol pentru Milan, dar au egalat repede cei de la Sassuolo, la fel aceeași poveste, Milan dominând, dar cu Sassuolo e greu. Bologna, victorie în deplasare la Lecce. Gattuso i-a bătut pe cei de la Monza, ăsta e meci ușor totuși. Pentru ei Monza abia revenită în Serie A și cu rămași în 10 oameni. La un moment dat, la italien contează. Napoli cu Frosinone, fraților, 3-0. 3-0, în sfârșit, Kevin De Bruyne a revenit în forță. Era și cazul, pentru că în lipsa lui McTominay, practic, pe umerii lui ar fi trebuit să stea echipa, și nu pe cei ai lui Hoylund, că la meciul ăsta Hoylund m-a prostit. A fost și schimbat la un moment dat. Deci Kevin De Bruyne, 2 goluri, unul din penalti și în fine golul care a închis. Oricum, în minutul 94-95 nu se mai putea întâmpla nimic, dar a închis

scorul. Cu 3-0 adică s-au descurcat. Deci De Bruyne ar trebui să redevină un lider, așa cum era la, mai ales în perioada asta în care echipa are nevoie de el, așa cum era la Manchester City. Într-o vreme, asta se așteaptă acolo. Bune transferuri astea De Bruyne și McTominay, uite că Napoli datorită lor supraviețuiește. Inter Parma 3-0, n-a nimic de comentat aici. Doar Șuceanoglu iar penalti gol. Iannis Thuram, n-are nicio problemă pentru Inter, n-au probleme prea mari cu, cu adversarul, sigur a lipsit doar și Lautaro Martinez, dar a vorba ce are balta pește și la ei. Și Genoa, domnul Șucu, cine știm noi, a reușit totuși să bată acasă cu 2-1, cu peripeții, am zice, și cu un pic de noroc, dar totuși au făcut-o. Asta nu înseamnă că trebuie să fie foarte optimiști. După cum se vede în jocul echipei, sunt și deasupra liniei retrogradării acum. E cam pe acolo, e nivelul lor. Cu Parma, cu Fiorentina, Veneția, nu, chiar sunt ciuca bătăilor. Veneția o duce greu. Vor retrograda. Napoli pe locul 8, deasupra lor Como, apoi Juventus, Milan, Cagliari pe 4, Roma 3, Lazio 2 și Inter pe primul loc. Să vedem în etapa următoare, că așa e la început, în prima parte a sezonului la italien, să mai schimbă liderul, vedem cine reușește să treacă deasupra sau poate rămâne Interul pe primul loc. Acum se fac tot felul de permutări în clasament, abia prin iarnă la ei se așterne plapuma și vezi exact cum stau lucrurile, cine e în formă și cine nu. Mai luăm o pauză, revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazine.

0: Magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
3: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
4: Am niște cifre.
3: Iar?
4: Normal.
2: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
4: o găsesc.
2: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
3: Răzvan, chiar ai cifra asta?
4: Am 3.
2: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Da, mai greșește omul. Zice lumea că Manuel Neuer le-a mâncat meciul cu Augsburg. Nu Manuel Neuer le-a mâncat meciul cu Augsburg. Atâta s-a putut. Augsburg e o echipă care enervează pe cei de la Bayern, se pare. Mai greșește și Manuel Neuer. Nu știu că e cel mai important din lume. Tot dezbatere pe tema asta. Dar e printre cei mai buni. Cine nu greșește? Până la urmă. Iar la Leipzig, da, Nagelsmann, se vorbește iar despre Nagelsmann, care a mai fost. Julian Nagelsmann a mai fost selecționez la ei. I-a părăsit, însă i-a trădat. Așa că ar fi o idee bună, nu știu cum văd suporterii o eventuală revenire, că i-a trădat pe cei de la Leipzig după ce îl bătuse Thomas Tuchel în Liga Campionilor cu Paris Saint-Germain. A plecat la Bayern München după ce se apucase de treabă la Leipzig. Julian Nagelsmann, iar la Bayern n-a rupt gura târgului totuși. Mă rog, a câștigat titlul, a câștigat vreo două supercupe, a fost demis în urma unor certuri acolo cu cei din conducere. Nagelsmann e destul de aprig așa, când este criticat și nu prea suportă ședințele, din câte am aflat. Nu-i place să fie adus acolo în fața boardului să justifice rezultatele sau perioadele mai puțin proaste, adică mai puțin bune, nu suportă să se bage cineva peste el, nici ăsta. Dar e o chestie pe care o au în comun, o chestiune pe care o au în comun antrenorii germani. Nu prea suportă să te bagi peste ei și Thomas Tuchel face urât. Când

coboară cineva în vestiar sau când e chemat el. Să dea cu subsemnatul acolo în fața șefilor. Nici lui Jurgen Klopp nu-i place foarte tare. De la început pune condiția asta să nu fie deranjat. Hansi Flick, la fel. Nu cumva să-ți treacă prin cap. Să-i faci vreo observație că îți sare imediat. Ia foc. E ca un butoiaș așa cu pulbere când se enervează Hansi Flick. Așa că Nagelsmann, până la urmă, și nici la Naționala Germaniei n-a făcut ceva. E vorba între noi. Așa că bați Statele Unite, le dai 3 goluri, să mai bați Danemarca, nu înseamnă mare lucru. Pe Nagelsmann l-a bătut Cristiano Ronaldo, de pildă, cu Naționala Portugaliei. E o oarecare diferență, sigur, între el și De Michelis ăsta pe care l-au adus la... Nu știu ce l-au adus. Până la urmă la Leipzig, că el mai abia ce venise pe la Mallorca. De Michelis și l-au chemat ăștia la Leipzig. Până atunci antrenase doar pe la el, prin America de Sud. În schimb, ca jucător, De Michelis a fost peste Nagelsmann. Asta da. A jucat la Bayern... An bun, Martin De Michelis. El e argentinian. Are dublă cetățenie, are și cetățenie italiană. A jucat la Bayern multă vreme. A jucat și pe la Manchester City. Amintesc de De Michelis. Adică a făcut ceva în cariera de jucător. A fost chiar... A câștigat cu Bayern München de mai multe ori campionatul. Evident, și cupa și tot ce se putea câștiga. Dar ca antrenor, nu spunea mare lucru. În momentul de față nu prea văd mare diferență între el și Nagelsmann. Dacă sunt nemulțumiți cei de la Leipzig că sunt pe locul 5, păi dar pe ce loc vrei să fii? Stai că abia început campionatul. Aveți, prin iarnă eventual poți să tragi așa linie, să faci un scurt bilanț înaintea returului. Ne-am ține la chestiile astea cu turcuri, la ei se păstrează cu sfințenie toate și vacanța de iarnă, la alții nu mai există. Au renunțat la ea că nu mai aveau cum să-și programeze toate meciurile, neamțul mai așezat totuși. Adică trebuie să mai ai răbdare acum dacă l-ai adus. L-a dus pe Nagels praf ca să ce? Că te-a mai lăsat toată baltă. Bă, că era lăudat, l-au adus la Bayern, dar n-a stat multă vreme. Nici acolo și nici la Națională, repet, n-a făcut cine știe ce. Adică nici el, nici Flick n-au reușit vreo reconstrucție, cum încearcă, n-au avut curajul pe care l-are Klopp acum, să o ia de la zero. Și după aia au mărăit, după ce au plecat, încă sunt probleme multe în fotbalul german și că trebuie rezolvate de factorii de decizie, cum să spune și pe la noi. Păi Klopp a luat el decizia. Adică totuși a avut mai mult curaj. Asta zic, nu știu dacă o idee bună să schimbe acum, abia început, abia l-ai adus. De Michele și acum vrei să-l schimbi. Sigur, conducerea clubului neagă. Știți cum sunt astea. Dar e adevărat că vreți să schimbați antrenorul, mai țineți minte cum zicea Iuliu Mureșan. No, dar am vorbit și cu Arpi, adică Arpad Pascani. Vorbit și cu Arpi și cu Ando, că ne mai sfătuim cu Ando, cu Ian Andone, adică. Și nu, avem mare încredere în Dan Petrescu, în proiectul nostru. După două etape auzeai că îl dau afară. Nu poți să ai încredere în ce spun ăștia din conducere niciodată. Să vedem dacă îl trece aici pe De Michelis pe lista noastră, trofeul Erik Ten Hag. Care oricum deja a fost câștigat de Fabio Grosso. Nu mai poate detrona nimeni, a fost primul dat afară, dar cine începuse sezonul practic și l-au dat afară. Dar poate trece și pe ăsta. Pe lista 36 de ani. Problema e, am mai spus noi, modernismul ăsta. Nu știu dacă e cel mai corect termen. Ăsta strică mult în fotbal în zilele noastre. În dorința de a nu părea

conservatori, între ale fotbalului, între ale politicii, da, se leagă într-un fel și de politică. Dorința de a părea că și ei sunt în pas cu fotbalul modern, acționarii multor cluburi angajează antrenori foarte tineri și la cluburi cu mult cașcaval, ne referim la alea mici. Alea mici angajează pe cine pot. Mai tânăr, mai vârstnic, nu contează. Astea mari, care au totuși de unde alege, pentru că au bani, iau de ăștia tineri ca să arate că și ei, domne, vor să fie în pas cu moda, vor să fie în pas cu lumea. Și iau nepregătiți. Și pică în cap de multe ori cu ei. Unii, pe parcurs, așa, pe măsură ce trece timpul, mai învață câte ceva și se mai adaptează ușor, ușor, dar alții se fac de râs. Este foarte riscant să faci asta. Un club ca Leipzig are bani. Hai că nu are bani să se ducă după Jurgen Klopp sau să se ducă după, nu știu, Luis Enrique, ok. Dar să-și angajeze un antrenor cu experiență în Bundesliga au bani. Deci asta e o măsură dintre, hai să părem și noi că suntem. De obicei acționariatul american face chestiile astea. Și mai este, am mai vorbit despre asta, mai sunt și alte motive. Unul dintre motive, poate principalul, este că ăla fiind tânăr și la început de carieră nu cârtește, nu comentează deciziile șefilor, ăia pot să facă transferurile cum vor ei, ăia de prin birouri, ăsta n-are nicio pretenție decât să aibă posturile cât de cât acoperite, dar nici nu-i să mai prezintă lista. Tu ce părere ai? Uite, am făcut o listă cu 10 fundași stânga. I-am pus aici în ordine cam cum am vrea să-i luăm. Ce părere ai? De multe ori nu mai sunt întrebați ăștia. Deci le convine celor din conducere până în clipa în care și sunt și ușor de concediate, evident că ăștia nu spun condiții, nu pun clauze, nu știu ce clauze, de despăgubiri. Dar ajungi în situația de multe ori cu ei. Ajungi într-o situație mai nasoală decât erai atunci când i-ai luat. În fine, o să vedem ce se întâmplă la Leipzig. Deocamdată ar fi ușor ridicol așa să-l dai afară pe ăsta, că totuși ești pe locul 5. Nu ești pe locul 15. Bun, fraților, astăzi se încheie etapele în mod oficial în campionatele mari, adică se mai joacă în Serie A Atalanta, Venezia, Torino cu Udinese, Levante cu Sevilla, în La Liga mai avem câteva meciuri, bineînțeles, și revin cupele europene, revine Champions League de mâine. Hai să-i vedem, acolo să vedem echipele mari după pauza asta internațională, cum se comportă. Urmează la noi Traffic Sport, emisiunea noastră de Drive Time cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Să aveți o zi bună!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Traffic Sport cu Horatiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Traffic Sport. Sunt Horatiu Sima și alături de mine colegul meu, Răzvan Toma, în regie, vreme de 180 de minute, atâta timp cât durează emisiunea Traffic Sport, regizorul Rareș Cotigă. Pot să vă spun că afară este toamnă veritabilă, plouă, s-a răcit considerabil. Asta este un motiv în plus să ne gândim ce fac cei care trebuie să aibă contact cu apa. Fie că sunt înotători, fie că sunt poloiști. Probabil că o să ne spună președintele Federației Române de Polo, Alex Matei, bună ziua! E cal la bazin!
3: Vă salut, domnilor, Horatiu, ce introducere frumoasă, toamnă, apă, super, super. Da, e cald la bazin, nu este deloc ieftin să țin funcțiune un bazin, dar ne chinuim, îl ținem, avem apa caldă, am făcut renovările de care ți-am spus, tot arată frumos, acum nu se plânge nimeni, 27 de grade apa, 27 și un pic,
2: wow, iar ce tari
3: dacă
2: sunteți.
3: Ținem și cursuri de inițiere în el, e bine.
2: Foarte tare, la temperatura asta e mai cald decât în casă, cu siguranță.
3: În unele case, sigur.
2: Alex, vorbeam zilele trecute de performanțele foarte frumoase. Eu zic excepționale, dar un pic exagerat ale voleiului românesc, care, după un cont de umbră, a reușit să ne facă pe toți fericiți cu prestația băieților noștri la europene și vorbeam cu Adin Cojocaru și ne spunea că echipa de volei este în clasamentul altor discipline, sporturi pe echipă, pe locul întâi. Și imediat după aceea am sărit în apărarea voastră și am zis da, dar la scurtă distanță vine și polo. Este corect, la volei sunt echipe în cupele europene, mai pierd, mai câștigă, la băieți, la fete, la voi, la polo, ați rupt pisica în două, aveți două echipe în Cupa Campionilor, o echipă în a doua grupă valorică, felicitări pentru prestația asta, cum se derulează grupele la polo?
3: Mulțumim, pe rând, da, m-am întâlnit acum un sfert de oră cu Adin. Nu știam de topicul ăsta, mi-ar plăcea să avem o discuție în patru, să zic așa, la voi. Eu știu că noi suntem pe clasamentul mondial pe un onoran loc 10, 9 suntem acolo, la fete suntem un pic mai jos, dar per total, nu știu, țin să cred că prezența noastră la ultimele campionate mondiale constant, europene și Jocurile Olimpice de la Paris, bănuiesc că totuși ne dă așa un avans, să spunem, în lupta asta celei mai titrate echipe de la românești, naționale. Să zic, nu aș vrea, e clar că îmi sar și mi-apăr sportul, dar nu mi-l apăr acum, ci vorbim
2: cu cifrele în față.
3: Exact. Referitor, și atunci închid repede subiectul ăsta, referitor la ce ai spus, da, sunt trei echipe masculine și o echipă feminină în cupele europene. Chiar weekendul ăsta s-au terminat meciurile în care a participat Dinamo București. Îmi place ceea ce fac acolo, e un proiect care probabil se va întinde pe următorii ani, dar e un proiect de creștere.
2: Da.
3: Deși au avut înfrângeri în Cupa Europei, așa cum ai spus, a doilea eșalon valoric foarte, foarte puternic în polo, ei vor continua competiția în Conference Cup, a treia Cupă Europeană, un lucru îmbucurător pentru că sunt meciuri internaționale de valoare și contează. Deci sunt ciudate meciurile alea pe care le-a jucat Dinamo în Italia, au pierdut de la Posilipo la un gol, 13-12 și deci a fost un meci acolo, chiar au condus. Următorul meci cu Vuliagmenii l-au pierdut la 7 goluri cu grecii, iar în ultimul meci italienii au bătut pe greci la vreo 4 goluri.
2: Da, deci erau și ai noștri acolo.
3: Da, erau acolo, dar să știi că cred că lor li se potrivește mult.

0: mai mult Conference Cup și cred că vor reuși să facă niște rezultate și să ajungă în primăvara europeană. Ceea ce până la urmă contează.
1: Da. Știi?
0: Steaua a avut un meci dur. Vice campioana Europei la în Champions League, campioana Europei din ultimii ani, un mastodont, să spunem așa, al puterii poloistice, o putere financiară extraordinară, Ferencvaros, Budapesta, au pierdut detașat la scor, dar meciul contează și experiența lor, contează și faptul că jucătorii echipei naționale care sunt în vederile noastre evoluează. Iar Oradea, la fel, a avut parte de un adversar destul de dificil, Radnički din Serbia, care cuprinde, să spunem așa, marea majoritate a echipei Serbiei din ultimii ani, care boicotează naționala, campioni europeni, mondiali, olimpice și mai departe, inclusiv antrenorul care nu mai este antrenor, dar care a fost al ultimilor ani și rezultate.
2: Stai o secundă,
0: ai
2: spus un lucru pe care nu-l știam și chiar te rog să revii un pic asupra lor, boicotează naționala. Ce se întâmplă la serbi?
0: Deci acolo au avut loc alegeri. Un fost coleg de generație, să spunem, nu neapărat deja, dar l-am prins, am jucat cu el, Slobodan Soro, un portar de al sârbilor, a câștigat alegerile și a făcut niște schimbări majore. Serbia e cunoscută pentru, știți, temperamentul lor și așa mai departe.
2: Da,
0: și a făcut niște schimbări majore, începând de la antrenorul echipei naționale, cel cu care a obținut ultimele titluri europene, mondiale, olimpice și așa mai departe, și continuând cu staff și așa mai departe. Unii sportivi s-au simțit revoltați, într-adevăr sportivi foarte buni, deci vorbim de campioni olimpici, și au refuzat să mai participe la echipa națională până nu se schimbă, cred, să nu mai șel conducerea. Nu se va întâmpla prea curând, pentru că Serbia merge mai departe. Serbia, după cum bine știm, găsește jucătorii mai tot timpul, pentru că e o nație foarte puternică, din punctul ăsta de vedere. Și Serbia continuă. Nu este chiar, dar a ajuns în fazele finale, în jocurile mediteranene. Adică Serbia continuă. Să vedem, sunt tare curioși să facă acum în divizia 1 în Cupa Mondială în ianuarie, știi?
2: Da,
0: e pe scurt ce se întâmplă la ei.
2: E pe scurt, dar e destul de bolojan și la ei.
0: Probabil, da, nu știu ce să zic, dar nu vreau să vorbesc că băiatul ăsta care a venit acum, Slobodan Soro, președintele federațiilor, el a început de drum și cred că oricărui om la început de drum trebuie să-i acorzi sprijin, după care poți să ți le tragi, da.
2: Iartă-mă, e o discuție între noi, între noi doi, nu ne aude nimeni, dar atunci când ai echipă care este campioană olimpică, mondială, europeană, nu-i dai pe toți afară și începi tu să construiești de la zero. Dai câte unul, câte o săptămână.
0: El nu i-a dat afară, el a schimbat antrenorul, dar probabil că lucrul ăsta a deranjat și vrei să spun ceva, și ăsta de schimbat antrenorul, el a avut o justificare teoretică.
2: Da.
0: Era antrenorul unei echipe de club puternice, cum era Radnički, și selecționa sau atrăgea în echipa de club majoritatea sportivilor de la național. Acum, că ar fi fost o influență, că ar fost o decizie, te iau la națională dacă vii la club sau așa mai departe, nu știm. De-aia zic că nu mă pot pronunța, nu vreau să-mi dau cu părerea aia.
2: Nu, dar asta ne arată încă o dată cât de multă pasiune strânește sportul. Și nu numai la noi e nebunia asta, la sârbi, deci e prima oară când am auzit așa ceva, că s-a schimbat conducerea și că jucătorii refuză să vină la...
0: Au mai făcut sârbii și pe vremea când era Alexander Stati și mai jucători din lume, mai au ei scătorile astea. Dacă vrei o paralelă cu politica noastră, că tot ai făcut-o, e mai simplu. La fel și domnul Bolojan a avut susținerea politică necesară de a...
2: Da, pace, da, așa e.
0: Continua și așa mai departe, că ulterior i-a fost retrasă.
2: A rămas cu piciorul.
0: Asta ține de noi de fiecare. Cum...
2: Alex, a rămas cu piciorul pe accelerație, nu l-am ridicat deloc.
0: Da, problema care pe mine mă doare e una simplă, s-a mai spus, sportul românesc este dat la o parte, se încearcă, e la și altele și ți-am spus, de fiecare dată când se întâmplă ceva, așa cum îți spun de obicei, ne prezentăm, venim, facem poze, e foarte bine și E păcat. E păcat asta, vorbesc de clasa politică.

0: ce se întâmplă acum, eu sunt foarte mulțumit personal, am simțit sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, a domnului președinte Bogdan Matei. Deși lumea, vezi, Alexandru Matei, Bogdan Matei și pe fratele meu tot Bogdan Matei îl cheamă. Deci era o chestie așa, eu sunt foarte bine privit, dar asta nu are nicio legătură.
1: Da, da, da. Păi Popescu, Ionescu, Matei, tot nume românești adevărat.
0: Da, exact. Și din punctul ăsta de vedere, ți-am zis, am simțit un sprijin. Uite, Bazinul Floreasca se datorează și veniturile proprii pe care le-am folosit noi de cursul anilor, dar și în ultimii ani, respectiv anul acesta, am primit un buget cu care am reușit să schimbăm foarte multe lucruri acolo și se văd. Și sunt foarte fericit.
1: Alex, știi ce se întâmplă? Noi, Răzvan și cu mine, criticăm aici de multe ori autoritățile locale pentru că nu sprijină sportul, că fac investiții inutile, dar cert este cu siguranță că în ultimii ani am avut construcții sportive în toată țara, că trebuia unul sau două stadioane, că trebuia una sau două săli, e cu totul altceva. Dar s-au făcut și s-au făcut lucruri noi, lucruri de patru stele, să zic, și astea rămân. E firesc.
0: Uite, dau, ți-am zis, de la mine un singur exemplu care e deja, câteva exemple care sunt deja
1: te rog.
0: De picioare și merg singure. Târgu Mureșu, care merge de când a venit bazinul ăsta, care e într-adevăr sub ordinea Agenției Naționale pentru Sport, bazinul olimpic e senzațional, este un fel de copie a bazinului de la Dinamo, deci e foarte frumos acoperit. Avem competiții în el și au crescut și ei la nivel poloistic. Am dus competiții internaționale acolo. Acum vorbesc de Focșani, uite că băgăm piciorul în apă așa, timid, merge la Focșani, Consiliul Județean Vrancea, din domnul președinte, își face foarte bine treaba și popularizează și mergem și creștem acolo. Și vreau acum, uite, premieră, îți spun ție, n-am apucat să vorbesc cu absolut nimeni, dar îi lansez o invitație la discuții domnului primar din Drobeta, Turnu Severin. Am niște prieteni care au fost de curând acolo, au un bazin senzațional, m-au uimit să aflu că au și porțile necesare, deci au și porți de polo și teren de polo, n-am știut. Și chiar vreau zilele următoare, voi să sprimi, astăzi am demarat un pic discuțiile și să sprimi care știu și dânsului la fel. Abia aștept să ajung la Drobeta să văd exact despre ce vorba și cum putem să-i sprijinim.
1: Da.
0: Dacă reușim să punem bazele și acolo, ar fi senzațional.
1: În primul rând, Alex, vreau să spun un lucru pe care poate nu-l știi, poate știi, poate nu știi. Dar la Severin, în ultimii ani, la fel ca și la Tulcea, da? Un județ care la primele trei ligi din sportul nostru, că e la volei, că e la hockey, că e la polo sau așa mai departe, nu aveau niciun fel de echipă. Deci n-au activitate sportivă de niciun fel. Au fost puși adiță și cu atleții la Severin pentru un concurs ăsta la juniori, la 16-17 ani și ne spunea că locul în care atleții se pregăteau pentru alergat era de pământ, era noroi și bloc startul ăla care în toate părțile e cu celule fotovoltaice, fotopiniș, tot ce vrei, ca să ia la micron de secundă, erau de lemn, după vremea lui Pazvan Techioru. Adică nu se face sport acolo, nu bine lumea. Au o amărâtă de echipă de Liga 3 și un stadion de 12 sau 14 mii de locuri de Liga 1, cu nocturnă, cu gazon, în care nu e activitate sportivă. Și sunt multe județe în situația asta. Adică chiar ar fi interesant.
0: Da, sunt de acord cu tine, sunt foarte multe baze, însă vrei să spun ceva, multe primării, din ce am observat eu în lumea sportivă și în mod direct în polo, multe primării, ce fac? Se accentuează ca activitate foarte multe anumite discipline, ceea ce, din punctul meu de vedere, luând în considerare contextul economic, este un lucru foarte bun. Știi că am mai discutat noi, în loc să ții, pentru că clubul X avea tradiție în 14 secții, trebuie să le ținem, dar niciuna nu era făcută la nivel optim.
1: Așa e.
0: Bun, cu durere trebuie să vezi exact

0: unde ești foarte bine pregătit la nivel de antrenori, staff și așa mai departe, personal, tehnic, și acolo și ce, bineînțeles, ce fază de selecție ai, și acolo unde crezi că poți să faci lucrurile mai bine, te concentrezi foarte mult pe ele și mergi. În loc de 14, mergi pe 6, bugetul aferent nu mai era de 14, era de 10, dar oricum îl dai la 6, ceea ce e bine.
1: Da, sigur că da.
0: Și te duci și te duci și faci performanță și implicit ajungi și statul român și România. Pentru că ne ajungi pe noi cu naționalele, decât să avem 14 echipe, să zicem, mediocre, unde nu se investește nimica și din care nu poate răsări nimica,
1: da.
0: Mai bine avem 6 în care știm că se bat la titlu, nu?
1: Da, da. E firesc, dar nu toată lumea gândește așa.
0: Îți mai zic o super chestie. Chiar sper, uite, am deschis deja discuțiile, am vorbit zilele trecute cu Norbert Trandafir. Vă aduceți aminte de numele ăsta, da?
1: Da.
0: Bun. Un fost mare notător. Actualmente profesor de not în Miercurea Ciuc. Un bazin senzațional. Național a Ungariei de fete mergea acolo în pregătire. Sfântul Gheorghe Miercurea Ciuc, să ne înțelegem. Am vorbit cu el, i-am primit niște cărticele de polo, a reușit să strângă 15 sportivi pentru polo, cel mai probabil din septembrie de la anul vor avea și echipă și îți dai seama, îți poți imagina să reușim să accesăm și mijlocul țării.
1: Da, da, toată zona
0: Secuimii să intre în polo ar fi minunat. Mai rămâne zona Moldovei, care mi se pare în continuare extrem de greu de accesat. Nu știu de ce.
1: Nu vreau să, cum să zic, să prevăd lucruri negative, dar mă izbesc aici, asta este realitatea față de alți colegi de-ai mei, de realitatea din teren. Alex, îmi este dragă țara asta a noastră, îmi este drag și Brașovul, și Timișoara, și Aradul, și Miercurea Ciuc, am fost și la Odorhei, adică vorbesc în zona de Secuime. Dar acolo este o lipsă vădită de element care să vină la sport. Știu un singur lucru, hocheiul, au 12 patinoare. Noi în București n-avem. Avem două patinoare mari și late, la nord și la sud de capitală. Faci câte o oră până ajungi, dacă nu chiar mai mult, ca să te antrenezi. Și la ei sunt 12 patinoare și sunt numai hocheiști. Greu vei face, selecție, să adun pe cineva să faci acolo polo.
0: Da, așa este. Însă nu trebuie să renunți niciodată.
1: Ai cu totul altceva.
0: Chiar nu trebuie să renunți.
1: Da,
0: noi am încercat și am reușit să facem, te-am spus, o strategie care a dat roade. Uite, în 4 ani de zile, chiar mai puțin de 4 ani de zile, din 2021, din toamnă până în 2024-2025, am urcat de la 780 la 1800-1900 de sportivi.
1: Oho, bravo!
0: Legitimați la toate categoriile.
1: Da.
0: Sunt lucruri mici, punctuale, dar uite, ajutăm, mă duc, vreau să mă urc în mașină să iau antrenorul federal, să mergem la Miercurea Ciuc. Am fost la Focșani, ajutăm și pe ei. Au făcut un club la Focșani, dacă nu știați, vă spun eu, Clubul Sportiv Județean Brancea, da, are secție de not, polo și fotbal, e deja publicată decizia, la fel, se chine, fac ceva bun, și-a dat seama că nu mai avem buget pentru anul ăsta, da, poate pentru la anul găsim, prindem.
1: Alex, am să te rog să te întrerup un pic, ai spus o titulatură care mi-a adus aminte un alt subiect pe care voiam să-l abordez cu tine. În emisiunea trecută a lui Răzvan și a mea, am avut o surpriză total neplăcută în dialogul de la Constanța cu Viorel Filimon, antrenorul coordonator al loturilor naționale de tenis de masă, care are niște performanțe uluitoare. De la 10 ani până la seniori, e una dintre cele mai bune federații. Vorbesc din punct de vedere al performanțelor. Dar oamenii ăștia în spatele la performanță au niște probleme. Și una dintre ele, ne-a spus, o habar nu aveam, este că la Constanța este clubul sportiv școlar, nu știu mai care, dar Este și liceul cu propil de sport, nu știu care.
0: LPS.
1: LPS. Astea două sunt împreună.

0: bună și toată lumea merge în aceeași direcție. Crește de la clubul sportiv, urcă la liceu și de la liceu vine la echipa națională sau la alt club. E bine, este proiect la Ministerul Învățământului.
1: Dacă o fi că este să nu fie zvon. Adică nu,
0: că am avut adresa.
1: Ok.
0: Și exact făcută de Clubul Sportiv Școlar din Constanța, către Ministerul Învățământului. Și vreau să spun că li s-a transmis că se vor despărți cluburile sportive școlare de clubul de licee, ca să nu mai aibă niciun fel de legătură unul cu altul. Situația este cunoscută și la DEBA, la Centrul Olimpic de Gimnastică. Am vorbit cu Forminte. Nicolae Forminte și mi-a zis, da, știu și la noi aceeași situație și mă întreb de unde să mai vină elementul tânăr. Și mi-a ridicat mingea la pileu spunând de clubul sportiv școlar din Focșani. Dom'le, sunt niște lucruri care se întâmplă fără să știe oamenii din domeniu și absolut contra sportului. Cum să desparți liceul de clubul sportiv școlar? În aceeași curte. Știai de treaba asta?
2: Eu am învățat copii. Nu știam, mi se pare...
0: Am să-ți trimit după ce...
2: Mi se pare că apare câte un... fără să dăm nume, Xulescu, că noi...
0: Da, ai dreptate.
2: Așa apare cât un Xulescu într-o funcție de decizie și se gândește că ideea lui e cea mai bună, mai este împins de la spate și de către un consilier care nu vrea altceva decât să stea în grațiile, ca să nu zic altfel, în grațiile domnului Xulescu.
0: Da? Așa e.
2: Și atunci ne trezim cu câte o ordonanță, modificare și așa mai departe, care nu e studiată îndeajuns, adică modificăm ceea ce merge de 20-30 de ani, o chestie trezită așa, hai să o facem, fără să analizăm un pic tot ce înseamnă consecințe și așa mai departe. E într-adevăr, ce pot să spun pentru mine, e simplu, eu am făcut liceul 37. Pe vremea mea, Emil Racoviță a făcut și Florin Răduciu, a făcut și alți poloiști, a făcut și alți sportivi de mare nume, Marian Drăgulescu, etc., da? Dragoș Coman de la Noț și așa mai departe. Bun. Un liceu cu profil sportiv. Era liceu sportiv. Ulterior, Colegiul Național, acum Colegiul Teoretic, Național Teoretic și așa mai departe, și încep și te întreb, și știu că a fost și discuție acum câțiva ani de zile, m-am împotrivit cât am putut, chiar vreau să scoată din acest program sportiv, să-l scoată din cadrul Colegiul Național, adică să nu mai vorbim de a face, să nu mai acorde prioritate, să toate clasele A de la Colegiul Național Emil Racoviță sunt, toate clasele astea sunt sportive.
0: Da.
2: Prioritar și preponderent în not, polo, tărituri în apă. Ale clubului Emil Racoviță.
0: Da,
2: există
0: da.
2: Și polo, Colegiul Național Emil Racoviță, da? Care era pe vremuri și la mine așa, o pepinieră pentru clubul sportiv Steaua.
0: Da.
2: Și nu numai, dar în principal avea un protocol încheiat cu Steaua și toți sportivii zburau la Steaua și lăsam la liceu să fie la Racoviță, pentru că stăteau de 8 ani acolo și să joace polo la Steaua. Era parteneriatul ăsta, le dădea voie.
0: Era un circuit firesc, Alex.
2: Da, mă gândesc cu supoare că se întâmplă exact cum ai spus tu acum, adică
0: păi,
2: că n-ajung la discuția asta. Știi?
0: După ce terminăm discuția și luăm pauză, caut adresa către Ministerul Învățământului pe care a trimis-o clubul de la Constanța și ți-o trimis să vezi că, adică nu, era zvon când am aflat noi, dar la două sau trei zile după aia mi-a apărut și hârtia oficială către minister că sunt oamenii deranjați, dom'le, și dacă centrul de gimnastică de la DEBA și Constanța care scoate atâtea, tot tenisul de câmp ca performanță, Simona, Tecău, cine a mai fost, că mai fost încă unul bun, toți de acolo, tenisul de masă.
1: Nu mă las, sunt în Constanța.
0: Da, înotători, da? Toți au plecat de acolo. Cum să-i desparci? Și poate ăsta e un subiect care trebuie discutat și în Parlament, dar cui mai arde acum cu nebunia asta? Avem guvern, avem guvern?
2: Din păcate, vorba românească e extrem, extrem de adevărată de la în cap. Are probleme peștele.
0: Da, așa e.
2: E direct așa.
0: Și nu poți să...
2: Dacă avem o problemă acolo, crede-mă, noi ne gândim să ne ducem, să facem proiecte, să analizăm, să facem hârtii, timpul trece, leafa merge, una la mână, doi la mână, să facem o

0: obiective pe care nu le folosește nimeni.
1: Da, da.
0: Am înțeles, facem un obiectiv, un bazin de not în, nu știu, cucuieții din deal, că nu, că cred că nu există, da? De ce? Pentru că acolo e ușor, câștigăm licitația, facem, totul e bine. Toată lumea e fericită. Dar utilitatea lui e la revedere. În 3 ani de zile nu l-o folosește nimeni. Trebuie să-l reamenajăm, că omul s-a stricat în paragină, gata, nu mai merge, știi? Și tot așa, de ce suntem necomplace? Dar de ce să nu facem în loc de 3 bazine sau 3 săl sau ce vreți voi? Facem, de, uite, facem un patinoar de la Lia Manoliu, în continuare. A venit băiatul ăsta, David Popovici, cu bazinul. S-a notat cu Fimea în același timp. Cred că sunt de aceeași generație. Fimea cred că e mai mare decât ne, ne întâlneam la Izvoran cu părinții și mergeam toți 4-500 de copii, dai seama, la Izvoran, la campionatele ce erau pe acolo, municipale și competiții, stăteam ca nebunii pe acolo toată ziua, de dimineața până seara, cu scaune, pliante, cu tot. A venit băiatul ăsta, ești campion olimpic, e fenomen. Ce se întâmplă cu bazinul?
1: Nimic.
0: Și nu veniți să-mi spuneți că e vina ANS-ului sau nu, nu, nu, că n-ai cum, adică n-ai cum să dai vina pe un președinte sau pe un ministru, că nu, e o vină de mai sus un pic.
1: Sărtă la una, la alta, stai nițel.
0: De cine și a ieșit și el, a ieșit după Jocurile Olimpice și a zis, vă rog, am un singur lucru. Haideți să facem bazinul, hai să reparăm.
1: Alex, e o plăcere să dialoghez cu tine pentru că balem în disciplinele sportive fără niciun fel de problemă cu lucruri interesante. Ai spus despre faptul că la Târgu Mureș bazin foarte bun, la Miercurea Ciuc bazin foarte bun, echipă de polo și colo și colo, și când ai zis de Târgu Mureș mi-am adus aminte de o chestie care m-a șocat, și anume că la Târgu Mureș, patinoarul lor, care era unul dintre cele mai bune din țară, este de 12 ani în stadiu de reparație și nefuncțional, și Otila Noichi, președintele federației, a obținut pentru anul următor organizarea campionatului mondial grupa B pe patinoarul din Târgu Mureș.
2: Hockey pe gheață.
1: Hockey pe gheață. Dom'le, nu se poate! E o nebunie totală. Cum
0: stai, puțin, și o să fie gata sau nu s-au început?
1: Păi da, nu știu, habar n-am. Deci el a fost lăsat în paragină vreme de 12 ani. Și acum dă grămadă pe el să-l facă pentru un campionat mondial. Da, un campionat mondial, frățioare, nu-l dai la oricine așa să te duci, vezi despre ce e vorba, te faci de râs. Te faci efectiv de râs.
0: Îți spun din propria experiență, când am ajuns primul campionat mondial organizat odată la sporturile de echipă în România, a fost în 2023 campionatul mondial de polo under 20.
1: Da.
0: Da? Am vorbit atunci și cu domnul Boroi, cu oamenii de la CSR, întrebându-l în memoria dânsului și în istoria dânsului, că na, e o enciclopedie și dânsul, dacă și aduce aminte dacă s-ar mai fi organizat. Și mi-a zis că nu. Deci l-am adus. Crede-mă că am avut emoții cât casa, dar aveam de partea mea bazinul de la Otopeni.
1: Da. Care e de 5 stele, n-ai ce să-i faci.
0: Lumea bazinelor e recunoscut.
1: Da. Nu știu.
0: Cupa mondială din ianuarie 2025, ținută acolo cu 8 echipe de la Jocurile Olimpice din 2024, a fost un turneu extraordinar, am adus acolo campioni olimpici și așa mai departe. Nu, toți s-au minunat. Și vorbim de super top, adică crema cremei.
1: Știi că am vorbit... Iartă-mă!
0: Toate astea se iau Horațiu pe persoană fizică și domnul Attila s-a dus și a făcut toate demersurile necesare și a promis și a zis că facem și așa, și îți dai seama că primii care picăm suntem noi, că mai noi știm ce tragem în forurile internaționale și ce discutăm pe acolo și ce promisiuni facem total neacoperite, promisiuni bazate pe speranță.
2: Da.
1: Este corect, dar mi-aduc aminte, nu cu mult timp în urmă, am mai dialogat cu tine și cred că ți-am spus despre o situație la fel de paradoxală, că sărim pe lucruri de-astea de cancan, dar asta e viața pe care o trăim acum. Ne izbim mai mult de tâmpenii de-astea decât de normalități. Anul trecut am vorbit la Buzău. Am vorbit la Buzău cu corespondentul nostru de la radio de acolo și l-am întrebat, bă, voi ce discipline sportive mai aveți, că nici echipa de fotbal, care era pe vremuri în prima ligă, nu mai e, ați retrogradat, ați făcut, aveți stadionul la Gloria cu nocturnă, cu tot, ce mai e pe el, ce baze mai aveți? Și dintr-una în alta am ajuns la minifot.

0: fotbal și după aia la bazinul de not. Bazinul de not de la Buzău, care în 1990, după 1990, era cel mai modern din țară, a fost preluat de un particular, că n-a avut nimeni interes să-l ia, și este în el depozit de mobil, adică expoziție de mobilă. Și omul vrea să-l vândă și n-are cine să-l cumpere. Mă, niște lucruri care mintea omenească refuză să le creadă. Știai de treaba asta?
1: De la din Constanța, adică pe asta chiar nu știam.
0: E de la din Constanța, nu mi-aduc eu aminte.
1: Omul cât trăiește învață, deci mă surprins. Da, pe fiecare când discutăm e nebunie, nu știu ce să zic. Chiar sunt uimit de ce facem. Cine știe? Noi căutăm să ducem peste tot și o cerere imensă. Am mai spus și cu băiatul ăsta care e un sportiv extraordinar. E o deschidere imensă pentru not și noi în loc să facem, când avem ocazia, cât avem ocazia, cât mai mulți, noi nu. Noi facem depozit de mobilă. Da, nu mai este Dumnezeu. O să deschid cutia Pandorei și să vă spun de bazinul tineretului. Acolo mi-am petrecut anii tinereții, sutoarea și așa și acum.
0: Păi și bazinul tineretului nu-i la fel? La
1: neoficial,
0: bazinul.
1: Neoficial a fost închiriat, cedat spre folosință pe mai mulți ani, pe nu știu care, până la urmă, situație. L-avem și noi, partea noi, când zic noi, zic Agenția Națională pentru Sport, statul nu avem și noi, n-avem. Nu pot să-mi dau seama. Ideea e că am tot sperat vară de vară că poate mergem și noi acolo să ne antrenăm afară, avem competiții afară, la bazin descoperit. Da. Mă rog, îmi deschide ușa Dinamo, dar nu e ok, te duci să rogi de un club tot timpul, la un moment dat, mai plătește și tu și e greu, știi cum e.
0: Hai să-ți dau și o veste bună. Până acum tot am fost pe de-astea rele. Am vorbit de multe ori de inutilitatea sălii de 4800 de locuri de la Tulcea, în condițiile în care județul nu are echipe de Liga 1, 2 sau a 3 la niciun fel de disciplină, poate doar echipa de juniori de la basket. E bine, acum se pare că Bogdan Tănase, antrenorul echipei naționale campioană de volei masculin Dinamo București, a luat legătura cu Coria Constantinescu, președintele Consiliului Județean, și vor să facă o echipă de volei masculin să aibă o activitate, mastodontul ăla, pentru că este sala dată în folosință și nu se duce nimeni acolo că nu are cine să facă sport. Deci ce poți să mai zici? Dar când a trântit sala acolo, a întrebat pe cineva?
2: Nu, ce a spus Alex mai înainte?
1: Exact ce am spus. Oportunitate, da. Utilitate.
2: Exact.
0: Și parandărât. Și parandărât.
1: Ia un copil, te rog, zi tu.
0: Și parandărât.
1: Horațiu, ia orice copil. Nu, știi cum e? Noi cerem tot timpul când te angajezi undeva, domnule, experiența aia. Cum să-i dai, mă? Cum să ai experiență când tu... Cum să-și ceri o experiență când nu ai experiență pentru postul ăla? Și oamenii cu experiență nu vor banii aia și vor mai mult. De ce nu luăm copiii ăștia? Copiii tineri, domnule, uite, trebuie să-mi faci un studiu. Dăm și mie analiza SWOT de la management. Pune-mă și mie pe hârtie. Hai să vedem, uite, vreau eu, primarul sau guvernul sau statul, vreau să fac asta. Nu, noi mergem la agenții de management, de marketing, plătim sute de mii de lei pe o analiză să spune, e senzațională sala în Tulcea și nu vine nimeni de când ai zis tu. Bun, dar de ce noi luăm? Îi angajăm la noi, uite, stau pe proiect, manager de proiect, ia aici 3.000 de lei, 5.000 de lei, pun o analiză, pot să fac o sală aici? Copilul ăla dornic să învețe și să se afirme, sigur îți face mai mult. Eu m-am înconjurat de tine și am în federație o grămadă de persoane de toate vârstele care muncesc. Care muncesc, care vor, trăiesc pentru noi, este ca o familie, altfel n-ai cum.
0: Da. Nu avem ce să facem.
1: Am mai spus, oportunitate și utilitate, Horace. E simplu.
0: Vreau să-ți mai spun un singur lucru. Tot săptămâna trecută, în dialogul nostru, l-am avut cu George Cosac și stabilisem cu el să-l luăm în deschiderea emisiunii de Răzvan și cu mine, dar ne-a sunat înainte și vă rog frumos, amânați-mă că sunt la o vizionare cu domnul Siriac.

0: Și sunați-mă mai târziu. Și l-am sunat mai târziu, am discutat despre echipa națională de tenis de câmp masculină cu succesul din Indonezia, program și așa mai departe, și ne-a spus, apropo de bazinul de la Otopeni, că pusese la vizionare, în sensul de amplasament, mă rog, de proiect, un proiect de 9 terenuri care le face împreună cu, le face domnul Țiriac împreună și cu Federația de tenis de câmp,
1: da.
0: 9 terenuri de tenis de câmp, da? Încă o sală de jocuri și un teren mare de fotbal cu nocturne de 5 stele. Ce poți să mai zici? Ce poți să mai
1: un
0: zici?
1: Un singur lucru. Știi ce poți să mai zici? N-am. Deci oamenii ăștia le mulțumim că dau ceva înapoi. Nu sunt obligați.
0: Da.
1: Oricât de spirit civic ai avea, tu n-ai muncit cot la cot cu mine. Corect?
0: Da, așa e.
1: Deci asta ar fi primul considerent. Și atunci vii și spui, băi, jos pălăria. Și un pic, dacă îmi dă jos pălăria, te vii și întreba ceva. Îmi doresc cel mai mult, dacă aș reuși vreodată să fac un bazin nou, ar fi senzațional, însă știi ce aș face lângă el? Și uite, și pentru domnul Țiriac, ce aș face eu pentru bazinul Otopeni?
0: Un patinoar.
1: Un hotel, vorat.
0: A, un hotel. Da.
1: Mă, ca să un hotel. I-am luat de la aeroport, i-am lăsat hotel care nu-mi trebuie de 5 stele, de 4 stele, mă, un hotel de 3 stele pentru sportivi, unde să am cantina mea, da, sala de mese și așa mai departe, o sală de ședințe și mese utilate. Dacă intrăm și mai punem și o sală de forță, mai punem și din asta și nu ce mai punem pe acolo, deja intrăm pe o altă categorie. Mă, un hotel, să pot să aduc și eu o echipă la sparing sau să pot să țin un turneu. Dacă îmi fac un hotel de 4 echipe, adică înseamnă, să dau un exemplu, per echipă înseamnă vreo 10 camere. Că sunt duble, că sunt single. Luăm paturile și le lipim sau le dezlipim. Zi un 50-60 de camere. Minunat! În secunda 2 mi-aduc Ungaria, Italia, Spania, le-am luat de la aeroport în 5 minute la hotel, bazinul nou, nouț, fac turneu, fac pregătire, cresc la toate categoriile de vârstă.
0: Da. Multe. Din păcate, aici știi ce trebuie, Alex? Trebuie un ceva centralizat. În clipa în care...
1: Oameni cu viziune, cărora să li se acorde un timp. E simplu, oameni cu viziune.
0: Păi știu, dar lasă
1: ce... Oameni cu viziune, lasă noi cine... să ne acordăm, frate, noi toți, eu, voi, presa, nu can-can. Da, am avut niște evenimente, spun eu, cu suporterii. Nu can-can, trebuie să le acordăm tot suportul, să le spunem, oameni buni, un copil se naște în 9 luni, vă dam 12 luni să ne demonstrați că porniți ceva, că faceți ceva. Nu poți să construiești nimic în 12 luni în România, bazine și așa.
0: Da.
1: Dar arată-ne că porniți ceva, arată-ne că vrei să-l faci. Ce proiect ai? Vreau să văd că ai pus prima piatră, ai venit tu cu 10%. Tu, federații, tu, ce vrei, minister, ANS. Și da, și din partea noastră a presei și a tuturora, veți avea toată susținerea. 12 luni nu zicem decât ceea ce faceți. Nu, dacă meritați, vă spunem lucruri bune, dacă nu, noi doar, Horace, salut, ai construit 3 metri de bazin, bravo, felicitări. Atât. Dar după 12 luni ne întâlnim toți și vedem ce ai făcut. Dacă nu, mulțumim. Și spun eu că te înconjori de oameni care vor să facă.
0: E regulă.
1: Am dat acum o decizie de Birou Federal, eram puțin supărat când m-ai sunat. Am avut un eveniment, un părinte, i-ați văzut faza de la handbal, da? N-am ajuns la nivelul ăla.
0: Da.
1: Să se ia părinții la postaie în tribună, dar la bazinul Floreasca un părinte a avut un comportament total de lăsător și nu mai stau să zic de la ce club și așa mai departe, se știe foarte bine, ba chiar a sărit și la unul dintre antrenorii echipei adverse. Ca să mai spun că a admonestat timp de 15 minute după meci și un copil de la echipa adversă, copil de under
2: 16.
0: 7 ani de acasă.
1: Am dat o decizie acum, mi se pare absurd, deci asta vrem, asta căutăm noi, preluat instantaneu comunicatul meu de presă de toată lumea. Mă, da, comunicatele alea pe care le dau cu echipele naționale, de ce nu le preluați toți? Acum l-au preluat toți. Înainte, alea se luau așa, doar de câțiva. Acum fac și eu o ceartă cu voi, dar voi nu sunteți în moală. Mă, da, de ce nu le preluați tot? De ce nu preluați tot? De ce preluați doar ce vă place și ce e cancan, ce face clicuri? Ia uite-i, bă, comentarii și...
0: Da.
1: Dezamăgitor, din punctul meu de vedere. Dezamăgitor.
0: Ăsta-i trendul după 90, Alex. S-a dus cu respect, s-a dus cu altceva. Dacă se poate să-ți dea în cap pe loc, să scape de tine, este firesc și n-avem ce să facem.

0: mergem înainte.
1: Da, mă, Horace, dar e dezamăgitor. De ce, mă? De ce,
0: păi,
1: de ce
0: ai dreptate.
1: Doar unii să scrie, ai doar dreptate. Trusurile mari de presă, nu o să le dau numele astea mai naționale și românești și radiouri cum sunteți voi sau ziare care poate mă cunosc personal și știu că, ce fel de om sunt sau ce fel de sportiv am fost, doar câteva. Dar ce, preluați-ne, dar m-am spus dintotdeauna la aeroport când venim, certați-ne când greșim, dar și aplaudați-ne când facem bine. De ce vă ascundeți când facem bine și când se întâmplă ceva rău?
0: Păi nu interesează. Alex, sări de la una la alta, apropo de ce spuneai, veniți la aeroport, că certați-ne când n-am făcut bine și... Mă rog, vorbiți de bine atunci când avem. Una dintre disciplinele care în ultimele luni sau în tot anul 2026 a fost în permanentă în corzi, ca să nu zic altfel, sau numărată, e Federația de Box. Și s-au scris tone de comentarii negative, demisia Daniel, demisia nu știu mai care, demisia antrenorilor, ce ați adus cu Banes. Acum, de săptămâna trecută, au fost campionatele europene de tineret. Avem un campion european, 2 medaliați cu argint și 3 cu bronz. Uite, frățioare, sunt curios să văd câtă lume dă știrea asta, că exact la omul care vine din urmă, la plutonul care vine din urmă, ăsta e tineretul, avem 6 medalii. Hai să vorbim data viitoare, să vezi dacă apare un rând pe undeva. Deci, asta e.
1: Eu sunt de acord cu tine. Eu exact asta te-am spus, dar asta și va rămâne una dintre dezamăgirile mele. Crede-mă. Deci, eu știi cum e? Dacă tot ai dreptul să mă ceri și să arunci cu ce vrei, cu ce fel de cuvinte crezi tu că se ridică la nivelul tău, deși mulți dintre noi coboară sub nivelul nostru de multe ori, dar hai să zicem, aruncă și cu aceste cuvinte urâte, dar aruncă-le și pe alea frumoase. Că ți-am mai spus, dacă greșim, este de vină Federația în frunte cu mine, dacă noi câștigăm, responsabili sunt jucătorii, în ordine, antrenorii și așa mai departe. Și la sfârșit Federația. Așa ar trebui să fie și așa a fost întotdeauna. Așa mi se pare normal.
0: Alex, să știi că ți-am trimis adresa clubului sportiv școlar din Constanța către Ministerul Învățământului, exact cu subiectul liceele sportive și cluburile sportive școlare. Îți mulțumesc, Răzvane, mai ai ceva?
2: Vreau să-i spun ceva, să încheiem într-o notă...
0: Optimistă.
2: Mai de glumă, așa, apropo de când spuneai tu că te cheamă Mateica pe ministru, pe fratele tău îl cheamă chiar identic, are și prenumele. Am avut aici invitat un actor așa mai de vârsta mea din Clubul 60, Viorel Păunescu, îl cheamă, el la Teatru Stella Popescu. Și în anii 80, așa, când era Adrian Păunescu în mare forță și mai erau și alții, și Viorel Păunescu, și alți, Viorel Păunescu ăla de la Barul Melodii și alți Păunescu, când se ducea cu câte o problemă de rezolvat, întrebau ea, bineînțeles, sunteți rudă cu Păunescu ăla sau ăla altul? Și el făcea, adică...
0: Adică
2: așa, ca să nu mai... Să iasă cum trebuie.
1: Știu și felul ăsta. Știu, da, asta e de glumă. Știu și felul ăsta de comportament. De acord cu tine, știi cum e? Intri într-o încăpere, mamă, da, dumneavoastră se ție rudă. Știți cum e? Nu, bă, acum stau să vă explic dacă suntem sau nu suntem. Adică nu spui, știi? Da. E, cum ți se pare mai profitabil, cu ghilimele de rigoare.
2: Da,
1: nu,
2: da.
1: La noi e clară treaba, deja dânsul în funcție de o perioadă foarte lungă de timp. La început, într-adevăr, am primit telefoane, apele, domnule, dar e fratele tău, bravo, stați un pic, fratele meu e în altă parte, nu-l văd să plece prea curând de acolo, el e dedicat sufletului Steaua, deci nu cred că să plece prea curând de acolo. Dar, da, ai dreptate, ca și glumiță, Răzvane. Într-adevăr, dacă intri într-o căpere, știi că sunteți noastră, sunteți prieteni cu Donald Trump și nu poți să-i spui dacă adevărul e nu. Zice, știți, e greu să vă explic. Acum a trebuit că nu are rost să deschidem această discuție.
2: Da. Da, e un răspuns.
1: Da, exact. Domnilor, vă mulțumesc din suflet, că știu că trebuie să las publicitate. Vă mulțumesc din suflet pentru...
0: Și noi.
1: Pentru...

0: emisiune și pentru că m-ați sunat și oricând și aveți nevoie, vă rog.
1: Bine. Baftă mult, toate bune.
2: Mulțumim și noi pentru colaborare.
0: La revedere, domnule.
1: La revedere.
2: Cu bine.
1: A fost președintele Federației Române de Polo, Alex Matei. Am discutat cu Alex despre faptul că Polo ne reprezintă cu cinste, au două echipe în Liga Campionilor Europeni la Polo și a treia în Cupa Ligii Campionilor Europene, a doua competiție. Trei echipe din Polo românesc în primele două competiții ale Poloului European. Mi se pare un lucru de remarcat și asta am făcut și noi. Luăm pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
5: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
8: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
7: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
8: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
7: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
9: Și avem și matinal.
10: Cu de toate.
7: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
11: Далеч напред, прошла топката, Шегиван, където може би...
12: Не е гол, засада, нарушение.
13: Николай Колев, топката!
7: Te-ai săturat de aceleași vorbe, aceleași voci și aceleași emisiuni?
14: Hai, șampion, pe bune, o să schimbați regulile voi.
7: Dă pe Sport Total FM, aici vorbim toate limbile.
15: Dacă aveam timp, vă scoteam un pic pe terasă.
7: Fotbal, handbal, basket, tenis, motorsport, volei, atletism. Sportul așa cum trebuie să fie.
16: David Popovici este din nou campion!
7: Pentru că nu contează ce sport iubești. Important e să ai cu cine să-l vorbești.
14: Gata, fraților, am vorbit destul, pauză de hidratare.
17: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Sport Total.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători, după deschiderea emisiunii noastre cu cele trei echipe de volei masculin participante în Cupa

0: campionilor europeni și cupelor la volei masculin, o performanță notabilă pentru poloul românesc. După cel de la volei de la europene, vine sezonul de iarnă, vine Foten la începutul lui 2027, sporturile de iarnă, schi, biatlon, patina și așa mai departe, în direct cu noi președinta Federației Române de Schi și Biatlon, doamna Sorina Țicu, să rămână.
1: Să rămână.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit. În numele Federației Române de Bob și Sanie,
0: Bob și Sanie,
2: salut dragi ascultătorii.
0: O punere la punct necesar.
1: Da, va nimeri numele, asta e important.
2: Da, suntem împreună, federațiile de sporturile de iarnă în România, o colaborare foarte strânsă între ele și la nivel administrativ. Da, sporturile de iarnă încep în forță, se vede și afară, vremea s-a răcit considerabil, iar noi toți de-abia așteptăm să ningă.
1: Țineți-o acolo la munte, ninsoarea și zăpada.
0: Că aici trebuie să băgăm bani mulți la călzire.
2: În ceea ce privește Bobu și Sania, da, va fi sigur la munte și chiar în țări străine. După cum bine știți, activitatea boberilor și sanierilor români se desfășoară cu prioritate în străinătate, pregătirea specifică pe gheață, de altfel. În România am avut o vară aglomerată, o vară în care ne-am pregătit, având ca bază de pregătire Poiana Brașov și Câmpul Lung, județul Argeș, dar și Bucureștiul, când nu este foarte cald, oferă foarte multe facilități privind în bazele de pregătire din București.
1: Pe chestii de forță, pe ce poate să Bucureștiul să ajute din punct de vedere a unui sport de iarnă?
2: În principal preferăm, sincer, din cauza prețurilor, dar nu numai, utilizăm în București baza sportivă din cadrul Complexului Sportiv Lia Manoliu, Complexul Sportiv Național, unde avem pentru noi, pentru loturile naționale, este foarte important să avem în același loc atât baza de pregătire, terenul de atletism, sala de forță, cât și condițiile de refacere și recuperare a sportivilor, să fie toate sensibil la distanță mică, dacă, de ce nu, ideal este să le găsim pe toate în același complex sportiv, în aceeași bază de pregătire. Utilizăm și bazinul de not. Pregătirea boberilor și a sanierilor este destul de complexă și da, peste vară trebuie pregătire fizică generală.
0: Trebuie întreținută fibra musculară, nu poți să lași pregătirea în aprilie când sau în februarie când se termină sezonul, până în octombrie ce faci?
2: Da, sigur, este, ocupă o pondere destul de mare, poate peste aproape de 50% din pregătirea totală, pregătirea fizică generală ocupă un spațiu important în planul anual de pregătire.
0: Știți ce vreau să vă întreb? Rolul antrenorului în sezonul de competițional este extrem de important pentru că el vede și corectează ceva care poate fi greșit în coborările unuia dintre sportivi. Dar în perioada de la care făceam referire, martie, să zic octombrie, când nu ai aceste lucruri de făcut, cine se ocupă de pregătirea sportivilor? Că nu o să fie tot antrenorul ăla. Aveți preparatori fizic speciali? Cum îi țineți pe sportivi într-un tonus muscular cât de cât apropiat de un sportiv de mare performanță?
2: Da, aveți dreptate, pe lângă antrenor, în conducerea loturilor naționale este asigurată de un colectiv interdisciplinar și am început timid anii trecuți. Vara aceasta am desfășurat o sub conducerea tehnică a mai multor specialiști și aici se cade și mulțumim Comitetului Olimpic și Sportiv Român pentru finanțarea acordată, deoarece în această vară chiar procesul de antrenament

0: și de pregătire al sportivilor componenți ai loturilor de bob și sanie s-a desfășurat științific. Au fost făcute multe testări care și o colaborare foarte strânsă cu cercetătorii științifici în probleme de sport, care au intervenit asupra modului, să spunem, în care antrenorul a planificat și a derulat pregătirea peste vară. De multe ori a fost nevoie să facem reducții de câteva ori conform indicațiilor primite de la specialiștii în știința sportului. Antrenorul a trebuit să dubleze volumul de antrenament sau să crească intensitatea. Practic, regulat și periodic, toți sportivii loturilor au fost testați pentru a se vedea dacă într-adevăr forma sportivă obținută este aceea pe care ne dorim cu toții și pe care antrenorul a planificat-o la începutul acestui an competițional.
1: Da, nu mai sunt lucrurile ca pe vremuri, este firesc, a evoluat viața și automat și chinul sportivilor, dar fără așa ceva nu se poate. Când încep plecările, care sunt primele destinații, dacă s-au făcut modificări în loturile sportivilor?
0: Suntem la început de ciclu olimpic și privim cu încredere către Franța 2030, deși pare departe, noi ne-am structurat pregătirea. Debutăm în pregătirea specifică pe gheață, debutăm pe gheață în 10 zile, practic la sfârșitul lunii, acum în octombrie, sportivii vor începe acea perioadă a deplasărilor lungi, pentru că vor reveni pentru câteva zile de sărbători, dar finalul anului, sezonului competițional va fi la sfârșitul lunii martie. Destinația sunt cele mai apropiate cârtii de bob și sanie din Europa. Mergem în Germania și continuăm, începem o colaborare foarte frumoasă cu gazdele, cu italienii care au găzduit Jocurile Olimpice de iarnă de la Cortina din acest an. Am găsit o deschidere deosebită și da, toate loturile vor avea câte un stagiu de pregătire pe pârtia de bob și sanie, pârtia olimpică din Cortina d'Ampezzo.
1: Foarte tare. Și acolo toate sunt cristal, să zic, de 5 stele și e normal să fie o pregătire.
0: Așa este. Așa este. Din punct de vedere al prețurilor, vedeți, sportul de iarnă se desfășoară iarna, noi trecem și perioada sărbătorilor. Sunt multe pârtii de bob și sanie situate în locații de lux, ca să spun așa, locații turistice, da, foarte căutate și foarte aglomerate, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă. Însă și noi, Federația Română de Bob și Sanie, dar și partenerii noștri, cum ar fi în cazul pârtiei locației de la Cortina d'Ampezzo, avem o colaborare foarte strânsă și încercăm și chiar facem rezervări de peste vară. Ținem cont și noi și gazdele că vin sportivii. Colaborarea între federații la nivel național este foarte bună și are o tradiție lungă. Sunt aspecte care contează în economia, practic, organizării unui stagiu de pregătire, să spunem, între Crăciun și Anul Nou, la Cortina d'Ampezzo sau, ce exemplu să vă mai dau, St. Moritz din Elveția, și am găsit înțelegere de fiecare dată. Practic, să știți că niciun sportiv român nu stă la prețuri de 5 stele.
1: Categorii nu, dar problema este pe următor. Oamenii care sunt în stațiunile astea de lux, și la urma urmei astea sunt, oameni care au afacerile proprii și una e să ai sportivi începând de la 1 noiembrie, când nu e nimeni în stațiune, bate vântul, să fim serioși. Așa. Da. Și care îți bagă niște bani în buzunar și care stau toată luna noiembrie și care stau și în decembrie, când poate nu e înghețată pârtia sau nu e zăpadă, și atunci să-i dai afară din, între Crăciun și Anul Nou,

0: crapă obrazul de rușine. Normal, vă face un preț mediu și foarte bine că aveți această oportunitate de a sta acolo. Una din întrebări, ce fac, doamnă, sportivii ăștia, că totuși nu poți toată ziua să te dai pe pârtie. Pleacă de la 1 octombrie și fac antrenamentele dimineață, mai fac după amiază. Ce fac în rest sportivii? Cum îi mai descărcați, să zic, ai zis ceva?
1: Nu.
0: Îi descărcați din punct de vedere al tensiunii, că sunt acolo și stau o zi, două, trei, după aia încep să plictisesc.
2: În mare, în general, pregătirea specifică este structurată în trei părți. Debutează cu circa 30-45 de zile de pregătire, cam pe 4-5 pârtii. În general, un pilot, după o săptămână de antrenament, simte nevoia să schimbe circuitul, să schimbe locația și este foarte bine așa. În funcție de obiectivele de performanță stabilite și asumate și în funcție de unde sunt programate competițiile, alegem și noi locațiile la nivel național, alegem locațiile de pregătire. Anul acesta, spre exemplu, în circuitul mondial al Cupei Mondiale de Bob, nu sunt etape care se desfășoară pe continentul american sau asiatic, deci toată activitatea este centrată în Europa, motiv pentru care, cum am spus la începutul emisiunii, boberii vor pleca în Germania și vor face antrenamente specifice, coborâri, spre exemplu, pe toate cele patru pârtii ale nemților. Avem totul programat, avem și finanțarea necesară. După această lună, practic o lună jumătate maxim de pregătire, începe circuitul Cupei Mondiale, care este format din 9 etape. Undeva la sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie, este programată prima competiție, iar a noua etapă este cumva înainte de campionatul mondial la începutul lunii martie. Etapele de cupă mondială sunt preserate cu stagii de pregătire și ele pentru a acorda, este politica Federației Internaționale, pentru a acorda piloților noi un timp de acomodare înainte de etapa de cupă mondială propriu-zisă. Practic ne vom pendula în acest sezon competițional la Bob între cele patru pârtii nemțești, Italia, Letonia și Norvegia.
0: Da, între Germania și Italia e mai aproape, dați o fugă, dar în partea elaltă în sus. Dar, important, ce mașini aveți la dispoziție? Că vă trebuie totuși microbuze bune, remorci la fel. Cum vă deplasați?
2: În general, fiecare lot are ca infrastructură de transport un microbuz de 8+1 pentru transport persoane și bagaje și o auto utilitară în care încap maxim două boburi. Aceste mașini le închiriem prin achiziție publică. Ajungem undeva la nivel central să totalizăm aproximativ 10 mijloace de transport închiriate pe perioada iernii.
0: Am înțeles, adică de aici până în Germania închiriați o mașină care vă duce până acolo și acolo ce faceți?
2: O închiriem de aici și o ținem tot sezonul.
0: E în regulă.
2: Că din Germania plecăm în Norvegia, din Norvegia mergem în Austria. Unde se desfășoară calendarul internațional.
0: Foarte important lucru ăsta, sigur că da.
1: Dumneavoastră nu aveți cum au cei de la schi în primăvara și primăvara mai ales competiții de la pe iarbă sau pe...
2: Am organizat și noi în România, este la nivel internațional campionatul mondial de starturi, de bob și skeleton starturi pe role.
1: Există.
2: Chiar am fost gazdă al unei ediții. S-a desfășurat la Mamaia, pe Faleză. A fost o competiție plină de adrenalină, cu participarea multor națiuni și un public numeros în plină vară, da.
1: Da, că e ceva...

0: E ceva aparte, așa, nu vezi în fiecare zi așa ceva. Da.
1: Încercăm pe viitor să atragem cât mai multe competiții internaționale, să le atragem în România, să le câștigăm spre organizare. Este unul din obiectivele generale ale Federației Române de Bob și Sanie.
2: E regulă. Din păcate, nu putem să facem nimic ca dotare pentru pârtii artificiale. Ce pregătiți pentru sportivii noștri? Bine, foarte, aveți generația a doua pregătită să participe la fote?
1: Din păcate, pentru motivul universal că în România nu există pârtie de bob și sanie, bobul, sania și skeletonul nu vor participa nici la cea de-a doua ediție a Festivalului Olimpic European de la Brașov de anul viitor. Deci, practic, aceste sporturi nu sunt incluse în competiția europeană olimpică.
2: Am înțeles. E în regulă. Vă dorim, Găzvan? Mai e ceva?
0: Noi dorim succes.
2: Mult succes. Stăm cu urechile ațintite pe rezultatele de la...
0: Mai vorbim, că de acum înainte...
2: Prima manșă, să vedem cum stăm. Mihai, cum se simte?
1: Este foarte bine. Rezultatele normelor de control arată o formă fizică excelentă și ca orice pilot de bob este nerăbdător să înceapă sezonul pe gheață.
2: E regulă, îi dorim și lui mult succes, că de mâinile lui fine ține și performanța întregii echipe din spatele lui. Toate cele bune, mult succes,
0: cu
2: doamne!
0: Bine, succes!
2: Da. Bine, aceasta a fost președinta Federației Române de Bob și Sanie, să nu mai mă cer zăzvane, așa, doamna Sorina Sicu, cu ultimele amănunte legate de începerea sezonului competițional la sporturile de iarnă și neparticiparea bobului și a saniei la Festivalul Olimpic al Tineretului Sportiv FOTE de la Brașov din februarie 2027. Luăm pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi cu o nouă disciplină sportivă. Asta după ce am fost la Bob și Sani, mergem la luptă în direct cu noi, președintele Federației, domnul Răzvan Pârcă la Busa Română. Bună ziua!
2: Bună ziua! Vă salut, vă salut!
1: Păi înainte am fost cu Sorina.
3: Tot a zis domnul Pârcă la Busa, tot v-ați întâlnit dumneavoastră cu ea aici și da, că ați făcut și poze împreună. Da, s-a nimerit iară să fiți unii lângă alții.
2: Și ce credeți, m-am întâlnit și astăzi la Comitetul Olimpic Sportiv Român.
1: Începe să dansă bănuit.
3: O să poate faceți ceva.

0: vreo niște o nouă disciplină, lupte pe zăpadă, ceva vreo...
1: Pe sanie.
2: Lupte pe sanie, da. Da, da. Sau lupte cu bobul.
1: Da, aici. Dar numai unul la lupte cu bobul, că poate să ridice. Sorina niciun caz să ridice bob. Hai să revenim la ale noastre, n-am mai vorbit de ceva timp cu noastră. Ce este în lumea luptelor, domn președinte?
2: Tot ok, ne pregătim chiar mâine... De fapt, mâine astăzi a început la Las Vegas campionatul mondial de seniori under 23. Până duminica aceasta, săptămâna viitoare plecăm în Kazahstan la campionatul mondial pentru seniori și cu mari emoții și cu mari speranțe.
1: Da, așa este, dar acolo e cam greu când vine de partea asiatică cu luptele, cu boxul. Nu știu, au pur și simplu au explodat niște comunități de acolo și trebuie să ține cont de ei. N-avem ce face.
2: Păi au explodat pentru că investesc foarte mulți bani în sport, în infrastructură, în complexe de antrenament, în complexe sportive, în săli și tot așa. Plus că au sportul la rang de sport de prioritate națională, cum era pe vremuri și la noi. Dar noi mergem și venim cu medalii acasă.
1: Să da, domnul, m-aș bucura tare mult să aveți gura aurită, cum zice românul, dar venim cu medalii la fete sau la băieți? La boxe era o vreme în care fetele aduceau medalii. Acum fetele au lăsat-o pe tânjeală și astăzi... Tinerii boxeri au adus 6 medalii, un aur, 2 argint și 3 de bronz. Uite, să mișcă și boxul.
2: Doamne ajută, să fie într-un ceas bun, să dea Dumnezeu să fie din ce în ce mai bine, pentru că eu întotdeauna am fost un fan al sportului românesc și țin cu România și cu sportivii din România, așa că nu contează disciplina sportivă, să dea Dumnezeu ca la toate disciplinele sportive să fie rezultate cât mai bune și cât mai notabile.
1: Domn președinte, știu că sunteți undeva amplasat într-o zonă strategică a sportului românesc, vă leagă niște amintiri din copilărie și din tinerețe pe acolo. Schimbarea asta la Steaua, în oficializarea unui președinte, credeți că va duce până la urmă la revigorarea acestui club care... Parcă nu mai e ce-a fost pe vremuri din punct de vedere al performanțelor.
2: În primul rând, eu sunt prieten cu domnul Eduard Danilov, cu cel care a fost numit oficial comandantul clubului Steaua. Îl felicit pe această cale. Este un om foarte serios, un om deosebit ca și caracter. Acum, dacă și punem practică ceea ce trebuie să facă ca acest club să renască, să îl reformeze pur și simplu. Da. Aici este o mare problemă, trebuie reformat acel club care este un colos, acest club. Dar să știți că, virgulă, cât ce-ar dori dumnealui sau cât ne-am dorit noi ca acest club să redevină ceea ce a fost cândva, fără sprijin din partea Ministerului Apărării Naționale, Nu va putea să facă nimic.
1: Da, sigur. V-am pus întrebarea asta tocmai că știam lucrurile astea și pe mine, cel puțin ca iubitor al sportului de atâția ani, mă deranjează că performanțele în sportul românesc au venit când cluburile astea mult holite de toată lumea, căs pe bani, căs pe departamentale, că au fost alu ăla sau ăla altru, cluburile astea au fost puternice, au scos sportivi de top la noi și sportivi care s-au impus pe plan european și pe plan mondial. Și tare mi-aș dori ca și Steaua să revină unde a fost, să dea performeri, să dea campioni, să nu mai aibă probleme cu banii. La fotbal o să-și rezolve și ei, dar la celelalte discipline sportive să simte...
0: Eu cred că fotbalul ăla i-a mâncat. Deci chiar fotbalul
1: ăia... Se poate, Răzvane, nu știu, adică...
0: Așa, de acolo s-au dus bani.
2: Oameni buni, dacă îmi permiteți.
1: Vă rog.
2: Legat de fotbal, fotbalul este un fenomen social. Vrem, nu vrem, este cel mai aplaudat sport din lume și cel mai căutat.

0: Dacă știi să faci din această oportunitate un avantaj pentru tot clubul, poate să fie ceva bun. Înțelegeți?
1: Păi, eu nu zic că nu, dar acum stăm strâmb și judecăm drept fotbalul la echipa de fotbal, nu-i dau numele acum ca să nu mă bag în discuții cu suporterii. Dom'le, când dai pe stadionul ăla imens 1.200 de spectatori la un meci de fotbal, n-ai cum să faci performanță nici cu ei, nici financiar. Aici
0: vreți
1: este...
0: să vă spun părerea mea,
1: da,
0: personală? Nu s-a vrut, din punctul meu de vedere, nu s-a vrut ca acest club să fie ajutat să ajungă în prima ligă, iar din acel moment vă asigur că cel puțin jumătate, dacă nu mai mult, din bugetul anual, și vorbim de prima ligă, vorbim de alte sume, nu mai vorbim de Liga 2, poate să vină din bilete, poate să vină din drepturi de televizare, poate să vină din multe alte capitole bugetare.
1: Păi, pentru asta nu te supăra, frate. Problema este pe următor. Steaua trece de 8 ani până aceleași lucruri, dar au fost repetate și nerezolvate. Au fost alte orașe și alte cluburi care au avut situații similare și le-au rezolvat. Și-au rezolvat, au intrat în prima ligă, acum e că ultimul caz al Corvinului, au intrat și ei în prima ligă tot în situația fotbalului militar. Cine pune frâne acolo nu este nici președintele de secție, sunt, așa cum a spus dumneavoastră, alții care decid. Da. N-am pe ce face.
2: Bun, hai să văd. Câți revenim la competiția de la Las Vegas, câți sportivi deplasați acolo?
0: Păi avem 4 sportivi la lupte greco-romane, 3 la lupte libere și 5 la lupte feminine. 4 cu 3, 7 cu 5, 12 sportivi la cele 3 stiluri și sper să obținem minimum medalie.
1: Foarte tare. Ne-am bucurat extraordinar pentru treaba asta.
0: Doamne ajută. Iar în Kazahstan, săptămâna viitoare, vor face deplasarea fetele. Alina Buc, 50 de kilograme. 53 de kilograme Ana Andreea, care este medaliată cu bronz în exercițiu la Campionatul Mondial de Seniori. 62 de kilograme Ințe Crista, 68 de kilograme Caterina Zelenic și 76 de kilograme Angela Alexandra. La lupte greco-romane, 55 de kilograme Mihai Denis, 60 de kilograme Răzvan Ardămut și 87 de kilograme Patrick Gordon, iar la lupte libere, Coman Ștefan la 65 de kilograme și Cristian Biro la 84 de kilograme.
1: Vă dorim succes, ce putem să spunem, așteptăm cu mare interes și rezultatele de la americani și cele din Kazahstan. Oricând aveți informații despre medalii, dați-ne și nouă un semn de viață, vă popularizăm aici la radio. Mult succes!
2: Succes!
0: Vă mulțumim frumos, multă sănătate vă doresc și eu tuturor și încă o dată vă mulțumesc pentru că promovați sportul românesc.
1: Ne facem datoria. Toate cele bune, vă mulțumesc!
2: Și drum bun, pe unde vă duceți!
0: Vă mulțumesc! O după amiază plăcută!
1: Mulțumim la fel, toate cele bune! A fost președintele Federației Române de Lupte într-un dialog cu noi interesant despre faptul că, Răzvane, să ai în interval de 10 zile două echipe deplasate, una în Statele Unite, alta în Kazahstan, cu toți sportivii, asta arată că avem o, cum să zic, cel puțin din punct de vedere al elementului uman, avem luptători. Să vedem acum și care este valoarea lor pe plan internațional.
2: Da, adevărat. Sunt competiții, da, e bine să fii prezent. E bine să fii prezent și din punctul ăsta de vedere, Federația Română de Lupte se descurcă să poată să fie...
1: Și a avut în timp, a avut și performanțe, da.
2: Da, așa este.
1: Luăm pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât

0: potpa.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Americanska firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu computerov personalny sputnik.
5: Din viitorul tehnologic al Uniunii Sovietice, în prezentul în care avem PlayStation, Xbox, PC, telefoane care fac aproape totul și inteligența artificială care începe să ne răspundă la întrebări înainte să le punem.
6: Avem FIFA, NBA, NHL, jocuri noi, console, PC-uri, simulatoare, tehnologii noi, avem de toate!
7: Dacă apare ceva atât de complicat încât nu înțelege nimeni,
8: îl desfacem bucățică cu bucățică.
7: Generația Smart cu Cosmina Ioniță. Gaming, sport, FIFA, NBA și tot ce înseamnă tehnologie în România și în lumea asta care se mișcă mai repede decât putem noi instala update-urile.
4: Vostru computer personalny sputnik.
9: EA Sports. It's in the game.
7: Generația Smart. Viitorul a început. Noi încă mai avem controllerul în mână.
10: Далечно брат, проща топката. Шегиван, където може би...
11: Не е гол! Засада! Нарушение!
12: Николай Колев! Топката!
7: Te-ai săturat de aceleași vorbe, aceleași voci și aceleași emisiuni?
13: Hai, șampion, pe bune, o să schimbați regulile voi.
7: Dă pe Sport Total FM. Aici vorbim toate limbile.
14: Dacă aveam timp, vă scoteam un pic pe terasă.
7: Fotbal, handbal, basket, tenis, motorsport, volei, atletism. Sportul așa cum trebuie să fie.
15: David Popovici este din nou campion!
7: Pentru că nu contează ce sport iubești. Important e să ai cu cine să-l vorbești.
13: Gata, fraților, am vorbit destul, pauză de hidratare.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, este mai mult decât fotbal, stimați ascultători. În ultima oră a emisiunii Trafic Sport de astăzi avem un invitat surpriză pentru Răzvan și pentru ascultătorii noștri, un coleg de breaslă cu care n-am mai dialogat de mult, numele lui Florin Gongu. Te salut, Florine!
2: Salut!
3: Salut, salut, mă bucur să vă aud.
1: Și noi, că ești alături de noi, am vorbit cu Răzvan despre tine, se bucură de reîntâlnirea pe calea undelor. Amândoi am apreciat.

0: apreciat la cel mai înalt mod articolul pe care l-ai scris.
1: Eu
0: tu.
1: Chiar i-am trimis felicitări.
0: Te rog, continuă.
1: Eu chiar ți-am trimis felicitări pe Facebook și într-adevăr,
2: da, am văzut, mulțumesc, Răzvan.
1: Într-adevăr, o analiză foarte, foarte reușită. Sunt invidios pe ea, așa, din punct de vedere profesional, așa, dar este foarte binevenită și făcută foarte, foarte exact.
2: M-am jucat un pic cu cifrele, na, ce să fac, știi cum e meseria asta, o dată ce s-a intrat în sânge, e greu să scap de ea.
0: Da, da, îți amorțise pixul, Florine.
2: Cam așa ceva, da.
0: Răzvan a citit, eu am citit, te rog, prezint ascultătorilor noștri ce ai scris. Suntem cu urechile pâlnie.
2: Da, deci m-am pornit de la ideea lotului realizat de Hagi la acest mini-campionat, cele patru meciuri din Cupa Națiunilor, da. Liga Națiunilor, și consider că ăștia 33, până la urmă, fără niciun dubiu, ăștia e cam tot ce avem noi mai bun la ora actuală în nivel național de fotbal, da? Uh-huh. Și am luat concluzia că federația, în cei 13 ani de mandat ai lui Burleanu, practic a produs extraordinar de puțin. Bine, noi marea majoritate a jucătorilor ne bazăm la ora actuală pe ce a produs Hagi și ce a produs diaspora, să zic așa, da. Jucători formați, crescuți afară.
1: Corect.
2: Sau, deci noi nu mai avem acele, bine, o poveste veche, eternă, școli de fotbal centralizate pentru copii și știu că de fapt de aici pornește totul. Normal că la nivel de senior să nu mai avem fotbal, din momentul n-are ce să vină dinspre, de la juniori. Totuși avem șansa că Hagi s-a ocupat un pic de povestea asta și a scos ceva fotbaliști, chiar dacă acum la ora actuală, dacă putem să ne uităm noi, nu sunt nici ei ceva să rupă gura târgului, dar astea sunt vârfurile noastre. Și, într-adevăr, ce mai avem jucători formați afară, acolo e o treabă, e o chestie bună. Și asta e că, adică tu, ca federație, în primul rând, prima și cea mai mare responsabilitate care o ai este, o reprezintă echipa națională. Pentru echipa națională trebuie să faci niște eforturi. Nu doar să le asiguri cantonamente, antrenori și, vezi, doamne, condiții de cazare de 4-5 stele prin străinătate.
1: Da.
2: Tu trebuie să le asiguri viitorul. Că prezentul e ăsta care îl avem. Dar în 12 ani de zile, cred că se putea găsi o variantă astfel încât astăzi să avem niște jucători formați prin truda federației.
1: Da.
2: De acord cu mine, nu?
1: 100%, tot ce ai spus până acum.
2: Am prieteni, am colegi care s-au mai stabilit prin străinătate și îmi povesteau ce important e la activitatea de junior, cum se lucrează acolo. La noi se dau licențe de cluburi la o grămadă de chestii nesigure, incerte. Bine, omul își face club, ăla încasează bani de la părinți, da? Schimbă generații, înscrie pe, iau câte bătăi de alea de 10-15 la 0, aia care bat cu 10-15 la 0 spun că sunt jucători și uite așa se dezvoltă niște copii total greșit.
1: Și da, poți să voteze la adunarea generală cluburile alea?
2: Da, evident, pentru totul se strânge număr de voturi acolo, pentru că toate aceste cluburi primesc drept de vot în adunarea generală.
1: Exact.
2: Ceea ce este foarte greșit. Ar trebui stabilite niște criterii, niște antrenori, anumite clasificare, anumite condiții, care sunt convins că nici naiba nu-i verifică pe ăștia.
0: Florine, iartă-mă, dar noi la federație avem aproape 70 de academii pe întreaga țară. Și în aceste 70 de academii, nu știu dacă una sau două ar întruni condițiile corecte de a fi numită academie. La altele să mă ierte Dumnezeu.
2: Nu chiar una, două. Hai să spui că sunt vreo 4-5, probabil.
0: E, hai, dar nu 70.
2: La Timișoara, la Arad, la
1: Cluj, da.
2: Constanța, evident, la...
0: Dar important ce produc, Florine. Important ce produc, așa cum ai spus și tu. Ce produc? Ce oferă pentru fotbal? Nimic. Doar faptul că au echipă și participă la un concurs și să laudă părinții cu o medalie sau titlul de campion la 13 ani. Sunt campion național.

0: și antrenorul respectiv, campion național la 13 ani. Să mă ierte Dumnezeu, dar la 13 ani nici nu ești dezvoltat ca sportiv. Ce campion național?
1: Păi nu, cine este campion național la 13 ani, bravo lui, dar a avut niște adversari foarte slabi. Aici e problema.
0: Da, da.
1: El n-a jucat cu nimeni.
0: N-a avut adversar, așa e, așa e.
1: Are impresia că e bun, dar de fapt nu e bun. Adică nu i-a asigurat o competiție la un nivel ridicat. Mm-hmm. Cât de cât. Păi ridicăm ștacheta, asta e ideea.
0: Florine, ai și tu o vârstă în care în meseria ta de ziarist sau mergând la meciuri, ai trecut și pe lângă terenuri unde erau copii pe vremuri, unde se antrenau copii și unde erau antrenori dedicați pregătirii copiilor, unde le arătau copiilor ce înseamnă un dribling, ce înseamnă un șut cu stângul, cu dreptul, cu ristul, cu bombeu, o lovitură de cap. Acum avem academii și instructori care nu sunt capabili să arate două mișcări pentru copilul care vrea să devină fotbalist. Păi cum să lovească ăla bine mingea? Că-i vezi la cluburi de prima ligă că nu știu să lovească mingea cum trebuie.
1: Asta se numesc antrenor pentru posturi. De exemplu, sunt antrenori pentru portari,
0: corect,
1: antrenor pentru fundași, antrenor pentru mijlocanți, antrenor pentru extreme, antrenor pentru atacanți. Așa se începe de mic.
0: Da.
1: Noi nici la senior nu avem încă povestea asta implementată.
2: Da.
0: Bine, hai la materialul tău.
1: Staful prea numeros, eventual.
0: Hai la materialul tău, că e foarte interesant.
1: Da.
0: Te ascultăm.
1: Da, da, pe ce anume, n-am trecut întrebarea.
0: La materialul tău, ai făcut un material foarte, foarte interesant.
2: Da, începe
1: păi
2: să...
1: Asta am făcut analiza celor 33 de jucători.
0: A, așa.
2: Da, da. Și e pe fiecare. Da. Și...
1: și am luat la concluzia că, practic, pe mandatul Burleanu, dacă au ieșit, bine, fără niciun merit, nici măcar aici din partea lui, dacă avem vreo doi jucători care să spunem că își merită...
2: Păi,
1: locul de titular la...
2: Numește tot, citește acolo, ca cu exemplele aici sunt cele mai bune exemplificările tale de acolo.
1: La ce a scos Burleanu sau la ce a scos...
2: Tot, tot și ce a scos Burleanu și...
1: Ca și concluzie, ce ar fi pe mandatul actual? Uh-huh. Așa un pic... Ar fi Bancu, Olaru, Stanciu, Cojocaru și Burcă. Ăștia erau deja formați.
2: Da.
1: Adică ăștia au o vârstă aici. Nu, ăștia sunt ce ne-a lăsat Mircea Sandu.
2: Da, da.
1: Cum ar veni.
2: Da, da.
1: Așa. Iar pe mandatul lui Bolan ar fi Hindrich, Mihailă, Man, Screciu, Moruțan și Matei ăsta, Nicu, de la Craiova.
2: Da, David Matei. Da, da.
1: Da. Iar dintre ei... Hindrich acum a debutat, uh-huh. Mihailă și Man oricând pot emite pretenții de titulari, iar Screciu, Moruțan și Matei, nu. Matei, de-abia, să zicem că ar fi, se ridică de la Under 21. Pe când, uite, ce jucători avem la lot din străinătate.
0: Ia-o Băbește.
1: Avem pe Rațiu, pe uh-huh. Matei Ilie, pe Coubiș, Cârjan, Eisat, Vlad Dragomir, Ionuț Radu, Raul Opruț, Toni Strata, Drăgușin, Bărlicea, Marius Marin și Racovița. 13 jucători. 13.
2: Deci toți ăștia sunt jucători care au...
1: pot face o echipă de titulari.
2: Da. Toți ăștia jucători ăștia care ai pomenit tu sunt jucători crescuți în străinătate.
1: Formați în străinătate.
2: Formați în străinătate, da. Da,
1: da. Da. Că am avut o discuție cu asta că nu sunt așa, că nu sunt crescuți. Bun, ok, sunt formați.
2: Da.
1: Ce mai mult
2: formați,
1: sunt formați.
2: Hai, formați,
1: acolo.
2: Da, da, da. Așa.
1: Acolo au devenit fotbaliști cu adevărat.
2: Da, da, da, da.
0: Păi
2: da.
0: Și dacă a plecat cu părintele de la vârsta de 9 ani și noi l-am luat de la 21 de ani, l-am adus la echipa națională, n-a fost crescut acolo?
1: Format, crescut, format acolo.
0: A, păi da, sigur bine că da.
2: Bineînțeles, da,
1: da. Da, bine, era discuția cu Drăgușin, că ar fi plecat la 16 ani din România și că până atunci
0: și
1: a jucat
0: ce
1: la...
0: mare lucru, pă, ce mare lucru a făcut până la 16 ani, că nu știa nimeni de el.
2: Da, la fel și Ionuț Radu și da, da, da.
1: Da, da. Drăgușin juca la clubul ăsta, la Regal.
2: Regal, exact, exact. Da.
1: Da. Dar odată ce a ajuns la Juventus,

0: a devenit interesant ulterior. La vârsta, la 21 de ani, el a jucat deja la nivel mare.
1: Da, da.
0: Acum având 23-24 de ani.
1: Eu cred că asta va fi baza de selecție pe viitor, Florin.
0: În continuare, tot din străinătate
1: da.
0: Ne aducem.
1: Da, da, da, da, da. Așa. O să uite, Billy Boc, din ăștia care încă n-au apucat să joace în echipa națională, deci care mai, și care sunt deja în România, tot ăștia o să vină de așa, că noi aici nu prea mai creștem nimic.
0: Și mai sunt câțiva copii afară, la ora actuală, care au vârste micuțe, da. Care evident se vor ridica, vin cu altă mentalitate, cu altă pregătire și probabil că pe viitor vor aștepta și echipa națională. Că de aici din campionat românesc e greu să mai rămași pe cineva cu adevărat.
1: Deci cu alte cuvinte, Florine, din analiza aia ta reiese că regula asta de U21 este zadarnică.
0: E praf, e total inutilă, inutilă.
1: Da.
0: De ani de zile. Deci că am avut niște calificări la niște turnee finale, da, ok, și care, adică nivelul ăsta de tineret, în general de junior, sunt restate imprevizibile.
2: Da,
0: pentru că
2: așa
0: ce să ne calificăm foarte bine, după aia când au crescut la senior, ce-au făcut?
2: Nimica.
0: N-au mai existat. Da. N-au mai existat.
2: Da, da.
0: Dar n-au prins să zici, bă, opriți, a jucat așa de bine la turneul final, a prins un transfer nemaipomenit.
1: Da, da, da, da, da.
0: Oamenii ăștia, scouterii, când se uită, au ochi, înțeleg fotbalul. Nu se lasă păcăliți, că, bă, ceva... Uite, mă uitam la Florinel Coman, ce bun, ce adulat, ce lăudat la noi.
1: Da.
0: A dat niște goluri. Și noroc că și-a găsit cale de a pleca fotbalul arab.
2: Da.
0: Iar de acolo, printr-o minune, a prins un sezon, o jumătate de sezon la Cagliari, Italia.
1: Da.
0: Unde ce-i drept acolo la ghinion, că s-a accidentat și s-a întors înapoi în Qatar sau nu știu unde ai joacă.
1: Da, da, da, da.
0: E greu să ții minte țările alea.
1: Da.
0: În general fotbalului. Pentru turism, da, oricând, da, pentru fotbal.
2: Florine, vreau să faci o comparație. Sigur, nu trăim din vremurile apuse nici după vremea lui Ceaușescu, nici după vremea lui Mircea Sandu. Dom'le, da, după 90, noi aveam două echipe naționale afară jucând la cluburi puternice. Fotbaliști de primă ligă în campionatul nostru, care erau la echipa națională și care s-au dus la cluburi puternice. Acum, în lista ta, avem o listă de fotbaliști care au fost crescuți, care au fost formați, cum vezi voi, în străinătate și vin la echipa națională.
0: Da.
2: Să ne întărească, într-un fel. Dar campionatul nostru n-a mai oferit nimica. Suntem plini de străini cărora nu poți să le pronunți numele și nici nu știi ce joacă. Ce joacă sau de ce au fost aduși. Cum să ai fotbal în condițiile astea?
0: E o boală asta să aduci străini. Și uite, mă uitam la Liga a doua, unde ar putea deveni Liga a doua un izvor pentru Liga
2: da,
0: a
2: întâi. Corect.
1: Că la unul.
0: Mai ales câte ceva de acolo.
1: Da.
0: Unde și acolo e plin de...
1: Da, de străini.
0: De ăștia. Da, da. Da.
1: Uite, la unguri nu dau voie. La unguri nu dau voie să străini în Liga a doua. Tocmai de-aia ca să...
0: Excelent.
1: Da.
0: Pentru că așa am putea forma, crește pe ai noștri. Bă, spuneți, vreau ce la un nivel... Ce să mai zic, că și la Liga 3 avem foarte mulți străini.
1: Da, da,
0: uite,
1: da, da.
0: Echipa asta armată care nu are niciun obiectiv, nu are niciun Dumnezeu, nu are decât să mănânce bani, are 5 spanioli, niște străini absolut, și să zici că i-a adus la niște vârste mici.
1: Da, da, da.
0: 28, 29, 30, inutil. Pentru ce? Ai tu Steaua, ce clubul sportiv al Armatei Steaua, ai academie de copii și juniori. Ai copii care crești, ai... De ce nu încerci pe aia? De ce nu joci pe aia? Mi-aduci pe spaniol și mai știu eu cine.
1: Da, mai ales că ai avut un succes cu ăsta, cu David Matei, știi?
0: Da, deci se poate, da?
1: Da.
0: Există posibilitatea să crești, să dai niște jucători bunicei de acolo.
1: Exact.
0: Au mai scos, au mai vândut ceva jucători, mi se pare, nu numai pe Matei.
1: Dar el e mod deosebit, așa, că e și campion, e și în echipa națională, de-aia zi l-am dat pe el, exact.
0: Da.
2: Da, vorbim de fotbaliști la Liga 1 și la Liga 2 din alte țări, cu o valoare, să zic, medie, poate la mulți, sub medie. Dar de ce nu vorbim, Florin Gungu, de un lucru care...

0: Vezi că te-ai, facem microfonie, te auzim cu ecou.
1: Nu, nu. Ca să ies, că sunt acum la birou și mai...
0: Arestați-l, arestați-l că vorbește cu noi.
1: Da.
2: Vorbea cu un coleg, da.
0: Da. Florine, lăsăm la o parte pe cei care au venit în alte zări și n-au indicat valoarea campionatului. Dom'le, ce ne facem cu antrenorii? Iată, la primele 4-5 echipe din Liga 1, noi n-avem picior de antrenor român. Ce facem?
1: Păi, ia să vedem. Locul întâi, Dinamo are antrenor portughez.
2: Portughez, da.
1: Locul 2, Craiova, tot...
2: Tot portughez.
1: Portughez.
0: Mai exagerez, dar mă rog.
1: Rapid, are antrenor român, da, totuși. Da. E bine.
0: Hai, în primele 6. Ia du-te, că bănuiesc că... Avem mulți, 3-4 portughezi, sunt spanioli.
1: Petrolul e portughez,
2: da.
1: Mai la Faro român, acum mai nou locul 7-8, nu știu, FCSB, au și în sfârșit antrenori români, ca au avut cipriot.
0: A ajuns să fie o raritate antrenorii români.
2: La Oțelul a venit un portughez în locul croatului și Bergodi.
0: La Cluj, Bergodi, da.
1: Da, la Galați. S-a schimbat tot așa dintr-un neam, s-a făcut în drum portughez.
2: Da.
1: Păi da, de unde? Asta e școala noastră de antrenori.
0: Păi da, mai există că eram într-un dialog acum vreo 2-3 săptămâni cu cineva și spunea, domne, eu aș vrea să mă duc la școala de antrenori, dar nu mai este, de un an de zile nu s-au mai făcut înscrieri la școala de antrenori.
1: Da.
0: Adică nu mai există efectiv. La noi în federație.
2: Este Burchel. E Burchel care este...
0: Da, să duc la moldoveni.
2: Șeful.
0: Să duc la moldoveni să facă cursurile.
1: Să duc la moldoveni pentru că acolo sunt procedurile mai
2: simple.
0: Mai laxe, sigur că da.
1: Durează mai puțin, pentru că mă refer la licența pro, că asta e importantă.
2: Da.
1: Ca să poți să antrenezi în Liga 1.
0: Păi da.
1: Că, na.
0: Dar până...
1: la noi să-ți ia și o căciulă de bani, să nu te învețe nimic și doar să se îmbogățească, asta tot simplu.
0: Așa e.
1: Școală mai puțin. Ia diploma, dar dă banul mult, grămadă.
0: Știi ce?
1: La moldoveni, că de când mai învață, își plătește mai puțin și au și mai repede.
2: Da.
0: Deci, păi da,
1: dacă ei nu înțeleg, asta e concurența și rămân tot așa.
0: Păi, vreau să spun un singur lucru. Am apreciat la Liga 2 evoluțiile constant bune pe care le-a avut Corbinu sub conducerea lui Florin Baxin. Florin Baxin acum este în prima ligă într-o situație la fel de ingrată ca alții. El e instructor, nu e antrenor. Nu are voie să antreneze pe nimeni. L-a solicitat Gigi Becali la început... Așa că ar vrea să vină la Steaua, nu la FCSB. Nu poate să vină Florin Maxim, pentru că în clipa care pleacă de la Corvinu, el pierde acceptul de la federație de a rămâne pe bancă la Corvinu vreme de 3 ani, chiar dacă nu are licența de antrenor. În secunda în care pleca de la Corvinu și venea la FCSB, la Dinamo, la Craiova, la cine vrei tu, cădea varianta asta și el nu mai putea să antreneze. Nu mai avea voie.
1: Deci are licență A măcar.
0: Nu are, e instructor. E instructor.
1: Școala de fotbal, nimic.
0: Nimic. Și
1: doamne, a demonstrat. Înseamnă că el va rămâne antrenor pe viață acolo până la oaie afară.
0: Și a demonstrat fotbal. A demonstrat fotbal la altă.
1: Da, se poate.
0: A demonstrat fotbal
1: alt. El profesor acum la școala de fotbal de antrenor.
0: Păi el ar trebui să-l bună. Sau pe Becali. A câștigat titlul de campioane fără să fie antrenor.
1: Nu? Mai bine, Maxim, să fie elector acolo.
0: Bine.
1: Da. Omul chiar a demonstrat. Are, practic, cu Corvinu a promovat de 2 sau de 3 ori.
2: A luat și cupa.
0: A jucat în cupa. În meciuri internaționale.
2: Da.
1: Și mie chiar îmi place cum joacă Corvinu. Joacă
2: da,
1: foarte
2: așa
1: frumos.
2: Așa e.
1: Are un joc ofensiv frumos.
2: Băi, Florin, e o echipă construită în timp. Echipă construită în timp, se vede lucrul ăsta.
1: Modificări la ea, nu s-a umblat prea mult.
2: Exact.
1: I-a ajutat anul trecut și Pădurariu, uite ce bine a crescut Pădurariu, ce bine s-a dezvoltat acolo.
2: Acolo, da, așa este. I-a dat încredere și...
0: Da, dar are valoare, să vede pe el, să vede, adică sare în ochi imediat când joacă undeva.
1: Bine, Pădurariu dacă ar

0: dea drumul la minge atunci când trebuie.
1: E tânăr.
0: Și n-ar mai alerga cu capul în pământ de atâtea ori.
1: Asta e, ce se face.
0: Siguranța ar face mai bine și faza defensivă. E tânăr, e adevărat, da, da.
1: Îți aduce aminte de o extremă stângă, tot pe partea lui, care fugea de rupea pământul cu capul în pământ și dădea goluri, se numea Nicola Naemane.
0: Da, da.
1: Și când dădea câte una de-aia, o scotea portarul Dâmbincru, tot cu capul în pământ, fiecare cum, da, cum s-a învățat, da, de mic.
0: E, alte vremuri.
1: Alte vremuri și alt fotbal. Și alți fotbaliști. Da. Da. Că-ți bani? E în regulă. Ce mai faci, Florine, în viața de zi cu zi?
0: Ce să fac? Muncesc. Și asta tot. Mă duc acasă, îmi văd de familie și atunci când pot plec într-o mică vacanță și... Na.
2: Îți cresc...
0: Normal.
2: Îți cresc gemenele, am văzut.
0: Da, îmi cresc, îmi cresc.
1: Bravo. Și ele cresc și ție îți crește părul alb.
0: Da, înseamnă că îmbătrânim noi atunci când am văzut copilul anii de vârstă.
1: Spune-mi, ai idee la voi, la patinoar, cum mai este situația?
0: Cum să fie? În weekend, în general, avem program de agrement.
1: Da, foarte bine.
0: Sesiuni de câte oră și un sfert, o oră jumătate. Seara, atunci când sunt meciuri, și evident, de la o parte orice activitate pentru meciuri, acolo joacă Steaua și Sportul Suiențesc.
1: Foarte tare. Bine,
0: în timpul săptămânii sunt antrenamente la hockey pe gheață și la pentru patinatori. Uh-huh. Avem acum, înțeles, la Federația Națională de Patinaj Artistic a racolat un băiat din Franța care să meargă la Olimpiadă.
2: Da, am văzut.
0: Pentru România, cu Julia Sauter, Mențoica,
2: la
0: fete.
1: Am avut o invitată pe Maria Coroam aici și ne spunea că are de gând, dar uite că s-a realizat foarte rapid. Bravo,
2: da,
1: lor!
2: Am văzut pe pagina aici, da.
0: Da, da, ia, Maria Coroam e tare înființată, am înțeles, federația.
2: Da, da,
0: am avut ani de zile, probleme nu erau
2: în regulă. 12 ani nu au existat.
0: Da.
2: N-au mai fost...
0: O acțiune frumoasă cu Agenția Națională pentru Sport, cu... Săptămâna Europeană a Sportului, care a fost la noi în sectorul 4, cu un stat de vacanță pe discipline sportive desfășurat în Parcul Luna Copiilor, lume multă, da.
2: N-ați mai avut probleme tehnice? Florine, n-ați mai avut probleme tehnice ca la patinoar, nu? Că, cum au fost la început? Că
0: au fost la început, evident. Doamna, când pornești un lucru nou, există și riscul ăsta, până te pui la punct. Mai ales că nu eram noi de mare meserie.
1: Da.
0: Dar acum lucrurile merg unse, nu sunt probleme.
2: Da, asta e bine. Asta e bine, că e nevoie de patinoar în București.
1: Și încă un patinoar. Nu?
2: Da.
1: Și încă altul. Florine, îți dorim mult succes și oricând așteptăm cu interes, Răzvan și cu mine, să vedem ce ai mai scris în domeniul fotbalului. Suntem cu echipă.
0: Mi-am amintit cândva și eu am colaborat cu postul acesta de radio și
2: când eram la
0: suflet.
2: Când eram la în Delfinul acolo, știu că chiar
0: da,
2: am fost.
0: Acum unde sunteți?
2: Acum suntem în casa presei, în partea din spate a casei presei.
0: Oh, deci v-ați dus în zona în care
2: Da.
0: Se facea presă pe vremuri.
2: Da, exact, da, exact, da.
1: Și era presă.
0: Era. Acum nici presă nu mai avem. Nimic. Avem ceva în țara asta la ora actuală, nici guvern avem.
2: Da.
0: Ce n-avem, de ce vorbim?
1: Văd că se ceartă în continuare.
2: Da, n-avem.
0: Nu avem de niciun el.
2: Da.
1: Mulțumim, Florin.
2: Toate bune.
0: Cu mare drag.
1: A fost o plăcere să te reauzim. Mult succes în viață. Toate cele bune. La revedere.
0: Bine, asemenea și vouă. Numai bine, la revedere.
2: Cu bine.
1: A fost ziaristul Florin Gongu. Un articol extrem de interesant și foarte bine scris despre fotbalul românesc. Răzvan l-a felicitat și eu la fel l-am invitat la radio să vorbească cu noi. Luăm pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaurmeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
5: Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
6: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
5: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
7: Далечна брат, проща топката. Шегиван, където може би...
8: Не е гол. Засада, нарушение.
9: Николай Колев, топката!
10: Te-ai săturat de aceleași vorbe, aceleași voci și aceleași emisiuni?
11: Hai, șampion, pe bune, o să schimbați regulile voi.
10: Dă pe Sport Total FM. Aici vorbim toate limbile.
12: Dacă aveam timp, vă scoteam un pic pe terasă.
10: Fotbal, handbal, basket, tenis, motorsport, volei, atletism. Sportul așa cum trebuie să fie.
13: David Popovici este din nou campion!
10: Pentru că nu contează ce sport iubești. Important e să ai cu cine să-l vorbești.
11: Gata, fraților, am vorbit destul, pauză de hidratare.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Pentru ultima oară la emisiunea Traffic Sport, prima emisiune din această săptămână, iată că au început lucrările de, au început demolarea vechiului stadion Corvinu, un stadion construit la finele anilor 50. Asta pentru a face loc unei arene moderne. Prima etapă vizează dezafectarea jumătății vestice, inclusiv a tribunei principale, iar lucrările ar urma să fie finalizate în cel mult 6 luni. Poate o să vorbim zilele următoare cu domnul primar Bobouțanu, care sunt convins că urmărește îndeaproape aceste lucrări. De când am tot vorbit, de când se tot vorbește de construcția acestui stadion, este programată să înceapă la startul lui 2027. S-a mișcat mai repede decât în alte părți. Acum chiar a coincis, iată, cu primul meci al Corvinului jucat la Petroșani, după ce tot ce a avut pe teren propriu, ce a însemnat pe teren propriu, a fost Aradu. Iată că acum, cu prilejul etapei a 11-a, când au jucat cu FC Voluntari, au jucat la Petroșani. E bine, au făcut mai multe lucruri bune, pe lângă faptul că reconstruiesc stadionul ăsta. Să sperăm că va fi bine până la urmă și nu va se trena cum s-a întâmplat în alte părți. Au revitalizat cât de cât și infrastructura acolo la Petroșani. Le-au mai adus aminte celor de acolo care ar mai fi în viață, dintre că de multă vreme nu s-a mai jucat fotbal la nivel înalt la Petroșani. L-au mai adus aminte de fotbal de Liga 1 și că i-au făcut să pună stadionul ăla pe picioare. Un stadion care la vremea lui a fost foarte, foarte modern, undeva prin anii 80, a avut un stadion prăpădit din lemn, a luat foc la un moment dat la un meci, s-a și amânat jocul ăla, s-a jucat a doua zi, la minutul 15, parcă, un meci cu Politehnica Iași, dacă nu mă înșel, Jiu Politehnica Iași, a luat foc pur și simplu stadionul ăla din lemn și au construit un stadion zdravăn ca lumea. Am fost pe stadionul ăla, a fost unul dintre primele meciuri la care am fost și la Liga a doua, am fost și la Divizia B, cum era atunci, și la Divizia A, și era într-adevăr un stadion aparte, dar asta e, stadionul astea nu stau la infinit, nu sunt la infinit, se prezintă bine. Dacă în timp nu te ocupi de ele cât de cât, atunci riști să-ți bagi joc de investiția care a fost făcută cândva cu cap. Uite, aflăm că Gică Hagi a vrut să demisioneze de la echipa națională după eșecul cu Bosnia-Herțegovina. Răzvan Burleanu și Mihai Stochiță au fost informați, au coborât de urgență la vestiare pentru a calma spiritele. Jucătorii și membrii, după 1-2 în Suedia, echipa națională a pierdut și în fața Bosniei. E un material de pe GSP. Iar finalul meciului a fost un extrem de tensionat. Jucătorii și membrii staffului au ajuns în vestiar, iar Hagi i-a scos din cabină pe cei care nu erau implicați direct în activitatea echipei. A urmat un discurs deschis și direct în care Hagi l-a spus fotbaliștilor tot ce avea pe suflet, de la nemulțumirile legate de atitudine până la lipsa de implicare. N-am trecut examenul, trebuie să tăcem din gură și să vedem unde mergem. Eu sunt principalul vinovat, a fost primul mesaj pe care Hagi l-a transmis. Surse din cadrul FRF au dezvăluit pentru GSP că mesajul pe care Hagi l-a transmis în vestiar, viitorul era extrem de neclar. Părea că vrea să renunțe, a fost extrem de dezamăgit de cum a arătat echipa. Hagi a vrut să demisioneze după eșecul cu Bosnia, spun oamenii. Dom'le, asta este, nu trebuie să spun oamenii de la FRF. Asta s-a văzut că era când a pomenit și el, a pomenit la conferința de presă cu mine sau fără mine, s-a văzut clar așa, de i-a pus pe mahalagii din presă, imediat i-a pus în priză să vadă ce și cum, așa, ce a zis Hagi. Da, sunt momente când e lipsă de rezultate și eșecuri de astea care chiar nu te aștepți, că el nu se aștepta chiar la asemenea eșecuri. Se produc și asemenea situații. Bun, astăzi mai sunt

Mai sunt de jucat două partide din 11-a etapă la noi, acum la ora 18 când terminăm noi Argeș cu CFR Cluj și la ora 21 Universitatea Cluj cu Rapid și se încheie etapa a 11-a. Prin Europa mai avem așa în Anglia ora 22 Coventry City Newcastle United, la vecinii bulgari la ora 20 Ludogoreț cu Arda, la ora 19 AEK Larnac cu Omonia Aradipu, la danezi la ora 20 Aarhus cu Sønderjyske, la ora 18 în Grecia PAOK cu Kalamata, la israelieni ora 20:30 Hapoel Ierusalim cu Maccabi Haifa, în Serie A în Italia două partide 19:30 Atalanta cu Venezia și 21:45 Torino cu Udinese. La Macedonia de Nord suntem deja în prelungiri, pe final meciul Bașchimii cu Struga este 2-1. În Polonia la ora 19 Radomia cu Motor Lublin și la 21:30 Katowice cu Vieciesta. În Portugalia la 22:15 Famalicão cu Alverca. În Serbia ora 21 Mladost cu FK Beograd. La ora 22 în Spania Levante cu Sevilla. Iar la turci la ora 20 Eyüpspor cu Göztepe. Bun, aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost în studio Horatiu Sima și Răzvan Toma, în regie Rareș Cotigă. După noi urmează Narcis Drejan și Dragoș Borchină. Să aveți un început de săptămână bun, până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Ei, bine vă regăsiți, șampionilor. Dacă v-a plăcut luna trecută și ați zis că vreți să fii mai mult în formula asta, dar întâmplător s-a întâmplat ca astăzi să fie la fel ca luna trecută. Adică cu Viorel Grigoroiu și cu Dragoș Borchin alături de noi, trebuia să vină doar Viorel, dar la fel ca săptămâna trecută. La fel ca săptămâna trecută, bonus Borchi.
1: Nu chiar săptămâna trecută,
0: mă. Sau cu două săptămâni.
1: Cred că cu două săptămâni.
0: Sau cu două săptămâni. Borchi îmi scrie undeva la ora, cât era Borchi, vreo 20 ceva, că dormea...
2: Nu cred, nu. Eu...
0: Ba da, că dormea Olivia. Deci ea doarme, doarme 13:45, 13:50. Da. Și ai văzut că dormea, da, ți-am trimis poză. Și spre Borchi, vin și eu la radio. Hai, tată, hai! Haideți cu toții să facem emisiune Champions League. Bună seara, bine v-am găsit, șampionilor, Viorel Grigoroiu și Dragoș Borchin alături de noi. Ce mai face șampionilor?
1: Hai, Dragoș.
0: Zi, Dragoș, tu ce
1: eu
0: mai faci?
1: Cum
0: mai?
1: Deja m-am văzut sâmbătă la emisiune.
0: Da, exact.
2: Stai că mă uitam și nu mai găseam. Da, mă rog. Ce fac, șampion? Mă bucur că a venit ploaia ca să intre în scoarța terestră.
0: Se face pateu.
2: Se pânza freatică.
0: Se face pateu.
2: Să crească Dunărea în,
0: exact, la loc.
2: În talie, ca să zicem așa. În, uh-huh. Da? Să dăm drumul la centrale atomoelectrice.

0: Zice, să zboare pe aici, cum se numesc ăștia, Area 51, zi-mă cum se numesc ăștia.
1: OZN-urile.
0: OZN-urile. Mm-hmm. În general, planeta și Pământul să prindă și mai multă viață, știi? Ne întrebam ce frumos a fost ieri sau ne miram cum a fost ieri și cum e astăzi și lucruri de genul acesta.
2: Da, anunțat, mă.
0: Da, știu, dar
1: oricum, da. Este într-adevăr contrastant.

0: fost ieri și sâmbătă în București, vai de capul meu, fraților, deci mă uitam, nu venea să cred. Seara, sâmbătă, când am plecat de aici la radio, era blocat Bucureștiul. Seara, mă, sâmbătă, seara.
1: Iar ieri, de la, că am venit de la Digi, de la maratonul ăla, deja nu mai e niciun fel de surpriză.
0: Da, când
1: e... clar, de luni până vineri ne țin în bară la bară.
0: Și sâmbătă și
1: duminică închid orașul. Adică nu mai, gata.
0: Da, da.
1: Nu se poate alerga în altă parte decât prin centrul capitalei constant. Eu nu spun că e de rău sau de bine, doar o constatare că în alte zone nu ai cum să organizezi, doar prin centrul orașului trebuie să alerge maratoniștii, bicicliștii, Tour de France, l'etap de Tour de France și mai știu eu ce.
0: Da, așa, ar trebui să vină și cu un circuit de Formula 1 de ăsta, cu un fel de imitații de Formula 1, să o pună și pe aia.
2: Dincolo de... au fost de-a lungul timpului.
0: Păi știu, dar acum să ducă săptămânal.
1: Dincolo de menirea competițiilor propriu-zise și aceea de a face oamenii sport de masă sau de a se întrece între ei din punct de vedere al competitivității, eu cred că în spatele acestor evenimente sunt bani grei care se împart și se dau. Asta e părerea mea.
0: Păi fi sigur de asta.
1: Când organizezi un maraton sau un etap de tur la Bragadiru, nu știe nimeni. Trebuie să-l organizezi în București ca să poți să speli ca lumea.
0: Da, frate, de ce nu-l face la Brud, de
1: exemplu? Păi ți-am spus mai devreme.
0: Da. De ce nu-l faci la Brud unde ai 4 mașini în tot orașul?
1: Ți-am spus mai devreme.
0: Da,
1: trebuie să speli Brud, bani undeva Cugir. Unde...
0: Da. Na. Tu te tată cu el la Cugir, păi, uite, că sună mai ales că ai și munții acolo. Nu înțeleg de ce se vin aici în București ăsta care este super poluat.
1: Sau nu neapărat acolo, dar pe la periferie, tu crezi că...
0: La Singureni!
1: Mă, la Singureni! Uite, tu crezi că maratonistul de meserie sau biciclistul, ciclistul de meserie, dacă îi spui, domne, nu mai facem prin centru azi, facem la Singureni sau la Bragadiru. Ăla se supără? Nu, ăla abia așteaptă să concureze.
0: Exact.
1: Ăla nu se supără, ăla vine oriunde îl chemi, că asta e plăcerea lui.
2: E capitala aici pentru el, nu doar pentru noi.
0: Da, mă, dar să știi
2: doar că noi trăim aici în
0: dar să știi că este, până la urmă, te gândești în felul următor. Are dreptate ce spune Viorel. Corect, așa este. Bă, te gândești, stai mă puțin, că eu decât să nenorocesc pe ăștia, vorba ta. Ăla care este pasionat și vrea să alege, se duce, tată. Cum mă duceam eu atunci la maratoane, am făcut maratonul Oltenii undeva, se pleca de la stadionul din Vâlcea, ca să nu afectezi traficul, știi? Și după aceea te duceai încolo, spre dealurile alea, știi? Spre Govora.
2: Aha.
0: Și am alergat spre Govora 21 de kilometri pe...
2: Eu am fost la când eram în armată la jandarmerie.
0: Ăla cred că e ideal.
2: Maratonul jandarmeriei Narcis în zi adică livadă
0: la
2: porțile
0: de fier. Păi asta zic, se ținea și maratonul ăsta Olteniei powered by Enel atunci, că nu mai există Enel atunci. Mai e Enel? Nu mai este Enel acum, nu?
1: Uitați-vă câte firme susțin o competiție de genul ăsta și cu câți bani vin și câți bani...
0: Și ales câți bani intră la șampioni, corect.
1: Incontrolabile bugetul așa ceva. Nici mama, tata și bunicul DNA-ului nu poate să investigeze ce bani
0: se
1: dau acolo.
0: E făcut cu ONG-uri,
1: păi, da, bineînțeles.
0: E făcut foarte deștept.
1: Păi, și în spatele unei acțiuni, cum, domnule, contești nevoia și plăcerea oamenilor de a se mișca, de a face sport?
0: Păi da, asta este singurul, argument pe care îl aduc ei, tocmai ca să se închidă gura, da? Doar că, uite, vă spune un nene care are vreo 9 maratoane aici de față, vă spune că m-am dus și oriunde, m-am dus și la Marea Neagră, am alergat și am făcut maratonul ăla de la Mamaia încolo, adică acolo nu afectai traficul. Asta spun, bă, dacă poți, uite, du-te bă la Singureni, du-te la Giurgiu, du-te în orașe de-astea unde, lângă București. Și nu afectezi traficul și este o idee mai bună, plus că vă mai spun ceva, bă, tata, e nasol să alergi 41-40 de kilometri fără pregătiri și mai ales pe asfalt. Eu spun că nu simți acum.
2: Păi da. Asta înseamnă că blocajul...
1: Că asta nu știu că a fost de 41, cred că a fost semi.
0: A fost și... A fost maraton internațional șampion.
1: A, da?
0: Da, da, da. A fost și cursă de 5.000, de 10.000 și de 21 de kilometri și de 42 el mare. Da. Doar că acolo se bagă foarte puțin și acolo se bagă doar șampionici. Asta spun. Adică tu trebuie să te gândești în felul următor. Bă, dacă știe orașul cum e și lumea oricum e nemulțumită și sar oameni, putem bă să-l ducem într-o zonă lângă București, da? Uite, am dat Singureni, Cernica, nu știu.
2: Pădure la Cernica.
0: Bravo, dul, tată,
2: acolo
0: asta e...
2: Acolo făceam orientare turistică la facultate.
0: Da, deci asta vă spun, nu e vorba de faptul că nu blochează nimeni, că nu, și nu e odată pe an, că mulți vin cu argumentul nu, că e odată pe an, nu e odată pe an. Sunt mai mult, poate ăsta,

0: Dar sunt mai multe maratoane și sunt mai multe evenimente. Plus că ai orașul ăsta care este nenorocit din punct de vedere al infrastructurii, da? Atunci, hai să gândim cumva și așa cum ați făcut și ați scos concertele de la din
1: Piața Constituției.
0: Piața Constituției, bine, pentru că s-a scumpit foarte mult chiria de asta. Champion. Dar du-te exact, du-te la Comana, du-te la, bă, ai o grămadă, Singuren Manor acolo. A fost Viorel, am văzut la Singuren săptămâna trecută. Adevăr, cred că te deprimă când ieși din București, presupun că te deprimă Bucureștiul ăsta, Champion, nu?
2: Păi acolo eu eram foarte curios, bine, am mers cu alt gen de treabă, dar eram curios să văd locul ăla ce găzduiește Menor Polo Cup Polo Călare.
0: Da, așa.
2: Nu am...
0: N-ai ajuns?
2: Nu am ajuns, nu că era interzis, dar înțeleg că e un domeniu cumpărat de un bucureștean.
0: Privat.
2: Un întreg
0: complex,
2: domeniu de pădure.
0: Așa.
2: Și acolo se desfășoară competiția asta. Acolo e un resort de nu știu câte stele, plus ieșiri cu mașinuțe, biciclete în pădure, adică tot acâmbul, cai, padocuri și așa mai departe pentru copii și pentru pasionați. Prețurile înțeleg că sunt pe măsură,
0: de
2: e de 200 ceva de euro cazarea pe noapte.
0: De Monte Carlo.
2: Da, un fel de un brunch a doua zi e vreo 10 milioane de persoane fără băutură.
0: 1000 de lei?
2: Sau de familie, cred că de familie totuși.
0: Uai.
2: Un brunch, adică ceva între
0: între prânz și
2: dejun și prânz.
0: Da.
2: Așa.
0: Două gustări.
2: Și o dată pe an acest polo călare care adună foarte mulți milionari, îmi spunea primarul. Acum eu nici n-am verificat. Uh-huh. Primarul din Singureni îmi spunea că acum 7 ani poți să dai pe net și că ar fi venit, dar nu știu dacă e incognito sau pe bune, Trump.
0: Da, nu cred. Nu cred.
1: Șase destul de mari.
2: Pentru că Trump e amic cu omul ăsta cu care cetățeanul român a făcut Manor Polo Cup Singureni.
0: Nu cred, Champion.
2: Nici eu n-am crezut.
0: Nu cred.
1: Probabilitatea e destul de mare și știi de ce?
0: Pentru e posibil, fiți atenți.
1: Ăștia vin foarte discret, mă. Ăștia nu vin să afle lumea.
0: Nu.
1: Vrea să știi cât șmecher ai planetei vin în România.
0: Ori veni, dar când e vorba de un președinte de stat...
1: Păi da, dar el nu era președinte atunci. Era Biden sau Obama, cine era atunci?
0: Când, Champion? Când
2: păi nu știu, nu știa nici el.
1: Dacă e 2019, mi se pare că era tot el. Era la primul mandat.
0: Dacă
1: nu,
0: era
1: președinte, era Biden. Era Biden la al doilea mandat sau finalul primului mandat. Deci nu mai era președinte.
2: Uite, mă, știa el ceva, mă, dar le-a încurcat. Le-a încurcat primarul.
1: Așa.
2: Da, deci vorbim de 2017 mai.
1: Așa.
2: Da. Am găsit un articol pe site-ul B1, da? Și scrie așa: Donald Trump Jr. a ajuns la începutul acestei în România. S-a aflat miercuri într-un sat sărac și uitat de lume din Giurgiu, la Singureni.
0: Îl mic, da, a fost.
2: Deci a fost ăla mic, mă.
0: Fiul s-a fost.
2: Da.
0: Dar
2: da.
0: Nu îl bătrân, asta spunea.
2: Da.
1: Asta nu înseamnă că șmecherii planetei nu vin în România și noi nu știm.
0: Aia da, dar nu Trump. Adică Trump. Un președinte de
1: stat. Sunt alții, stai aici.
0: Champion,
1: sunt alții.
0: Protocolul este că atunci când se vizitează o țară, află toată lumea, crede-mă. Deci,
2: vine mă Air Force One ăla, nu vine.
0: Asta zic, nu, stai mă puțin. Adică,
1: hai mă că l-aduc cu ăla, mă, cu avioanele de militare, mă, cu al nostru nu merge cu de ăla.
0: Știți că anul ăsta trebuia să vină la summitul B9, ziceau ăștia, se lăudau și n-a venit. Da? N-a venit. L-a trimis pe Campionul.
1: N-a mai venit că s-a dus în Turcia la summitul NATO.
0: Asta zic, nu e asta, vă spun. Da, bă, nenea, primarul a zis și el așa, a auzit, dar era Trump Jr. Asta vă spun. Așa că vin, da, mai țineți minte când a dat toată presa cu aia că a venit ăla, cum îl cheamă?
1: Elon Musk,
0: dar ăla era...
1: Nu venise, da.
2: Aia la Bran, nu?
0: Da. Și era, aia a fost și aia mare cioaca a planetei. Nu știi că noi vorbeam și la Digi în ziua aia și ți-am spus eu că e țeapă și că n-are cum să vină.
1: Și odată cu chestia a ieșit treaba aia mișto de la Cațavenci sau nu știu care. Dacă ar ști Musk ce fac românii cu Tesla, e genial.
0: Da, a fost copertă.
1: Genial a fost. Genial.
0: Își dau cu Tesla.
1: Da, băi, magnifică.
0: Da, bă, Championilor.

0: Bă, dar apropo de prețuri, mă uitam, se plângeau fanii lui Leeds United, care au fost pe Emirates, că față de anul trecut, bine, față de anul trecut, anul ăsta am jucat și fotbal, anul trecut am la 4-0, eram nou promovați, era etapa a doua, ne-au descălțat de fotbal. Acum am fost la un pas să producem surpriza pe Emirates. Se plângeau că și-au pus poze, un English breakfast pe Emirates, costă 59 de lire sterline, dar și ce-ți dă în prețul ăla? Îți dă un ou de la tăiat cu cana de ceașca de cafea, da? O cișcuță de bobițe de fasole, deci e un mini mic English breakfast. Și este 59 de lire sterline, bă, șampionilor. Și se plângeau ăștia de la Leeds United că n-au văzut în viața lor asemenea prețuri. Deci, practic, tu te duci să ții o imitație de English breakfast, un mini English breakfast, meciul jucându-se la prânz, evident că englezul bagă până în ora 2, bagă fasole cu cârnați și cu porridge și cu ou. Deci în banii noștri 59 de pounds, cum spune Sir Ilie, ar fi undeva la vreo 380 de lei, aproape 400 de lei. Asta este suma. Păi voi vă dați seama ce prețuri sunt pe Emirates?
1: Păi nu știi că, nu știu, 10-15 ani fanii lui Arsenal erau în război cu conducerea clubului pentru că aveau cele mai scumpe bilete și abonamente din tot Premier League și a reușit Arsenal să-și amortizeze investiția cu stadionul în 7 ani în loc de 10.
0: Dar voi vă dați seama ce bani face?
1: Da. Are 60.000 de locuri.
0: Voi vă dați ce bani face și din concerte și din...
1: Da.
0: Deci Emirates cred că a devenit super profitabil.
1: Păi e profitabil de vreo 7-8 ani de zile cel
0: păi
1: puțin.
0: Asta spun, da.
1: Păi socoteala a dat în folosință în 2006 și el a fost amortizat cu 7 în 2013.
0: Cele mai scumpe bilete.
1: De cel de 13 ani e pe profit.
0: În ultimii 5 ani, în fiecare an s-au scumpit biletele.
1: Da, da,
0: pe Emirates. Și acum la fel sunt cele mai scumpe bilete din Premier League.
1: Eu am fost pe Emirates și am comentat Viorel. Ah, nu, că n-am fost cu tine, Viorel. Am fost cu cine? Am fost cu Negoiță, cu Mădălin.
2: La Arsenal.
1: Pe Emirates. Uh-huh. La primul sezon, sezonul 2006-2007, când a fost dat în folosință, am fost și am comentat de acolo Arsenal cu Manchester United în ianuarie 2007.
0: Da, nu ți-ai cumpărat nimic.
1: Ba da, am cumpărat pentru de pe toată stadion. Redacția.
0: Da, nu mă zic de pe stadion.
1: De pe stadion? Ba da, de la magazinul stadionului. Am cumpărat de, nu știu, de 100 de lire sterline.
0: Ai luat ieftin.
1: Păi da, am luat de la un pix până la lucruri de genul ăsta, poze și mai știu eu ce. Plus ce mi-am luat și mie și mi-am luat mai multe, am cheltuit mai mult. Că a fost un vis al carierei și așa mai departe. Aia nu 37 de asta într-o viață, știi?
0: Bă, da, se plângeau ăștia, mă uitam să vezi un sandwich de ăla, era 12 lire cu un cârnat din ăla și ars și vai
1: băi,
0: de mama
1: șampion,
0: lui.
1: Băi, șampion, seara când am ajuns sâmbătă seara la hotel, în cameră, n-ai cum avem noi programe multe, sute de programe la TV.
0: Ai câteva, da.
1: Aveai câteva, era Channel 5, BBC, nu știu
0: cum
1: ce,
0: au nemții, Big Brother și italienii, da, da.
1: Erau 4-5, bunul 2 de muzică. Ca să vezi, te duceai jos în pub la Sky Sports. Și am ajuns la pauza meciului Liverpool cu Chelsea, era sâmbătă, noi aveam a doua zi Arsenal cu Manchester United. Și la pauză m-am dus în pub, Mădălin a venit și m-am dus doar eu. Am luat un Heineken, nu e o problemă, da? Un Heineken la 33, am dat în bani românești la vremea respectivă 17 lei. 3 lire sterline și nu știu cât. Înnebunesc când m-a întrebat doamna de la bar când am întrebat-o cât e și când mi-a zis că m-am făcut o chimar. Zic, what? Da, s-a uitat la mine cât de șocat eram. Și ia de aici, aia e o bere de mâncare din 2-3 guri, ai terminat-o, da? Am stat 50 de minute toată repriza a doua ca să o beau. Uh-huh. Era 17 lei și ceva în bani românești în 2007, la 3 săptămâni după ce am intrat în Uniunea Europeană.
0: Da, mă, dar acum e zăvârșe.
1: Muzeul de ceară, am vrut să mergem la muzeul de ceară. Era 80 de lire sterline. A zis lui Mădălin, nu dau atâția bani mai. Nebunii, cum îți dau atâția bani într-un muzeu de ceară?
0: Da, în 2007. Și acum e la fel de scump, s-ai liniștit.
1: Parcatul în centrul Londrei era atunci 150 de lire sterline sau nu știu cât pentru o oră sau două.
0: Acum
1: tocmai
0: e
1: ca
0: e
1: să te descurajeze să nu parchezi. Adică chestii de-astea erau șocante. Uh-huh, uh-huh. Știi? 2007,
0: păi acum
1: repet,
0: să parchezi,
1: aproape, să fac 20 de ani acum.
0: Acum să parchezi în Central London.
1: Da,
0: da,
1: da.
0: Este, dacă nu mă înșel, între 44 și 67 de pounds. Și tariful e între 4 lire jumate și 11 lire pe oră. Da, și există acea congestion charge de 18 lire pentru

0: mașinile care intră în centrul orei intervale orare aglomerate. Mai există taxa suplimentară de ultra low emission zone de vreo 13 pounds, exact cum zici, tu te duci spre 100.
1: Da, da, nebunești.
0: Da, da.
1: Când le adun pe toate, pap, acolo rezultă.
0: Iar cel mai bine e să parchezi la o, deci la o parcare în asta pe lângă stație de metrou din zonele 3, 4, 5, 6 ale Londrei. Și acolo stai câteva lire pe zi și călătorești cu metrou. Și te-ai scos. Mai ales că ai British Museum, Oxford Street, Tower Bridge, ai ce să vezi. Dar există și o aplicație prin care poți să verifici dacă mașina ta e taxată cu ULE sau acest congestion charge. Plouă și la Mioveni, au trecut 16 minute FC Argeș cu CFR Cluj 0-0, puțin lume pe stadion, e și normal. Să vă spun repede și echipele care se întâlnesc. Ce fac ăștia, mă? Îi pun pe urmă guvernul Luca Niculescu ăsta sau e zăvârșe și ăsta? Ajungem la anticipate. Mai știți ceva? Că n-am mai urmărit.
2: Trebuia să anunțe azi, nu?
0: Păi da, așa zic și eu. Deci formații CFR Cluj cu Vâlceanu în poartă, Ghelașvili, Cresici, Pantalon. Bă, deci pe Pantalon s-a luat afară Varga din etapa a doua.
2: Dar și Șumudică l-a luat afară.
0: Și Șumudică și e titular.
2: Când era la Fanatic Analiz și a greșit la nu știu ce meci,
0: a zis că
2: a râs de el.
0: Da, da, da, da, și e titular Pantalon. Renato Pantalon e titular etapa 11 asta, nu?
2: Da.
0: Etapa 11 și Renato Pantalon e titular. Dat afară de toată lumea la CFR. Braun, Perianu, Omici, Rocea, Cordea, Biliboc și Drazici, iar Argeșu cu Nichici în poartă, Oancea, Tofan, Garuti, Borța, Pârvu, Rață, Rădescu, Gonsalves, Luvambo și Ricardo Matoș. Foarte mulți absenți și la CFR, Fică, Ignat Masici, Șarpentie, Moldoveanu, Sierra, Tudose, sunt și ei rupți la FC Argeș, Argeșu, Argeșu. U Cluj Rapid la ora 21, Coventry Newcastle la ora 22 în Anglia, Atalanta Veneția 19:30, Torino Udinese 21:45 și Levante Sevilla de la 22. De mâine, poi mâine și răspoi mâine avem Champions League, Europa League și Conference. Craiova joacă cu Getafe sau Getafe. În toată Bretania plouă de 3 zile. Luna viitoare anunță guvernul. Ia uzi.
1: Cu cine ține Gică Craioveanu la meciul ăsta?
0: Cu Craiova, și zis.
1: A zis, da?
0: Da, da, a spus aseară la Dinci.
2: Când anunță guvernul?
0: Că lunea viitoare.
2: Păi, adevăr e că după 4 luni de interimat, ce mai contează?
0: 5, cred că. Cred că se fac 5. Ia să vedem cât este euro astăzi. 5,33 a mai scăzut.
2: A mai scăzut, o leacă.
0: De la 5,35 e 5,33.
2: Îți dai seama că perioada asta de o săptămână...
0: Da, dar nu cred că o să scadă prea mult. Cred că aici
2: nu de euro, de guvern. Perioada asta de săptămână e folosită sau folositoare pentru cei care se bat pe miniștri, nu? Tată, vreau eu.
0: Păi acum stau și negociază, stai liniștit, știi?
1: Păi așa se face un guvern, negociind.
2: Da, da, da, mă refeream și la indirecte.
0: Așa e, exact.
2: Stai, domne, că mai așteaptă de nu știu cât să fie ministru.
0: Exact.
1: Păi...
0: Plus că trebuie să-ți faci cabinetul,
1: păi normal,
0: trebuie
1: programul.
0: Să vină amanta, trebuie să vină...
2: Asta zic, asta, secretarii de stat...
0: Asta zic.
2: Păi cum? Păi noi așteptăm de atâta timp să roadem și noi Ciolan, cum a făcut Redning la lojă la
0: exact.
2: Sfântul Gheorghe.
0: El a prins Ciolan și...
2: Păi, acum ăștia sunt între platourile lui Dioseghi și Ciolanul din loja lui Redning.
0: Exact.
2: Așa sunt.
0: Păi cred că de-aia s-au supărat, mă.
2: Cine?
0: Că Redning a primit ăștia la Dinamo.
2: Că, 100%.
0: Că ăștia de la Dinamo n-au primit mâncare secuiască. Fix asta i-am spus eu sâmbătă lui Lazaru Dioseghi aici la Liga de Weekend. I-am spus, domnule Dioseghi, data viitoare le dați niște lușcoș, niște ghiuloș, niște făcut așa secuiesc.
1: Chiurto și toate celelalte.
0: Am zis că faceți acolo chiurto și mai ales puneți în față acolo că vreau să vă lăudați că faceți un ghiuloș secuiesc. Ghiuloșul secuiesc se face cu varză, pentru cei care nu știu. Și să facă un ghiuloș acolo în parcare și să-i aștepte pe oameni, nu doar cu pâine. Și probabil că ăștia de-aia s-au supărat când au văzut că ei când au ajuns acolo, ăștia bogătanii, sponsorii, partenerii, și au văzut că alții din care erau probabil invitați de Dinamo, Rednic, etc., simbolurile, mâncau pită cu un soare și cu ceapă,
2: da-și.
0: Lușco și Ciolan, totul secuiesc, păi și noi... Păi voi la pauză, că atunci aducem platourile pentru voi, știi? Și acolo ea s-au enervat. E adevărat. Și ce spune șampionul?

0: nostru, că mulți dintre ei au vrut doar să atragă, să distragă atenția de la scandările xenofobe din timpul meciului. Și eu merg tot pe asta, adică, dar să te superi, frate, băi, eu n-am văzut niciodată, uite, apropo de asta, la Tottenham Hotspur, când a fost Dinamo prezentă pe stadion acolo, oficiali erau îmbrăcați destul de sport și i-au luat ea de la, era White Hart Lane atunci, și i-au luat oficialii și le-au dat sacouri și încălțăminte, că au zis că în loja pe White Hart Lane aici se vine îmbrăcat la costum. Și toți aia, regretatul Ioan Nicolae,
1: care mă, Ioan Nicolae?
0: Nu, Ioan Nicolae, ăsta, cum îl cheamă, Nicolae de la Ștefănești, care era la
1: Nicolae.
0: Naie Nicolae, așa, de pipera. Naie Nicolae, Nețoiu, Vava Con, toți ăștia au trebuit să accepte costumele, le-au dat costume, mă, ia de la Spurs, ca să se îmbrace. Dar în rest, fii atent, am fost la Manchester United cu FCSB, care s-a jucat, când a fost, anul ăsta, nu?
2: Nu anul ăsta.
0: Sau anul trecut.
2: Anul trecut.
0: Anul trecut în decembrie, parcă, noiembrie, decembrie a fost, nu?
1: Da.
0: Da, așa a fost. Și am fost chiar în zona aia VIP. Și am văzut pe aia oficialii lui Manchester United. Crezi că s-au uitat la mâncare și știi ce aveau acolo? Nu aveau cine știe ce. Aveau niște mezeluri, da? Din astea românești, tradiționale. Aveau niște somon fume în andivă. Nu era cine știe ce, normal. Cum ar fi fost, mă, să se apuce ea să se plângă, da? Să scrie, să dea prin presă că nu au avut nu știu ce mâncare, că nu le-au dat ea.
1: Asta odată.
0: Chateau și Petrus și mai știu ce mâncare.
1: În altă ordine de idei, dacă clubul gazdă, în cazul de față, Sepsi,
0: sau, nu poți, mă, șampion pe mâncare.
1: Sau patronul Diosegi au sau are niște invitați speciali. Bă, nu e obligatoriu să-ți dea și ție cele de la ăia.
0: Bravo,
1: că-s
0: bravo.
1: Invitații lui de suflet, poate sponsorii lui, poate prietenii lui, nu?
0: Exact, bravo.
1: Apropo de Ghiuleaș, l-a făcut ăla Ghiuleaș, nu-ți face și ție. Că, bă, era normal să-mi facă și mie, bă, poate că era normal, dar e de înțeles.
0: Dar e de înțeles că face ce vrea el acolo în bucătăria, exact, lui. Exact cum ar veni, vecină ta la tine și ai zice, păi, dar mie de ce nu ai făcut paste cu crevești și mi-ai făcut doar paste cu brânză vio?
1: Eu mă, știi, duc în 2000, toamna, 2013-14, nu mai țin minte, la Chelsea Steaua. După 1-0 la București, gol Rusescu, returul de la Londra.
2: La și... comentat pe ăla. Bravo.
1: De acolo?
2: Nu.
1: A, în fine, și... mă duc acolo, având drepturile Digi, aveai și niște prerogative sau niște avantaje în plus. Unul dintre ele, înaintea meciului, înainte cu o zi la antrenamentul oficial al Stelei, ca așa se numea, Chelsea a făcut la Cobham, baza lor tradițională de la marginea Londrei, unde de asemenea am fost prezent, în fine, nu asta e ideea. Dar înainte să vină Steaua la Stamford Bridge să facă antrenament, am ajuns mai devreme și, profitând de înțelegerea stewardilor, ne-a văzut cu acreditări, că deținător de drepturi, era și ăla de la UEFA pe acolo, domne, intrăm mai devreme, da, domne, intrați, că na, în fine. Hai să vizităm și noi vestiarul lui Chelsea. Chelsea, nefiind acolo pentru antrenamentul oficial, ci la baza de pregătire, cum am mai spus, o se putea intra, că dacă veneau la antrenament oficial, nu aveai cum să mai intri. Da, erau acolo, ăstea, echipamente și, în fine, accesorii. Bă, vestiarul Chelsea de la Stamford Bridge, nu știu dacă impresionant, dar era dita mai încăperea, mare și...
0: Da, dar e clasic englezesc, așa, e destul de rece.
1: Rece, dar mare, imens.
0: Da, da, dar e destul de rece.
1: Acum ce să facem? Hai să vedem și palul oaspeților, unde urma să se dezechipeze Steaua. Băi, o baracă!
0: Și foarte mic.
1: O baracă!
0: Așa e, așa e.
1: Înțelege, nu venea să cred. Zic, bă, nu se poate ca ăsta să fie vestiar de Champions League, de Premier League,
0: era făcut
1: de ce vrei
0: ca
1: tu.
0: Să dintotdeauna Anglia a avut așa, ca să-i demoralizeze pe oaspeți, da.
1: Asta spun. Și ce să facem atunci, Chiricheș sau Reghe, că tot s-a întors? Să vină să le spună la ala de UEFA, păi ce faceți, bă, dar noi nu ne schimbăm și noi aceleași condiții ca ăștia? Cam așa și cu Sfântul Gheorghe. Noi nu mâncăm, ciolan cu fasole și noi?
0: Da, și
1: locul. Așa au vrut, așa au făcut.
0: Da. Nu, dar asta i-am spus. Domnule, faceți, domnule, așa, nu mai să

0: plat, luați o mâncare de aia secuiască, că aveți acolo o grămadă, aveți lușcos, cigani pecenie.
1: Da, da, costă ălea. Îți imagina că le are Diose Ghisu fund și le dă gratis.
0: Păi da, dar au sponsori acolo, am văzut foarte multe restaurante de-astea. Da,
1: cam...
0: Le face o țigani pecenie, care este friptură secuiască, așa se numește, țigani pecenie. E o ceafă de porc marinată în usturoi, boia, chimen și vin alb. Și apoi este coaptă, deci în cuptor, și după aia o prăjește.
1: Mamă, știi cum... Lasă-te, că și așa n-ai foame.
0: Mamă, știi cum iese? Champion League. Și mai există celebra prăjitură Figaro secuiască din aluat fraged, și se pune cu super strat gros de gem de aise și o bezea pufoasă cu nucă deasupra, foarte bună. Cam astea ar fi. Lucicoș este evident ciorba aia de varză cu afumătură. Ghiulașul secuiesc, care se face cu varză acră murată, nu cu cartofi. Ce mai au? Și astea, cam astea ar fi. Nu mi-am amintesc alte mâncăruri. Dacă vă amintesc vreo mâncare secuiască, să-mi spuneți și mie, șampionilor. Dar vorba vorba lui Vio, bă, tată, nu. Nu există. Și v-am spus, eu n-am auzit și n-am văzut niciodată ca oaspeții să se plângă vreodată de mâncare. Arată cumva și un nivel, tată. Stai, bă, puțin că...
1: Și îți mai zic ceva. Bă, dacă tu te-ai simțit prost față de sponsor, parteneri, și ai văzut cum arată masa.
0: De ce n-ai comandat, mă, tu?
1: Bravo! Ceva? Alo! Restaurantul Brejan, exact, din Sfântul Gheorghe. Vreau și eu.
0: Ți-i și mie.
1: 5 gulași.
0: Bravo!
1: 10 hiuganii de-asta, cum îi spui tu, țiuganii.
0: Țiuganii pecenie.
1: Pecenie, a? Așa. Și făceai acolo de le dea aroganță ălora.
0: Exact.
1: Festin.
0: Exact.
1: Festin.
0: Exact, bravo.
1: Păi...
0: Așa e. Dacă...
1: Și te costa 10-15 milioane. Cât te costa?
0: Da,
1: maxim.
0: Da, exact, exact. Corect. Champion League. Noi am spus de am vorbit despre ghiulașul de din secuii campionilor. 28:00 în continuare. Dezbătură-mi și subiectul ăsta în vreme ce afară plouă. Iar la
2: crească iarba,
0: că n-au să
2: crească grâul, să crească oțetul, să crească uleiul, să crească,
0: da,
2: toate.
0: Ne dă cineva un comentariu genial. Ăștia își pun problema că n-au să mă un fiume când joacă în deplasare, dar oaspeții când jucau pe la Lupeni și la Petrina se bucurau că scapă cu viață după meci. Exact.
2: Păi asta am simțit-o și eu când eram junior la Chimia Râmnicu.
0: Și bă, la Mătăsari era.
2: Sau
0: cel
2: la
0: mai
2: Mătăsar,
0: era.
2: Da,
0: la Mătăsari,
2: da,
0: era sadu
2: ăsta, vulcan.
0: Dar Mătăsariu era locul
2: vulcan,
0: unde
2: vai de
0: nu scăpai necăpăcit sau neflegmat. Nu exista.
2: Când jucam la Uricani, nu jucam fotbal, parcă zicea că eram la 110 metri gardul.
0: Așa e, alergai să nu-ți rupă ea picioarele. Corect. Bă, la Mătăsari. Deci nu scăpa nimeni, fraților.
2: Da, mă, da.
0: Deci acolo toată lumea, deci când intrai, știai că ai mers la Mătăsar, te pregăteau, era singura pregătire psihologică pe care ți-o acordau antrenorii. Spuneau, vezi,
2: eu am prins un...
0: că acolo nu contează că ai 5 ani, 6 ani, 7 ani. Dacă te vede că ești cu echipa adversă, n-ai cum să scapi necăpăcine, flegmat, neînjurat, nespurcat, nebătut. Și așa era. Nu scăpai, tată. Deci tot era oia, stadionul ăla... Terenul era făcut așa într-o vale,
2: da,
0: n-aveai
2: da,
0: pe
2: da.
0: Unde să ieși.
2: Da, da.
0: Nici autocarul nu intra. Îl blocai, practic, cu autocarul bloca acolo intrarea. Și intrai în valea, n-aveai pe unde, pentru că sus se așteptau ăia. Și pe unde ieșai și ca te dezbrăcai pe teren, nu exista cabină. Și te scuipau ăia, te înjurau, te flegmau, mai venea unul, îți mai atea câte un capac. Adică era, ce? Era crunt acolo, crunt era.
2: Am prins Narcis odată când eram arbitru la Liga 3-a, la Divizia C, cum era atunci, un meci la Țiclen cu Mătăsari. Eu am fost la linie 1, o tribună de-aia mai scundacă, așa, gen britanică, dar la tribuna a doua, mare, masivă, așa, de câteva mii locuri, de câteva mii de locuri, era o colegă de-a mea, deci celălalt asistent era o colegă de-a noastră, o doamnă, o domnișoară, nu mai știu, da? Și ea a fost la linie 2 și a avut în spate toată tribuna aia imensă cu 2000 ceva, 3000 de oameni, plus cu ce am avut eu la mine în spate la prima linie, au fost vreo 3-4000 de oameni, ca să vezi, la Țiclen cu Mătăsari. N-ai vrea să știi ce i-au făcut femeii. N-ai vrea să știi ce i-au făcut toate miștourile și toate mizerile.
0: Da, stai, că asta am văzut și la Cernica.
2: Vai,
0: era Costel Pan antrenor. Era Costel Pan antrenor în Liga 3 la Cernica. Mamă. Și la Cernica era o singură tribună pe partea stângă.

0: lângă și nu știu cum naiba nimerit că în prima repriză a căzut fata asta. Era o fată, Roxana Paula Bănăseanu, nu o să-i niciodată numele, frumoasă de altfel, arbitra, tușier. Bă, nene, bă, de n-au înjurat-o ea, dar fata, nu știu cum a rezistat.
1: Are pe mental puternică.
0: Bă, nu știu, bă, dar au spurcat, bă, la Cerneica, la 2 pași de București.
1: Da.
0: De n-au spurcat-o și înjurat-o și de nu i-au dat.
1: La Liga 4 sau ce, Liga 5 la ce?
0: Liga 3, mă!
1: Tu la Liga 3,
0: la Cernica, era Progresul Cernica, antrenată de Costel Pană. Cernica, nu mai știu cu ce, cred că jucat cu Ștefănești, parcă era și de ăsta de Ipov, da. Bă, de n-au spurcat-o și știi că practic Mănăstirea Cernica era 2 pași de stadion.
1: Da.
0: Da, uluitor, bă, băieților, bă. Bă, deci nu înjura și nu spurcau ăia.
1: Chestii grele.
0: Da.
1: Bine, și în anii 2000 lumea încă mai era sălbatică, au mai trecut 20 de ani de atunci, știi?
0: Dragă Tiberiu Gilbert, te rog frumos să nu mai stai să cauți pe ChatGPT, da? Ghiulașul secuiesc se face cu varză, da? Punct și de la capăt. Așa că stai liniștit. Nu mai stați și nu ne mai contraziceți cu mizeria aia de ghiulașul secuiesc, da? Se face cu carne de porc, nu carne de vită, și cu varză murată. Simplu. Este Sekei Gyoyosh, caută. SZEKYGYASH și o să vezi că este făcut din carne de porc și varză murată. De ce vă spun asta? Pentru că tata este de origine maghiară, pentru că știu toată mâncarea maghiară, pe din afară și pe dinăuntru. Și nu mă poate contrazice pe mine unul care stă toată ziua cu ChatGPT-ul în față. Că fix pentru asta m-am certat și cu ignorantul ăla de Gabi Torjă, la fel, care stau toată ziua în emisiuni, stau cu telefonul deschis pe ChatGPT și îți contrazic experiențele tale de viață. Depărtați-vă un pic, distanțați-vă un pic de ChatGPT, că așa v-ați dus și să mâncați storceag la Jurilovca, da? Și nu exista târgul ăla, doar că...
1: Și ați fost la festivaluri care nu
0: bravo,
1: existau.
0: Bravo, păi asta zic, da? Duceți-vă, mai aveți încredere așa în ChatGPT ăsta, Doamne ajută, da. Că înțeleg că se scumpește și o să fie, nu o să mai fie gratuit. Doamne ajută să-l facă 4.000 de euro pe lună mâncavaș, cum zice mutitelul, păi bă, mâncavaș aia voastră, da? Gata, m-am săturat, bă, folosiți-vă creierul. Așa cum au început să moară oamenii de inimă, să facă infarct tot mai mulți oameni, pentru că nu mai fac mișcare, pentru că sunt sedentarismul, nu se mai face sport, următorul pas va fi să ni se atrofieze creierul, pentru că vom refuza să gândim cu creierul nostru. Ne este mult mai ușor să căutăm și să vă spun toate prostiile pământului, da? Ăsta Open Gemini, Motherfucker John și Donald Trump aici și mai știu eu Elon Musk aici și toți ăștia. Voi nu v-ați spus vreodată întrebarea că poate multe dintre răspunsurile pe care le primiți sunt super controlate? La fel cum este și TikTok-ul, la fel cum nu vi se pare că lumea asta vă cenzurează mai rău decât ați crede voi că sunteți liberi? De asta vă spun tot timpul, mai lăsați-l naiba, nu mai, o să dau blog la toți ăștia care îmi dau răspunsul pe ChatGPT și OpenAI. Uite, dau în regulă nouă acum să mai scăpăm încă de jumate din ăștia care ne scriu pe WhatsApp. Că m-am plictisit, fraților, da? De asta vă spun, încercați, șampionilor, să faceți fabula sau un iarbao. Uite, ne zice cineva, vă așteptăm la târgul de toamnă, breaza ca la breaza. Bâlciul tradițional de Sfânta Cuvioasa Parascheva, ziua orașului Breaza, zilele orașului Breaza, 11-14 octombrie. Am văzut că la un chiosc au și Kürtos Kolacs.
1: Adică e acum în desfășurare.
0: Da, de înseamnă ieri. Că a început de ieri, da.
1: De ieri.
0: Jucam la Sadu, nici ei nu erau îngeri la jocurile de acasă.
1: Am jucat și la Sadu, toată... și am și arbitrat și la Sadu.
0: De, da. unde începea muntele de la Sadu.
1: Da, de acolo.
0: De acolo până la Câmpul Uneag. Te rupeau.
1: Păi, stadionul e lângă fabrica de armament, e aproape.
0: Mm-hmm. Exact.
1: Da.
0: Așa.
1: Și cu cât avansai în Valea Prahovei și te duceai prin comunități, prin orașele alea, cu atât era mai greu de jucat.
0: Mm-hmm.
1: Da, era...
0: Exact. Uite, bă, 36 de minute, 0-0, clar se termină meciul ăsta. Se mulțumește Argeșul care nu mai bate pe nimeni și CFR-ul, hopa, ia.
1: Gol.
0: Oh,
1: gol pe lângă poartă. Dacă nu ploua era gol?
0: Billy Boc, băiatul Boc. Billy, băiatul Boc, a ratat. Internaționalul 21, cum să ratezi de aici? Și n-a fost offside.
1: A fost offside.
0: N-a ridicat, uite.
1: Păi nu, stai așa, că trebuie să-ți termine faia.
0: Ia, yeah. Uite, da, m-a ridicat, mă.
1: Hai, mă,
0: dar de ce, acum așa e, te așteaptă să termini faza?
1: Da, cum, acum, de mult. Trebuie ca faza să-și termine efectul, pentru că dacă nu a fost, se validează golul.
0: Corect, să validezi golul, bravo, da, așa este, așa este. Și era în poziție clară de a marca. Da, așa e, se oprește, ai dreptate, nu, spun eu prostii, doar dacă a trecut mingea.
1: Nu, nu, adică s-a avansat de ceva timp de la ideea așteaptă și vezi până las-o până la capăt.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Știi că eu, de exemplu, când arbitram, era recomandare pentru tine ca asistent. Așteaptă și vezi, așteaptă o secundă, două, chiar dacă ridici mai târziu. Că în secunda aia, două, poate te răzgândești, poate îți dai seama mai bine, știi?
0: Uh-huh.
1: A fost sau nu a fost. E, de ceva timp, e, las-o până la capăt. Că pentru că poate se marchează și poate a fost gol valabil și tu ai ridicat greșit.
0: Uh-huh.
1: Asta și vedem după aceea. Asta și mai ales de când a venit cu VAR-ul, că de fapt aici, de când a apărut VAR-ul, s-au schimbat lucrurile. Știi?
0: Exact. Mai avem un Cluj Rapid de la ora 21, iar în Albania înțeleg că urmează să-l dea afară pe Florin Bratu. E pe penultimul loc cu Partizanii Tirana. A pierdut ieri în derbiul orașului cu KF Tirana 1-3 pe teren propriu și în seara asta ar fi o discuție în care să îi se rezilieze contractul. Da, Partizanii Tirana 1-3 are în 6 etape 4 puncte, o victorie, un egal și 4 înfrângeri, 3 consecutive, 2-4, 1-2, 1-3 și aventura lui Florin Bratu este foarte, foarte
2: aproape de sfârșit.
0: Exact, scurtă și aproape de sfârșit, da? Ca mulți alții care, nu știu, mă, stau și mă întreb dacă nu cumva antrenorul român are o mare problemă atunci când
2: are, vine vorba de sigur.
0: Pregătirea lui.
2: Nu te mai gândești, frate, foarte mult.
0: Pregătirea lui și...
2: Păi tu nu vezi, mă, că noi, iartă-mă că te întrerup.
0: Așa.
2: Noi, ok, îl avem pe Olăroiu, Răzvan, clasici în viață.
0: Criticivul.
2: Da? Dar nu vezi că nu avem și noi un tânăr de ăsta, cum auzi peste tot, un tânăr portughez. Un tânăr român.
0: Un croat,
2: bă,
0: exact.
2: Un tânăr român în Liga 3-a din Polonia, în Liga 2-a din Suedia. Să zici, bă, ce face el acolo, i-a organizat pe aia, ia, n-avem mă pe nimeni. Deci e clar că din punct de vedere al... pedigriului
0: exact,
2: băi, n-avem,
0: așa zic,
2: nu, serios, nu suntem făcuți pentru
0: și
2: asta.
0: Și spun că e problema la noi, este, nu e la pașaport, nu e la noi, e problema, noi avem o problemă.
2: Păi e și la pașaport ca...
0: E ca imagine.
2: Nu ca imagine.
0: Ba, e și ca imagine.
2: Ca ADN, că nu...
0: Și ADN, da.
2: Nu,
0: da. Dar uite că Edi spunea că el simte că e pașaportul și pașaportul îi devină. Că n-ai o imagine prea bună. Trebuie să recunoaștem și asta, că ăsta e adevărul.
2: Dar stai, mă, dar Nuno Campos ăsta avea vreo imagine în Portugalia când a venit la Dinamo? În Portugalia, zic.
0: Ai dreptate.
2: Când întrebai 20 de oameni pe stradă în Portugalia, 18,
0: da.
2: Nu știu,
0: păi
2: cine
0: e. Dar pe Coeliu de la Craiova știa cineva?
2: Da. La fel.
0: Nu știa nimeni. Pe nenea ăsta lui Duarte ăsta de a venit acum la Galați, crezi că știe cineva?
2: Ăsta a antrenat prin prima ligă, aia săracii n-au călcat.
0: Cine, mă, lui Duarte ăsta de la...
2: Păi înțeleg că a antrenat la Casa Pia, la...
0: Ah, da, corect, așa e.
2: Nu, ăsta a fost, mă.
0: Da.
2: Ăsta a fost.
0: Da, ăia, Antonio Folia și ăia...
2: Da.
0: Da, ăsta a fost și la Braga, a fost interimar ăsta lui Duarte ăsta.
2: Exact.
0: Și a antrenat prin Brazilia, la Mineiro.
2: Mineiro, da, Liga 2.
0: Da. E, totuși e ceva, știi?
1: Nu, e un nume important care vine la noi în campionat.
0: Asta zic, e cel mai cunoscut dintre ăștia.
1: Bravo.
0: Că avem acum cât sunt? Patru
1: portughezi. Sau cinci, da.
0: Patru,
1: ok.
0: E cu ele la Craiova,
1: da.
0: E Mariano Souza ăsta de la Petrolul.
1: Petrolul, da.
0: Așa, e Rui Duarte la Galați și cine mai e? Mai e unul.
2: Ăștia.
0: Ăsta la Dinamo, Campos.
1: Da.
0: Așa, ăștia sunt patru. Da. Asta e cu antrenor român. Plus că nu vrea să se dezvolte, are impresia că le știe pe toate, e autosuficient, nu vrea să se dezvolte, frate, nu. Am impresia că e cartea.

0: este dușman de multe ori. Cartea e supat, să folosim.
1: Eu cred că nu e făcut pentru așa ceva.
0: Și posibil, dar eu cred că nici nu vrea, adică ei au impresia că dacă se uită pe un slide de PowerPoint, au citit, știi? E ca aia că dacă vând ziare, mă numesc ziarist, am mai spus-o eu. Nu e așa, tată. Puneți mâna, citiți, studiați, învățați. Dacă tu n-ai fost învățat cu asta, ți se pare că totul era ușor, că luai bacul doar pentru că erai fotbalist și te băgau la facultate doar pentru că erai fotbalist și alegeai echipa aia pentru că era un certul universitar foarte important, e normal.
2: Mulți se păcălești după cifre, că mulți se ghidează da. După cifre.
0: Și aici exact, mare exact. Fac și prostia asta cu statistică.
2: Mare păcăleală, dar dintotdeauna a fost.
0: Bravo. Și nu mai simt.
2: Sigur.
0: Da. Adică nu mai simt că te iei, nu mai simt jucătorul, nu mai, știi? De ce crezi că unul cum este Ion Marin a calificat și a dus România U19 până semifinalul Uniunii Europeane? Tocmai pentru că el nu se bazează pe statistici, se uită, simte jucătorul, are experiența fotbalului.
2: Sunt pe relative și pe o perioadă de timp determinată.
0: Așa este.
2: Și în orice caz nu te ajută atunci când ai nevoia cea mai mare.
0: Bravo. Când trebuie să simți jucătorul, așa, când trebuie să ai...
2: Că uite ce cifre a avut anterior. Da, dar acum vezi că tu ai nevoie de altceva. Da, sau nu-l vezi că nu e în formă, nu simți că nu poate, tu nu vezi. Dacă tu te ghidezi doar după cifre, normal că dai rateuri.
0: Bravo. Trebuie să ai tot timpul feeling-ul ăsta,
2: să
0: vezi.
2: Multe criterii, nu doar
0: cifrele.
2: Ia uite-vă
0: ăsta cum e, cum se simte. Ia, stai așa să vedem. Păi, opa, ăsta e bun, îl iau, știi? Da. Așa. Cum era tasul Bulă Gladiator. Exact. Da, foarte bun asta. Aia așa e și antrenorul nostru. Asta e. Vrem, nu vrem. Bă, în momentul în care tu spui că, cum spune Viorel, bă, când trebuie să vii ca antrenor, să se vadă, tată, că faci ceva. A nu așa după aia să spui, păi n-am avut timp. Păi ce timp să ai? Că ți-a dat toată vara, ai pregătit echipa, ți-ai făcut transferuri, ai adus. Cât să-ți dea? Păi dacă te mai țin, n-o să se mai salveze echipa. Așa îi mai sper și zic, bă, decât acum, decât să-l mai ținem pe ăsta, au început și în Anglia, fraților, să-i dea afară, la fel. Pentru că pretenția este foarte mare. Mai ales acolo. Acolo e și bătată.
1: Și variantele sunt foarte multe.
0: Asta zic. Astăzi ai variante, tată. De asta spun. E...
1: Dă-ne tată fotbal.
0: Dă-ne tată fotbal. Bravo. Dă-ne ceva. Aici e marea noastră problemă. Că dacă și fotbalistul nu are o problemă, și antrenorul are. Adică ăla Piștikovaș când s-a dus din comunism și a făcut...
2: Da, el a găsit echipa făcută la
0: Ajax.
2: Bă,
0: nu știu, dar ideea este că s-au mai dus și alții la alte echipe și n-au făcut ce au făcut.
2: Da, dar deja Ajax-ul câștigase o cupa campionilor.
0: Da, campion, dar e important că
2: el s-a dus și
0: auzi, s-a dus și Interul lase campionatul până să vină Chivu. Asta înseamnă că
2: la echipe mari care n-au răbdare cu construcția, uite ocazie pentru Argeș.
0: Rămâne
2: 0-0. Se vede. Mamă, dar ce plouă.
0: Da.
2: Dar ce plouă. Acolo trebuie să te duci cam la punct ochi, punct lovit. Nu mai merge să stai tu să schimbi mecanismele, mai ales dacă funcționează. Uh-huh. Piștikovaș când s-a dus și a continuat de fapt ceea ce s-a făcut anterior. Știi? Și dacă stătea el, s-a apucat și lua de la capă și reforma aia, au luat 3 ligi, 3 cupe ale campionilor.
1: 2
2: au luat sau 3?
1: 200%.
0: Cu Piștikovaș a luat 2
2: campioni. Cu au fost 3. Una înaintea lui și 2 cu el.
1: Nu cred.
2: Eu parcă știu.
0: Ajax-ul Amsterdam champion.
2: Ia vezi.
0: Tu ai uitat că Ajax-ul a câștigat Champions League și în epoca modernă?
2: Păi eu știu treaba asta, cum să nu știu.
0: Nu i-a bătut
2: cu Crăciunescu 95. Bravo, la
0: pe
2: Viena.
0: Milan. Pe Milan.
2: Da.
0: I-a bătut acolo pe Milan, a făcut Champions League.
2: Da,
0: ce ai?
2: Da.
0: Nu i-a câștigat
2: 71, 72, 73
1: ani. 69 câștigat.
0: 69 e prima, da.
2: Așa, 70?
1: Nu, 71, 72.
2: Și?
1: Păi și.
2: Da, asta două, da.
1: Și aia cu Crăciunescu 95.
2: 95, ok.
1: Deci astea câștigase sunt. Cu 2 ani înainte să vină Kovács.
0: Okay. Da, deci nu înainte.
2: Echipa era formată.
1: Cred că da, cred echipa că erau
2: era
1: mulți.
2: Formată,
0: are 4, mă. 71.
1: Nu, mă, 69 e prima. Nu, are 5.
0: Nu e, mă, n-are cum. 71, 72, 73, păi 95.
2: Eu știam, mă, că a luat 3 la rând.
0: 3 la rând a luat. 71, 72, 73 și 95. 4 are.
2: Da, mă, dar eu știam că a luat 3 la rând.
0: N-are 5, sigur n-are 5.
2: Și prima mi se pare că a fost înaintea lui Piști.
0: Da, a fost în

0: 72-73
1: a luat.
0: Așa știam și eu.
1: Și 95 aia 1-0 cu Milan.
2: Da. Cred că le-am amestecat.
1: Cred că le-am amestecat, șampion.
2: Da, ai dreptate. 71-72-73-95, așa.
1: Exact.
2: Mă uitam la alte statistici.
1: În 70-71 i-a bătut pe Panathinaikos. Cât naiba a fost, cred că 2-0, dacă nu mă înșel. Apoi în 72 la primul an al lui Pişti Kovács, Ajaxul joacă cu Inter Milano și bate 2-0, dă Johan Cruyff ambele goluri. Și în 73 cred că a fost finala cu Juventus.
2: 1-0, da. Rep, Johnny Rep.
1: Așa, exact, Johnny Rep, asta a fost. Și 95, 1-0 cu Milano, știm cu toții.
0: Când schema de karate a lui Porumboiu la marginea terenului.
1: Exact, când îi arată lui Zvahar. Patrick Kluivert a marcat. Pe final, parcă 80 ceva era. Pe Ernst Happel din Viena. Că ne-a povestit Neanelu Crăciunescu de atâtea ori. Am vorbit cu Neanelu Crăciunescu, să știți că e bine.
0: Ce face, da, e ok?
1: Bă, m-a recunoscut.
0: A fost la Vâlcea și a dat lovitura de star la un meci acum 2 sau 3 săptămâni.
1: Da, am vorbit cu el și era foarte... Da? Când am vorbit? Acum 4 zile, joi.
0: Aha.
1: Da, joi am vorbit. În 69 i-a omorât Milano. Da, păi am zis, în 71, 73 și 95, da. Ajax câștiga 3 la rând, apoi urma Bayern tot 3 la rând.
0: Da.
1: Bayernul stelar. Ajax a bătut Milan de 3 în sezonul în care a luat ultimul CL, în grupe a bătut 2-0 în ambele meciuri, așa este. Și a bătut 1-0 cu Patrick Kluivert gol. Așa, e pauză la Mioveni, 0-0, sfâr. Așa cum plouă, așa se joacă și fotbal. Da. Da, după aia a luat 74, 75, 76 la Bayern München. Echipa aia superbă.
0: După aia a luat Leeds 6 la rând.
1: N-a luat. Leeds n-are. A luat Nottingham Forest 2 cu 79, 80, 80, 81.
0: A fost aproape cu cine era? David O'Leary în anii 2000 a jucat semifinală.
1: Cu Milan, nu, da.
0: Cu Milan.
1: Da. E, și a mai fost cupă, a fost victoria aia lui Leeds cu Barcelona în cupa în 75. În, când i-am bătut 2-1 pe Barcelona, a fost excepțional meciul ăla. Jucat în Cupa Campionilor pe Elland Road, 50 ceva de mii de oameni. Era echipa aia cu Gordon McQueen, cu Frank Gray, Alan Clark, Eddie Gray, Billy Bremner, Johnny Giles, Terry Orat. Cea mai bună echipă, echipa de atunci. Și Barcelona era antrenată
0: Andy
1: de
0: Andy Gray, care după aia a devenit și comentator.
1: Da.
0: El e?
1: El este, da. Da, da. Okay.
0: A avut probleme.
1: Și
0: au făcut o de asta sexistă la un meci și l-au suspendat.
1: Are 70, ăla e Andy Gray.
0: Aia de-aia te-am de Andy sau Andy?
1: Ăsta e Eddie.
0: Eddie, ok, ăsta
1: ok. Ăsta legendarul Eddie Gray, ceva. Da, da.
0: De aceea te-am
1: toți copiii și nepoții sunt fotbaliști. Archie Gray, ăsta este nepotul lui.
0: Uh-huh.
1: Archie Gray de la Spurs, plecat de la Leeds. El fiind din Leeds, de altfel.
0: Dacă nu era Leeds, nu era Premier League.
1: Păi da, normal. Da, șampion. De 0-0 la pauză, nu s-a jucat mai nimic în meciul ăsta.
0: E, e și miza, da, acum.
1: Mie mi se pare fabulos că acum toate titlurile în care Becali se întâlnește cu Reghe, se pun două puncte și zice, bă, patroane. Adică, înainte...
2: Eu cred că chiar așa se discută, dacă mă întreb pe mine.
1: Zici? Că zice, bă, patroane?
2: Da, da, da.
1: Hmm?
2: Da. Păi ori bă patroane, ori bă nea Gigi, tot aia e.
1: Uh-huh.
2: Eu chiar cred că la nivelul ăla sunt discuțiile.
0: Eu zic că îi spune domnul Becali sau Gigi, ori una ori.
2: Sau, da, da, nu știu dacă e relevant.
0: Depinde,
2: relevant e că și...
0: este nivelul de relație între ei.
2: Da, bine, asta în plan secundar. Relevant este că și marele Reghe Kampf, învingătorul Reghe Kampf, arată de fapt că dacă nu se supune stăpânirii, n-are nicio șansă. Dacă el ajunge potrivit aceluiași patron, bă patroane, care a spus bă, public, m-a sunat Reghe să-mi spună, de fapt asta că să-mi spune era și un fel de ce zici,
1: da,
2: da, că-l
1: da.
2: Pune pe Muhar capitan.
1: Uh-huh.
2: Păi ce antrenor, n-am nicio... nimic cu Reghe sau cu altcineva, bă, da, ce antrenor e, mă, tu dacă sunt patronul să îi spui că îl pui capitan pe ăla? Adică tu ce mână liberă ai la echipă? Nu, n-ai nicio mână liberă. Sau ai un meci. Nu, n-ai nicio mână liberă. Tu ai venit de acolo pentru că treaba în Tunis

0: poziție acolo, erai la al doilea descălecat, știi cum stă.
1: Și mai ales că nu luaseră bani de 3 luni.
0: Exact. Și ai zis, bă, vin și acasă, copiii, are 2 copii mici, da? Vin și acasă, copiii sunt aici la creșă sau unde îi dă sau nu știu ce, cu rude, cu aia, e altceva. Eu suporterii abia mă așteaptă, Gigi Mustață abia mă așteaptă, că și aici e o combinație, un pact între, cred, presupus Mustață și Rege versus domnul Meme, știi? Pe care nu mai văd foarte mult timp la FCSB.
1: Zici?
0: Da, păi e clar că i-a trecut vremea. Dacă mă întreb pe mine, cum da, o să da, treacă și nouă, adică da, nu e o ofensă. Așa o să treacă și mie, dacă nu mi-a trecut chiar ție.
1: Dar stai șampion, că Becari spunea că atâta vreme cât e acolo nu o să plece niciodată Meme.
0: Păi da, ce m-a de făcut? Sandu Tudor supervizează construcția bisericii, Luțu pe cărăuș.
1: E exact, îl duce cu mașina.
0: Păi, găsește și pe Meme, îi găsește ceva. Dar la fotbal ne treamă că e cam trecut vreme.
1: Sau poate să-i dea pe rolul largă seară.
0: Nu, nu, nu, nu. Largă seale, hârțogăraie, e, nu e chiar...
1: Cernat e în continuare, nu?
0: Da, dar n-are...
1: Am văzut că e destul de... Plus că i-a zis și ăsta, a zis și Gigi când au pierdut ultima dată, cu nu știu, Petrolul parcă a zis că... Păi, tu mi l-ai dus pe Cernat.
0: Da, nu, asta voiam să adaug. Nu știu câtă putere are Cernat, cât de mult e lăsat el de...
1: Păi
0: de...
1: cine are vreo putere acolo așa?
0: Nu are nimeni.
1: Păi tocmai asta spuneai și tu mai devreme, că nici Reghe n-are...
0: Păi nu, n-ai.
1: Păi asta spun.
0: N-ai, acolo vii... Nu ai voie să faci de capul tău nimic până nu-mi trebi. N-ai. Îți dai seama, acum... Adică lumea probabil că nu-și imaginează cât de inconfortabile să funcționeze astfel. Da? Cum ar fi ca noi... și la radio și la Digi, înainte de a face emisiunile, să informăm șefii. Azi îl sun pe ăla.
1: A, bravo, da.
0: Azi vreau să vorbesc despre bravo, aia. Da. Bă, practic, zi de
1: practic,
0: zi.
1: Practic, tu n-ai mai conta.
0: Exact. Și ăla să spună, bă, ia mai vezi, că ăla parcă nu l-aș
1: băga. Practic, ți-ar face altcineva emisiunea, exact. N-ar face-o tu. Bravo, da. Da, așa
0: adică,
1: este.
0: Nu mai are rost să stai. N-are rost. Dar ei stau pentru că nici n-au de ales.
1: N-au de ales și cașcavalul șampion.
0: Cașcavalul e ăla gustos e, și mult. E.
1: Cașcavalul, tu n-ai văzut că și acum nimeni, oamenii, bă, frate, toată lumea l-au dat în Hagi, în Lucescu, în toți. Bă, dar în Burleanu, în federația aia care greșesc, aia care o comit, bă, nu vede nimeni absolut deloc. Adică și asta e o problemă, că bă, chiar așa să nu se ia nimeni de federație. Adică noi nu știu cum naiba că și ăștia au reușit să-i facă... având că sunt foarte bine și au făcut și presă foarte bună.
0: Cui?
1: Cum? Ăștia șampioni de la cum îi zice, de la federație.
0: Ah, da.
1: Și noi îl atacăm pe Hagi, pe Lucescu, toți sunt de vină. Toți sunt de vină. Mai puțin
0: administrația federală.
1: Bravo, mai puțin Burleanu.
0: Da.
1: Deci Burleanu, bă, i-a pus pe toți. Da, tată, dar ei n-au nicio vină.
0: Deci tu ai ratat într-o lună două obiective, exact. Nations League și U21.
1: Exact.
0: Europeanu.
1: Exact.
0: Și acum la femei ratezi, mă rog, nu știu câtă așteptare aveai, dar ratezi obiectivul, calificarea în play-off. Acum e semifinal de play-off, te-a bătut Norvegia în semifinal, ai returul la ei, acolo o să-ți dea 5.
1: Te omoară.
0: Deci, practic, tu într-o lună ai ratat 3 obiective, iar la asta se adaugă episodul cu de la Ibița, cu un membru al staffului federal.
1: U21.
0: Bine, au fost mai mulți, dar unul ținea pe Nicu Gheară de gât și cu paharul de...
1: În mâna.
0: Înțeleg că e fiul lui Didi Prodan.
1: Da?
0: Băiatul ăla. Așa,
1: și
0: ca,
1: la federație?
0: Ca picanterie. Ce?
1: Și la federație?
0: Da, ăla care îl ține pe Nicu Gheară de gât și are paharul plin, înțeleg că e fiul lui Didi. Ca picanterie, acum nu știu. Cât de mult contează pentru cei care ne aud. Și dacă nu era finul și dacă e finul, mi se pare că e un inconștient să primești șansa asta la 20 ceva de ani câți ani ai să faci parte din administrația federală și să fii team manager la U21, chiar dacă iei 3 lei. Tu ai ocazia acolo să te perfecționezi, să capeți experiență care contează, să faci niște cursuri pe la UEFA. Păi sunt unii acolo aduși de la momentul învestirii lui Burleanu sau alegerii, că n-a fost învestit, a fost ales, care erau

0: de pe stradă luați, mă. Nu vreau să dau nume, că nu-i frumos. Și nici nu-s cunoscuți. Eu îi dau nume că îi cunosc eu, dar ei în plan public nu. Bă, de erau luați de pe stradă. Bă, dacă îi vezi, au făcut cursuri, s-au perfecționat pe la UEFA, pe acolo, dacă îi vezi acum, mari domn sau mari doamne. Pe cuvântul meu.
1: Exact.
0: Pe cuvântul meu. Și îi vezi lucrând la UEFA peste 5 ani. La un birou acolo. 7.000, 2.000 chiria la Nyon sau la Lozan, că e în apropiere, sau mai știu eu pe unde. Și te vede pe stradă, ce faci, bă, drejare, tot la radio ești? N-ai știut să te orientezi.
1: N-ai știut, da.
0: Păi,
1: da.
0: Asta e.
1: Așa e, așa e.
0: Asta e. Și asta îți vuream de cetățeanul ăsta. Ai șansa asta la 20 ceva de ani să ai pornirea asta și tu te duci și te îmbezi pe la Ibița, pe acolo. Că e clar că n-ai băut un pahar, că după ochii tăi se vedea că ești. În fine, bravo lor.
2: Însă ochii...
0: Dar nu l-aș culpabiliza pe Nicu Gheară, că nu le-a dat Nicu Gheară.
1: Dar ce vină are, mă, Nicu Gheară?
0: Nu le-a băgat pe gât alcool.
1: Ce vină are?
0: Ce vină are?
1: Că îi cheamă pe aia, bă, veniți și voi, tu poți să spui da sau nu. Da, tu pui da sau nu. Că poți să vii să le spui oamenilor, bă, știi ceva? Vreau să-mi dai nectar de caise.
0: Exact, asta știi? Spuneam eu la un podcast azi cu Prunea. Ce, bă, te-a pus Nicu Gheară să bei vin? Puteai să bei un Coca-Cola.
1: Exact.
2: Și doi la mână, de ce trebuie neapărat să faceți o poză?
0: Asta a vrut. Stai, bă, că asta e suna comunist. De ce să faci o poză?
2: Băi, tu ești în timpul serviciului acolo. Tu nu te gândești la consecințe. Asta apropo de ce spuneai tu. Uh-huh. Da? Asta apropo de ce spuneai tu.
0: Da, atunci, pe logica asta, nu te întâlnești în public. Nu, o faci undeva, într-un separeu.
2: E o chestie privată. Eu acolo sunt într-o acțiune oficială a federației. Sunt cu un lot de jucători. Am niște responsabilități. Da?
0: Bă, a zis bine Mircea Sandu, nu o să-mi iasă din cap.
2: Știu, bă, măcar faceți o
0: treabă. Măcar le făceați dracu cu cap.
1: Știu, păi da,
0: mai când era de niște blaturi, da, pe la Piatra Neamț.
1: Bravo, mă, mai țineți minte cum a zis? Voi mai țineți minte cum i-a zis Mutu când a venit la Dinamo, președinte, sau ce a fost el prima dată?
0: Cui?
1: Și i-au prins pe aia Nedelcearu, pe Patrick Petre și încă unul. I-au prins cu băuseră și țineți minte? Deci au cerut scuze a doua zi.
0: Erau, cred că, în avion.
1: Și se îmbătaseră, făcuseră nasol și Mutu s-a dus la ei și le-a zis, bă, genial Mutu. Și a spus-o și la TV, Mutu atunci le-a zis, bă, uite, măcar să ajungeți fotbaliști ca mine și după aia puteți să le faceți și pe asta, da, că da, nu da, se supără așa de tare lumea. Și avea dreptate,
2: da, da, da,
1: că Mutu s-a dus cu bagaboantele la striptease în Craiova înainte de România-Bosnia și în seara a dat gol și a bătut Bosnia 2-0 la Craiova. Adică ce puteai să-i mai spui?
0: Nu, lasă, prea veche.
1: A?
0: Nu prea veche.
1: Aia zic, n-ai ce să-i. Dar tu când ieși pușcărie pe teren, da? Și te duci și mai ieși troznești, sau iei 7 de la ăștia, normal că lumea o să-ți țară în cap. Dacă băteai Spania, așa că nu mai aveai nicio șansă. Dacă știai cu Spania, era super surpriză. Crezi că zicea cineva că de ce te-ai troznit cu Nicu Gheară?
0: Niciodată.
1: Niciodată, tată. Bravo, tată. Rămâne asta. Mamă, i-am spart pe aia. I-am făcut, am rupt, am dres, am Champions League. Da? Că ăsta e adevărul. Noi, de asta că multă lume iertau pe ăștia, pe Alde Dobrin, pe Balaci, pe, da? Pe toți boemii din fotbal românesc. Da, da. Mutu. Da? Tocmai pentru că erau
2: geniile astea Champions în general au avut o hibă măcar.
1: Exact.
2: Măcar geniile în general au avut măcar o hibă. Depinde, unii cu băutura, nu știu.
1: Ce, pe Maradona, pe Maradona de ce le iertau suporterii? Tot de asta?
2: Da.
1: Bă, și câte făcea?
2: Maradona le-a avut pe toate.
1: Bă, aia zic. Da? Absolut pe toate le avea.
2: Da, da, da, și cu mafia. Și cu,
1: și cu mafia, și cu bărbații
2: și
1: între
2: ei. Și cu băuri,
1: când a venit maica sa, maica s-a înțeles că era cu femeile, dar într-o dimineață l-a găsit cu bărbatul, un bărbat în pat. Și a zis, Diego, mamă, trebuie să mă rog la Dumnezeu că ai luat o razna. Și a zis, nu, mamă, dar cred că am greșit gaura. Și nu, că tot cu femei sunt, eu iubesc tot pe femei. Dar s-a întâmplat că băuse atât de mult încât n-am mai ținut
2: nu
1: cont.
2: Nu mai știa, da.
1: Păi da. Așa că, da, da, da, ce, nu îi iertau? A doua zi intra pe teren și bucura 1000 de suflete pe secundă. Dar când tu ești vai de capul tău, te bat toți de te rup în două, ești ciuca bătăilor, ești 7-6, normal că lumea o să zică și te mai pus să și troznești. Stai, bă, naiba, nu te mai duc, că asta e, că zici că domnule, că nu beam alcool, dar alea pe masă ce erau? Era vin cu

cum e cola zero, vin zero, fără alcool. Nu există. Cum ar fi, mă, asta? Ai must. Dacă venea cineva acolo cu niște vedere de alea de must, înțelegi, băga acolo Damigiana aia ca s-a făcut mustul și l-a dus la Ibița, i-a dus Marius Nicolae de la Ogrezen sau de nu știu de unde, înțelegeam. Dar se vedea clar că erau

0: erau sticle de vin și de bere. Cum a spus și Viorel. Păi cere tată, ia nectar de caise și suc de prune. Brigat. Și...
1: Mai ții minte brigatul?
0: Exact, da.
2: La te dulce, mă.
0: Da.
1: Păi roșu, brigadă, pere. Știi? Roșu. Mai e brigadă, nu mai e, nu, că puteți face reclamă fără probleme.
0: Chiar o mai fi?
1: Nu, mai e, mă, nu. Nu mai știu. Adus, la revedere. Cred că a dat printre primii faliment.
0: Ia să căutăm.
1: Eu dacă aș fi să scriu o carte, utopic, că nu sunt făcut pentru așa ceva și nici n-am nervi.
2: Dar nu dacă... trebuie să o scrii tu. De ce?
0: Păi este, mă, n-a dispărut.
1: Auzi? Istoria falimentelor în România.
0: Auzi? N-a dispărut, mă, brigatul.
1: Nu? Păi eu n-am mai văzut pe nicăieri. Și merdez la raionul ăsta de răcoritoare că mai mi-au pentru acasă, așa, mai am niște
0: e făcut
1: vici.
0: De Israel Beer Breweries.
1: Da?
0: Da. Îl dețin evrei.
1: Păi bine, poate să-l dețină și suedezii, dar eu n-am mai văzut.
0: Există brigat de piersică, de suc de kiwi și de pară, suc de portocale.
2: Vi schimbat eticheta și de aia nu mai era.
0: Da, există șampion, este făcut de...
1: Cum era ăla, uite, Gizbev, eticheta
0: este
1: neagră.
0: Este deținut de Gut Foods and Israel Beer Breweries. Brigat headquarters are located in two kibbutzim, Givat Haim and Givat Haim near Hadera. Brigat este... al doilea producător de sucuri din industrie, așa, de la ei din țară. Ai înțeles?
1: Uh-huh.
0: Deci este.
1: Nu mai
0: bem noi de-astea, bă, și de-aia. Vezi, ne-am făcut oameni cu minți. Nu, nu-l deține. PepsiCo, v-am spus cine îl deține. Îl deține Israelul. Deci e peste tot, mă. Numai că noi nu mai bem de-astea. Noi bem... Uite, avem apă plată. Putem să și pozăm.
2: Este mai ceva ca la loturile naționale.
0: Suntem, da, noi nici măcar nu ne trosnim, nu nimica. Da. Dar când venim și vorbim frumos despre un vin și așa mai departe, asta și pentru că... Uite, de exemplu, sâmbătă nu-i venea lui Vio Abruzzo din Montepulciano, știi?
1: Dar eu nu le am pe astea, mă, da, nu asta, că nu-mi da, venea. Omul recunoaște. Nu le am și nici eu o să-mi vină.
0: Da, dar omul recunoaște. Champion League. Uite, cineva ne trimite o fotografie chiar din Mega Image cu sucul căpșun, banane și piersică. Uite, mă, dar văd că acum e la sticlă de asta mare.
1: Păi da, aia, mă, înseamnă că ei avea o sticlă de aia gen micuță, de lapte mai mică.
0: Da, da, da, uite, la 1,75.
1: Te auzi.
0: Chiar acum ne ascultă cineva din Mega Image și ne-a trimis fotografie.
1: Promit că la prima vizită pe care o fac în supermarket ăsta și cred că acum câteva zile că nu mai am nimic în frigider.
0: Te duci să iei un prigat.
1: Mă duc și postez și eu, da.
0: Și faci, da, exact. Îți spui că, domne, m-am văzut cu Nicu Gheară la Mega Image și am cumpărat un prigat. Așa să postez. Ci că în meniuri la anunți se dă prigat. Ia auzi.
1: Pă la țară, mă, poate.
0: Da, da, da. Hai da,
1: să dai... Îți ia din plic.
0: Exact. Așa. Păi căpșuni. Așa. În România... Păi nu știu dacă îi deținu neapărat. Cred că nu-l deține în România. În România poate este distribuit șampion, vrei să spui, de aia. Înțelegeți? Cac vă șansă, cac tănimoșătă. Da. Băi, astăzi se fac 60 de ani de la Petrolul Liverpool 3-1. 12 octombrie 1966. 60 de ani. Și Dridea trăiește.
1: Și Boc.
0: Și Boc.
1: Și ălalt, cum îl cheamă, mai e unul care trăiește.
0: Da, da, da. Și a dat și gol.
1: Boc, da.
0: A dat și gol șampionul. Da, a dat gol de gol. Gol de gol.
2: Vremuri da, frumoase.
1: Da, dar mi se pare că nu s-au calificat.
2: Istorice.
1: Eu așa știu.
0: Parcă i-au rupt aia acolo.
1: Ceva, a fost 2-0 în tur.
0: Da. Păi erau, gândește că ei erau campioni mondiali atunci.
1: Anglia.
0: Anglia în 66.
2: Cu câteva luni înainte luase titlul mondial.
0: Două luni, cred că. Și în tur a fost 2-0 pentru Liverpool. Cred că erau Hunt, Smith, Strong și Steven.

0: Johnson, mi-amintesc eu din echipa aia lui Liverpool. Așa ca nume. Și la ăștia erau Dridea, Boc, Moldoveanu,
1: Ionescu
0: în poartă, Florea, Pahonțu din Cuță, Dragomir, Badea. Dridea erau doi.
1: Da, da, Virgil era și Mircea.
0: Virgil și Mircea Dridea, da. Și Moldovean, cred că îi sunt toată echipa. Nu știu dacă mi-a scăpat cineva. Dacă sunt petroliști pe aici și amintesc, să ne zică și nouă. Păi am zis, Dridea, Virgil și Mircea. În Europa de Est, așa, și Albrau face la Unești bere zimbru pentru China. Și în România nu găsești așa. Cunosc pe cineva care face alergie de la prigatul de căpșuni și banane. Da, Roger Hunt, v-am zis. Și că a dat și gol. 3-1 acasă și a fost 2-0 la Liverpool. Da, Boc, Dridea și Moldoveanu au dat pentru Petrolul atunci. Zile trecute am amintit campion. Am și amintit sâmbătă.
1: Ce anume?
0: Îmi scrie un radioascultător că e un radioascultător care ne mai tot ceartă așa când oricând, dar eu amintesc tot timpul pe toți. Sâmbătă la Liga de Weekend, dacă mă ascultai, am vorbit cred că vreo 10 minute despre Sebastian Domozilă. Normal că l-am cunoscut.
2: Bară Tofan între timp pentru...
0: Haideți să vă povestesc și legătura mea cu Sebastian Domozilă. Una dintre primele mele iubite a fost nepoata lui Sebastian Domozilă, Oana Cătănoiu, neamul Cătănoiu, care era din care făcea parte și Sebastian Domozilă. Fratele lui Sebastian Domozilă era tatăl iubitei mele, șampion, sau sora, pardon, înțelegeți.
1: Cum și tatăl era sora?
0: Mama, pardon. Mama fetei, da, era sora lui Neasabi Domozilă. Și mai avea și un frate. Erau mai mulți oricum. Și ne duceam de fiecare dată la Ianca, acolo erau, de acolo era și el din Olt, lângă Craiova, nu foarte departe, în comuna Ianca din Olt. Comuna Ianca este fix la granița dintre Dol și Olt. E practic imediat cum a ieșit din județul Dol și a intrat în Olt, e Ianca. Acolo este.
2: Mai e un Ianca la Îmbrăila.
0: Lasă-l pe la mă. Eu zic de asta de unde era șampionul. Deci fii atent. După Dăbuleni, da, te duci în sudul României. În sudul, chiar în sud-sud. Și aveai drumul, plecai cu mașina. Plecai de la Craiova, o luai pe la Făcăi, Malu Mare, Teasc, Bratovoiești, Îmburești, Dobrești, Ostroveni, Sadova, Ostroveni, Lișteava, Bechet, Călăraș, Dăbuleni și imediat era Ianca. După Dăbuleni. Aceleași pepe, lubenițe, cum vreți voi, în Oltenia, racii pe garduri, toate erau ca la Dăbuleni. Că practic imediat la Dăbuleni se ternă Doljul. Din Călăraș era regretatul hai acasă, hai cu mine.
1: Gil Dobrică,
0: bravo. Nu mi-aminteam numele. Așa, el era din Călăraș. Neasabi Domozilă era din Ianca. Și ne vedeam acolo tot timpul când se făcea orice era. Sărbătoarea lubeniței, sărbătoarea pepenului, sărbătoarea... E bine... Și eu atunci mergeam în anii 95-96 până 97 când a murit. Neasabi ne-a părăsit într-o zi de 10 octombrie ascultând meciul Leeds cu Craiova, cel de pe Elland Road. Asta a fost ultima lui dorință înainte să moară. Știa că nu mai are mult de trăit, nu avea nici 60 de ani, avea 59 de ani. Era, cum s-ar spune, în plenitudinea forțelor când ne-a părăsit Neasabi Domozilă. Așa că îl cunoșteam foarte, foarte bine prin prisma faptului că nepoată sa era iubita mea de atunci. Înțelegeți? Așa, și mergeam și la Ianca și mergeam peste tot șampionilor. Asta a fost șampionilor. Am jucat fotbal la Ianca, era doi pași de Corabia și de Dăbuleni. E imediat pe Dăbuleni. Eu așa știu că eu nu mergeam înspre Corabia șampion. Tu poate erai din județul Olt. Am avut profesor de matematică pe mare... Marele Cătănoiu, profesorul de mate, era tatăl de la Craiova, dacă ți-a fost la Carol la Bălcescu, era tatăl iubitei mele, care și dânsul s-a stins de cancer. Ei bine, doamna Cătănoiu, sora lui Neasabi Domozilă, trăiește și astăzi, are 80 ceva de ani. Deci, marele profesor de matematică, domnul Cătănoiu, de la Carol parcă, sau în acuza, nu mai știu, cred că Carol era, a? Carol cred că era... Era tatăl, marele, celebru profesor de matematică.

0: era tatăl, a murit și el de cancer acum niște ani. M-am întâlnit cu în Craiova acum vreo 2-3 Crăciunuri, m-am întâlnit cu ea și ea are o fată, e căsătorită, da, are și ea 40 și ceva de ani, că e lângă mine acolo. Da, ei bine, Cătănoiu, care ți-a fost profesor de matematică, este tatăl și evident cumnatul, nu? Cum ar veni? Alu Domozină. Da, a murit acum ceva ani de cancer de plămâni avea profesorul Cătănoiu, să știi. Iar 70 ceva de ani avea și au aproape 80, cred că 80-80. Dar mama, sora mea Sabi trăiește și asta șampion, să știi. E, are 80, cred că 85-86. Oare Milan sau Real Madrid fac din asta? Nu fac șampion. Și vă spun și de ce. Pentru că nu trăiesc din amintiri cum trăim noi. Noi avem atât de puține performanțe, atât de puține rezultate. Ați văzut când l-au întrebat ziariștii pe Daniele De Rossi cum s-a simțit în seara aia din 2006 când s-a luat mondialul? Ați văzut cum le-a răspuns? Le-a zis, bă băieți, au trecut 20 de ani de atunci. A fost ce a fost, aia e. Eu mă gândesc la ce joc mâine. Daniele De Rossi, campion mondial cu Italia în 2006. 120 de meciuri pentru Naționala Italiei. Noi trăim din chestia asta. Noi avem problema asta cu amintirile șampionilor, da? Noi trăim într-una și le spunem...
1: Vezi că nici ei n-au prezent acum, dar gândesc altfel.
0: Da, bravo!
1: Că nici ei n-au prezent acum.
0: N-au.
1: Știi că-ți vai de ei.
0: Păi, acum 20 de ani am luat vreun mondial, n-am mai luat. Ăla a fost ultimul, nu?
1: Au luat european.
0: European, da, de curând.
1: Păi e ceva, da. 2020 sau când?
0: Aia, sunt 6 ani. 2021, că s-a fost
2: 2021
0: cu,
2: pentru 2020.
0: Că a fost cu pandemia, nu știi?
2: La campionatul pan-european.
0: Exact.
1: Sau cu Wembley, cu Anglia.
0: Ăla, când s-a jucat și la București.
2: Pan-european, așa se numește.
0: Exact, când a fost Franța-Elveția, de cântat aia din Tobe la penalti, când a ratat Mbappé, s-a oprit aia din cântat. Pâc! Ce s-a întâmplat? Am pierdut, știi? Super meci a fost la Elveția-Franța. 3-3 și la penalti a scos Elveția. A ratat Kylian Mbappé pe National Arena. Vă amintiți?
1: Nu mai țin minte.
0: E bine, exact ce spune și Fio. Voi vă vedeți că ei nu trăiesc din amintiri? Ei n-au chestia asta. Eu mă uitam și la ăștia cu marele Leeds, cu că nici Leeds n-a mai câștigat. Și ei nu vorbesc așa. Ei se gândesc, la ei contează momentul, echipa aia. A, că își respectă legendele când vin pe stadion sau că uite și acum Ilan Melie s-a dus și s-a salutat Gabriel Leeds. Că acum e la Arsenal, portar de rezervă. Dar asta nu se uită, că ăla, bă, a fost pe la noi. Dar la ei nu există asta, că să ne amintim, s-au făcut 30 de ani de la meciul nu știu care și așa mai departe, știi? Da. Noi avem pe astea, noi le avem. Acolo s-a văzut imediat răspunsul Daniel De Rossi, când a venit la Rapid cu Genoa, că a fost săptămâna trecută, a fost amicalul. Și ai noștri l-au întrebat, domne, dar mai ții minte ce ați simțit, că aici sunt mulți români care țin cu Italia? Și le-a zis... au trecut 20 de ani, fraților, de atunci. Foarte mult. Eu acum mă gândesc la ce fac mâine și ce fac săptămâna viitoare cu Fiorentina. Și uite că i-a bătut pe Fiorentina, 2-1.
1: Bine, cred că nu-i greu să-i bați pe Fiorentina.
0: Eu cred că, asta zic, cred că dacă faci o selecționată a Superligii, îi
1: bate. Și-au băgat și ăla bani, tată, anul ăsta.
0: De 3 ani bagă.
2: În stadion, în primul rând.
0: Stați-mă, de 3 ani bagă. Este cel mai bogat club din Italia, în momentul de față. Are niște profituri senzaționale. Și pe echipa era retrogradare. Sunt pe sistemul Tottenham Hotspur, care a fost salvat de un autogol acum, minutul 97-98, cu United, m-am uitat la meci. Stai așa că trebuie să o luăm pe Mihai Rusu, mă. Ne luarăm la povești, la astea, la amintiri și era să uit de Mihai Rusu. Hai să luăm pe Mihai și după aceea revenim la ale noastre. Uite, cu voi trece emisiunea că t-ai zice pește.
2: În continuare 0-0 la Mioveni.
0: Bă, se pregătește târgul de Crăciun de la Craiova.
2: Da?
0: Și Orguța îi lasă pe ăștia la C2 acolo niște halde de alea de cenușe. Craiova e neagră și el zice că e orașul curat. E oraș pe naiba. Da. Hai să mergem la München, acolo unde ne
2: la
0: așteaptă.
2: Vârst.
0: La Oktoberfest.
2: La Oktoberfest, da, da.
0: Mamă, chiar Mihai, trebuie să-ți iei aia de căciulița aia, de șapca aia, de Oktoberfest, de bavarez.
3: Băieți, s-a terminat Oktoberfest.

0: Gata!
1: A fost luna trecută, da. De fapt.
2: Da. S-a terminat octombrie.
0: E 12 octombrie și deja s-a terminat, Mihai.
2: De e 12 octombrie, dar eu un frigider am bere de Oktoberfest.
0: Ia uzi.
2: Aia care-ți place ție, sponsorul lui Bayern.
0: Paulaner. Și mai e una, da. Am văzut. Berea oficială a Oktoberfest aia, cum îi zice?
2: Augustiner,
0: da.
1: Ia uite, CFR Cluj,
0: gol CFR Cluj 1-0 la Mioveni, minutul, da. 58-59. Da, 58.
2: Vă propun să începem cu știrea zilei. Știrea zilei proaspătă este aceea că Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis are un nou lider. El se numește Alexander Zverev.
0: Ia uzi.
2: Neamțul de etnie rusească, născut la Hamburg, care a profitat de eșecul timpuriu al lui Carlos Alcaraz la Shanghai, eliminat în turul 3, surprinzător și totuși după joc deloc, de belgianul Zizou Borgs. Auzi ce nume frumos are, Zizou Borgs.
0: Zizou Borgs,
2: da, uh-huh. Care l-a bătut în două seturi pe Carlos Alcaraz și în felul acesta Alcaraz își mărește distanța și a ușurat drumul lui Alex Zverev către fotoliul de lider în clasamentul mondial după ce Jannik Sinner, marele campion italian, nu poate să joace în 2026 niciun turneu, mai ales acum în campania de toamnă, pierde foarte multe puncte, a pierdut la Shanghai, pierde la Viena, pierde la Paris, în așa fel încât bagajul lui Alexander Zverev este foarte puternic, foarte mare și iată, avem un nou lider al clasamentului mondial, al 30-lea. Un vis a devenit realitate, a declarat Alexander Zverev la Shanghai, unde va juca în optimile de finală contra kazahului născut la Moscova, Alexandru Bublik. Și cum vă spuneam, 30 de lideri are clasamentul, are Asociația Jucătorilor Profesioniști. Primul a fost Ilie Năstase în 1974 și trebuie să vă spun aici că eu am avut posibilitatea, șansa, dacă vreți, privilegiul, cum vreți să o numiți, să joc cu el, numărul 1 în lume, la o finală a campionatului național pe echipe Steaua Dinamo. Am jucat și meciul tur și meciul retur cu el și bineînțeles că ne-am făcut și punctele. Și este în cartea mea de vizită să fi fost partenerul unui număr 1 mondial. Nu mulți au asemenea carte de vizită și sunt printre cei norocoși.
0: Ai jucat împotriva lui Năstase, nu?
2: Nu, cu el am jucat.
0: Cu el la dublu,
2: împotriva Dinamo, tur-retur, am câștigat amândouă partidele. În tur noi am câștigat întâlnirea cu 8-7, erau 15 meciuri cu fetele, erau echipe mixte cu Virginia Ruzici, cu Mariana Simonescu, cu Mihai Florența și în tur ne-au bătut pentru că fetele făceau prea multe puncte și noi băieții n-am putut să recuperăm. A fost 1974, primul meu an, prima mea apariție la Steaua. Dinamo a câștigat campionatul și noi am câștigat 75, 76, 77, am trei titluri naționale cu echipa Steaua, dar de data aceasta fără Ilie Năstase. Iată o poveste frumoasă și din viața mea. Și acum vreau să trecem la Bundesliga, pentru că și aici la Bayern, aici se discută acum dacă Manuel Neuer, care are 40 de ani, celebrul internațional, campion mondial, portar, câștigător de campionate naționale, cupe, Liga Campionilor, Supercupă, dacă mai ține poarta goală, pentru că sâmbătă la Augsburg a primit două goluri, primul gol după 8 secunde, al doilea tot așa, dintr-o nesiguranță, primul gol dintr-o gafă formidabilă, nimeni dintre colegii lui nu a scos un cuvânt. Clubul, managementul de la FC Bayern este foarte liniștit și foarte reținut. Titularul din partida din Liga Campionilor de mâine seară, Bayern cu Viking Stavanger, este însă tânărul Jonas Urbi, care a devenit și portarul echipei federale, portarul echipei naționale. Deci iată cum

0: se schimbă, iată ce înseamnă 20 de ani de top și la un moment dat, acum la portar se întâmplă. La portar vârsta e mai puțin importantă. Nervii sunt importanți la portar. Inspirația. Și dacă te lasă inspirația, atunci faci gafe. Dar asta este viața de portar. Și o altă discuție care se poartă aici la Bayern și în echipa federală a Germaniei este legată de Joshua Kimmich, capitanul echipei Bayern și capitanul echipei Germaniei. Mai este el apt pentru echipa Germaniei? Se întreabă unii. Și aici la Bayern mai are câteva scăpări, dar în echipa germană, acolo cât a fost capitan, a fost, după părerea mea, supraestimat. Acum mai are loc în 11-le lui Jurgen Klopp, pentru că Jurgen Klopp a jucat 4 partide, dintre care ultimile 3 formule fără Joshua Kimmich. Fundașul spune, domne, eu îmi văd de cariera mea, nu mă impresionează chestia asta, dar, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că dă pase telefonate, a pierdut ceva din explozivitatea care o avea. Și aici asigur că vin cei din spate și acum cei din urmă și iată că acest jucător care la Bayern câștigă 20 de milioane de euro pe an, are un salariu monstru, suma este brută, dar care, iată, a fost, cred eu, supraestimat. Echipa Germaniei s-ar putea să o vedem de acum înainte fără acest tip Joshua Kimmich. Și
1: Și cred că și noi iar ușor, ușor iese.
0: nu m-a impresionat niciodată nu m-a impresionat, ba era fundaș, ba îl puneau mijlocaș la joacă mijlocaș la închidere la Bayern și juca fundaș lateral dreapta în echipa
1: Nu,
0: Germaniei
1: dar eu zic
0: cu
1: cred că se
0: Nagelsmann.
1: pregătește și ieșirea lui Manuel Neuer, pe lângă Kimmich.
0: Păi, cred că da. Așa. Iată cum arată, cum poate să arate echipa Germaniei sau echipa Bayern München în viitorul apropiat. Acum vreau să trecem la Tottenham să vă descriu o situație inimaginabilă. Gândiți-vă că o societate comercială cum e Tottenham Hotspurs, listată la bursa din Londra, într-un cartier foarte bogat din Londra, are mari probleme după ce a investit 360 de milioane de euro în noi jucători și nu are rezultate. Anul trecut a terminat, s-a salvat în ultimul moment de retrogradare din Liga a doua cu Radu Drăgușin. Unul dintre motivele pentru care Drăgușin a plecat de la Tottenham a fost că el nu a convins managementul că poate juca în primul 11. Asta este realitatea. Și are cu un antrenor nou, Roberto De Zerbi, cu un italian care cunoaște bine Premier League. Iată, italianul spune ce domne, am jucător foarte bun, dar nu am un timp. Și așa se întâmplă, nu? Iar au adus un fundaș, Sandro Tonali, cu 100 de milioane de euro. Deci, Narcis, gândește-te, un fundaș costă astăzi 100 de milioane de euro. Deci dacă un fundaș costă 100 de milioane de euro, un atacant costă cel puțin 150 de milioane de euro. O explozie formidabilă. Mie mi se pare cum să spun, o piața schimbă prețurile jucătorilor, pentru că sunt prețuri cosmetizate, dar lumea plătește. Și l-au mai adus pe Savio de la Manchester City cu 90 de milioane. Doi jucători, 190 de milioane de euro. Băi, sunt niște bani formidabili. În condițiile în care Tottenham Hotspur are un management, un investitor american. Acum vreau să văd ce va face Tottenham Hotspur în această ediție. Acum știm ce face Radu Drăgușin la Fiorentina, unde Fiorentina se zbate undeva acolo în coada clasamentului. Greu de tot.
1: Și Tottenham tot așa se zbate în coada
0: Se
1: clasamentului.
0: zbate, sigur că da.
1: I-a salvat
0: Uite, se
1: acum Tonali cu o
0: zbate.
1: centrare genială și au egalat pe United 1-1 în prelungiri.
0: Da. Uite, în Germania, în Bundesliga, Borussia Mönchengladbach are 0 puncte după 5 etape în derbiul Rhinului cu Kölnul. A pierdut din nou 5 eșecuri, niciodată n-a pornit atât de rău. 0 puncte Antrenorul a fost dat afară, acum e un antrenor, au adus un nou antrenor, nici acesta nu.

0: face prea multă treabă. Așa cum se prezintă după 5 etape, nu văd un viitor roz la Borussia Mönchengladbach. Și acum trecem la Formula 1. Formula 1 a avut o nouă stație la în orașul stat Singapore. Și aici în Singapore, știrea dincolo de victoria formidabilă a lui Max Verstappen, știrea a fost aceea legată de Bottas, pilotul finlandez de la echipa americană Cadillac, care s-a dus de la Kuala Lumpur, de la Marele Premiu al Maleziei, a ajuns în Singapore cu bicicleta, a avut 416 km. Iată, un pilot de Formula 1 a devenit și ciclist profesionist. Și sigur că aceasta a fost știrea care a fost preluată. Acum, în cazul lui Max Verstappen, două victorii consecutive. Să vedem acum ce va face Kimi Antonelli, dacă va rezista în ultimile curse atacului formidabil al pilotului olandez, care este plătit de o echipă Red Bull din Salzburg. Deci se înțețește acum lupta pentru titlul mondial din Formula 1 2026. Din Brazilia, să vă dau o știre, președintele Lula, un președinte social-democrat sau socialist, a tras linie și a interzis pariurile online.
1: Din iunie
0: iată,
1: sunt interzise,
0: iată ce
1: Mihai.
0: Știre aici. Pariurile online în Brazilia, vă dați seama pe câți brazilieni i-a salvat, care își joacă ultimii bani ai familiei și joacă la pariuri, că speră să câștige bani și în felul acesta să se îmbogățească.
1: Da, e din septembrie, în iunie s-a discutat proiectul și în septembrie a fost votat. Și foarte, foarte multe case de pariuri din Europa care au investit acolo miliarde de euro suferă enorm astăzi.
0: Da.
1: Sunt undeva la 25 de milioane de brazilieni care au pariat undeva la 43 de miliarde de dolari în 2025.
0: Păi îți dai seama.
1: Și atunci Lula a spus că trebuie să le oprească, în vreme ce candidatul lui Flavio Bolsonaro, cel care a și câștigat cu
0: Bolsonaro
1: 2%
0: junior
1: în primul tur, el a spus că va da drumul pariurilor în momentul în care va câștiga alegerile. Turul 2 este programat pe 25 octombrie.
0: Așa, Bolsonaro este fiul fostului președinte Bolsonaro, nu, care e susținut și de Donald Trump. Deci acolo în Brazilia e o bătălie electorală formidabilă și se dă și pe piața sportivă, pentru că aici marea majoritate a brazilienilor le place fotbalul, le place basketul, le place Formula 1. Deci iată,
1: s-a zis 10% din populația țării, peste 10%, 12, 13% din populația țării pariază.
0: Îți dai seama.
1: Deci anul trecut, doar anul trecut s-au făcut 4 sau casele de pariuri au încasat 43,5 miliarde de dolari doar din pariuri în Brazilia.
0: Incredibil. Trecem acum, Narcis, la o știre care ți-o dedic ție, fotbaliștilor din Craiova, pentru că am citit că antrenorul sau managementul din Craiova vrea să protejeze sau a vrut să protejeze câțiva titulari pentru meciul de joi. De joi. Trecem acum la Ironman este titlul care se dă triatlonului. Ieri a avut în Hawaii, un stat american, federal american, a avut loc un concurs tradițional. Este cel mai mare concurs de triatlon. Triatlon înseamnă trei sporturi, înseamnă 3,8 km de not, 180 de km de ciclism, 42 de km și 195 de km alergare, deci maraton. Este vorba aici se face sport și unul dintre cei mai buni este un norvegian, Christian Blumenfeld, care are un timp foarte, foarte bun. 7 ore, 27 de minute, 21 de secunde. Mai vorbim ceva de fotbaliștii noștri? Cred că nu mai vorbim. 7 ore, toate probele se fac în aceea zi, una după alta. Deci nu există pauză, ca la decathlon. Decathlonul este

regele sporturilor, da? Mai ales la campionatele mondiale, campionate europene, Jocurile Olimpice, unde cele 10 probe sunt împărțite în mai multe zile. Triatlonul se desfășoară în aceea zi. Înoți, ai ieșit din apă, ud, în alergare îți cauți echipamentul pentru ciclist, ți-ai pus ghetele de ciclist și ai plecat. Ai absolvit 180 de kilometri la ciclist, lași bicicleta undeva, în alergare îți iei acum pantofii de atletism special pentru maraton și intri după aceea pe traseul care este bine stabilit. Deci acest norvegian Christian Blumenfeld este în acest moment cel mai bun. Antrenamentele care le face acest norvegian cu echipa lui și cu prietenul lui tot din Norvegia sunt fie în munții Sierra Nevada din Spania sau în Alpii elvețieni, deci la mare altitudine, și aceste trei discipline cer intensitate, duritate, disciplină, o disciplină alimentară formidabilă, pentru că altfel nu poți să se realizeze aceste rezultate. Și în Hawaii, întrecerea triatloniștilor a fost câștigată de un francez, Vincent Louis, în vârstă de 37 de ani. De altfel, sporturile de rezistență sunt foarte bune pentru atleții care au depășit 30 de ani. Aici organismul uman și aici partea biologică este foarte capabilă, iar la fete o americană, Tyler Knipp, iar pe locul 2 o nemțoaică, Laura Philipp, care a reușit să recupereze la ciclism, la not, în maraton, și aici un fenomen formidabil, fata asta 32 de ani, și bineînțeles că se câștigă și bani. Iată, primii au 300-350 de mii de dolari americani, și ocupanții locului 2, ca și ocupanta locului 2, 200 de mii de dolari. Dar chinul este formidabil în condițiile în care clima în Hawaii este de o căldură infernală. Deci ceea ce este în luna iulie la București, luna lui cuptor, pe aceeași vreme aleargă fetele și băieții la acest maraton din Hawaii, care se numește Ironman. Deci omul de oțel, dacă vreți, nu? Cu toate că ar trebui să fie Steelman, da? Ironman sau omul de fier. Și atunci să nu mai vorbească fotbaliștii că sunt obosiți și că au nevoie, când joacă 3 meciuri pe săptămână, au nevoie de pauză sau de... Iată ce fac acești băieți. Bun. Ultima știre vă dau, apropo de rolul sportului, iată ce înseamnă acest sport, mai ales triatlonul. Și sportul mai are și un rol formidabil în orașele, în cazul nostru în Israel, în orașul Sderot. Sderot este un oraș la 500 de metri de Gaza, graniță, și este un oraș, a fost și este în continuare un lagăr de primire pentru evreii care vin sau veneau din România, din URSS, și care erau aici preluați și după aceea integrați în societatea izraeliană. Un oraș cu foarte mult sport, un oraș care a fost atacat de teroriștii Hamas. Am avut 7 octombrie acum și au fost evenimente foarte puternice în Israel, au fost evenimente puternice și în Germania, cu demonstrații pro-Palestina și cu demonstrații anti-Israel, antisemitism, dar una pentru alta, pentru aceea sportul astupă sau, mă rog, încearcă să astupe anumite răni fizice, sufletești și familiare, pentru că oamenii se duc și fac sport, oamenii se duc și alergă, este o terapie fizică, este o terapie sufletească sub formă de hobby. Nu e nimic profesionist, nu e nimic de performanță. Există grupe care alergă în mod organizat, există un stadion pentru o echipă locală care joacă în Liga a treia, și tribuna principală acestui stadion are un bunker. Tribuna are 1100 și vreo 60 de locuri, iar jos e bunkerul. Dacă imediat apar semnalele pe telefoanele mobile, semnalele de alarmă, toată lumea intră atunci în bunker. Dar trebuie să știți că în Israel există din loc în loc și o geografie întreagă, o împărțire foarte logică cu aceste bunkere, în care în circa 30, maximum 40 de secunde, cetățenii ajung să se apere în fața bombardamentelor. Există tot așa
Există și săli de basket, săli de volei, săli de box, săli de alte marțiale, toate cu pereți blindați care să țină față la acest

0: aceste rachete care vin din partea Hamasului. Deci, iată, scopul acestor sportivi și acestor sportive este o detenționare nervoasă, hobby pentru sănătate în colectivitate, de ieșit din acest stres zilnic, pentru că aud și ei bombele. Deci, același lucru nu se întâmplă însă în Ucraina, pentru că Ucraina nu are infrastructura sportivă pe care o are Israelul. Cu această ultimă știre, iată ce înseamnă sportul hobby, sportul pentru sănătate, sportul pentru detenționare pe care vi-l propun să-l faceți și în România. Nu mai ieșiți din această obsesie cu sportul de performanță și cu sportul de mare performanță. În Germania, la 84 de milioane, există peste 20 de milioane care fac sport hobby, așa cum face Narcis Drejan, care joacă tenis și bine face, de plăcere, de relaxare, ca să se simtă bine și dacă mai poți mai joci și bine tenis și mai progresezi, e și mai bine. Așa că aici mă
1: Amatori.
0: opresc.
1: Auzi că
0: Cum?
1: sunt. Da, să știi că am progresat foarte mult, Mihai. Adică eu nu mă așteptam. Când gândește că eu m-am apucat de
0: Când
1: tenis acum
0: vin,
1: 13 ani.
0: în București, vom juca tenis împreună.
1: Abia aștept. Abia
0: Așa.
1: aștept când vin
0: Ok.
1: București, mergem la bază, la Olimpia, să te vadă și oamenii bătrâni de pe acolo, că toți
0: Acolo
1: te
0: și
1: cunosc.
0: jucăm tenis împreună. Facem și acolo faci cu mine antrenament profesionist.
2: Așa, rupel, rupel, numai stânga-dreapta până
1: Da, să-mi
0: să.
1: spui ca
0: Da,
1: să mă
0: da, da,
1: pregătesc
0: da, da.
1: cu o
0: Așa
1: săptămână,
0: facem.
1: moral. E fizic.
0: Da.
1: Da, dar să
0: Bine.
1: știi că și not, mai mult not decât, adică lunea, marțea,
0: Da, păi
1: miercurea not,
0: deplasare.
1: joia tenis și după aia liber 3 zile.
0: Bă, tenisul e un sport în care dacă ai draci, ies dracii din tine. Dai volei,
1: Așa e,
0: dai smeci.
1: 2 ore și te și solicită
0: Așa,
1: foarte mult
0: da.
1: fizic.
0: Perfect. Așa că vă doresc acum emisiune bună. Rămâneți cu cei doi colegi ai mei și pe mâine seară, Narcis.
1: Seară bună, Mihai.
0: Mulțumesc, la revedere.
1: Mihai Rusu, campionul minutul 80, Argeș, CFR 0-1, superb, totuși, cu toate absențe și CFR-ul nu mă așteptam să dea o replică așa de bună. Cresi, ce a marcat cu lovitura de cap, o gafă mare în defensiv, Argeșul are 3 ocazii uriașe, plouă, fraților, se vede
2: Da,
1: de
2: de când a început meciul, tare de
1: pe,
2: tot.
1: da, de pe streașina stadionului din
2: Da,
1: Bioveni, se vede aici la centru cum se scurge apa pe teren. Plouă de când a început meciul, dar e o ploaie așa, o burniță, drizzle, cum spun englezii. Facem și noi o scurtă pauză comercială și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de joacă pentru copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro.

0: telefon 021 408 5400.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Далеч напред, проща топката. Ще е гиван, където може би...
3: Не е гол! Засада! Нарушение!
4: Николай Колев! Топката!
5: Te-ai săturat de aceleași vorbe, aceleași voci și aceleași emisiuni?
6: Hai, șampion, pe bune! O să schimbați regulile voi!
5: Dă pe Sport Total FM! Aici vorbim toate limbile!
7: Dacă aveam timp, vă scoteam un pic pe terasă.
5: Fotbal, handbal, basket, tenis, motorsport, volei, atletism, sportul așa cum trebuie să fie.
8: David Popovici este din nou campion!
5: Pentru că nu contează ce sport iubești, important e să ai cu cine să-l vorbești.
6: Gata, fraților, am vorbit destul, pauză de hidratare.
9: Americanska firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
0: Din viitorul tehnologic al Uniunii Sovietice, în prezentul în care avem PlayStation, Xbox, PC, telefoane care fac aproape totul și inteligența artificială care începe să ne răspundă la întrebări înainte să le punem.
10: Avem FIFA, NBA, NHL, jocuri noi, console, PC-uri, simulatoare, tehnologii noi. Avem de toate!
5: Dacă apare ceva atât de complicat încât nu înțelege nimeni,
10: îl desfacem bucățică cu bucățică.
5: Generația Smart cu Cosmina Ioniță. Gaming, sport, FIFA, NBA și tot ce înseamnă tehnologie în România și în lumea asta care se mișcă mai repede decât putem noi instala update-urile.
9: Vostru computer personalne Sputnik.
11: EA Sports. It's in the game.
5: Generația Smart. Viitorul a început. Noi încă mai avem controllerul în mână.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sure.

0: O minunată piesă de la Elbow, Magnificent She Says, la radio la Sport Total FM. Argeșul nu iese din criză, CFR-ul ajunge pe poziția 8-a, iar Argeșul este în acest moment pe locul 13, cu doar 11 puncte, are un singur punct în ultimele 5 etape, un egal cu FC Botoșan 1-1, iar noi șampionilor mergem la antrenorul Farului Constanța, care a obținut aseară o victorie clară 3-1 cu Petrolul Ploiești, foarte bine. A arătat cu un eurogol marcat de Ganea, fiul lui Ionel Ganea. Neluțu Sabău va fi în scurt timp în legătură cu Radio la Sport Total. Filmul vedem pe Cordea, vorbește în acest moment la Flash interview după victoria CFR-ului în fața Argeșului 1-0. O lovitură de cap excelentă cu o mare gafă în apărare acolo, n-ai voie să ia așa gol. Cresici, o lovitură de cap foarte bine plasată și o victorie, așadar o victorie pentru CFR Cluj 1-0. Discutăm de la această oră cu antrenorul Farului Constanța, marele fotbalist Neluțu Sabău, alături de la Sport Total FM. Farul Constanța, care această victorie are 17 puncte, 3-1 cu Petrolul și ajunge la 4 victorii și doar 2 înfrângeri are Farul Constanța în acest sezon. Bună seara, domnule Sabău, bine v-am regăsit!
1: Bună seara, la fel și eu, bine v-am regăsit!
0: Felicitări, excelent a arătat echipa aseară, excelent cu Petrolul!
1: Da, momente bune cu, așa, alternăm momente foarte bune cu viteză, joc rapid, dinamică bună, cu momente în care complicăm lucrurile. Dar suntem pe drumul bun. Totuși, ne-am creat ocazii destul de multe, situații de a ne crea ocazii am avut. Sper total, așa, eu sunt mulțumit.
0: Toată lumea vorbea, domne, că în ultima vreme nu mai vedem fotbaliști tineri și uite că la Farul tot timpul mai apare câte unul și tot îi mai vedem pe copii ăștia, îl vedeam pe și pe Marincean Puștu, care a intrat foarte bine, foarte interesant.
1: Da, foarte, foarte bine. Da.
0: 2009.
1: Când acum când am venit că sunt câțiva jucători tineri foarte buni, Gonciar, Marinceanu, Sima, mă rog, Rada, care el vine după perioada în care nu prea a confirmat, dar un jucător cu calități și el cred eu că e pe drumul cel bun. Noi am folosit cei mai mulți tineri, de departe. Am avut și 4 under, bine, under vorbesc de jucători de 17 ani, am avut 4 jucători în teren.
0: Ăștia sunt under 18, da? Deci nu under 21.
1: Da.
0: Under 18, da. Adică sunt chiar juniori ăștia, ăștia sunt în plin juniorat.
1: Da, 2009, vă dați seama, nu? Copiii care au nevoie, necesită multă răbdare din partea noastră cu realizări, la un moment dat fără realizări, câteodată fizic stau bine, câteodată de nerecunoscut, dar așa îi crește, așa îi formez. Totul depinde de caracterul lor, pentru că fără ei ne nu putem, care asta am evidențiat, este, cum să spun eu, un model de cum trebuie să arate un jucător tânăr dacă vrea să ajungă. Asta mi-a plăcut, nu pentru că a dat gol, sau, dar așa trebuie să te comporți când intri în teren. Să alergi foarte mult, să te bat pentru fiecare minge, să fii prezent viu acolo, cum spun eu, atent, implicat, să câștigi încrederea antrenorului. La fel să apreciez, știu eu, faptul că ți se dă încredere să nu dezamăgești, sunt multe chestiuni. La fel să-ți ajuți echipa, să înțelegi lucrurile acestea. Mesajele tu le dai ca jucător, întotdeauna am spus. Tu ești ajutat dacă mesajul este cel potrivit pentru antrenor. Pentru că noi nu putem să ajutăm un jucător care nu vrea, nu poate, nu e implicat, este apatic, indolent. Pentru că nu ai cum, nu poți să-l formezi.
0: Dar ce spuneți despre execuția asta fabuloasă a lui Cristi Ganea, care s-a întors iarăși la...
1: El mai are câte una din astea, că nici eu nu mă aștept și la antrenament. Dar de ce ai dat acolo? Cum? Păi așa am văzut.
0: Da.

0: Da, incredibile, adică
1: execuțiile astea e incredibile. Și aici a văzut de la poartă, deci.
0: Păi da, adică se vede, adică se uită.
1: Eu știu că și la antrenament mai încearcă niște lucruri din astea.
0: Dar s-a văzut clar. El s-a uitat clar spre portar acolo, a văzut, nu, nu e să zici că
1: da,
0: se
1: da,
0: uită în careu.
1: Da, exteriorul la poartă, da, da. A lovit o să dea în poartă, nu așa, i-a fugit pe exterior și a vrut la poartă. Nu, efectiv, el a dat, a vrut să dea la poartă, clar.
0: Da, incredibil cum a intrat acolo, da, mi-a amintit de golul.
1: Deci o execuție greu, da, adică, în primul rând că trebuie să ai curaj să dai la poartă de acolo.
0: Da, Van Basten mai...
1: La fel, să lovești foarte bine din poziția aia, adică...
0: Da, Van Basten mai dădea așa, țineți minte?
1: Da, bine.
0: Van Basten avea, la fel, dădea incredibil de acolo, tot așa, încerca porții din orice poziție.
1: Felsul lung, da, bine, sigur, Van Basten.
0: Bine, vorbim de un titan al fotbalului, exact.
1: De alți, da, de altă muzică.
0: Exact, ați jucat împotriva lui, nu?
1: Da, cum să nu, am jucat și cu Naționala și în...
0: Și cu Naționala și cu... Și în Brescia.
1: Italia și la un meci caritabil în decembrie am jucat, nu mai știu cum se numea, Stelele, nu mai știu cum, am jucat în decembrie cu cei mai buni sau, mă rog, jucători importanți ai Italiei, am jucat cu Milan.
0: Dacă l-ați prins atunci, chiar când l-ați dus la Brescia... Încă nu se accidentase și era în formă.
1: Da, da, da, da.
0: După aia,
1: mare de tot.
0: Da, după aia s-a accidentat, da, și a lăsat-o ușor cu fotbalul, că a fost o accidentare foarte gravă la el. Tot cu genunchi.
1: În perioada respectivă, intervențiile erau destul de riscante, adică greu să mai revenei.
0: Corect.
2: Și oricum nu era Mariana de la Belgrad. Dacă era Mariana, da, atunci îl salva.
0: Da, dar la rupturi de ligamente
1: era, e mai probabil că nu o cunoște.
0: Exact, exact.
2: Vă simțiți mai tânăr cu copiii ăștia de la Constanța, printre ei, așa, parcă mai întineriți și dumneavoastră, ca spirit măcar?
1: Păi e și o satisfacție, pentru că și statul ăsta departe de familie, izolat așa un pic, pentru că distanța e foarte mare, dar măcar... Și vezi că ei progresează, vezi că au realizări, părinții, no, și fac tot felul de planuri, de se bucură că ei cresc, se formează ca și, sportivi, investițiile care le fac. Și când văd că au realizări, mă bucur, dar repet, întotdeauna mesajul trebuie să-l dea jucătorul, pentru că de aici pleacă. Noi putem să-i ajutăm dacă ei nu vor să se ajute pe ei. Și totul pleacă de la seriozitate, de la motivație, curaj, capacitatea de a suferi, de a alerga foarte mult, de a ieși din zona de confort. Aici se face diferența între fotbalul nostru și sau jucătorii tineri de la noi, jucătorii tineri de afară.
0: Dar aici aveți discuția asta des, că ați repetat fraza asta.
1: Foarte
0: adică
1: mult.
0: Aveți
1: foarte
0: mult. Se simte că aveți des discuțiile astea cu ei.
1: Da, și le spun, pentru că am zis, măi, nu vă compar. Așa arătați bine cu jucătorii slabi, dar voi... Trebuie să înțelegeți nivelul la care sunt afară jucătorii tineri, pentru că doar așa tu poți să ajungi la un nivel foarte bun. Dacă te mulțumești cu puțin, dacă totul e greu, dacă totul e prea mult, e prea disciplină, iarăși rămânem după, iarăși trebuie să facem sală, iarăși... Atunci, sigur că n-ai înțeles că, de fapt, tot ce facem este ca tu să te dezvolți, ca tu să crești. Sigur, e valabil pentru și pentru ceilalți, dacă vrei să mergi la un alt nivel. Dacă nu... Arăți bine un meci, două, cinci, nu existi, no, mai păcălești un meci, mai tot așa, și atunci nu ai cum, să crești ca și mentalitate, pentru că de acolo pleacă tot. Un jucător foarte bine pregătit are o mentalitate și are un psih foarte puternic.
0: Apropo, cum l-ați remarcat pe Alin Vie ăsta din Benin, că mi se pare foarte interesant, adică nu mă așteptam să...
1: Păi el cred că cel mai, cum să spun, din cariera lui, cam cel mai bun an din cariera lui de jucător.
0: Asta zic, e
1: mi-a
0: foarte...
1: Mi-a fost recomandat de nu știu, impresar, că nu vrea să joiță. El a mai lucrat. L-a recomandat, ne-am uitat pe el, pe datele lui, avem un om care se uită foarte mult la jucători, Zoli, eu, ne-am uitat toți și am zis că e un jucător interesant, rugase

0: Sam nu prea jucase în Liga a doua prin Rusia.
1: Da, la Tula, la Arsenal Tula, parcă.
0: Da. Uh-huh. Și avea așa, și un băiat serios, care avea calitate. Sigur, am și riscant și riști cu astfel de jucători. Să pot adapta, te întreb de ce nu joacă la Liga a doua. Uh-huh. Sunt multe întrebări care ți le pui. Dar sunt foarte mulțumit. Sunt mulțumit de Aberdeen. Acum, dacă vă referi la jucătorii străini, la fel și Enjike, care, în punctul meu de vedere, nu știu, el n-a avut până acum niciun meci modest.
1: Da.
0: Toate meciurile lui foarte.
2: Dacă vă recomandă cineva un jucător cu numele de Leeds, să luați neapărat Narcis Drejan, vă rămâne recunoscător. Dacă cineva vă spune Leeds, luați-l instantaneu, luați-l.
1: Da, aveți, uite, și ăsta, și Buzamușa, și Înjiche, da, corect, Înjiche, ăsta, francezul, și am văzut că nici Grigorian ăsta, deși...
0: Aberdeen, mi-a fost că el s-a accentat, fundașul central, care și el a venit tot din Rusia, un 24 de ani, tot așa, un jucător l-a văzut, un fundaș central care, clar, că are maturitate, are... personalitate și are valoare. Poți să construiești, ia să cuminge la picior, are liniște, vede bine jocul, adică un jucător, dar s-a accentat chiar înainte de meci, de adică o zi înainte de meci, a făcut o întorsă.
1: Deci anul ăsta, uite că dacă anul trecut, anul, sezonul trecut, că na, în vară s-a încheiat, Faro a scăpat printr-un baraj de Liga a doua. Anul ăsta arată ce să mai...
0: Anul greu va fi, pentru că e o echipă în formare cu foarte mulți copii, jucătorii străini care și ei au avea nevoie un pic de timp și pentru mine să-i cunosc. Încă suntem departe de a arăta ca o echipă matură, sigură și să pună probleme meci de meci adversarului, adică sau noi să controlăm jocurile cu adversarii mai mădești, dar cred că atunci timp cât jucătorii sunt antrenabili, ai un grup serios, se completează și se înțeleg bine unii cu ceilalți în teren, se simt bine, șansele sunt foarte mari ca să ai reușită și să ajungi în play-off.
1: Era nevoie la Faru și de fotbalist străini, pentru că anul ăsta pare că sunt cei mai mulți, adică se înțelege până la urmă și la nivel de conducere la Faru că nu se poate fără acești fotbalist străini care să-i motiveze și pe români? Că tot vorbeați pe tânăr.
0: Depinde de ce poți să aduci, adică te și adaptezi, poți sau nu poți, pentru că dacă sigur, ar fi jucători români, poți să-i aduci și la un preț convenabil, atunci, sigur că prima variantă ei ca jucători care sunt adaptați și nu riși cu jucătorii străini.
1: Uh-huh. Dar
0: pentru că, sigur, timpul, am încercat să aducem și niște jucători din campionatul și din Liga 2, dar sumele destul de mari de transfer... Au fost niște pierdere anul trecut din punct de vedere al bugetului, locul în clasament, ratarea play-off-ului și așa mai departe. Trebuie recuperați niște bani. Atunci clubul a fost foarte, foarte atent. Bine că a fost vândut și ăsta, Ișvan și cu Doicaru, care
1: da, au venit niște bani.
0: Completat un pic bugetul. Apară și ceilalți tineri, Rada, care e în creștere foarte tare, dar la fel și Marinceanu și cu Gonciar, doi jucători de mare, mare perspectivă. Uh-huh. Să vedem cum reușesc eu să-i conving, să înțeleagă de ce au nevoie și ce trebuie să facă până la urmă ca să ajungă jucători foarte buni.
1: Uh-huh. Obiectivul echipei care este în acest sezon, domnule Sabă?
0: Noi am zis la început și toți s-au grăbit să zică repede, repede, că noi nu aveam echipă, play-off. Dacă au zis play-off, mergem pe play-off.
1: Am înțeles.
2: Dar 17 puncte, cât aveți acum în clasament, e mai mult decât eventual v-ați gândit, v-ați programat? Sau e acolo,
0: la cum
2: cam acolo?
0: La cum am arătat în multe meciuri, poate că 2-3 puncte în plus am fi meritat.
1: Da, aveți doar două înfrângeri, asta zic.
0: 18-9, încă 2-3 puncte, cred eu, că am avut posibilitatea și... la acum nu mai vine și cu
1: Petruședan 2-0 și la CFR Cluj ați avut și cacas cu Botoșaniu 0-0 la
0: CFR, de CFR, da,
1: cu CFR-ul
0: chiar am avut ocazii clare,
1: aia zic, puteați să câștigați
0: bine, da, e ok, ce să vedem, e bine, da, trebuie să avem și mulțumiți.
1: Asta zic, că putea să câștigați la CFR și meciul de acasă cu Botoșani, mi-amintesc,

0: 0-0.
1: Și meciul de acasă, da, dacă da. Și Botoșani au avut și ei momentele lor bune. Mm-hmm. Dar cu FCSB am pierdut 2 puncte, 2-0, minutul 70 și ceva, după care ne-au egalat. Nici cu Dinamo nu ne-am arătat rău, am avut 3 situații clare, ne-am înscris, a venit acea lovitură liberă, urma acel contraatac, urmă la pauză, acea eliminare.
0: Roșu, Alibec, da.
1: 4-0, numai roșu, da.
0: Alibec, da.
1: Puteai să intri, da, puteai să intri cu 2-0 la pauză, orice se întâmplă, știți, cu 2-1, poți să dai un gol, poți să... Uh-huh. Da, urmă cu Dinamo, care în formă e foarte greu în inferioritate numerică, să ai 2-0 să întorci rezultatul. Uh-huh. Practic, greu, greu de tot, dacă nu e imposibil.
0: N-am înțeles. Așa, pe ansamblu, cum vi se pare sezonul ăsta de Liga 1?
1: Foarte ciudat, foarte echilibrat, în jos.
0: Uh-huh.
1: Da, și nu atât de mult în sus, valoric, dar în jos, foarte echilibrate echipele.
0: Așa, echilibrate. Craiova, Dinamo, da. Rapid,
1: Craiova,
0: astea?
1: Craiova, Dinamo, par echipele, ce-mi spune că sunt niște super echipe, dar echipe mature, echipe care... Se vede clar atunci când jucătorii joacă 2-3 ani de zile împreună și au scheletul bazat pe aceia jucători. Ucluj, mi se pare o echipă care și ea de 2 ani de zile nucleul de bază sunt cam aceia jucători. Ceea ce contează, se simt, se cunosc bine și o echipă construită solid, așa, din punct de vedere fizic, e foarte, foarte solid. Au 2 lideri foarte, foarte important, Chipciu și Nistor, dacă nu Nistor și Chipciu, să nu se supere dacă aud. Ăștia se supere repede, că cine l-am zis pe la primul.
0: I-ați antrenat, îi știți bine. Da.
2: Torgolioși, da.
0: Da.
1: Da, echipa și stabilitate, un club care în fiecare an a crescut și din punct de vedere financiar, Luchiș care... Practic, la Cluj s-a reinventat ca jucător incredibil. Da,
0: Da, astea am ajuns acolo, Botoșan, Șep și Uta, Argeș, Oțelu.
1: Da, și astea sunt. Și Botoșan arată bine, nu pot să spui. Oțelu, echipă foarte solidă, Oțelu. Uitați, Petrolul. Petrolul de la mijloc în sus au găsit jucători chiar valoroși. Pentru vorbesc, cum raportez la campionatul nostru, jucători de 1-1 buni,
0: da.
1: Tehnici, rapid, cu mingea la picior.
0: Da, Teixeira ăla e foarte bun. Bram Flores, da, bun. Da.
1: Au 3-4 jucători în atac foarte, foarte buni. Te pot pune în dificultate. Adică orice meci îl pot câștiga cei 4-5 jucători în atac, îți pun probleme.
0: Uh-huh.
1: Echipa bună.
0: Da.
2: Felicitări pentru scrisoare.
1: Da, ok, mulțumesc. Am încercat să fiu echilibrat, dar în același timp să vedem și realiste lucrurile cum stăm, pentru că doar așa putem progresa când nu găsim, și mai ales în cazul lui Gica, un singur vinovat, și trebuie în ansamblu privite lucrurile și corect până la urmă. Să ne asumăm și să zicem, mă, bun, hai să vedem ce e de făcut. Sigur, federația este principala sau singura care poate să intervină, să vadă cum stau cu adevărat lucrurile.
2: Și să reglementeze, pentru că ea reglementează.
1: Ceva trebuie să schimbe, ceva.
0: Da,
1: clar,
0: da,
1: ceva
0: da,
1: trebuie să schimbe,
0: da.
1: Nu se poate.
0: Cred că trebuia să...
1: E doar că nu știu ce, că nu știu cum. Nu, lucrurile nu au funcționat bine. Și, repede, eu am zis întotdeauna, ani în urmă, jucătorii adevărați, jucătorii valoroși, veneau de la Liga 3 și Liga 2. Acolo veneau, deci ăsta e adevărul. Existau niște jucători atât de valoroși, atât de buni la Liga 2, încât astăzi ar fi jucat în echipa națională. Și atunci era ușor să ai un campionat puternic. Pentru că dacă ai Liga 3 puternică, Liga 2 puternică, nu mai vorbesc centre de copii și juniori, la nivel de junior, să nu mai fie echipe care câștigă cu 10-0, 15-0, 20-0, nu se poate încă. Tu cu cine te antrenezi până la urmă?
0: Da, să știți, ar trebui
1: nu
0: să...
1: Nu ai competiție, e foarte greu. Competiția te ajută să fii bun la fel și în antrenament. Îți trebuie concurență, îți trebuie jucători, 15, 16, 20 de jucători, cam de același nivel ca tu să poți să te antrenezi bine. Dacă ai 7 jucători, 2 jucători buni într-o echipă, cum te antrenezi? Cum poți să progresezi? Nu? Nimeni nu te pune în dificultate.
0: Plus că noi chiar aveam o discuție la începutul emisiunii, spuneam, băi, e foarte ciudat că... în ultima vreme doar antrenorii sunt de vină și

0: cu pregătire echipa națională, dar chiar așa pe cei care conduc fotbalul românesc nu îi tragem niciodată la răspundere, adică doar sub această mască a faptului
1: doar
0: că... Păi asta zic, doar antrenorii...
1: Trebuie să înțeleagă că e vinovată și ai conducători și directorii sportivi.
0: Exact, toți.
1: Federația, toată lumea fac parte din fenomen. Atunci, bun, lucrurile nu mai funcționează. Lumea a 5-a, 6-a, 7-a, sau luați-o cum vreți. Da. Haideți ceva, trebuie mișcat, că talent întotdeauna am avut. Jucători talentați, bun, cum îi modelăm, cum facem selecția, pentru că din punctul meu de vedere criteriile de selecție acolo trebuie umblat foarte mult. Nu poți selecționa doar jucători talentați, doar jucători tehnici, doar jucători inventivi, fără personalitate, fără curaj, fără capacitatea de a se antrena, de a suferi. Mă refer la suferința care trebuie să ai gradul de suferință să fie destul de mare atunci când te antrenezi. Obiectivele care să le fixezi. Sunt multe criterii de selecție care... Cum fac afară? Copiii de afară, nu trebuie să inventezi nimic. Cum ajung jucătorii la 17, 18, 19 ani să joace cu atâta personalitate? Să trăiască jocul de fotbal cu atât curaj și cu atâta pasiune. De ce? Deci nu-i doar de antrenament, e vorba și de selecție.
0: Asta
1: nu toți jucătorii talentați pot să ajungă sportivi de performanță.
2: Cei mai mulți dintre ei nu ajung, de fapt.
0: Cei mai mulți nu ajung. Ați văzut că...
1: Mai mult nu ajung, sigur că nu.
0: Da, procentul e foarte, foarte mic, e sub 1% de fotbaliști care ajung.
2: Da, dar afară sunt foarte puțini care sunt aduși la antrenament, domnule Sabău, și știți bine treaba asta cu Merțanuri, cu BMW-uri, cu Porsche și mai știu eu ce. Părinții se chinuie...
1: Părinții care fac
2: sacrificii mari pentru ei
1: și se implică foarte mult și dau sfaturi de pe margine. Și asta am trebuit să termine odată.
0: Da,
1: și
0: asta, da.
1: Trebuie să lăsați să dezvolte, trebuie să lupte singur, trebuie să facă sacrificii, să înțeleagă că e o competiție, joacă cel mai bun. Așa te formezi. La fel și regulă asta, din punct de vedere, sigur. Avea să supăr pe nimeni, dar un jucător tânăr trebuie să merite să joace.
0: Exact, nu trebuie să fie constrâns de o regulă să joace.
1: Să-l împing, el știe că l-ajut oricum, trebuie să-l ajut. El trebuie să înțeleagă că trebuie să facă sacrificii, trebuie să-și câștige locul în echipă.
0: Corect, așa este. Dovadă că tot timpul noi am avut mai mulți fotbaliști tineri care au ajuns mari când nu era această regulă. Cu cât am constrâns prin această regulă, au apărut tot mai puțini fotbaliști.
1: Cluburile să investească în jucătorii tineri foarte buni, foarte talentați, să cumpere jucători valoroși, la fel să pună antrenori capabil la centre de copii și nu se antreneze cum trebuie. Se antreneze foarte bine, să-i perfecționeze, să lucreze și la forță, și la mentalitate, și la tehnică, și la intensitate, și la dueluri, și așa mai departe.
0: Da.
1: Când vin la 18-19 ani, o să ne mai mirăm că... de unde e asta? Uite că a apărut. Nu ne mai mirăm, pentru că trebuie să fie o normalitate. Să avem jucători tineri buni.
0: Mulțumim mult de tot pentru prezența la radio. Seară plăcută, vă dorim.
2: Seară bună.
0: Și numai bine. Neruțu Sabău la radio la Sport Total FM Campionilor, de la victoria de aseară Farului 3-1 cu Petrolul. Da, e Cristi Ganea, am greșit eu, nu știu la ce mă gândeam. Nu e băiatul lui Ganea care jucă pe la Craiova.
3: Asta e caia lui Sile cu Vlădoiu.
0: Da, exact. Nu știu la ce dracu mă gândeam, am zis-o, dar e Cristi Ganea ăla, că toată lumea știe.
4: Ganea e George.
0: Exact, ăsta e Cristi Ganea.
4: Care e la Chiajna.
0: Care e la Chiajna, da. Ăsta e Cristi Ganea, care a fost șampionul, să spunem...
4: La Panathinaikos, la FCSB, la Bilbao.
0: În Spania, Bilbao, da. Era ciudat asta, că el din Bistrița a ajuns în țara Baștilor.
2: Ce carieră totuși.
0: Da,
4: Numancia,
0: Ari Salonic.
4: Are niște.
2: De câți ani are?
0: 34, 35. Acolo, cred că 92 e născut. 92-93 pe acolo.
2: A fost la niște echipe.
0: A fost, bă, Numancia, Bilbao. La Bilbao are un singur meci, din păcate. Dar, în general, și fii atent. În 2013-2014, Craiova era în Liga 2 și l-a luat din Spania. Și după aia a luat Hagi. Deci el foarte tânăr a venit din Spania. Mi se pare că fotbalul el acolo l-a învățat.
4: Da, și familia lui, că de-aia s-a dus la Bilbao.
0: Era
4: de
0: din
4: un bar pe la Bilbao,
0: din
4: afacere.
0: În zona Basconia, da, în țara Baștilor. Da. Și el acolo a învățat fotbalul și pentru...

0: Asta este, să spunem, ăsta a fost unul dintre motivele pentru care el a ajuns la Athletic Bilbao. Dar interesant ca fotbalist. Adică la ce echipe a luat, a avut super calitate și ce execuție a avut aseară. Și ați auzit ce a zis Sabău, că el încearcă des astea și la antrenamente.
1: Deci, până la urmă, nu mai e o întâmplare.
0: Nu e o întâmplare, am spus că de multe ori îl întreabă și
1: Da.
0: zice, dar de ce ai făcut așa, știi?
1: Păi, a văzut și el pe afară, pe unde a fost.
0: Hai
1: Da?
0: să vedem dacă putem să-l ascultăm pe
1: Bogdan Andone?
0: Bogdan Andone, da, dacă... Stai așa. Stai, frate, că nebunesc când ăștia mi instalează tot timpul adblock-ul ăsta. Așa. Ia să vedem dacă putem să-l ascultăm acum. Să vedem ce spune după seria asta neagră a echipei. Ai șampion. Merge, merge.
2: Eu știu, calibrăm pe faza ofensivă. Din nou am avut 20 de șuturi spre poartă, din păcate doar două pe poartă, plus o bară. Din nou am ratat, cred că, din toate pozițiile, la 0-0 lui Vambo singur, singurel, apoi a ratat Ianis, a avut două, trei situații singuri, la capa lui, nici nu știu, Tofan sau care a fost peste poartă. Tofan cu poarta goală din alunecare, bară, lui Vambo după 3 minute din 6 metri peste poartă.
3: Asta
2: E
3: doar așa
2: foarte,
3: rapid ceva vitis.
2: da, nu, e foarte, foarte greu și e greu de explicat, pentru că băieții au făcut un meci extraordinar din punctul meu de vedere, în mare parte a jocului, să joci 3 contra 3 contra lui Cordea, Drazic, Bilibock, 3 jucători extrem de buni, jucători de echipe naționale sau Drazic, un marcator și un jucător cu experiență, să joci 3 contra 3, să reușești să pui presiune, să recuperezi, să-ți creezi atâtea situații de gol contra CFR-ului, care e o echipă cu experiență foarte mare, o echipă cu talie, o echipă care știe să gestioneze foarte bine momentele jocului, să profite de ele. Și cum am spus și înainte, cu un antrenor cu mare experiență care la fel le transmite cum să gestioneze jocul, chiar și așa să ne creăm 20 de situații de finalizare, să nu reușim să marcăm și să avem 4-5 ocazii din nou monumentale, este foarte greu de cumva de înțeles.
3: Și chiar așa au și speculat, apropo de talie, Kresić vine acolo, protejează, se duce ca un adevărat
2: da,
3: veritabil
2: da, pentru
3: atacant.
2: A fost o conjunctură, a fost o lovitură laterală, parcă,
3: da,
2: în
3: da.
2: Care el a rămas apoi sus pe mingea, a fost o respingere greșită a noastră, s-a ajuns mingea la Cordea, știam foarte bine, îl cunoaștem foarte bine pe Andrei, picior stâng, picior stâng, picior stâng, încă ne-am dus cu dubla și Thiago și Rădescu. N-am reușit să blocăm acea centrare, i-am dat timp și a pus acea minge practic pe capul lui Kresić, undeva 4-5 metri cred că au fost. Cum am spus, echipă care speculează foarte bine momentele jocului cu calitate extraordinară, dacă nu reușești să le pui presiune și le lași libertate jucătorilor din atac, atât Cordea cât și Bilibock, Drazi sau ce jucători mai apar pe fază ofensivă, sunt jucători decisivi. Am greșit odată, ne-a costat și...
3: Spunea Marius Șumudică, cu un ochi plâng, cu unul râd, cu unul plâng pentru dumneavoastră.
2: Ce? Eu plâng cu amândoi. Eu plâng cu amândoi, din păcate, și îmi pare foarte rău că asta discutam și cu băieții și i-am mai ascultat acum puțin și pe investiar. Au făcut un efort extrem de mare, au făcut un joc foarte bun în anumite momente, cel puțin defensiv, în care am câștigat multe dueluri. Mă repet din nou, să stai 3 contra 3, să reușești să pui această presiune, 2 contra 2 la mijlocul terenului, să pui presiune om în om, să recuperezi apoi, să creezi situațiile pe care ne le-am creat, să nu reușești să marchezi și cumva e meci după meci după meci. Pe etapa trecută la Rapid la fel, cu bară la 0-0, cu 2-3 șuturi deviate respinse din fața porții goale, acum două etape la fel, la Voluntar 24 de șuturi la poartă, n-a marcat. Într-un fel cumva e îmbucurător că reușim să ajungem în situațiile astea, în alt fel e dureros și e foarte trist pentru că nu reușim să finalizăm cum trebuie, ne lipsește execuția, poate concentrarea, poate determinarea. Și cam asta e, ca
3: și
2: o concluzie.
3: Și anumite piese de rezistență.
2: E foarte greu de spus, pentru că Mario încă n-a început nici, Tudose n-a început nici alergarea, deocamdată astăzi a făcut puțin, că este la București cu program separat de echipă. Cam asta e starea actuală.

0: Siguranță, pe etapa viitoare nu vom avea niciunul la dispoziție. Poate în caz extrem, să avem cu UTA. Poate.
1: Între timp, după Bogdan Andone, mulțumim Florin Bratu. A fost demis de exact ce spunea la început emisiunii.
2: Da, gata.
1: A venit anunțul oficial pe pagina de Twitter și de Facebook al lui Partizanii Tirana. Am dat cu traducere. FK Partizani anunță, îi dorește lui Bratu, dar și membrilor staffului său, mult succes în continuarea carierei sportive. A transmis așadar, am găsit pe pagina de Twitter. Și
2: am văzut și eu pe Instagram.
1: A apărut, nu?
2: Da.
1: Da. FK Partizani, uite aici, 27 titlul la șampiona Drjave, Champions League. Da. Asta este șampionilor. E gata și cu Florin Bratu, a apărut de curând la FK Partizani. Au pierdut 3-1.
2: Cât a fost? 10 meciuri? Sau cât?
1: 6.
2: 6 meciuri?
1: Da, o victorie, un egal, 4 înfrângeri.
2: Cam de vreme.
1: Da, dar aia...
2: 6 meciuri totuși.
1: Aia acolo n-au răbdare și am.
3: Da, sunt...
1: Acolo ești cum, te...
3: E fluctuația incredibilă.
1: Da, e super volatil fotbalul de acolo. Da. Nu te iartă nobody. Florin Bratu has been sacked from Partizani after the loss against Tirana due to the disappointing league start. Bine, la ei și chestia asta că e derby. Să pierzi în derby îi doare rău de tot. Devine expert după 6 meciuri, ne zice cineva. Păi da, probabil se întoarce la Digi.
2: Se întoarce, da.
1: Nu? Ce să facă? Dacă nu îl ia cineva din fotbalul nostru, se întoarce la Digi, evident. Da. E, nu știu, e, tot am vorbit asta la început emisiunii, e clar că trebuie dat un restart și în metodica antrenorului român.
3: Absolut.
1: Da.
3: Uh-huh. Trebuie umblat.
2: Degeaba dai dacă nu are în ADN, nu pasiunea, talentul ăsta.
1: Da, talentul ăsta, mă, trebuie ceva pentru antrenor, așa este. Trebuie o chemare pentru meseria asta, nu merge așa.
2: Noi de-aia am rămas, mă, și vom rămâne în vecii vecii de-a pururea cu Piști Covaș, Nea Mircea, că-s câțiva care au avut talentul ăsta, excepțiile, astea sunt excepțiile. În rest, noi nu avem înclinație spre zona asta. Hai să fim serioși, că și Oleroiu, tot respectul pentru el, dar nu cred că a avut vreodată vreo ofertă dintr-o țară sau de la un club.
1: Da, cum a avut șampionul de...
3: De Răzvan în, la Sampdoria.
1: Da, sau ăsta sau cum îl cheamă. Petrescu, da, la Petrescu Sheffield. La Sheffield și la Crystal Palace, da, așa este.
2: Ce să mai...
1: Corect, ai dreptate aici.
2: Plus impresarii care fac și desfac, am spus-o și la Sile de 100.000 de ori.
1: E acolo lângă ei, ce să mai... Mai așa anul ăsta, e gata, e zăvârșe.
2: Și la cum se prezintă lucrurile, șanse mari să-l ia.
1: Eu zic că da, pentru că Roma, am văzut-o și aseară, după amiază cu Como, a luat roșu Donny Malen, undeva prin minutul, cât n-ai berat, 53-54 mi-a repriza a doua și și-a arătat Roma așa niște limite. Adevărat, Como impecabilă, dar sezonul ăsta parcă mai slăbuță Como decât sezonul trecut. Se simte că e și presiunea Champions League, dar Lazio, marea surpriză, Lazio e adevărat că nici n-a avut, în afară de meciul cu Milan, n-a avut super adversar, dar toată lumea de-a retrogradată și e la egalitate cu Inter. Dar exact ce spune și Vio, Interul, pe părerea mea, e mare favorită să ia titlul și la anul. Vom trăi și vom vedea. Dar văd că joacă ăștia de la Genoa, Oedraogo, Dumbia. Probabil că a venit telefonul. Le-a zis, bă, da, mai băgați și pe șampioni ăștia.
3: Au venit, s-au adaptat, au avut nevoie de timp, bla, bla, bla, ușor, ușor.
1: Da. Ăsta interesant, l-am văzut pe Dumbia ăsta, să știi. E bunuț așa, nu e... Să-l vedem și pe Oedraogo ăsta, care și ăsta are 18 ani, copil. Și că amândoi sunt din Burkina Faso, de la tine, Borchi.
3: Atât. Păi da. Sunt rude de gradul 4, ceva de genul ăsta cu mine.
1: De pe Zăvoia acolo,
3: da,
1: nu?
3: Da. Adică ne cunoaștem așa din vedere.
1: Da. De asemenea, în Italia, minutul 53, Atalanta-Veneția este 3-1. Iar în Liga Campionilor mâine... De la 19:40 avem Lens cu Sporting și Sabah cu Slavia Praga.

0: De la 22, Arsenal, Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barça, Inter, Club Brugge, Leipzig cu PSV Eindhoven, Viking, Stavanger cu Bayern München și Villarreal cu Napoli, iar miercuri, 19:45, Feyenoord, Como și Las Clins cu Liverpool. Iar de la 22, Roma, Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahce, Betis cu FC Porto, Bodoglin cu Dortmund, City cu Paris Saint-Germain, Shakhtyor, AEK Athena și Slovan Bratislava cu Stuttgart, șampionilor. Astea sunt meciurile și să nu uităm, joi joacă Craiova pe teren propriu cu Hetafe sau Getafe, cum îi spun oltenii. Hetafe care a pierdut 3-0 cu Barça, să știi că n-a arătat rău. M-am uitat așa la ei, e meci greu pentru Craiova.
1: O să dai seama, e echipă din primera.
0: Da, păi da, asta zic.
2: O să dea grande lovitura de start așa la modul.
0: Cred că o să fie ceva, că îi știe și pe ea și pe ceilalți. Da, au ceva jucători foarte, foarte buni
2: își
0: acolo.
2: Își fac și ei stadionul, că era cazul, era timpul să-și facă și ei stadionul.
0: E ăla, Andres Garcia, foarte bun.
1: Borja Mayoral.
0: Borja Mayoral, da. Andres Garcia era care a fost la Aston Villa, nu prea s-a adaptat la Aston Villa, din păcate. Ce mai Zaid Romero, cred că e rupt, nu l-am văzut pe teren, pe argentinian, cred că e rupt. Ce mai au? Nemanja Gudeli.
2: E rău ăla în apărare, e bun ăla.
0: Cine?
2: Gudeli.
0: A, bun ăla.
2: Da, e rău în apărare, e bun.
0: Și mai au pe ăla, pe bătrânelul ăla din Africa, din Togo, Gene, Diene.
1: Da, dar e capitanul.
0: Ăla, capitanul, da.
1: Ăla joacă, cred că, de pe vremea lui Craioveanu.
0: Aia zic că...
1: Da. Are 100 de ani.
0: Are, cred că, 10 sezoane, 11 sezoane
1: din
0: la Hetafe.
1: Din Togo e.
0: Din Togo, așa. Da. Ăla este. E...
2: Cât sunt narcizi la turnul Severin, ce, nigerieni sau uganezi ce erau?
0: Cine?
2: 4-5 la turnul Severin, câți erau?
0: Sunt acum, sunt 6 ganezi.
2: 6 ganezi, mamă.
0: 6.
1: Iar Gudeli are sute de meciuri la Sevilla, la Ajax.
2: Da, nu, e sculă de...
1: No, e veche. E
2: sculă de e mus cu toate arifiile.
1: Da.
0: De Nemanja Gudeli, ziceți?
1: Da.
0: Păi și ăsta are 34-35.
1: Păi da, asta spun, numai la Sevilla a jucat vreo 7 ani.
0: Păi exact. Și a fost și la Ajax, la Sporting.
1: De exact.
0: E la bun Ajax. De tot.
1: La Groningen, parcă.
0: Da, sârb, a jucat împotriva noastră. Nu știți, atunci când ne-au omorât, ne-au dat 5 cu Mutu. Când s-a dus Mutu la... Să se vadă cu interlopul la Belgrad.
1: Cu Buturovici.
0: Așa, cu Buturovici. A jucat Nemanja Gudeli meciul ăla. E sculă, da. Au ăștia Gene și cu Nemanja Gudeli. Și cam ăștia ar fi așa mai cunoscuți.
1: Aia la fotbal, tată, în Simba.
0: Ăia, în Simba și cu...
2: Sprinturi îl rupe pe...
0: Bă, dar să știți că l-ați văzut la Elisor, la vorbinea Loții Beloni despre el, că l-a avut la mes. Și a zis că nu era rău, că e foarte serios, doar că și-a adisese niște limite în Franța.
2: Da, pentru că acolo competiția...
1: Bine, și la Loții am observat că de câte ori dă un interviu are și la purtător aerul de superioritate vis-a-vis
0: tot timpul
1: de...
0: va avea.
1: Da. Adică zici că a antrenat la viața lui numai ce a antrenat Ancelotti. Ce a lăsat Ancelotti la Beloni. Știi? Tot respectul, dar bă, totuși Ren și cu Metz și cu ăstea, nu, sunt frate. N-au fost și nu vor fi.
0: Inter Milano,
1: exact. Să zici tu cu, ba, domne, că aici nu mai putea, poate la voi. Hai mă lași.
0: Asta e cum ne spune Nea Grigore Sicutiu. Păi da, ce, eu n-am fost lângă Piști Covaș, lângă toți.
1: Depinde și de forma pe care a avut-o atunci și o au acum sau invers, că au venit și pe la noi prin România. Lasă-i pe aia, pe Baptista și pe aia Lați și pe nu știu ce Julio Cezar. Dar a venit ăla la FCSB de la Stuttgart, cum îl cheamă, care jucase cu Marica.
0: Curani.
1: Așa? Nu, Curani, mă. Nu Curani.
0: Nu Curani, fusese la Schalke.
1: Da, nu Curani, la Stuttgart, nu la așa. Venise ăla la FCSB, Hussein Kajá, care a jucat la Inter și la Roma, da? Și vezi că a fost lat la FCSB.
0: Păi și ce, Artemilevski, n-a venit și ăla, ce scul a fost și ăla?
2: Ucrainianul, da. N-a jucat și la Chiaj înapoi?
1: Ba da, păi la Chiaj n-a jucat.
2: La Chiaj.
1: Un bețiv. Deci nu suntem chiar atât de slabi încât vine aia și defilează că pe acolo nu s-adaptau. Păi Kajá a fost titular la Roma și la Inter. Și nu avea 80 de ani când a venit la FCSB.

0: Depinde și de forma lor. Poate că la nealoții ăsta Elizor mâncase ciulama și se stricase la burtă.
1: Da, mă, ce-mi scapă ăla de a fost la Schalke sau Stuttgart.
0: Dar nu e Curani, mă, ar fi
1: nu Curani, mă, Curani. Îmi scapă, n-a fost Curani, îmi scapă mie. Îl confund cu Curani, dar... Cum
0: întreabă pe șampion, că știu pe ascultători. Sigur știu.
1: Cum îl chema, mă, în Cavaș? Ce lapsus am. Dar bun fotbalist.
0: Mijlocaș, bunicel, dar da, nu s-a
1: bunuț,
0: adaptat.
1: Bunuț, da, da, da. Mamă, ce lapsus am.
0: Stai, mă, că dau eu pe ChatGPT. Păi de unde să dau? Două secunde.
1: Gebhardt, mă!
0: Da, mă, da!
1: Timo Gebhardt.
0: Timo Gebhardt, da.
1: Timo Gebhardt, mi-am amintit, bă, da, băiatule, da, bă, da, ce lapsus aveam. Dar a jucat puțin la FCSB.
0: Asta zic.
1: Nu, a fost și Conopleanca, dar era lat.
0: Păi asta zic, Conopleanca face parte din filmul ăsta, cu Julio Baptista, cu...
1: Da, da, da. A venit lat în cadă.
0: Da.
1: Ăsta, Curzuma, la fel, a venit cu genunchiul pachetat.
0: A, Curzuma nici nu mai încape în discuție.
1: Da, super fotbalist și ăla la vremea lui. Dar a venit cu genunchiul...
0: Ăla nu.
1: Avea genunchiul, l-avea în geantă.
0: Dar unde mai juca? Cu ea să vedem.
1: Pe la Arabi.
0: Păi acolo e mai greu să joci decât la CFR.
1: S-a semnat undeva, îl văzusem la un moment dat și văd că rezistă, îi rezistă genunchiul.
0: Două secunde.
1: La 100. Uite, în Emirate, la Palm City.
0: Aia, trei meciuri are, mă.
1: Da, joacă.
0: A și fost la Wassel, n-a jucat niciun meci.
1: Mai nu, și ia bănuțul.
0: Deci, da, îi păcălește pe ăștia.
1: E la Palm City, în Liga a doua din Emirate. Bine, șampionilor.
0: Seară bună.
1: Vă pup, să aveți seară o săptămână bună, minunată. Vio și Dragoș ne auzim săptămâna viitoare, cu Vio vă auziți și mâine la Sile.
0: Da, la Sile.
1: Seară plăcută, noapte bună, săptămână superbă, pe mâine seară.
2: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM.
3: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kick, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
7: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.

0: cerătoare! David Popovic este noul campion mondial la 100 de metri liber!
1: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
0: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
2: Bun găsit la Extra Time!
3: 7 zile de sport, meciuri, rezultate, scandaluri, performanțe, povești, oameni și toate lucrurile pe care poate le-ai ratat în goana unei săptămâni.
2: Aceasta a fost Săptămâna în Sport.
3: Duminică după amiază le punem pe toate într-o singură oră. Extra Time cu Ionuț Florea. O oră cât toată săptămâna. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
4: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
3: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
4: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
3: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb, avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
5: Și avem și matinal.
6: Cu de toate.
3: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
7: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.